0.8キロ、小金井街道の北行き前原坂上付近 0.9キロ、南行きの小金井橋付近 0.7キロ、新小金井街道北行きの小金井警察

0: 三鷹変電所北付近1キロ、吉祥寺通り南行き下連雀1丁目付近 1.2キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近1キロ、三本杉立教付近 1.8キロ、絹田中学校入り口付近 1.3 キロの渋滞、東八道路上り天文台北付近 1.2キロ、栄町交番前付近 0.9キロ、三鷹台団地南口付近から牟礼1丁目付近の間工事のため車線規制、下りは三鷹市花と緑の広場付近同じく工事のため車線規制中です。ひとみ街道上り大沢付近 0.7 キロ、井の頭通り上りの武蔵野市中央通り付近 0.8 キロ、五日市街道上り五日市街道入り口付近1キロ、武蔵野市八幡宮前付近 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報でした。
1: 1965年5月22日、歌手錦織一清誕生。

サービスについてのお知らせです。調布市立図書館では返却期限が近づいたことをお知らせする返却期限通知サービスと、新しく入った本を自動で案内する新着図書通知サービスを行っています。返却期限通知サービスは返却期限の3日前にメールで期限が近づいたことをお知らせします。返却期限を忘れてしまうことを防ぐとともに、状況に応じて延長できるなど便利にご利用いただけます。新着図書通知サービスは登録した条件に合う図書を受け入れたときにお知らせするもので、ジャンルを選択して登録する方法と作家名などの条件を指定する方法があります。この2つのサービスは図書館内の蔵書検索用端末ピュータや図書館のホームページから申し込みができます。申し込みには事前のパスワード登録が必要です。パスワード登録は図書館の利用カードと保険証、免許証などの身分証明書をご用意の上、図書館のカウンターで行ってください。この件について詳しくは中央図書館 042-441-6181 までお問い合わせください。以上、図書館からメールサービスについてのお知らせでした。元気に育て中央くんについてのお知らせです。調布市では子育て支援情報誌元気に育て調布っ子を配布しています。冊子には子どもの健康や保育園、幼稚園、学童クラブといった施設の情報、その他各種相談に関することなど調布市の子育てについて幅広く掲載しています。配布場所は市役所3階子ども政策課、田作り西館4階子ども家庭センター、神代出張所、子ども家庭支援センター健やか、子ども発達センター、各公立保育園、各児童館、公民館、市民プラザアクロスマザーズコーナーです。また元気に育て調布っ子や調布親子手帳アプリでもご覧いただけます。皆さんの子育てにぜひご活用ください。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧いただくか、または子ども政策課042-481-7105までお願いします。以上、元気に育て調布っ子についてのお知らせでした。

5月24日日曜日の休日診療当番医のご案内です。まず整形外科は札2丁目の磯崎整形外科、042-482-4919、内科小児科胃腸科循環器科は小島町2丁目の桐生クリニック、042-482-3069、内科は下石原3丁目の辻医院、042-482-2891、そして歯科は下石原3丁目の光歯科クリニック、042-442-0821。24日の当番医は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にあります休日夜間休館診療所、042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては、司法の4月20日号と調布市のホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月24日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。みんなでなくそう特殊詐欺のお知らせです。調布市内では市の職員や銀行員、警察官を名乗る人にキャッシュカードを手渡してしまい、ATM から現金が引き出される特殊詐欺の被害が発生しています。電話の声だけで相手を信用して暗証番号を教えたり、キャッシュカードを他人に渡さないでください。また市役所や警察庁を名乗る電話は、電話番号を確認してから電話をかけ直してください。悩んだ時には遠慮せず警察に相談しましょう。この件について詳しくは調布警察署、042-488-0110、または総合防災安全課、042-481-7547までお問い合わせください。以上、みんなでなくそう特殊詐欺のお知らせでした。

来週の市民相談のご案内です。来週5月25日月曜日から29日金曜日までのご案内です。25日月曜日は家庭相談、26日火曜日は法律相談、相続等の書類作成相談、27日水曜日は交通事故相談、人権身の上相談、28日金曜日は心の相談、29日金曜日は法律相談、不動産取引相談と以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法などこの件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課 042-481-7032 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 内藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合が

0: 調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署、狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに43件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに9件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は32件、今年これまでに4840件です。狛江市内、昨日は11件の出場、今年これまでに1988件となっています。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。
1: He's talking.

0: ミートローフロックンロールマーセナリーズでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
0: イベントインフォメーション、今日はチケットインフォメーションです。第15回仙川劇場演劇コンクールオーディエンス賞の受賞公演、劇団浮浪者サイキックサイファー、5月29日金曜日午後8時、30日土曜日が正午と午後5時から、同じく31日日曜日も正午からと午後5時から仙川劇場です。全席自由で3500円、29歳以下の方2800円、障害者割引2500円、団体割引は1回で10万以上購入の方3150円です。当日券は一律4000円となっています。続いて第15回仙川劇場演劇コンクールグランプリ受賞公演です。7度のあさっての日と6月3日水曜日と木曜日6月4日そして5日金曜日ともに午後7時30分上演です。6月6日土曜日が午後1時からと午後6時から、6月7日日曜日が午後1時から仙川劇場です。全席自由、一般3000円、29歳以下の方3000円、障害者割引2500円、団体割引1回で10万以上購入の方3150円となっています。当日券は各500円増しとなっています。林家たい平、長家老桃花、桂宮治三人会、9月9日水曜日6時開演、グリーンホール大ホール、全席指定で S席3500円、 A席3000円、29歳以下の方 S席2800円、 A席2400円、障害者割引定価から1000円引きとなっています。お問い合わせチケット調布 042-481-7222 までどうぞ。チケットインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
0: 朝日新聞です。愛知県豊田市、80代の女性は市の中心部からバスで20分ほどの住宅街で一人で暮らす。2017年の秋、夫が救急搬送され入院した。そのことを伝えようと結婚して別に暮らす一人娘に電話をかけた。父の急変を聞いた娘は少し言いよどみ、自身の検査結果を打ち明けた。私も乳がんだった。数ヶ月後、夫が亡くなった。78歳だった。一周期を終えた少し後、娘の夫がくも膜下出血で倒れた。闘病を続けた娘もその2年後に亡くなった。

立て続けに起きた出来事。私、これで一人ぼっちだなって。女性は5人兄弟だが、存命なのは自分だけだ。女性は、できるだけ家で暮らしたいと願う。しかし、いつまで一人でやっていけるだろうか。不安がさらに大きくなったのは、25年に入ってからだ。白内障の手術を受けることになった。まず、左目の手術。連絡先を書いてください、と言われた。私、書く人いない。娘の夫とも考えたが、右半身に麻痺が残り、スムーズな会話も難しい。さすがに頼めないと思いました。頭に浮かんだケアマネージャーの名前を書いた。後で電話したら、書いてよかったですよと言ってもらえ、ほっとした。数ヶ月後の右目の手術でも書かせてもらった。手術の付き添いも、医師は、いなくても大丈夫と言っていた。でも、頼れる人がいないのは、やはり心細い。ケアマネに改めて相談した。どうしても必要なら、と紹介されたのが、名古屋市内の団体だった。身寄りのない高齢者の増加を受け、入院や施設入所時の身元保証や死後の手続きなどに対応する就寝サポート事業者が増えており、その一つ、支援内容で料金が変わり、最も高い月1万数千円のコースなら、緊急時の対応のほか、病院の付き添いや医師の説明時の同席なども提供されるという。ただ、こうした事業者をめぐっては、サービス内容や料金などのトラブルも増えており、ケアマネもどこか不安げだった。女性が決めかねていると、また新たな情報を教えてくれた。豊田市の社会福祉協議会、社協が、身寄りがない高齢者などへの支援事業を立ち上げたという。支援には、病院での重要な説明に同席して分かりやすく伝えること、人生終盤に受けたい医療やケアの希望を共に考えることなども含まれる。女性は、社協に相談。このユイサポート事業の担当、磯村寛さんと面会を重ね、25年11月に契約した。毎日意思決定が難しくなった場合に備え、医療に関する意向を示す書面も記入済みだ。延命のための心臓マッサージや人工呼吸器などは望まない。夫も元気な頃から延命治療は望まないと言っており、その通りに看取った。娘の最後にも希望しなかった。そんなことを思い出しながら記入した。女性の自宅には、市民ボランティアの意思決定支援フォロワーが定期的に訪問。病院での説明時の同席を求められた場合などにも付き添ってくれる。豊田市は22年度から国のモデル事業として認知症の高齢者や障害者らの意思決定を支え、希望の実現に寄り添うフォロワーの養成を進めてきた。意思決定に困難がない人でも、悩み、決めきれない時に同じ目線で相談できる相手が必要では。モデル事業は終わったが、社協は認知能力が十分な人を対象とするユイサポート事業で、引き続き市民を対象に養成講座を開催してきた。

女性は支援者として登録されたフォロワーのうち、娘と同じくらいの年代の女の人を望んだという。万一の時に頼めるところができ、安心できましたと話す。近年、身寄りのない高齢者への支援が各地で始まっている。豊田市の特徴はフォロワーの存在と多くの公益団体との連携だ。入院中の日用品などは地元の生協が用意し、シルバー人材センターが買って届ける。信用金庫とも連携し、医療費などの支払いが困難な状態になったら、事前に本人が指定した口座から引き落とされる。病院の懸念する未集金を防ぐ狙いだ。豊田市の人口はおよそ41万人。自動車産業を筆頭に集積する製造業に、遠方からも男性労働者が集まり、郷里の親族との関係が薄くなりがちな人もいる。市の推計では、身寄りに頼れない市民はおよそ4000人。社協暮らし応援課の副課長、大地雄介さんは、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域を作り上げていきたいと話す。イーグルス、ホテルカリフォーニア。

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り大原付近 2.1キロ、上高井戸1丁目付近 1.1キロ、本宿交番前付近 0.6 キロの渋滞。旧甲州街道下り調布駅北口付近 0.9 キロ、鶴川街道北行きの下石原付近 0.8 キロ、府中街道南行きの恋学母付近 1.7 キロの渋滞。小金井街道の北行き前原坂下付近 0.9 キロ、三鷹通りの北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通り上りの三軒茶屋付近 1.1 キロ、三本杉日橋付近 0.8 キロ、絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、下り国立生育医療研究センター付近 0.7 キロの渋滞。東八道路の上り

新川交番前付近 1.5キロ、三鷹台団地南口付近から牟礼1丁目付近の間、そして下りの三鷹市花と緑の広場付近、それぞれ工事のため車線規制が行われています。人見街道上り大沢付近 0.7キロ、井の頭通り上りの浜田山駅入り口付近 0.6キロ、吉祥寺駅前付近1キロの渋滞、また吉祥寺駅前付近から松庵1丁目付近の間、作業のため車線規制が行われています。五日市街道上りの栄橋付近 1.1キロ、下りの松の木3丁目付近、作業のため片側交互通行。環状8号線内回り環八東名入り口付近 0.9キロ、環八中野橋付近 3.1キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。交通情報をお伝えしました。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺ですが、雨は今上がっています。このまま上がってくれるといいんですけどね。今日の予報は北から北東の風、雨で昼頃から曇りでしょう。降水確率、午前中は 50%、午後は 30%、 予想最高気温18度となっています。空気がね、今もひんやりしてます。週末ですが、雲が多いなりに、ただ大きく天気は崩れないっていうことです。雨の心配はなさそうですかね。気温は20度を超えてきますが、汗ばむほどではなく、長袖シャツ以外1枚ぐらいでちょうど良さそうだということです。読売新聞、北海道標茶町はふるさと納税で集めた寄付金を全国の学校法人や社会福祉法人などに送り、若者の奨学金返済などに役立ててもらう取り組みを7月にも始めるということです。今月28日から支援を希望する法人の募集を開始する予定で、町によりますと、ふるさと納税制度を使った全国の若者支援は珍しいということです。寄付金から返礼金の調達費用、事務経費などを差し引いた額を寄付者が指定する法人に送金するんだそうです。これありがたいですよね。奨学金借りた子はね、最初からもう借金背負って社会人ですからね、支援してあげてほしいです。さて FC 東京ですが、明治安田 J1 100年構想リーグ地域ラウンドイースト最終節、アウェーで鹿島との対戦、1位はね、鹿島に取られちゃったんですけどね、2位は多分確定です。町田が34勝って、そして FC 東京が負けたとしても得失点差で東京を上回ります。5月23日土曜日午後5時30分キックオフ、鹿島方面に気を送ってください。また来週月曜日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
6: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: え、スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 毎月第1日曜日夕方6時30分からは、カノの超普通なんてつまらない、歌うバイク女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたり、お悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。
2: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

5月22日金曜日、時刻は正午を過ぎました。皆さんこんにちは。午後のカフェテラスの時間です。毎週金曜日、週末前の午後のひとときは私岡本幸子がお送りしています。調布市文化会館田作り3階にあります調布 FM のスタジオから午後3時までの生放送です。今週もどうぞお付き合いください。さて、田作り周辺ですけれども、昨日からの雨が降ったり止んだりというお天気が続いています。この時間は街行く方、傘を差している方もいますので、まだ小雨が残っているのかなという感じですね。加えてもう気になるのが、街路樹がですね、ゆっさゆっさと揺れるほど風が強く吹いてるんですね。傘を差して歩かれる方は本当に傘がね、おちょこのようになってしまったり飛ばされたりとか、看板とかももしかしたらちょっと飛んできたりするぐらいちょっと風強くなってますので、こういうお天気、雨に加えて風にも今日は注意していただきたいなと思います。そしてなんといっても気温ですよね。もう今週30度を超える真夏日だった日も週明けとか先週末あったと思うんですけど、この時間調布市周辺の気温15度です。3月ぐらい

来の気温に一気に逆戻りしてしまって、もうちょっと体がね、暑さにも応えてますし疲れてますし、体調崩しやすくなってますのでね、くれぐれも、ね、今日はちょっと何枚か重ね着などもして衣服をねで調節しながらもお過ごしください。さて午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマはこんな植物育てていますです。緑が眩しい季節となりました。見ごろの花もねどんどん移ろっていまして、今はバラとかサツキとか、少しね私の季節の感覚としては早いんですけど、アヤメやショウブ、アジサイもなんかね綺麗に咲いてるのを街中でねよく見かけるようになりました。皆さんがご自宅や職場などで育てている植物があればその様子教えてください、ね、花だけでなく家庭菜園とか観葉植物、多肉植物などもう育てている植物であれば何でも結構です。もちろんテーマ以外のメッセージや曲のリクエストもお待ちしています。午後のカフェテラス金曜日までお寄せください。メールの手先はmail@fm.com、 アルファベットすべて小文字で mail@chofu-fm.com、 ファクシミリの方は042-443-8068 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからも簡単にお送りいただけます。今日も皆さんからのたくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。では今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲お送りした後、この時間に入っているニュースをお伝えします。12時30分過ぎからは防災1日ワンアクションのコーナー、一日一つ無理なくできる防災の情報などをお伝えしています。12時40分頃からはランチタイムミュージック、今日は神奈川県ゆかりのアーティストのナンバーを特集します。午後1時過ぎからは調布市商工会がお送りする街角レポート、毎週金曜日はくにちゃんこと深澤邦久さんが届けてくれます。1時30分からは調布市ホットインフォメーション、今日は武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんに現在開催中の春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心にについてご紹介いただきます。続いて午後2時過ぎからは知ってるニュースポーツのコーナー、今週は先週に引き続きまして5月10日に開催された第40回わんぱく相撲調布場所の模様をお伝えします。今週は今学年の取り組みや優勝者インタビュー、それから調布青年会議所の青山さんに伺ったインタビューなどお伝えします。その後は2時17分頃からは調布市出身力士花の海さんを応援する勝手に花の海応援団、2時35分頃からは調布市周辺のイベントを紹介するイベント情報と続きます。それでは小本幸子が午後3時まで生放送でお送りする金曜日の午後のカフェテラス、スタートです。今日のオープニングナンバーです。レトロ理論、僕だけの矛盾。

時刻は12時9分です。この時間に入っているニュースをお伝えします。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行に参加していた京都府の同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は研修旅行の学習内容が政治的活動を禁じる教育基本法に反するという見解を示し、高校を運営する学校法人を指導しました。現行の教育基本法となった2006年以降で、政治的中立性をめぐり違反を認定するのは初めてです。自民党は日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子案を修正して大筋で了承しました。今後、法案条文の策定作業を進め、今の国会での成立を目指します。国旗損壊罪をめぐっては、創設の必要性を疑問視する意見や、国民を萎縮させかねないという懸念が出ています。アメリカのルビオ国務長官は21日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡での通行量の徴収は世界に対する脅威だと述べ、認められないと改めて強調しました。フロリダ州で記者団の質問に答えたもので、イランが徴収の権利を主張し続ければ、戦闘終結に向けた合意は実現不可能になると警告しました。総務省が発表した先月4月の全国消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が2020年を100として 112.5 となり、去年4月と比べて 1.4% 上昇しました。中東情勢の緊迫化に伴う原油高の影響を受けるガソリン価格への補助で上昇を抑え、伸び率は3月の 1.8% から縮小しました。物価の変動を考慮した昨年度の1人当たりの実質賃金は、前の年度と比べて 0.5% 減り、4年連続でマイナスとなりました。これは厚生労働省が発表した昨年度の毎月勤労統計調査によるものです。名目賃金に相当する現金給与総額は 2.5% 増えたものの、物価上昇に賃上げが追いつきませんでした。おしまいに、フィギュアスケート競技から引退していた宇野昌磨さんと本田真凜さんが今

共に現役復帰してアイスダンスに挑戦し、冬のオリンピックを目指すことを発表しました。宇野さんと本田さんはインスタグラムで、新シーズンより競技へ挑戦することを決意したと連名でコメントしました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

ホラバックガールグウェン・ステファニーのナンバーでした。さて午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは緑の季節になってきたということで、こんな植物育てていますです。我が家はですね、ちょっと一応戸建ての住宅なので、ちっちゃい庭があって、そこに花壇もあるので、いくつかねいろいろな植物はあるんですけど、1年半か2年ぐらい前に子供がですね、どこかでどんぐりを拾ってきて、前も話したから花壇に埋めたんですよ。そしたら芽が出てきまして、もう多分1年以上経ってる、2年ぐらい経ったのかな、だいぶ私の背丈より少し低いぐらいまで育ってきまして、まだね全然幹は細くて、もうねポキってね力を入れたら折れちゃうぐらいなんですけど、でどんぐり拾ってきただけじゃもう何の木か分かんないじゃないですか。で葉っぱで今アプリで写真撮ると分かるね、アプリあるじゃないですか。それを葉っぱ撮るとどうやら C の木みたいなんですよ。

これをでも花壇に植えてしまったのでそう大きい幹まで育てるか諦めて、ちょっともうちょっと残念ながらですけど大きく育てるのをやめるかっていうのをまだ決められずにいて様子を見てるっていう感じがありますね。ですので野生のどんぐりからちゃんと芽って生えてくるなと思って、ね、そういう経験をした方あればですねぜひ教えていただきたいと思います。もちろんあの皆さんが育てる観葉植物とか豆苗とか、ね、結構水彩野菜買ってきた人参の茎だけ取って水に入れておくと芽があの、ね、出てきたりとかっていう話もあるのでいろいろ皆さんが育てている植物の話お聞きできればなと思っています。メールの宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。午後3時まで皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。では早速メッセージ届いていますのでご紹介しましょう。大阪からいただきましたラジオネームしなさんです。いつもありがとうございます。岡本さんこんにちは。こんにちは。今週の谷活リポートですかということで、しなさんは事故物件住みます芸人の松原谷さんのね推し活に励んでらっしゃいますのでいつもね報告いただいております。土曜日にイオンモール神戸北での谷さんのサイン会に行ってきました。トークショーの観覧はサイン会の整理券と関係なく、あそうだったんですね、先着だったので3時からなのを2時前から会場でスタンバイをして最前列のど真ん中で観覧できました。よかったですね。ちょっとね会場の下見を忘れたっていう選手はメッセージをいただいてたのでね。サイン会も当日また本を買い足して合わせて3冊してもらいました。ちゃんとしてもらえるんだ、すごいですね。先週お花のプレゼント、お誕生日のねプレゼントやめておくと言っていたくせに結局小さいものを買いまして、スタッフさんに花を渡しているところもお写真撮ってもらいましたということでね、メールに添えて写真も送っていただきました。可愛くて素敵なお花ですね。なんと花の色が谷さんが着ていた花柄のシャツと全く一緒でびっくり。本当だ、よく見るとそうですね。私予知能力でしょうか。こういうことあるとね本当になんか運命を感じてね嬉しくなりますよね。それから昨日は文庫本怖い旅の発売日で、これまた開店前から紀ノ国屋に並びまして購入からの他の書店本屋さんにサイン本は置いていないかなといろいろな本屋さんをはしごしたんですが、今のところサイン本やサイン色紙の売り場の展開がありませんでした。なるほどね。去年の書店の売り場展開や販路を見ているとイオン系列の未来屋書店さんのキャンペーンの方が熱いのかと勝手に推測していますということで、確かに本屋さんによってなんか取り上げるテーマとかなんかこの本屋さんとかこのここのお店のスタッフさんこの作家さん好きなんだろうなとか力の入れ方とかなんか色が違いますよね。確かに未来屋書店さんって結構なんか先進的な本とか置いてるイメージもあるのでピッタニさんぴったりかもしれないですね。ぜひねこの文庫本、初めての文庫本ということですのでねいっぱい展開されるといいですね。しなさん大阪からメッセージありがとうございました。ではしなさんのリクエストをお答えします。先週初めて聞いてめちゃくちゃいい曲だなと思ってリクエストしますということです。小泉今日子で水のルージュ。

時刻は12時25分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市周辺の午前11時現在の気温は15度2分で、昨日の同じ時間と比べて3度も低くなっています。午後は雨が降りにくくなりますが、雲が取れずにすっきりしないでしょう。また気温も上がらず20度には届かず、上着が手放せなくなりそうです。明日も雲の広がる空模様ですが、雨は降らない見込みです。日中は今日より気温は上がりますが、汗ばむほどでもなく過ごしやすい陽気となりそうです。そして明後日日曜日も雲多めですが、日中は気温が上がり、動くと汗ばむくらいの陽気となるでしょう。調布市周辺の今日この後の予報です。北の風から北東の風で曇りでしょう。今日の予想最高気温は17度。この後の雨の降る確率は午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時にかけては 20% の見込みです。現在23区西部東部には強風波浪注意報が発令されています。強い風による飛来物などには十分ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。12時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道の上りは上北沢駅入り口付近で 0.9 キロ、三鷹通りは南行き航空宇宙技術研究所付近で 0.8 キロです。吉祥寺通りは北行き下連雀1丁目付近で 0.7 キロ、世田谷通りは上り線若林付近と三軒茶屋付近それぞれ 0.6 キロほど渋滞しています。東八道路は下り航空宇宙技術研究所付近で 1.1 キロ、連雀通りは下り線南浦付近で 0.6 キロです。井の頭通りは上り吉祥寺駅前付近作業の影響もありまして 0.5 キロ、また永福町駅前付近では 0.6 キロです。環八通りは内回り今川1丁目付近 1.1 キロ、環八中野橋付近 0.8 キロ、瀬田付近上野毛付近どちらも 0.7 キロほど、反対外回りは環八中野橋付近で 1.4 キロ、荻窪2丁目付近 2.1 キロ、その先伊予木トンネル付近 1.3 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは西新宿ジャンクション付近を先頭に中央自動車道にかけて13キロと長い渋滞です。また三宅坂ジャンクションでは2キロ、下りは永福付近で6キロです。3号渋谷線上りは大橋ジャンクション付近で9キロ、谷町ジャンクション2キロ、反対下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線外回りは富ヶ谷付近で1キロ、熊野町ジャンクション付近では3キロ、反対内回りは中野長者橋付近で4キロとなっています。中央自動車道は上り線調布インター付近追突事故が発生した模様です。現在現場を先頭に3キロの渋滞です。下り線は稲城インター付近で2キロです。東名高速道路下り線は海老名サービスエリア付近17キロ、またつぶらのトンネル付近作業の影響もありまして5キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布 FM 夕方5水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプシュプシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。
0: 今週のメッセージテーマはこんな植物育てています。です。皆さんからのメッセージお待ちしています。曲は木村カエラでダーリン。

防災1日ワンアクションのコーナーです。日本防災士機構認証の防災士である私岡本幸子が1日1つ誰でもできるような防災の情報をお伝えしています。毎週少しずつ防災力を高めていきましょう。今回のテーマはこれからの暑い季節、もし子どもが自動車内に取り残されたらです。今日は季節が逆戻りして肌寒さを感じるほどの気温となっていますが、先週末からは30度の真夏日に達するような、もう真夏のような暑さの日があるなど、暑さ対策が必要な季節となってきました。暑い季節には車の中の温度は冷房が切れると短い時間で急上昇し、熱中症の危険が高まります。日本自動車連盟 JAF の検証テストによりますと、真夏の炎天下、外気が35度の状態の車内の温度を調べてみると、エンジン停止30分後には45度、その後2時間ほどで55度にも達するという結果が出ています。車の窓を3センチほど開けた状態でも30分後の車内温度はおよそ40度、3時間後にはおよそ45度になったそうです。そんな中、子どもが自動車の中に取り残され熱中症で亡くなるという悲しい事故が繰り返し起こっています。このような状況で子どもが車内に取り残されてしまった場合、命を守るためにできること、暑い季節がやってくる前に大人と一緒に練習しておきましょう。まずクラクションを鳴らして自分が車の中にいることを周りに知らせることが大切です。ただ子どもの力では素手だけではクラクションを鳴らしにくいことや、ハンドルが高温で触れないという場合もありますので、硬い水筒の底で押したり、ハンドルをお尻で押したりして助けを呼びましょう。これは練習をしておかないとできないことですね。ただし、いざという時に子どもがチャイルドシートに座っていて自分でベルトを外せないと運転席まで移動することができません。チャイルドシートのバックルを必要に応じて外せるような練習もしておきましょう。クラクションを鳴らすだけでなく、ハザードランプのつけ方や運転席のドアのロックを解除する方法も教えておきましょう。そしてもし暑い日に自動車の中に取り残されている子どもを見つけたら、車が止められている施設に連絡するほか、迷ったら警察か消防にすぐに通報してください。故意ではない車内への子どもの置き去りは、大人に時間や心の余裕がない時や疲れ、普段と違う行動をする時などに起こりやすいと言われています。これは誰にでも起こりうる

ことですので、自分は絶対に大丈夫とは思わずに、例えば貴重品や持ち出すカバンを子どものそばに置いておいて、車を降りるときに必ず子どもに気づけるようにしたり、置き去りが発生した場合にブザーを鳴らしたり、メールやアプリなどで通知される安全装置を導入したりするなど、子どもの命を守るための対策を日頃から行うようにしましょう。防災一日ワンアクション、今日はこれからの暑い季節、もし子どもが自動車内に取り残されたらをテーマにお送りしました。

エリー・ゴールディング、Your Song でした。金曜日の午後のカフェテラス、ランチタイムミュージックのコーナーです。金曜日は毎週一つの都道府県をピックアップして、その地ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。今週は神奈川県ゆかりのアーティスト特集です。まずは大和市出身のアンリでハッピーエンドで振られたい。そして同じく大和市と秦野市出身のメンバーで結成されたルナシーでトゥルーブルー。2曲続けてどうぞ。

ランチタイムミュージック、今日は神奈川県ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。続いては川崎市出身の坂本九で、あの時の約束、そして伊勢原市育ちのアッコさんがボーカルを務めるマイリトルラバーでシューティングスター、2曲続けてどうぞ。

ック今日は神奈川県ゆかりのアーティストアンリ、ルナシー、坂本九、マイリトルラバーのナンバーをお送りしました。来週もお楽しみに。以上、ランチタイムミュージックのコーナーでした。

時刻は間もなく12時57分になります。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.6 キロ、上北沢5丁目付近 1.3 キロ、桜上水駅

0: 田付近 0.5 キロ、反対下りは宮殿付近で 0.8 キロです。狛江通りの北行きは国領町8丁目付近で 0.5 キロ、井の頭通りは上り線松原付近で 0.7 キロです。環八通りは内回り今川1丁目付近と環八中野橋付近どちらも1キロ、また上野毛付近では 0.6 キロ、反対外回りは玉美台前付近 0.9 キロ、環八中野橋付近 1.4 キロ、そして環八井の頭付近では1キロの渋滞です。また外回り上野毛駅前付近事故が発生した模様です。お通りの際はご注意ください。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは西新宿ジャンクション付近を先頭に9キロ、下りは永福付近で6キロ、3号渋谷線上りは大橋ジャンクションで9キロ、谷町ジャンクション3キロ、反対下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線外回りは西新宿ジャンクション付近を先頭に3キロ、内回りは初台南付近を先頭に熊野町ジャンクションにかけて断続的に渋滞しています。中央自動車道上りは調布インター付近事故の処理が追い越し車線で行われています。現場を先頭に5キロ、下りは稲城インター付近で5キロです。東名高速道路は下り横浜町田インター付近で9キロ、その先海老名サービスエリア付近で6キロの渋滞です。次の交通情報は天気予報と合わせて1時21分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 住宅火災で最も多いのがガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。モーニングコミュ
5: ニティ。週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
0: 時刻は1時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。ではここで先ほどですね、午前11時1分ごろに、調布市防災安全情報メール発行されましたので、その内容をお伝えします。全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練実施についてです。緊急時に市民の皆さんに迅速かつ確実な情報伝達ができるよう、 J アラートの全国一斉伝達訓練が実施されます。調布市では防災行政無線スピーカーからの一斉放送と、防災安全情報メールに登録されている方の中で国民保護情報の配信を希望されている方に訓練メールが配信されます。この一斉情報伝達訓練の実施の日時ですが、6月3日水曜日の午前11時ごろ、6月3日水曜日の午前11時ごろです。放送内容は防災行政無線のスピーカーから一斉に試験放送を行います。これは J アラートのテストですという音声を3回放送した後、こちらは防災調布ですという音声を1回放送するということです。 J アラートの全国一斉情報伝達訓練実施について、調布市防災安全情報メールの内容をお伝えしました。では今週のメッセージテーマ、午後のカフェテラスはこんな植物育てていますでお送りしています。この後午後3時までまだまだメール、メッセージ、メールじゃない、メッセージリクエストお待ちしています。メッセージ届いていますのでご紹介しましょう。ラジオネーム水の根しずくさんです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。本日も楽しく作業しながらラジオを聞かせていただいております。ありがとうございます。先週はバースデーリクエストに答えていただきありがとうございました。そう、ちょうど先週が

しずくさんのお誕生日だったということでね、リクエストにお答えさせていただきました。おめでとうございました。その時にね、しずくさんは今は転職、本当に自分が今嬉しやりがいのある仕事につけて嬉しいですというメッセージをいただいていたんですが、そのお仕事についても報告いただいています。自分の仕事は障害のある方の就職の支援です。その時常にかかっているのが調布 FM のラジオです。大好きな ラジオとともに今日もお仕事頑張りますといただいています。そうですか、障害のある方の就職の支援、とっても大切な、ね、役割でいらっしゃって素晴らしいお仕事だと思います。しずくさんに、ね、支えられている方もたくさんいらっしゃるでしょうし、だからしずくさんもこの、ね、メッセージ読むと、いろんな方のなんか支えじゃないですけど、皆さんと一緒に頑張ってらっしゃるんだなっていうのが分かりました、ね、皆さんでこのラジオ聞いてくださっているので、ね、少しでも皆さんの心がほぐれるような、ね、お仕事につながるような仕事にもね、私が放送もできればなと思っています。私もこれから頑張りたいと思います。水野でしずくさん、メッセージありがとうございました。ぜひまたメッセージお寄せください。ではしずくさんのリクエストにお答えしましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

美の午後のカフェテラス、街角レポート。この時間は調布市商工会がお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日は、かなり風が冷たい北風なんでしょうかね。かなりちょっと風が冷たくなってます。風もね、時折強く吹くんで、かなりこう、長袖着てても、ブルッとするような、そんな感じの気候になってますね。
1: 一枚だけじゃなくて、上着もあった方が、
0: そうですね。
1: いいくらいの、季節が本当に逆戻りしちゃった感じですね。
0: そうですね。で、大体今、皆さん傘さしていまして、そんなもう、はっきりするような雨粒っていうのは、霧雨のような感じなんです、それでも一応傘は、ね、必要ですので、お出かけの方はね、傘をお持ちいただきたいんですけど、でもね、夜にはやんじゃうんで、傘の忘れ物とか今、
1: そうですね。折りたたみ傘ぐらいがいいかもしれないですね。
0: そうです。でもそうです。折りたたみ傘で歩いてる方も、ちらほらいらっしゃいますので。
1: はい。ぜひお出かけの参考になさってください。さて今日はどちらでしょうか。
0: はい、今日は私仙川に来ております。仙川の駅からですね、歩いているところですね、3、4分ほどでしょうか。商店街の一番先、仙川の商店街ございますが、一番先も、東方学園のちょっと向かいのところにございます。今日は聖光院さんにお邪魔をしております。毎年この時期になると、ね、お邪魔をさせていただいて、今年のお茶の、情報なんかを皆さんにお届けをしているんですけども、今年もねお邪魔させていただいて、伊藤さんと共に進めてまいりたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 伊藤さん、よろしくお願いします。
0: の外に立ったタイトですね、ちょうどお店入る入り口のところから非常に香ばしい香りがしてくるんですけど、この外にあるのは何ですか。これは
2: ですね、ほうじ茶マシンというか、ほうじマシンといいまして、電気でお茶を、普通の緑のお茶をほうじ茶に変える、要はあれですね、熱してこうほうじ茶に変えるってやつですね。
1: 煎じるっていうよりはなんか電気の力で、
2: 電気の熱で ほうじる感じですね。
1: そうですね、ほうじ茶ですもんね。
2: で、もちろんの飲むためではなくて、香りを立たせるためにやってます。それで皆さんにこう通りを通る皆さんにこう覚えてもらおうっていう、
1: ね、このほうじ茶の香りってそそられますもんね。
2: はい、結構ねいい香りがするんで、はい、ぜひ嗅いでみていただけると嬉しいですね。
0: そのね、お店の外でその香りに誘われてしまうような感じがありますけど、
2: 実は結構意外とそのほうじ茶の香りに誘われて、ほうじ茶ありませんかということでお客様もね結構来てくださってるので、ちょっとこう中古をちょっと暇な子で探した回があったかなっていう、はい、今ちょっと生産してない機械なんで。
1: そうなんですね、はい、じゃあ大切に使わないといけないですね。
2: そうですね。
0: でこちらでのその機械でやるとどのくらいで出来上がるものなんですか。
2: あ、ほうじマシンですか。ゆっくりほうじるんで、正直、100グラム消費するのにもう2時間3時間は多分必要かなって感じですね。ただどうしても外に置いとくんで、出来上がったものはさすがにちょっとこう捨てちゃいますけれども。
1: そうですね、
2: はい、
0: 香りを楽しむっていうところでしょうか。
2: これ完全にもう香り用として、はい、運用させていただいております。はい、
0: ですから皆さんもね、ぜひ聖光院さん来らした時にはそちらのね、大島茶マシーンのその香りを皆さんで、ね、堪能していただきたいところではありますけども、そしてお店の中に入りますと、お茶が並べられてますけども、はい、新茶のものがあったりとか、まだ新茶じゃないものもあったりという感じなんですが、今出てる新茶はどこさんになるんでしょうか。
2: そうですね、知覧茶、九州の方のお茶と、あと静岡茶全般ですね。もう静岡茶は割ともう出揃った感じで、はい、たくさん出ております。
0: 今年の出来っていうのはどんな感じなんでしょうか。
2: そうですね、これ多分皆さんももう知ってるかとは思うんですけれども、抹茶の世界的な、国際的な需要のせいで、その安いお茶を作る農家さんが全部抹茶に切り替えちゃって、抹茶の用の畑に切り替えちゃって、安いお茶を作るもう茶葉がもうなくなっちゃってるんですね。で、そのせいで煎茶の方のお値段もかなりガーンと上がっちゃって、
1: なるほど、もう質のいいもの

0: のが多いのでっていうことですよね。必然的に価値が上がってるってことですよね。
1: もうね、煎茶自体 の、 その量も減ってるし、まあ、お茶農家さん自体もやめてる人も多いですし、それでもうガーンと上がっちゃっても3割平均3割で、ひどい時は5割、原価が上がっちゃってますね。
2: どういった形で聖光園さんは対応してるんですか？
1: ですね、うちも本当にこれだけはやりたくなかった感じなんですけども、量を減らして、でお値段そのままでやっております。
2: まあ、どこも今ね、値上がりがありますから、仕方がないといえば仕方がないことに。
1: そうですね、仕方ないんですけど、本当にやりたくはなかったんですけれども、値段を上げるとそれはそれでお客様が結構文句じゃないんですけれども、あ、こんなに高くなったのねみたいな、で結構買い控えが起こるので、それだったら量を減らしても値段はそのままにっていう、ちょっと苦渋の決断をいたしました。
2: あとこちら聖光園さんはこうパック詰めのものと、あと普通にグラム売りしているものがあるんですよね。
1: そうですね、まあ、基本的には100グラム、200グラム、ごめんなさい、70グラム、140グラムでやってるんですけれども、お客様のご要望があれば、50グラムとか、あとまあもうちょっとこう刻んで150とかこう300とかでも全然対応はできますね。
2: 皆さんやはりでも今のなかなか量りで買われてる方、お客様って少なくなってきてますか？
1: そうですね、今さすがに少なくなってますね。10年ぐらい前だと結構いたんですけれども、うん、今はもうほとんどこう真空にして鮮度を保つようにして、最初からもうパッキングしちゃってるんで、もうそれでもまあこと足りるっていう感じで、まあ量り売りは結構というかかなり少なくなりました。
2: その感じの、ね、お茶なんですけども、はい、味としては今年はどんな感じなんですか？
1: そうですね、例年通りすごく美味しいものもあれば、まあちょっとこう、まあ、微妙なものもありけど、うちの場合はちょっとこう量を減らした分、ちょっとそのいつもよりも少し高めの原価のお茶を入れて、なんとか味のクオリティを保つようにはしておりますね。なので去年と比べるとむしろ美味しくなったのではないかなとは思います。はい、
2: 例えばこちらお店に出ているこの深蒸しと中蒸しっていうの違いっていうのは何かあったりするんですか？
1: そうですね、お茶の製造工程がちょっと違いまして、お茶をこう揉んでこういろいろやって、でその後蒸すんですけれども、その蒸しの時間が長いと深蒸しで、短いと中蒸しっていうんですね。で長い深蒸しだとそのお茶っ葉が細かくなっちゃうんですけれども、まあそのおかげですごく濃い綺麗な緑色に出ますね。でプラスそのお茶の渋み苦みとかがこう奥に引っ込んで甘みが前に出るようになります。で中蒸しは逆にその渋み苦みがこう結構前に出る感じなんですけれども、香りは中蒸しの方がもう圧倒的にいい感じになりますね。
2: 香りを楽しむのは中蒸しの方がいい感じ。
1: そうですね、中蒸しの方がいいですし、昔ながらの日本茶っていうのを楽しみたい方だってしたら、もう絶対中蒸しがいいと思います。
2: そしてこういくつかこう静岡茶も新しい新茶というラベルが貼ってありますけども、やはりこう一番人気は瀬谷先生が楽しまれたという曲法というのが一番人気なんですか？
1: そうですね、佐根安先生、武者小路佐根安先生が生前飲まれてたお茶ということで、ずっと買われてたのがその 70g 1000円の玉峰というものでして、静岡茶なんですけれども、うん、静岡の中蒸しですね。これがやっぱり佐根安先生が飲まれたお茶だったらということで、やっぱり先願もね、佐根安先生とご縁がありますので、うん、ものすごく多くの方が買われていきますね。
2: とは相変わらず、はい、不動の一番人気ということで。
1: そうですね、本当に圧倒的な一番人気ですね。
2: あとこちらのその玉峰でも他のお茶でもそうですけども、一番おいしく飲むコツみたいなのはありますか？
1: そうですね、なるべく、 温度というか、まあ、大体80度から90度ぐらいですけれども、

0: まあ、簡単な方法としてはもう熱湯をそのまま自分が飲む湯飲みのところに一旦注いで冷ましてからその急須に入れるっていう感じですね。それで温度を低くするとその旨味成分と甘味成分が前に出るようになるんで、で温度が高いと逆に苦味が出ちゃうんですね。なんでちょっと温度低めにして、で蒸らし時間、要は急須に入れたままにする時間がだいたい1分ぐらいにして注いでいただけるととても美味しい緑茶が楽しめます。
1: なるほどですからね、皆さんも今ね、伊藤さんがおっしゃった方法で楽しんでいただくと美味しくいただけるということですけども、あと残り時間が少ない中ですけども、あと抹茶もね、こちら置いてありますから。
0: はい、はい、抹茶もね今本当に人気でして、特にもう今のうちの客だと8割ぐらいが海外の方のインバウンドの観光客が買われていく感じで、
2: じゃあ皆さん調べていらっしゃるってことですか。
0: そうですね、なんかどうも Google とかで検索するらし
2: くて、
0: そんな公式サイトとかないはずなんですけども、Google 口コミとかでなんかこうどうも調べてくるらしくて、それで5000円、3時間でも5000円とか4000円とかのひょいひょいと買っていかれますね。ちょっと前なんかだと30グラム1万円の本当に一番高いやつを妻へのプレゼントだからってこうひょいっと買ってかれた男性の方が、はい、白人の男性の方がいらっしゃいましたね。
2: すごい、そんなに人気があるんですね、やっぱり海外の方にはね。
0: すごいですね、ちょっとうちらとしても結構びっくりします
1: 海外の、ね、方がお調べいただいて成功医さんに来て買われていくってことですからね。
0: そうですね、調べる方法も、ね、やっぱりインターネットでっていうことなんで、うちとしては ありがたい限りではあるんですけれども、ちょっとこう人気の度合いが結構すごくて、ちょっと内心ビビりながらはい、英語も喋れないんで身振り手振りでなんとかやっております。
1: ですから普通のお茶だけじゃなくて抹茶の方も今ねブームで人気ですから、そういったものもお買い求めに来られる方がいらっしゃるということですからね、ぜひ皆さんもお買い求めいただきたいと思うんですが、ちょうど今ねお茶の方ですけど、新地が静岡さんと先ほど言った知覧鹿児島のというところですけど、これから狭山だったりうち茶が出てくるということですから、もう少しすると本当に全部新茶に変わるということですよね。
0: そうですね、5月末までにはなんとか宇治茶も狭山茶も新茶にして店頭に出したいとは思っております。はい、
1: ということでですね、今日はですね仙川にあります聖光院さんから中継でお伝えをしています。不祥工事三年先生も楽しんだというね曲法というのを中心に置かれています。ぜひ皆さんですね新茶の方を楽しんでいただきたいと思います。営業時間は午前の10時から午後の8時までとなっています。で、お休みは元日に休みで営業しているということですから、ぜひ皆さんですね、今週末でも天気は良さそうですから、足を運んでいただければなというふうに思います。今日は新茶が続々出回ってきました。聖光園さんから中継でお伝えいたしました。以上です。
2: はい、くにちゃん、そして伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いや、海外の方の絵もね、わざわざ調べていらっしゃるという人気のお店で、店頭にはほうじマシーンでね、ほうじの香りも漂わせているということです。やっぱり新茶はペットボトルじゃなくてね、急須で注いだねものを飲みたいですよね。ぜひ聖光園さん足運んでみてください。今日はくにちゃんこと深澤くにささんが仙川駅から歩いて4分ほどの場所にある聖光園から伝えてくれました。来週月曜日の街角レポートを担当は清水武さんです。来週もお楽しみください。お楽しみに。街角レポート、この時間は調布市商工会がお送りしました。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね
4: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社、
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

時刻は1時22分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市田作り周辺、この時間も北風が強く小雨が降り続いている状況です。

状態が続いています。この後も気温は上がらない見込みです。明日も雲が広がる空模様となりそうですが、雨は降らない見込みです。日中は今日より気温は上がりそうですが、過ごしやすい陽気となりそうです。調布市周辺の今日この後の予報です。北の風から北東の風で曇りでしょう。今日の予想最高気温は17度。この後の雨の降る確率は午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時にかけては 20%、 明日は午前中いっぱい 10% の見込みです。現在23区西部東部には強風波浪注意報が発令されています。引き続き強い風には十分ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。1時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.7 キロ、世田谷通りは上り線大倉2丁目付近で 1.1 キロ、反対下り線は絹田中学校入り口付近で 0.5 キロです。環八通りは内回り環八中野橋付近で 0.5 キロ、反対外回りは玉美台前付近で 0.9 キロ、環八中野橋付近 1.2 キロ、そして環八井の頭付近 0.7 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは西新宿ジャンクション付近を先頭に4キロ、下りは永福付近で6キロ、3号渋谷線上りは大橋ジャンクション付近で9キロ、谷町ジャンクション3キロ、反対下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線は外回り西池袋付近を先頭に3キロの渋滞、内回りは中野長者橋付近を先頭に4キロです。中央自動車道は上り線この時間も調布インター付近事故の処理が追い越し車線で行われています。現在現場を先頭に7キロの渋滞です。反対下りは稲城インター付近を先頭に6キロです。東名高速道路は下り大和トンネル付近で12キロです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。では一曲お送りします。高橋幸宏で青空。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんをお迎えしまして、現在開催中の春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心に、についてお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では改めてになりますが、もう市民の方、ご存知の方がほとんどかと思いますけれども、武者小路実篤さんとはどんな方かご紹介いただけますか。
1: そうですね、多分皆さんはおそらく教科書で大正文学 の、 代表的な作家で、白樺という雑誌を主催したっていうふうに伺ってるかなと思います。それからちょっとご年配の方なら、どこのうちにもかぼちゃの色紙があったわっておっしゃる方が多いかと思うんですけど、はい、文学、美術、それからいろいろな思想活動などもなさった方で、昭和30年ですね、に調布仙川へ移り住んでこられて、51年で亡くなるまで暮らされた方なんです。
0: はい、ということで、今年は実篤さんの没後50年にあたるということで、
1: はい、
0: 現在特別展が行われているということなんですよね。早速ですけれども、その春の特別展について、どのような内容なのかご紹介いただけますか。
1: 今回タイトルに若松英介コレクションを中心にとあるんですが、批評家で、随筆家でもありますし、詩人でもあるんですけれども、若松英介さんという方、この方のコレクションをお借りしているんですが、実はこの没後50年の展覧会2つやってまして、
0: はい、
1: 1つは実篤記念館の特別展、もう1つはこれから始まる田作り展示室での移動展なんですけど、実篤記念館の特別展の方では、実篤と関わりのあった画家とか作家の方々の作品をその展示室に集めて、そこでその関係し合う方々の作品に囲まれて、共通点とか、それからそれぞれの個性とかが響き合う、その空間を楽しんでいただくというのがまず一つのテーマなんですね。
0: はい、この作品展の名前が美愛心の世界

0: ことになっていますけれども、美愛心というのは実篤さんが作られた言葉でもあるんですよね。
1: そうですね、あの実篤が一番大切にしたことって考えていただくといいんじゃないかと思います。あのよく言うのは真善美で、誠という字に善悪の善、それから美、美しいですね、があのよく言われるんですけど、実篤の場合は最初に美が来て、美しさが来て、次に愛が来て、であの真実の真が来る。でこれはあの若松さんのおっしゃることなんですけど、あの美っていうのはこう理屈なく誰でも言葉も関係なく入ってくるじゃないですか。そこからあの誰しもが共通して美っていうものを感じることができて、そこからこう愛情であるとかそういったものをまた感じ取って、そういうことが真実へつながっていくっていう風な考え方をするんだっていうのを若松さんはすごくおっしゃるんですね。
0: じゃあもうその世界観が今回の実篤記念館の特別展では表現されていて、
1: はいはい、
0: あの実篤記念館の展示といいますと、なかなか外部の方とこういった形で共同で展示を行うのは珍しいかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、普段はあの実篤記念館の学芸員が、うん、あのオリジナルで企画してますね。あの昨年40周年だったんですけど、この40年間で2回目かな、あの絵手紙の小池邦夫さんと1回やったことがあるんですけど、はい、それからあの若松さんとで2回目ということになりますね、う
0: ん、しかも若松さんが、ま、所蔵されている作品を中心に、はい、展示されているということ で、はい、いつもこの実篤記念館で展示を楽しまれている方もまた違った楽しみ方っていうふうに今なってるんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、あの若松さんがご所蔵のものなので普段は公開されていないものですから、あの実篤記念館に展示している時じゃないと見られないということもありますし、あの今やってる展覧会の方で特別展の方では実篤だけじゃなくて、あの椿貞夫とか、うん、河野道生という画家、それからあのキリスト教、あの明治のキリスト社の代表者でもある内村鑑三であるとか、はい、あと民芸を提唱した柳宗悦といった実篤と関わりのある方の書画もいっぱい出ていて、それぞれすごく個性的なのに、うん、なんだか響き合う感じがあるんですよ。なのでそこでこう見回していただくっていうのがぜひあのおすすめですね。
0: まずは足を運んでその空間に入っていただいて もう五感で感じてもらうっていうのがぴったりの展覧会ですね。
1: ぜひそうしていただけたらいいかなと思います。
0: はい、ご紹介いただいております春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心には、4月の25日の土曜日から6月7日の日曜日まで現在開催中となっています。この後1曲お送りしまして、引き続き伊藤さんに特別展についてお話を伺っていきます。曲は森山直太朗で花鳥風月。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんに現在開催中の春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英輔コレクションを中心に、についてお話を伺っています。伊藤さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、この春の特別展ですが、今週の5月19日からは後期の展示がスタートしたということで、前期と作品が入れ替わっているそうですね。
1: そうですね、あの椿貞雄という画家の絵は、ほとんど全部入れ替わったんですよ。全部で8点ぐらい出てたんですけど、それが全部入れ替わっていて、あと柳宗悦の書も2点出てるんですけど、それが両方とも入れ替わってますし、あと有島武郎のスケッチとか、はい、それから河野道生の挿絵とか、そういうものがちょっといろいろ入れ替わってます。
0: はい、じゃあ前期にお越しいただいた方もまた違う楽しみが増えるっていうことですね。
1: そうですね、あのぜひ両方見ていただきたいなと思いますね。
0: はい、そして伊藤さんによる展示解説も6月5日の金曜日午後1時30分からおよそ45分間の時間で行われるということですが、こちらお申し込みなどは必要ですか？
1: いえ、これはもう当日その時間にお集まりいただけば、あの誰でも参加いただけます。
0: 直接伊藤さんの解説を聞きながらこの世界観を楽しむことができるということですね。ぜひ6月5日金曜日午後1時30分からの展示解説にも足を運びください。そしてご紹介した春の特別展、実篤記念館の方は6月7日日曜日までなんですが、前半にお話しいただきましたように、来週の28日木曜日から調布市文化会館田作り1階の展示室でもう一つの展示会が始まるということで、こちらも簡単にご紹介いただけますか？
1: はい、こちらはあの田作りでの移動展ということで、実篤没後50年若松英輔コレクションに見る武者小路実篤美と言葉の宇宙という展覧会です。はい、こちらは実篤記念館はいろんな方の作品出してるんですけど、今度こちらの移動展の方はあの展示室全体に実篤の絵だけをギュッと集めて、あの見ていただける展覧会です。
0: 同じテーマとした展示会ではあるものの、全くちょっと中身が異なるということなんですね。
1: そうですね、あの実篤のそのいろんな人との関わりや影響という面と、うん、それから実篤自身の表現という部分と、それぞれをあの見ていただけるようにテーマを分けて、あの展覧会やってるんです。
0: これはじゃあ実篤ファンの方は両方見ておいて損はないというか、むしろ見てほしいということですね。
1: そうですね、あとその若松英輔さんのコレクションなんですけど、若松英輔さんからはあのざーっと見るんじゃなくて、
0: はい、
1: どれか気になる作品とじっくり向き合ってみてほしい。そうすると何かこう自分の中にふっと入ってくることがあるから、そのぐらいのつもりでゆっくり余白を楽しむような見方をしてくださいっていうふうにメッセージをいただいています。
0: ということはもう心だけでなく時間にも余裕を持ってきていただくとなおいいということですね。
1: そうですね、だから無理に時間内で見るっていうんじゃなくて、ちょっと寄ってちょっと見て、また次の機会にまた寄って見るっていう見方でもいいんじゃないかなと思います。
0: はい、調布市文化会館田作り1

0: 会展示室で行われる武者小路実篤美と言葉の宇宙は5月28日木曜日から7月5日日曜日まで開催されますのでね、たっぷりと見ていただきたいと思います。それからこのタイトルの中に美と言葉の宇宙と宇宙という言葉が入っているのが、なんとも若松さんらしいなと感じたんですけれども。
1: そうですね、お星様のある宇宙ということだけじゃなくて、人の中にあるもの、それを宇宙っていうふうに表現されているので、実篤もね、実は宇宙って言葉使うんですよ。でそれぞれの思う宇宙っていうことを考えてみていただいてもいいんじゃないかなと思います。
0: そしてこちらの田作りの展示の関連行事も行われるということで、はい、今からも参加できるものがあればご紹介いただけますか。
1: はい、6月20日に炭彩画ワークショップ、実篤のように洗面色紙に絵を描こうという行事があります。はい、こちらまだ申し込み受け付けておりますので、扇形の色紙に実篤みたいに日本の筆と墨で描くというイベントですので、はい、ぜひ参加してみてください。
0: はい、洗面色紙というのは扇の面って書いて、
1: あ、そうです、
0: 面って書くので、ね、ちょっとラジオだと耳で聞くと
1: 顔洗うみたいに聞こえちゃいますね。
0: はい、ということで扇形の色紙にもう墨と
1: 絵の具と
0: 筆で絵を描けるということです。はい、こちらお申し込み方法など詳しくは武者小路実篤記念館のホームページなどで確かめていただければと思います。お申し込み6月6日土曜日までということで、応募多数の場合は抽選となりまして、小学生以上の方が対象ということになっていますので、ぜひご参加ください。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは武者小路実篤記念館、電話03-3326-0648 03-3326-0648 番までお願いします。では最後に伊藤さんからラジオ機の皆さんに見どころやメッセージありましたらお願いします。
1: いろいろな見方が美術とか文学楽しみ方あるので、実は若松さんからのメッセージビデオを YouTube で上げてますので、そういうものをヒントにして自分なりの楽しみ方をぜひしていただきたいと思います。
0: 少しだけご紹介しますと、若松さんは語られざる実篤の魅力をこの展示で感じてほしいとおっしゃってますのでね、ぜひ皆さんも足を運んでもう五感で感じていただければと思います。ここまで武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんにお話を伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りしました。

0: ので。
1: いっぱい。
2: ここまでアデルでハロー、そしてミセスグリーンアップルで狭心症、2曲続けてお送りしました。

時刻は1時56分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の上りは本宿交番前付近で1キロ、府中街道の南行きは国分寺市恋ヶ窪付近で 0.9 キロです。世田谷通りは下り線三軒茶屋付近事故が発生した模様です。車線が規制されています。渋滞は三本杉立橋付近で 0.5 キロです。東八道路は下り航空宇宙技術研究所付近で 1.1 キロ、井の頭通りは上り線吉祥寺駅前付近作業の影響で 0.5 キロです。環八通りは内回り今川1丁目付近 1.1 キロ、四面道付近1キロ、荻窪2丁目付近 0.5 キロ、その先環八中野橋付近で 0.8 キロの渋滞、反対

0: 外回りは環八中野橋付近と川南付近でどちらも 1.3 キロ。その先、平和台駅前付近 0.8 キロです。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは永福付近で2キロ、下りも永福付近5キロ流れが悪くなっています。3号渋谷線上りは用賀付近で事故が発生したため車線が規制されています。その先、上りは大橋ジャンクション付近で4キロ、反対下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線外回りは中野長者橋付近で2キロ、内回りは中野長者橋付近4キロ、富ヶ谷付近で3キロ混雑しています。中央自動車道は上り線調布インター付近、この時間は路肩で事故の処理続いています。現場を先頭に7キロの渋滞、下りは稲城インター付近で3キロ、東名高速道路は下り大和トンネル付近で8キロ、上りは東京インター付近で2キロです。次の交通情報は天気予報と合わせて2時26分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。
6: 人はちょっと。
7: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
0: 時刻は2時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。金曜日2時台、ここからは知ってるニュースポーツのコーナーです。運動不足になりがちな毎日や新たな仲間づくりにおすすめな楽しく気軽に始められるニュースポーツや地域のスポーツ情報を毎週紹介しています。今週は先週に引き続きまして、5月10日日曜日に調布市立第一小学校の体育館で開催された第40回わんぱく相撲調布場所の模様をお伝えします。今年も調布市出身の大相撲元幕内力士君風こと直江俊二さんを中心に専修大学相撲部の皆さんが運営をサポート。今年は校庭で参加者と保護者にちゃんこ鍋が振る舞われたほか、大会が行われた10日当日は母の日ということで、手形や撮影した写真、感謝の言葉を組み合わせた記念色紙を作るブースも用意されていました。ではここからは都大会出場をかけた小学4年生から6年生の取り組み前の出場者インタビュー、そして取り組みの模様、優勝者インタビュー、そして大会を主催する調布青年会議所世界と伍する青少年委員会委員長の青山誠さんに伺ったインタビューの模様をお伝えします。ではお聞きください。
8: ではこれから取り組みが始まる子どもたちに意気込みを聞きます。こんにちは。
9: こんにちは。
10: こんにちは。
8: 何年生ですか？
9: 5年です。
8: 毎年わんぱく相撲出てるの？
9: はい、出てます。毎回。
8: 5年生は優勝すると都大会もあるけど、今日の意気込みを教えてください。
10: まあ準決勝までは多分いける。
11: 準決勝は行きたい。で準決勝以上はまあ難しいか。
8: もうちゃんこ食べた？
11: はい。
8: ちゃんこどんな味だった？
10: カレー味だった。
8: 味の感想を教えて。
10: なんか具材とカレーの味がいい感じに合ってて美味しかったです。
12: 肉団子とキャベツとか美味しかった。
10: 肉団子と野菜が美味しかったです。
8: そして手にはみんな色紙持ってるけど、どんな色紙ですか？
12: 手形をやって、お母さんに感謝を伝えるみたいなことを書いてやってます。
8: ちなみにどんなことを書いたか教えてもらえますか？
12: その感謝

0: あの言葉を書いて自分が好きなものを書きました。
1: どんなこと書きましたか？
2: お母さんにいつもありがとうって書きました。
1: 喜んでもらえそうですか？
2: Yes。
1: 自分のさ手形取ってみて、自分の手の大きさ改めて見てどう？
2: 思ったより靴
0: まあちっちゃい。
1: ちっちゃかった。どう？
0: 思ったのと同じぐらい。
1: 手形なんて取らないもんね。記念になりますね。じゃあこの後皆さん頑張ってください。
2: はい、
3: はい、
1: お母さんどうですか、この色紙見て？
3: あ、嬉しいです。
1: 素敵な母の日のプレゼントになりましたね。
3: はい、とっても。今日が母の日のことを忘れてたので嬉しいです。思いがけず。
4: 全学年のベスト4が出揃いました。この後いよいよ各学年の決勝トーナメントが行われます。決勝トーナメントの前には日本の伝統文化である日本舞踊が披露されました。

0: それでは都大会出場がかかる小学4年生から6年生の男女それぞれの決勝の模様をお聞きください。
1: 4年生女子決勝トーナメントを開始いたします。勝者東赤津真帆さん。赤津真帆さんは4年生女子優勝が決定いたしました。続きまして4年生男子決勝トーナメントを開始します。勝者東内山照樹君。内山照樹君は4年生男子優勝が決定いたしました。続きまして5年生女子決勝トーナメントを開始します。勝者東長沼日向さん。長沼日向さんは5年生女子優勝が決定いたしました。続きまして5年生男子決勝トーナメントを開始します。勝者東吉岡昭津くん。吉岡昭津くんは5年生男子優勝が決定いたしました。続きまして6年生女子決勝トーナメントを開始します。勝者東萩原彩乃さん。萩原彩乃さんは6年生女子優勝が決定いたしました。続きまして6年生男子決勝トーナメントを開始します。こちらの取り組みをもちまして第40回わんぱく相撲調布場所結びの一番です。皆様盛大な拍手をお願いいたします。勝者西田島陸君。田島陸君は6年生男子優勝が決定いたしました。
0: ここからは4年生から6年生都大会進出を決めた優勝者のインタビューをお届けします。
2: 4年生女子優勝赤津さん、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 今のお気持ちは？
3: 頑張って1位になって嬉しかったです。
2: 都大会はどう頑張りたいですか？
3: 1位になって頑張りたいです。
2: 頑張りましょう。よろしくお願いします。おめでとうございます。4年生男子内山くん、おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 今のお気持ちは？
4: 優勝できて嬉しいです。
2: 都大会ではどういう結果頑張りたいでしょうか？

0: はい、5年女子長沼ひなたちゃん、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今のお気持ちをお聞かせください。
1: めっちゃ嬉しいです。
0: この後都大会全国大会とありますけども、目標今後の自分はどうしていきたいとか気持ちがありましたらお聞かせください。
1: 優勝したいです。
0: 東京で優勝して全国ではどうしますか？
1: 優勝します。
0: はい、全国一番になるみたいです。皆さん応援お願いします。はい、5年生男子吉岡昭津くん、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今のお気持ちは？
2: 優勝できて最高です。
0: この後都大会全国ありますけど、どういう風に頑張っていきたいですか？
2: しっかり練習して今年こそは優勝できるように頑張ります。
0: はい、皆さんが応援してください。頑張ります。おめでとう。
3: それでは小学6年生女子の部で優勝した萩原彩乃さんにお話を伺います。萩原さん、おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 今年で何連覇ですか？
4: 3連覇です。
3: 今年は決勝トーナメント2試合とも少し長い試合になりましたけど、どうでしたか？
4: ちょっと疲れちゃって辛かったんですけど頑張りました。
3: このあと6月27日には都大会ありますけれども、改めて目標や意気込みをお願いします。
4: 精一杯頑張って1位取りたいです。
3: そして萩原さんは皆勤賞ということで1年生から6年生まで出場したということですが、6年間わんぱく相撲調布場所出場してみて、何か思い出とか感想があったら教えてください。
4: 2年生と3年生は連続2位でちょっと悔しかったんですけど、4年生で初めて優勝できて嬉しかったです。
3: じゃあこの後も都大会そして全国大会に向けて頑張ってください。
4: はい、ありがとうございます。
3: 応援してます。萩原彩乃さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 小学6年生男子の部優勝の田島陸さんにお話を伺います。田島さん、優勝おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
3: わんぱく相撲は初めての優勝ですか？
5: はい。
3: 感想を教えてください。
5: 一昨年も去年もいい結果残せなかったので優勝できて嬉しいです。
3: 今日の取り組み、どんなところが印象に残ってますか？
5: 自分の相撲が取れたことです。
3: 普段から相撲は習ってるんですか？
5: はい。
3: じゃあその成果が今回は発揮できましたか？
5: はい。
3: 今日母の日ですけど、お母さんに何かメッセージありますか？
5: いつもお世話になってるんで、優勝がいいプレゼントになったなと思います。
3: さて6月の27日には東京都大会が行われます。最後に目標や意気込みを教えてください。
5: 入賞できるように頑張ります。
3: 全国も目指してますか？
5: はい。
3: さあ全国大会目指して6月も頑張ってください。
5: はい、ありがとうございます。
3: 田島陸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: ではここからは第40回わんぱく相撲調布場所を主催する調布青年会議所世界と伍する青少年委員会委員長の青山誠さんにお話を伺います。青山さん、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
3: 改めてですけれども、わんぱく相撲の開催目的について教えていただけますか？
6: わんぱく相撲は、調布の子どもたちのためにですね、思いやりとかですね、礼とか努力すること、そういったことを身につけておくれいただきたい、そういう気持ちで大会を開催しておるところでございます。
3: 今回は第40回という節目となる場所になりましたけれども、何名くらいの子どもたちが出場されたんでしょうか？
6: そうですね、当日欠席もあったんですけど、およそ150名前後の方がいらっしゃったというふうに認識しております。はい。
3: ということで今年の大会も、もう1年生の予選トーナメントから大変盛り上がっていました。1日を振り返ってみていかがですか？
6: いや、本当に子どもたちの笑顔、それから涙も含めてですね、本当によすごく感動させられる、すごくいい機会を私たちもいただいたなというふうに思っています。
3: そしてちゃんこ鍋の振る舞いですとか、記念色紙の作成などアトラクションも皆さん楽しそうに、そして美味しそうに召し上がってられました。そちらの方についてはいかがでしょうか？
6: 本当にメンバーがですね、一生懸命頑張って練った企画でして、本当にそれをね、また子どもたちも喜んでくれたというので、我々としても非常に嬉しいところでございます。
3: 都大会に出場する子どもたちにどんなエールを送りたいですか？
6: 全力でぶつかっていただければなと思います。
3: では最後にラジオ機の地域の皆さんにメッセージをお願いします。
6: 本当に我々もですね、すごくいい機会をいただいて、で子どもたちもな

0: 笑顔と涙とすごくなんかあの彼らの成長につながったらすごくいいなと思ってます。また地域の皆さんにも支えていただきながらあのなんとかあの我々もこの会をあの成功させることができました。本当にここに感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
1: ここまで第40回ワンパク相撲調布場所を主催する調布青年会議所の青山誠さんにお話を伺いました。青山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 聞きいただきましたように高学年は真剣勝負の取り組みが続きまして、結びの一番、会場のボルテージも緊張感も最高潮に達していました。改めて第40回ワンパク相撲調布場所、4年生女子優勝の赤津真帆さん、男子優勝の内山照樹さん、5年生女子優勝の長沼日向さん、男子優勝の吉岡昭津さん、6年生女子優勝の萩原彩乃さん、男子優勝の田島陸さん、優勝おめでとうございます。6先生のお二人からインタビューで都大会に向けて力強い言葉をいただきました。調布代表として4年生以上の優勝者の皆さんが出場する東京都大会は6月27日土曜日に府中市の郷土の森総合体育館で行われます。この都大会を勝ち抜きますと男子は8月2日に両国国技館で、女子は9月20日に富山県富山市で開催される全国大会に出場できます。調布から全国大会、そしてわんぱく横綱を目指して代表の皆さん、都大会は思い切り頑張ってください。ラジオ機の皆さん、一緒に調布のわんぱく力士応援していきましょう。ここまで知ってるニュースポーツのコーナーでした。

ここからは奇数の月だけお送りしています、勝手に花の海応援団の時間です。スポーツの中でも特に大相撲が大好きな私が、大相撲の本場所が行われる奇数の月だけご当地出身力士花の海さんにスポットを当てて、本場所の取り組み結果などを振り返り勝手に応援していくコーナーです。長子出身の郷土力士で関取を目指して今頑張っているのが、二所ノ関部屋所属の花の海松右衛門さんです。花の海さんは現在23歳、調布市立神代中学校卒業後は茨城県の東洋大牛久高校に進学し、高校時代には関東大会で優勝したこともある実力の持ち主です。今日は両国技館で大相撲夏場所の13日目が行われています。花の海さんの今場所の番付は東幕下16枚目、関取昇進に向けて番付を戻したところでしたが、残念ながら今場所花の海さんは初日から休場となっています。そこで今場所このコーナーは特別企画として、花の海さんとこれからもしのぎを削るであろう将来有望な幕下以下の注目力士や夏場所のトピックなどを紹介しています。まず先週注目力士として紹介しました東三段目6枚目伊勢ヶ濱部屋の朝日富士と、今場所幕下付け出しでデビューした追手風部屋の大森ですけれども、なんと2人が11日目に5勝全勝同士で対戦しました。共に大相撲の初土俵から負けなしの対決だったんですが、寄り切って朝日富士が勝ちまして、デビューからの本割の連勝を20に伸ばしています。本当に朝日富士強くて、3段目もこのままいけば優勝するんじゃないかだというね見込みになっています。そして気になるのは幕内優勝の行方ですね。優勝戦線トップの2敗大関霧島と、平幕前頭13枚目の琴恵光がなんと今日の結びで対戦します。琴恵光は兄が関脇の琴勝峰で、22歳、花の海さんと同学年で、もう花の海さんと琴恵光はもう幼児の頃から戦ってきた、もう相撲仲間というかライバルといったね力士ということなんですよね。さらにこの2敗の2人を追う3敗力士が4人いまして、その3敗同士も今日13日目に取り組みが組まれています。吉野富士と宇良、若隆景と翔猿というね取り組みになってまして、まあ、この結果今日2敗が1人残って3敗が3人になるっていう結果になるんですね。で、今日その2敗でどちらが勝つかとか、3敗がどちらで勝つかによって、この取り組み結果次第で明日の取り組みも大きく変わってくるということなので、多分今日も取り組みが全部終わって、結びの一番が終わってから明日の取り組み対戦相手っていうのが発表されるはずですので、大相撲ファンの方ぜひ注目して千秋楽まで見守っていただければと思います。まあ、昨日から大関琴桜も休場してしまって、二横綱二大関が休場するという異例の場所になっています。まあ、誰が優勝してもおかしくない場所になっていますので、ぜひ最後まで夏場所楽しんでいきましょう。幕下の相撲は午後1時からのテレビの衛星放送で見ることができます。テレビ中継のほか、日本相撲協会のホームページや公式アプリではリアルタイムで反映された取り組み結果を確認できます。また来週も番組の中で夏場所注目の力士やトピックスなど紹介していきます。ここまで勝手に花の海応援団でした。

時刻は間もなく2時27分になります。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市田作り周辺曇っていますが、この時間は雨が止んでいる様子です。明日も雲が広がる空模様ですが、雨は降らない見込みです。日中は今日より気温は上がりますが、汗ばむほどではなく過ごしやすい陽気となりそうです。あさって日曜日も雲が多めですが、日中はさらに気温が上がって動くと汗ばむくらいの陽気となるでしょう。調布市周辺の今日この後の予報です。北の風から北東の風で曇りでしょう。この後の雨の降る確率は午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時にかけては 20% です。明日は北寄りの風で、昼過ぎから東寄りの風で曇りでしょう。明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は21度の見込みです。明日は午前中いっぱい雨の降る確率 10% となっています。現在23区西部東部には強風波浪注意報が発令されています。この後も強い風や飛来物には十分ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。2時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.8 キロ、世田谷通りは下り線桜ヶ丘3丁目付近で 0.5 キロです。五日市街道は下り武蔵野市八幡宮前付近 0.8 キロ、環八通りは内回り高井戸西3丁目付近 0.8 キロ、千歳台付近 0.9 キロ、その先瀬田付近と上野毛付近はどちらも 0.5 キロです。反対外回りはまず上高井戸1丁目付近事故のため車線が規制されています。渋滞箇所は玉美台前付近が 0.9 キロ、環八中野橋付近 1.3 キロ、その先環八井の頭付近で 0.6 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは幡ヶ谷付近で5キロ、下りは永福付近で5キロ流れが悪くなっています。3号渋谷線の上りは用賀付近で事故のため車線が規制されています。渋滞は大橋ジャンクション付近を先頭に2キロです。下り線は三軒茶屋付近で事故が発生した模様です。車線が規制されていて現場を先頭に4キロの渋滞です。中央環状新宿線外回りは西新宿ジャンクション付近で3キロ、内回りは富ヶ谷付近で2キロの渋滞です。中央自動車道はこの時間も上り線調布インター付近路肩で事故の処理続いています。現場を先頭に7キロ、反対下りは稲城インター付近で3キロです。東名高速道路は下り大和トンネル付近で8キロです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
0: お送りする曲はミスター・チルドレン、禁断の実。

イベント情報のコーナーです。調布市周辺で行われるイベントを紹介していきます。まずはあさって5月24日日曜日に染地地域福祉センターで行われる染地マルシェのご紹介です。こちらは調布市社会福祉協議会が主催するお祭りとなっていまして、食べ物、ジュース、コーヒー、作業所製品などの販売やバザー、体験コーナー、作品展示コーナー、そしてお近くにあります調布市立第三中学校の吹奏楽部の演奏などのステージの出演を予定しているということで、もうたくさん の地域の団体が参加をする賑やかなお祭りになりそうです。まあ、体験コーナーは、ね、お手玉とか折り紙とかボードゲームとかもありますし、健康測定コーナーもありますね。それから食べ物は焼きそば、たこ焼き、ホットドッグ、フランクフルトなどなど、それから調布市と木島平の食の駅新鮮屋さんの食材の販売などもあるということです。時間は24日日曜日午前10時から2時30分まで、雨の場合でも決行されるということです。場所は染地地域福祉センターですけれども、調布市立第三中学校のすぐ近くとなっています。ぜひ足を運びください。続いてご紹介しますのは、来週5月29日金曜日に調布市グリーンホールの小ホールで行われる第57回照明祭りです。こちらは映画の街調布ならではの取り組みとして、映画映像分野における照明技術の認知向上を目指して照明機材の展示と各賞の授賞式を行うということで、機材の展示はお昼の1時から夜の7時20分まで、ただし授賞式が3時から5時の間行われますので、この時間帯は機材の展示は、クローズということで見ることができないということで、この時間を避けてぜひこちら足を運びいただければなと思います。場所はグリーンホールの小ホール、入場料等は無料となっています。お問い合わせは日本映画テレビ照明協会、電話0359093396、0359093396番です。そして最後にご紹介するのは、いよいよ3週間後に開幕となりました FIFA ワールドカップのパブリックビューイングのお知らせです。

6月21日日曜日に行われる日本対チュニジアの試合、こちらお昼の1時キックオフですが、こちらのパブリックビューイングを開催します。会場はイオンシネマシアタス調布です。でですね、このパブリックビューイングの開催前には FC 東京コミュニティジェネレーターの石川直弘さんをゲストにお招きしまして、試合の見どころや来場者からの質問にお答えするスペシャルトークショーも実施されますし、ここでしか手に入らないグッズが当たる抽選会も実施予定ということです。でこちらですね、定員が200名となっていまして、多数の場合はもう抽選になるんですけれども、対象が調布市内在住、在勤、在学の方。現在お申し込み受付中です。お申し込みの受付期間5月31日日曜日までとなっています。こちら調布市のホームページや地方調布5月20日号に専用フォームの二次元コードありますので、こちらから期日までにお申し込みください。ぜひ地域の皆さんと一緒に日本代表を応援してください。ここまでイベント情報をお伝えしました。

おのりさ、ラビアンローズお送りしました。さて午後のカフテラス、今週のメッセージテーマはこんな植物育てていますでお送りしています。メッセージ届いていますのでご紹介しましょう。まずはラジオネームねみみにみみずさんです。ありがとうございます。岡本さんこんにちは。こんにちは。今年も我が家のミミズの額ほどの小さな庭に、そんなに小さくないと思いますよ、もちろん、庭にたくさんのバラが咲きました。ちょうどラビアンローズをおかけした後なのでぴったりのメッセージですね。というわけで先週撮った写真をお送りしますね。9割方奥さんがお世話しています。私がやることは水やりと観賞とバラの名前を覚えることです。ということでメールに添えられたお写真2枚拝見しました。1枚目がピンク色、紫色のような、ね、おはバラで、2枚目がオレンジ色で、もう上品でね、みやびな大ぶりのバラが見事に咲いていて、もうなんかミミズの額ほどの小さなお庭っていう言葉に騙されないでください。もう花園でしたよね。もうスタッフも一緒にうんうんとうなずいていますけれども、いやー素晴らしくて、いやこんなバラを毎日めでることができるの本当に羨ましいですね。私の本当に庭もちょっともう雑草もそのままに今なってて、もうとてもでないけれどもね、耳に耳ずさんにお見せできないような我が家の庭と比べるとね、もう本当にバラをきれいに咲かせることのできるお庭、憧れますね。ここのお庭にカルガモが遊びにやってきたということで、いろいろなものがねリンクして、ねみみにみみずさんどんな生活されてるんだろうって、どんどんね今妄想が膨らんでおります。ぜひこのバラの名前もね、また機会がありましたら教えてくださいね。プリンセスなんとかとかね、本当に素敵な名前のバラ多いので、ぜひ教えていただきたいなと思います。きっと水やりを担当しているねみみにみみずさんのね、毎日の水やりの賜物だと思います。メッセージありがとうございました。もう一つ、ラジオネームほのぼの調さんからいただきました。ありがとうございます。さっちゃんこんにちは。こんにちは。今日はまかないを食べながら楽しく聞いております。ありがとうございます。何を召し上がったんでしょうか。育てる花はスミレですね。粗相とした花が好きなんです。道端や野原に粗相と咲く一輪の花、女性もそんな感じの人がいいかななんてといただいています。そうか、スミレって私もなんか道端とか野原でなんかね見かけるイメージありますけど、ちゃんと調べると鉢植えで、ね、育てるっていう方もあるので、スミレをお家で育ててるって なんと愛らしいというか、可愛らしいというか素敵ですね。このなんでしょう、水色とも言えない、紫とも言えない、この淡いね小ぶりの花弁がね可愛いんですよね。私もスミレの花大好きです。ただしもう開花期がだいたい4月から5月なのでね、そろそろ旬見頃を得ると思いますので、私もじゃあ来年に向けて種まきとかちょっとねしてみようかなっていう候補に入れたいと思います。ラジオネームほのぼの調布さん、メッセージありがとうございました。ではリクエストにお答えしましょう。畑本博でスミレ。

時刻は2時51分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず2時45分現在の一般道の渋滞情報です。この時間、調布市周辺の一般道路交通量少なめです。混んでいるのは環八通り内回り高井戸西3丁目付近で 0.7 キロ、その先千歳台付近 0.6 キロ、反対外回りは環八中野橋付近で 0.7 キロ、川南付近 1.4 キロ、そして平和台駅前付近で 0.8 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは初台付近を先頭に8キロ、下りは永福付近で6キロです。3号渋谷線の上りは用賀付近、この時間も事故のため車線規制が続いています。渋滞は大橋ジャンクション付近で1キロ、反対下りは三軒茶屋付近で事故の処理続いています。車線が規制されていまして、現場を先頭に6キロの渋滞です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクション付近で2キロ、反対内回りは中野町蛇橋付近と大橋ジャンクション付近、どちらも4キロの渋滞です。中央自動車道上り調布インター付近、この時間も路肩で事故の処理続いています。渋滞は解消された模様です。反対下り線は稲城インター付近を先頭に3キロの渋滞です。東名高速道路は上り東京インター付近を先頭に2キロ、反対下りは横浜町田インター付近で7キロです。ドライバーの皆さん、この後もくれぐれも安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。

お昼12時から生放送でお届けしてきました午後のカフェテラス、そろそろお別れのお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの育てていらっしゃる植物を教えていただきまして、これからやっぱりね、育てるっていうのをちょっとめんどくさくなっちゃったりするものなんですけど、大切にいろいろ増やしていきたいなというね、ちょっとね、教訓といいますか、ね、学びにもなりました。ありがとうございました。ちなみに我が家の花壇はですね、春になるとチューリップとクロッカスとムスカリという球根から育つ花がですね、もう何年も植えっぱなしでも咲いてくれまして、かなり我が家のお花たちは野生の生命力を持って生きていますので、そういった楽しみ方もねしていきたいなと思います。さて明日ですけれども、市内では運動会が行われる小学校が、ね、いくつかありそうです。天気曇りがちで21度と、もう子どもたちも先生も保護者の皆さんもなんか暑さや日差しを心配する必要がない、いいお天気になりそうですね。ちゃんとグラウンド乾いてくれるかが、ね、心配ですが、小学校のお子さんいらっしゃる方はぜひ運動会楽しんでください。

さて来週月曜日の午後のカフェテラス担当は赤羽真由美さんです。来週のメッセージテーマは我が家の捨てられないものです。皆さんの捨てられないものたくさんの、メッセージ来週もお待ちしています。どうぞ皆さん素敵な週末お過ごしください。金曜日の午後のカフェテラス、ここまでのお相手は岡本幸子でした。それではまた来週、さようなら。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い。
1: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども。
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: どうしましょう、
1: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: はい、お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
2: はい、
1: 私ことでありますけれども、はい、
2: 明日から
1: 久しぶりに、コンサートスタッフとして関わることになりました。
2: お、
1: 郷ひろみさんの全国ツアーが、
2: あら、
1: 埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、
2: うんうんうん、
1: まあ、70歳になったひろみ郷ですね。
2: ひろみ郷、
1: 皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン、
2: ジャパン。
1: 今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー。
2: うわー、ゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラブができて、
2: はいはい、すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
2: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
2: え、
1: 55年前によ。
2: え、何デビューなんですか。
1: もちろんそのタレントとしていて、
2: タレント、
1: その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
2: はい、
1: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあ、オールドファンはご存知な方いるかもしれませんけど、うんうん、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、に、うんうん、そこでホーリーブスというね、うん、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです、
2: うんうんうんうん、
1: でそこのホーリーブスの、まあ、弟分ということで当時ジャニーズ事務所にね、うんうん、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
2: はい、
1: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
2: うんうんうん、
1: みんなレッツゴーひろみって言ったのよ、
2: うん、
1: レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話。あ、もう55年ですもんね。
2: 55年か。
1: でも何より素晴らしいのが、
2: はい、
1: そのデビュー前に、うん、もう

0: やっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーというこの金字塔をね、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で、私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、こう辿ってきた55年の道のり、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、
1: ライブの構成作家、
0: はい、まあ、
1: で何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、はい、
1: 知りたい、はい、なるほど、
0: お願いいたしますね。これがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、ゲネプロっていうのはこう、ね、本番を想定したまんまリハーサル、ドイツ語のね、ジェネラル、プラ、なんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそうですね、ゲネプロ、
0: それに行ってという本番を迎える、まあそういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: はい、
0: 梅澤美波さんも晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあ、そんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: とか、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるか分からなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常さんですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけは。
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には溜まったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する法廷側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、
1: うん、楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 嬉しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
2: はい、ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: え、戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの？
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え、
2: そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうんうん、俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
2: は
1: い、
2: さあ今回のテーマは、
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
2: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよ、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
2: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
1: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
2: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう本当にこの映し出される、
1: うん、
2: この距離感、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: 怒る叱る、
1: うん、
2: ここの中にこの介在する2人の流れる空気、うん、非常に難しいじゃないですか。
1: 難しいですね。
2: これをディベートしろと。
1: しましょう、しましょう、
2: いうことですよね、
1: うん、
2: はい。
1: さあ今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディベート

0: レクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
1: うん、皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
0: はい、私はこっち派みたいな ね、
1: それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれんじゃないですかね。これは
0: 分かれそう、明確に、ね、分かれそう、
1: はい、
0: うんうん、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
1: はい、じゃあいきますか。
0: 勝った方が先行です。勝った方が
1: 先行、はい、
0: いきます。
1: じゃんけん
0: パー。あ、勝った、
1: はい、それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
0: はい、
1: カノンさんではよろしくお願いいたします。 Ready?
0: ファイ。はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとかそういう風に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとかそういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
1: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: Are you ready? Are you ready?
1: はい、はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、 Ready? ファイ。根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま。愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか。叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
2: 5秒前、4、3、2、1。
0: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
1: はい、
0: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
0: あれ。ありがとうございます。
1: 来週から欠席します。
0: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
1: あのね、あの理科さんが好きなね、
0: はい、
1: 浜翔が好きなワードのね、
0: はい、
1: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
0: は
1: あの、そこに引っかかるかなと思ったけどね、
0: はい、
1: そこ多分察知してないっていうね。
0: ちなみに察知しました。してないって。
1: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えたの。なんだハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
0: わかんない。
1: こういう仕掛けもあるんですよ。
0: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャっていうのありますよ。
1: 何上から言ってんの。
0: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
1: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、これね、あのいいですか。
0: はい、
1: これどっち、誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
1: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: ああ自分が、
1: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。
0: うん、
1: でなぜならば褒めるところを探すところからしか始まらないじゃないですか。
0: うん、

0: むやみに褒めたところで自分は褒められない、うん、誰も褒められない こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、うん、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
1: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
0: あれ
1: 聞いてない
0: 聞いてますよ具体的に言うと、
1: はいはい、ごめんなさい。
0: そのつぶさなものなん
1: そうですね。
0: 人はどこを見てくれているかって、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこうリカさんの例題にあったけども、はいはい、髪の毛切ったのにっていうのに、そこで気づかないのが怒る、怒られないって、まさに俺そこだと思う。ちっちゃなことなんだけど、ちっちゃなことが最大に嬉しくて、ちっちゃなことに最大に怒るんですよ。
1: 確かに確かに、
0: すごくいい人間関係だなと思うわけ。
1: そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
0: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: それではここで曲いきますか。
1: はい、
0: はい、
1: この曲の中の女性怒ってます、バカにしないでよと切れています、山口百恵さんで、
0: いやいやいや、
1: プレイバックパート2、
0: はい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

0: 速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、薬用美白クリーム、うん

0: しみこむ2個で税込み1600円7個セットが税込み4800円送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: ライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃいやーよですが、 X 上越のどんこうさんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: それで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上の邪魔ぞい山本五六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うん、
1: こう語ってらっしゃる、
0: ね、
1: あ、上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉、うん、そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: お、そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 地鶏とみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
0: お
1: ー、それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん、怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
0: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう
1: ね、
0: そんな感じじゃないですか。
1: スーパーの子供って走るんだよね。
0: 走る走る。広くて明るくて

0: って楽しいんじゃないですかね。
1: やっぱりさ、スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
0: いろいろあって
1: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
0: ありますよね。
1: ありませんか、
0: あります、あります、
1: はい、すいません、
0: やります。
1: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども、はい、僕はね、怒った経験というのは、まあ、あの叱った経験といつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、はいはい、で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
0: 言葉にしたらってことですか。
1: 言葉にしながら、これは相手とのやり取りの中で叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、あの自分の感じることがある。
0: でもそれは私も同意します。
1: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、はい、本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
0: あら、
1: ね、いやでもそれはその、はい、自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、言い切りたいんですよね、伝え切りたい、
0: 最後まで、ね、
1: 伝え切りたいの、そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
0: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
1: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
0: そうですね、
1: けれどそれはそれはそうだよ。世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
0: 当たり前、
1: そういうことなの、誰もがそうなの、でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことは分かんないのっていう話ですよ。分かんないのが普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことはある。
0: なるほどね。
1: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
0: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
1: 腹が立つってことだから、ムカつくってことじゃないですか、で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよっていうでしょ。そしたらこの受け手は、はい、はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、ね、じゃあ分かった、じゃあどうしたらあの この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだという、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
0: なるほど。
1: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
0: まあまあ理想、
1: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだな、なんていうふうに最近は思っています。
0: なるほど、
1: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
0: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはおこっちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、ゆずじじさんからいただきました、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、おこっちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にねここなんですよね。結局は車社会、モータリゼーションの時代が来て、そのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、超安全運転、ようやく、損だな、仕方ないじゃんって。で慌てたところで何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: そうなんです、あとね車乗って表現する人はダメです。
1: そうですね、
0: 車という鎧が、その車というデザイン、屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、なので皆さん、車にこそ笑顔を金言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、爆走したい人はゲームセンターに行ってイニシャル D に乗っていた

0: そういうことでやっていただいて、はいね、シミュレーションゲームとやっぱりね、あの実際の走行とは違いますから、
1: そうです、ね、
0: 悲惨な事故も起きてますので、ね、はい、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね、怒って、
1: うん、
0: 叱って、
1: うん、
0: いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
1: うんうんうん、
0: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、
1: や
0: っぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら気迫になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなんて耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて、伝う涙に微笑も。ねえ、
1: 感情がね、溢れるって尊いですね。
0: そうそうそう、怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました、
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しく、もうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: お時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きていれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか、
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい、それです皆さん。そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、
1: そうなんですよ。
0: 29日来週は肉の日でございますね。皆さん、肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: もう牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊
0: 肉、なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスな話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週、肉
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして、
3: IMALUです。
2: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
3: ズバリ、歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
2: はい、
3: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
3: え、こんなに

0: たっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気環境会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんを迎えしまして、現在開催中の春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心に、についてお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では改めてになりますが、もう市民の方、ご存知の方がほとんどかと思いますけれども、武者小路実篤さんとはどんな方かご紹介いただけますか。
1: そうですね、多分皆さんはおそらく教科書で大正文学 の、 代表的な作家で、白樺という雑誌を主催したっていうふうに伺ってるかなと思います。それからちょっとご年配の方なら、どこのうちにもかぼちゃの色紙があったわっておっしゃる方が多いかと思うんですけど、まあ、文学、美術、それからいろいろな思想活動などもなさった方で、昭和30年ですねに調布仙川へ移り住んでこられて、51年で亡くなるまで暮らされた方なんです。
0: はい、ということで、今年は実篤さんの没後50年にあたるということで、
1: はい、
0: 現在特別展が行われているということなんですよね。早速ですけれども、その春の特別展についてどのような内容なのかご紹介いただけますか。
1: 今回タイトルに若松英介コレクションを中心にとあるんですが、批評家で、まあ、随筆家でもありますし、詩人でもあるんですけれども、若松英介さんという方、この方のコレクションをお借りしているんですが、実はこの没後50年の展覧会2つやってまして、
0: はい、
1: 1つは実篤記念館の特別展、うん、もう1つはこれから始まる田作り展示室での移動展なんですけど、うん、実篤記念館の特別展の方では、実篤と関わりのあった画家とか作家の方々の作品をその展示室に集めて、そこでその関係し合う方々の作品に囲まれて、共通点とか、それからまあそれぞれの個性とかが響き合う、その空間を楽しんでいただくというのがまず一つのテーマなんですね。
0: はい、まあ、この作品展の名前が美愛心の世界ということになっていますけれども、はい、美愛心というのは実篤さんが作られた言葉でもあるんですよね。
1: そうですね、実篤が一番大切にしたことって考えていただくといいんじゃないかと思います。よく言うのは真善美で、誠という字に善悪の善、それから美、美しいですね、がよく言われるんですけど、実篤の場合は最初に美が来て、美しさが来て、次に愛が来て、で真実の真が来る。でこれは若松さんのおっしゃることなんですけど、美っていうのはこう理屈なく、誰でも言葉も関係なく入ってくるじゃないですか。そこから誰しもが共通して美というものを感じることができて、そこからこう愛情であるとか、そういったものをまた感じ取って、そういうことが真実へつながっていくっていう風な考え方をするんだっていうのを若松さんはすごくおっしゃるんですね。
0: じゃあもうその世界観が今回の実篤記念館の特別展では表現されていて、
1: はい
0: はい、実篤記念館の展示といいますと、なかなか外部の方とこういった形で共同で展示を行うのは珍しいかなと思ったんですけれども、
1: そうですね、普段

0: あの実谷記念館の学芸員が、うん、あのオリジナルで企画してますね。あの昨年40周年だったんですけど、この40年間で2回目かな、あの絵手紙の小池邦夫さんと1回やったことがあるんですけど、はい、それからあの若松さんとで2回目ということになりますね、う
1: ん、しかも若松さんが、ま、所蔵されている作品を中心に、はい、展示されているということ で、はい、いつもこの実谷記念館で展示を楽しまれている方もまた違った楽しみ方っていうふうに今なってるんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、あの若松さんがご所蔵のものなので普段は公開されていないものですから、あの実谷記念館に展示している時じゃないと見られないということもありますし、あの今やってる展覧会の方で特別展の方では実谷だけじゃなくて、あの椿貞夫とか、うん、河野路生という画家、それからあのキリスト教、明治のキリスト者の代表者でもある内村鑑三であるとか、はい、あと民藝を提唱した柳宗悦といった実谷と関わりのある方の書画もいっぱい出ていて、それぞれすごく個性的なのに、うん、なんだか響き合う感じがあるんですよ。なのでそこでこう見回していただくっていうのがぜひあのおすすめですね。
1: まずは足を運んでその空間に入っていただいて もう五感で感じてもらうっていうのがぴったりの展覧会ですね。
0: ぜひそうしていただけたらいいかなと思います、
1: はい、ご紹介いただいております春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心には、4月の25日の土曜日から6月7日の日曜日まで現在開催中となっています。この後1曲お送りしまして、引き続き伊藤さんに特別展についてお話を伺っていきます。曲は森山直太朗で花鳥風月。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんに、現在開催中の春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界、若松英輔コレクションを中心に、についてお話を伺っています。伊藤さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、この春の特別展ですが、今週の5月19日からは後期の展示がスタートしたということで、前期と作品が入れ替わっているそうですね。
1: そうですね、あの椿貞雄という画家の絵は、ほとんど全部入れ替わったんですよ。全部で8点ぐらい出

0: 出たんですけど、それが全部入れ替わっていて、あと柳宗悦の書も2点出てるんですけど、それが両方とも入れ替わってますし、あと有島武雄のスケッチとか、はい、それから河野道生の挿絵とか、そういうものがちょっといろいろ入れ替わってます、
1: はい、じゃ

0: はもう当日その時間にお集まりいただけば、誰でも参加いただけます。
1: 直接伊藤さんの解説を聞きながらこの世界観を楽しむことができるということですね。ぜひ6月5日金曜日午後1時30分からの展示会説にも足を運びください。そしてご紹介した春の特別展、サネアツ記念館の方は6月7日日曜日までなんですが、前半にお話しいただきましたように来週の28日木曜日から調布市文化会館田作り1階の展示室でもう一つの展示会が始まるということで、こちらも簡単にご紹介いただけますか。
0: はい、こちらは田作りでの移動展ということで、サネアツ没後50年若松英介コレクションに見る武者小路サネアツ美と言葉の宇宙という展覧会です。はい、こちらはサネアツ記念館はいろんな方の作品出してるんですけど、今度こちらの移動展の方は展示室全体にサネアツの絵だけをギュッと集めて見ていただける展覧会です。
1: 同じテーマとした展示会ではあるものの、全くちょっと中身が異なるということなんですね。
0: そうですね、サネアツのそのいろんな人との関わりや影響という面と、それからサネアツ自身の表現という部分と、それぞれを見ていただけるようにテーマを分けて展覧会やってるんです。
1: これはじゃあサネアツファンの方は両方見ておいて損はないというか、むしろ見てほしいということですね。
0: そうですね、あとその若松英介さんのコレクションなんですけど、若松英介さんからはざーっと見るんじゃなくて、
1: はい、
0: どれか気になる作品とじっくり向き合ってみてほしい。そうすると何かこう自分の中にふっと入ってくることがあるから、そのぐらいのつもりでゆっくり余白を楽しむような見方をしてくださいっていうふうにメッセージをいただいています。
1: ということはもう心だけでなく時間にも余裕を持ってきていただくとなおいいということですね。
0: そうですね、だから無理に時間内で見るっていうんじゃなくて、ちょっと寄ってちょっと見て、また次の機会にまた寄って見るっていう見方でもいいんじゃないかなと思います。
1: はい、調布市文化会館田作り1階展示室で行われる武者小路実篤美と言葉の宇宙は5月28日木曜日から7月5日日曜日まで開催されますのでね、たっぷりと見ていただきたいと思います。それからこのタイトルの中に美と言葉の宇宙と宇宙という言葉が入っているのが、なんとも若松さんらしいなと感じたんですけれども。
0: そうですね、お星様のある宇宙ということだけじゃなくて、人の中にあるもの、それを宇宙っていうふうに表現されているので、サネアツもね、実は宇宙って言葉使うんですよ。でそれぞれの思う宇宙っていうことを考えてみていただいてもいいんじゃないかなと思います。
1: そしてこちらの田作りの展示の関連行事も行われるということで、はい、今からも参加できるものがあればご紹介いただけますか。
0: はい、6月20日に単彩画ワークショップ、サネアツのように洗面色紙に絵を描こうという行事があります。
1: はい、
0: こちらまだ申し込み受け付けておりますので、扇形の色紙に、サネアツみたいに日本の筆と墨で描くというイベントですので、はい、ぜひ参加してみてください。
1: はい、洗面色紙というのは扇の面って書いて、
0: そうです、
1: 面って書くのでね、ちょっとラジオだと耳で聞くと
0: 顔洗うみたいに聞こえちゃいますね。
1: はい、ということで扇形の色紙にもう墨と
0: 絵の具と
1: 筆で絵を描けるということです。はい、こちらお申し込み方法など詳しくは武者小路実篤記念館のホームページなどで確かめていただければと思います。
0: そうですね、
1: お申し込み6月6日土曜日までということで、応募多数の場合は抽選となりまして、小学生以上の方が対象ということになっていますので、ぜひご参加ください。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは武者小路実篤記念館、電話03-3326-0648 03-3326-0648 番までお願いします。では最後に伊藤さんからラジオを聴きの皆さんに見どころやメッセージありましたらお願いします。
0: いろいろな見方が美術とか文学楽しみ方あるので、実は若松さんからのメッセージビデオを YouTube で上げてますので、そういうものをヒントにして自分なりの楽しみ方をぜひしていただきたい。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミー

日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 午後のカフェテラス水曜日担当の赤石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか？午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
2: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか？番組は日曜の午前11時50分放送です。

時刻は5時になりました。皆さんこんにちは。金曜日の夕方5の時間です。金曜日は井上彩香がお送りします。今週すごい暑い日ありましたよね。ついに私は冷房をつけてしまったんですが、皆さんもクーラーとか使い始めてますか？最近暑い日が続いたと思ったら、昨日今日ちょっと天気が悪くてですね、ちょっと寒いですよね。皆さんこの寒暖差にやられないように、ぜひ体調にはお気をつけてお過ごしください。そして今日のですね、この後の参拝の小道のコーナーでは池袋にある神社を巡っていきます。皆さんは池袋って行きますか？そしてどんなイメージお持ちでしょうか？ショッピングやグルメ、あるいはアニメの聖地、学校も多いので学生が多いなど、賑やかな大都会の印象が強いかもしれません。そしてそんな池袋ですが、池袋といえばシンボル的な鳥がいますよね。何かというとフクロウです。最も有名なスポットといえば、東口の待ち合わせ場所、池フクロウの像がありますよね。1987年に設置された歴史ある像なんですが、実はですね、2006年頃から可愛い子フクロウ、子供のフクロウが3羽増えているそうなんです。これはですね、近隣の小学校から寄贈されたものなんだそうです。そして他にもですね、ちょっと面白いのが、東口、池袋の東口の交番はですね、遠くから見るとフクロウの顔の形をしています。私もちょっとネットで写真見てみたんですけど、本当にフクロウの顔をしていました。その他にもですね、サンシャイン通りを進んだ先にある中池袋公園には、知恵の象徴として本の上に座るフクロウがいたりと、本当に街中フクロウだらけです。でもなぜ池袋はフクロウなのか、ちょっと不思議に思いませんか？その理由はですね、池袋の地名の由来を紐解くと見えてくるんですが、現在のホテルメトロポリタンがある一帯はですね、昔袋のような形をした窪地で多くの湿地帯だったそうです。そしてそこにはですね、袋池と呼ばれる池が存在し、その地形の印象から池袋という地名になったと言われているんです。そしてその湿地帯には当時ですね、フクロウが多く生息していたというお話や、豊島区の地形がフクロウが羽を広げている姿に似ているなど、地域にとても縁が深い鳥としてフクロウが豊島区の象徴になっています。豊島区の地形ですね、実際にウェブで調べてみたらですね、確かにフクロウが羽を広げているように見えました。私は池袋とですね、そのフクロウというちょっと言葉が似ているから、かけて池袋のフクロウって作ったのかなって思ってたんですけど、ちゃんと深い理由があったことに驚きました。ちょっと池袋に今回寄ったので池袋の話してみましたが、リスナーの皆さん、このフクロウの由来、池袋の由来知ってましたか？皆さんもですね、ぜひ池袋にお出かけの際は、足元や建物の上のフクロウを探しながら散策をしてみてはいかがでしょうか。それでは今日の1曲目をお送りします。世界の終わりで最高到達

それでは今日のラインナップ紹介です。この後は曲を挟んで調布市やその近辺で開催されるイベント情報をお届けします。今日は調布市染地地域福祉センターで開催される第30回ボランティア祭り染地マルシェと、よみうりランド内で開催されるホタル鑑賞イベントホタル日和をご紹介していきます。続いて天気予報交通情報、5時30分からは調布市ホットインフォメーション、調布市の市政情報をお伝えします。その後は参拝の小道をお届けします。このコーナーでは調布市やその周辺の神社をリスナーの皆さんと一緒に巡っていくコーナーです。これまで調布やその周辺の神社をリスナーの皆さんと一緒にたくさん巡ってきました。今後は範囲を少し広げて東京都内の神社もご紹介していきたいと思います。そして今日は池袋にある池袋御嶽神社を巡っていきます。そして午後6時からはニュース、その後はコミュニティ情報局、毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。今週は調布警察署からの情報をもとに特殊詐欺についてお話します。6時30分ごろからはこちらラジオ薬局の時間です。薬剤師の資格を持つ私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けするコーナーです。今日は免疫力アップにつながる腸活についてお話ししていきます。交通情報は30分おき、天気は1時間に1回お伝えします。そしてこの番組では皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。ファックスの方、ファックス番号 042-443-8068 042-443-8068、 E メールの方、メール @調布-fm.com、 メール @調布-fm.com、その他メッセージリクエストは調布 FM ホームページのメッセージ

夕方5金曜日、文化会館田作り3階調布 FM のスタジオから井上彩香が生放送でお送りします。午後7時までどうぞお付き合いください。

夕方ファイブ、時刻は間もなく5時14分です。ここからは調布市やその近辺で開催されるイベント情報のご案内です。まずはじめに今週末5月24日日曜日、調布市の染地地域福祉センターで開催される第30回ボランティア祭り染地マルシェをご紹介していきます。みんなおいでよ友達になろうをテーマに、地域のボランティア団体や関係機関が集まり、さまざまな催しが行われます。開催時間は午前10時から午後2時30分までで、雨天決行となっています。ここで主なイベント内容をご紹介していきます。まず屋外ではフリーマーケットやアートグッズ、福祉作業所の製品販売が行われるほか、新鮮な食材も並びます。また焼きそばやたこ焼き、ポップコーン、焼き菓子といった大人から子どもまで楽しめるグルメやドリンクの模擬店が多数出店いたします。そして屋内屋外ではお手玉や折り紙、ボードゲームなどの体験、健康測定やスマホ相談、手洗いチェッカー体験など、さまざまな催しが準備されています。

ます。そして屋内展示スペースでは写真、絵画、鉄道に関する展示、そしてローリングストック展示などがご覧いただけるそうです。屋内のライブステージでは琴の演奏や新舞踊、絵本の読み聞かせ、コーラス、調布山中吹奏楽部や卒業生有志によるアンサンブル演奏など多彩なプログラムが順次披露される予定です。そしてこちらのイベントに関する詳しいお問い合わせはですね、染地ボランティアコーナー電話 042-481-3790 までお願いします。ご興味のある方はぜひ今週末皆様でお出かけしてみてはいかがでしょうか。そして続いては明日5月23日土曜日からスタートする読売ランド内にあるエンターテインメント型フラワーパーク花日和で蛍鑑賞イベント蛍日和が開催されます。6月中旬頃までは源氏蛍、それ以降は平家蛍が淡い光を放ちながら飛び交う幻想的な様子をご覧いただくことができます。鑑賞時間は平日は夜7時40分から8時30分まで、土日は夜7時40分から9時までとなっています。また5月25日から28日までの4日間および6月11日は蛍日和お休みとなりますのでご注意ください。そして蛍の鑑賞には蛍鑑賞日時指定チケットが必要となっています。料金は400円で未就学時は無料です。こちらのチケットはよみらんクラブにて販売しているほか、当日券も朝10時から花日和入園窓口にて若干数販売予定です。行かれる方は読売ランドの公式ホームページをご確認ください。そして期間中イベントも開催されまして、毎日夕方6時30分からはスタッフがホタルの生態を解説するホタル勉強会を開催します。また館内には七夕短冊作りの特設コーナーも登場するそうです。特に金土日曜日混雑が予想されるとのことで、ご来園の際は公共交通機関をご利用ください。ということで本日は染地地域福祉センターで開催される第30回ボランティア祭り染地マルシェと、読売ランド内で開催される蛍鑑賞イベント蛍日和をご紹介しました。

出してる。

送りしたのはレディーガガ&アリアナグランデでレインオンミーとバウンディでナポリでした。

調布 FM 天気予報です。今夜の風と天気です。北東の風で天気は曇りの予報です。降水確率は深夜0時にかけて 10% の予報です。明日の風と天気です。北東の風で午後からは東寄りの風となる見込みです。

天気は曇りの予報ですが、日中は日が差すタイミングもありそうです。明日朝の最低気温は12度で、明日日中の最高気温は20度の予報です。降水確率はいずれの時間帯でも 0% の予報となっています。東京23区、強風波浪注意報が出ています。どうぞお気をつけてお過ごしください。以上、調布 FM 天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。5時15分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、調布市下石原付近で渋滞 0.8 キロ、府中街道北行き国分寺市恋学母付近で渋滞 0.4 キロ、国分寺市泉町付近では渋滞 0.4 キロとなっています。小金井街道北行き小金井市花小金井4丁目付近で渋滞 0.6 キロ、武蔵田街道北行き調布市富士見町3丁目付近で渋滞 0.8 キロ、吉祥寺通り北行き武蔵野市八幡宮前付近で渋滞 0.7 キロ、世田谷通り上り方面、世田谷区三本杉立橋付近で渋滞 0.4 キロ、反対下り方面は狛江市二の橋付近で渋滞 0.4 キロ、世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞1キロ、世田谷区若林三丁目で渋滞 0.7 キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5 キロ、世田谷区千歳台付近で渋滞 0.7 キロ、環八中野橋で渋滞 1.9 キロ、杉並区今川1丁目で渋滞 0.6 キロ、反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.5 キロ、杉並区四面堂付近で渋滞 3.2 キロ、環八中野橋で渋滞2キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.6 キロ、世田谷区多摩美台前付近で渋滞 0.7 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋まで渋滞しています。また富ヶ谷から五反田まで渋滞となっています。内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションまで渋滞しています。4号新宿線、上下線ともに三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞しています。3号渋谷線、上下線ともに谷町ジャンクションから用賀まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次は5時56分ごろお伝えします。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢叶ラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。5月24日日曜日の休日診療当番医のご案内です。まず整形外科は札2丁目の磯崎整形外科、電話042-482-4919、内科、小児科、胃腸科、循環器科は小島町2丁目の気流クリニック、電話042-482-3069、内科は下石原3丁目の辻医院、電話042-482-2891。そして歯科は下石原3丁目の光歯科クリニック、電話042-442-0821。24日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療書を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月24日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。続いて来週の市民相談のご案内です。来週5月25日月曜日から29日金曜日までのご案内です。25日月曜日は家庭相談、26日火曜日は法律相談、相続等の書類作成相談、27日水曜日は交通事故相談、人権身の上相談、28日木曜日は心の相談、29日金曜日は法律相談、不動産取引相談と以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法などこの件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課、電話042-481-7032までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市の提供でお送りしました。

夕方ファイブ。時刻は間もなく5時40分です。夕方ファイブ金曜日は井上彩香がお送りしています。さてこの時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介していく参拝の小道のコーナーです。今日はオープニングでもお話ししましたが、池袋にある御嶽神社を巡っていきます。池袋、賑やかな街のイメージですが、そんな賑やかな池袋駅からほんの少

し歩いた場所にですね、一歩足を踏み入れるとまるで都会の喧騒が嘘のように静まり返る緑豊かな癒しのスポットがあるんです。今日巡るのは池袋駅西口一帯、つまり池袋、西池袋の街を古くから守り続けている鎮守の社、池袋御嶽神社です。今日はこの神社にまつわる戦国時代の意外な伝承や主祭神の神話、そして境内にそっと佇むフクロウの像についてお話ししていきます。それではまずアクセスからご紹介していきます。池袋駅の西口を出て、にぎやかな通りをのんびり歩くことおよそ10分、住宅街の中に突如として立派な鳥居が現れます。こちらが池袋御嶽神社です。こちらの鳥居は平成5年に奉納されたものだそうで、とても綺麗でありながらどこか凛とした佇まいで私たちを迎えてくれます。一礼して鳥居をくぐり抜けると空気が一気に変わるのを感じました。ひんやりとしていて心がすっと落ち着くような感覚です。そして鳥居をくぐってすぐ右手に見えるのが、参拝の前に身を清めるための手水舎です。皆さんもここで一度足を止めて、手を洗い口をすすいで神様にご挨拶する準備を整えましょう。そして手水舎のお隣を見ると、何やら可愛らしい視線が感じます。ちょっと近づいてみるとですね、石造りのフクロウの像があります。大きなフクロウの隣に小さなフクロウがちょこんと寄り添っています。とっても表情が豊かで、見ているだけで心がほっこりするような作りになっています。実はこのフクロウの像ですね、フクロウの木を作る会という団体によって池袋の町に3番目に設置された歴史あるフクロウ像なんです。ちなみにフクロウは様々な縁起のいい御利益があると言われているのをご存知でしょうか。例えば苦労を取り除いてくれるという意味を込めてフクロウ、服が籠の中にたくさんこもる、たまると書いてフクロウ。さらにフクロウは首がよく回ることから、借金で首が回らなくなるの反対、つまり商売繁盛の神様としても非常に有名なんです。ちなみに海外では学問と知恵の神様と言われていて、ギリシャ神話やイソップ物語にも登場します。そんな縁起のいいフクロウ像に見守られながら、さらに奥へと進んでいきましょう。手水舎で心身を清めたところで、参道をまっすぐ進んでご拝殿へと向かっていきます。そして正面に見えるのが昭和34年に改築され、その後も大切に整備されてきた立派な社殿です。こちらの神社にお祀りされている神様は大和武尊皇、神武天皇、武三日月皇、中でも主祭神である大和武尊皇にはこんな有名な神話が残されています。叔母にあたる大和姫の皇から雨の村雲の剣の木、後の草薙の剣を得て、その異例によって駿河の伸びの災難を逃れたというお話です。この雨の村雲の剣の神話から、池袋御嶽神社は災難よけ、厄よけ、防火に御神徳があると伝えられているんです。それでは私たちも日々の感謝とこれからの安全を願って神様にお参りをしましょう。お賽銭を入れて二礼二拍手、一礼。大都会の中にいるとは思えないほど心がすっと引き締まるような、とても心地よい緊張感が感じられました。それではここで一曲挟んで参拝の小道後半へ続きます。

お送りしたのはスピッツで美しいヒレでした。この時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介する参拝の小道のコーナーをお送りしています。今日は池袋にある池袋御嶽神社を巡っています。さて後半は参拝を終えたところで、この池袋御嶽神社がたどってきた長い長い歴史に少し耳を傾けてみましょう。御鎮座の年代ははっきりと分かっていませんが、第106代扇町天皇の御代、天正年間、西暦でいうと1573年から1592年頃と言われています。天正といえば織田信長や豊臣秀吉が活躍していた、まさに戦国時代の真っ只中です。そしてその100年後の承久4年1687年に社殿が創建されたと言われています。また古老の話によると、こんな興味深い伝承も残っているんです。天正10年1582年に武田家が滅びた際、あの武田勝頼の家臣団が甲州より命からがら逃げ延びたどり着いたのがここ池袋の地だったそうです。彼らは大切に持参してきた神宝でこの地に神社を造営した、そんなお話が残されています。地雷、下上の丘に鎮座し、池袋駅西口一帯の鎮守の森として長く崇敬されてきました。その後江戸時代の終わり、嘉永6年1854年に社殿が造営され、幕末から明治期にかけては絵師の堤東泉による大絵馬が奉納されています。そして昭和13年1938年には孫社という社格に昇格し、これに伴って漢数字の3を使った御嶽神社だったんですが、より尊い意味を込めて丁寧語の恩の字を当てた現在のですね御嶽神社へと改称されました。文字通り神社としての格がさらに上がった瞬間だったんですね。その後も昭和の中頃から後期にかけて、社殿の改築や本殿の増設、社務所や神楽殿の整備などが順次進められ、地域の皆さんの手で大切に守り受け継がれてきました。平成5年には今私たち

たちがくぐってきた大鳥居が奉納され、時代ごとに美しくその姿を整えながら現在の私たちを温かく迎えてくれています。さて今度はですね、拝殿の右側に目を向けてみましょう。そこにはですね、もう一つ小さなお社、末社である子育て稲荷神社があります。こちらにお祭りされている神様は、日本神話に登場する女神、受け持ちの神です。子育て稲荷神社は、子育て、子授け、安産に御利益があると言われ、古くから厚い崇敬を集めてきました。そしてこの子育て稲荷神社のすぐお隣に置かれているのが、入り口の手水舎の隣にもあったのとは別のフクロウの像がまたこちらに設置されています。こちらは平成14年2002年に設置されたフクロウ親子の像です。仲睦まじい家族の像になっています。子育てや安産を見守るお稲荷さんのお隣で、フクロウの親子が優しく佇んでいる姿は、とても温かい気持ちにさせてくれます。ぜひこちらのお社にも静かに手を合わせてみてください。ということで、今日は池袋西口の鎮守、池袋御嶽神社、ゆっくりと巡っていきましたが、いかがでしたでしょうか。池袋の袋と鳥のフクロウの発音がよく似ていること、そしてフクロウは苦労を除き福を呼び込むフクロウの神様として知られていることから、近年ではとっても可愛いですね、フクロウのお守りが授与されているそうです。そして御朱印もいただいてきましたが、御朱印にもフクロウの印鑑が押されていて、なんとも可愛らしい一枚となっています。皆さんも参拝された際はぜひ社務所もご覧になってみてください。ということで、今日は池袋御嶽神社をめぐる参拝の小道をお送りしました。

0: 調布 FM 交通情報です。5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、調布市下石原付近で渋滞 0.7 キロ府中街道北行き国分寺市泉町付近で渋滞 1.2 キロ反対南行きは国分寺市小井学坊付近で渋滞 1.1 キロとなっています。三鷹通り北行き武蔵野市中央通り付近で渋滞 0.5 キロ三鷹市三鷹変電所付近で渋滞 0.5 キロ世田谷通り下り方面世田谷区木目田中学校入り口付近で渋滞 1.6 キロ環八通り内回り世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞1キロ世田谷区木目田2丁目付近で渋滞 0.6 キロ環八中野橋で渋滞 1.8 キロ杉並区今川1丁目付近で渋滞 1.1 キロ反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.8 キロ杉並区今川1丁目付近で渋滞 0.3 キロ杉並区東電荻窪支社前付近で渋滞 1.1 キロ環八井の頭付近で渋滞1キロ環八中野橋付近で渋滞 1.4 キロ世田谷区瀬田付近で渋滞 1.3 キロとなっています。以上ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから五反田まで断続的に渋滞しています。内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。4号新宿線上下線ともに三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞となっています。3号渋谷線上り方面谷町ジャンクションから三軒茶屋まで渋滞しています。下りは洋賀から高木町まで渋滞となっています。以上この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は6時26分ごろお伝えします。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
0: 時刻は6時になりました。この時間のニュースをお伝えします。沖縄県名護市辺野古沖で

船2隻が転覆し、高校生1人と船長が死亡した事故をめぐり、内閣府沖縄総合事務局は、船が事業の登録をしていなかったとして、海上運送法違反の疑いで死亡した船長に対する告発状を中城海上保安部に提出しました。71歳の船長が2023年以降、高校から依頼を受けて生徒や教員を乗せ、謝礼を受け取っていたことから、事業に当たると判断したということです。北海道旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を焼却したとして、飼育員の男が起訴された事件で、警察は、自宅で妻を殺害したとして、殺人の疑いで男を再逮捕しました。男は警察の調べに対し容疑を認め、妻からの要求に不満があった、ロープで首を絞めて殺したという趣旨の供述をしているということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された少年4人のうち3人が、それぞれ別の箇所から住宅に侵入したとみられることが、捜査関係者の話で分かりました。残る1人は見張り役だった可能性があり、警察は少年らが役割を分担していたとみて、事件時の詳しい状況を調べます。違法サプリメントを輸入したとして、麻薬取締法違反の疑いで書類送検されていたサントリーホールディングス元会長の新浪剛史氏と知人女性について、福岡地検はきょう、いずれも不起訴としました。地検は理由について、捜査によって得られた関係証拠を慎重に検討した結果と説明しています。最新の AI を悪用したサイバー攻撃のリスクをめぐり、金融庁は金融機関に対し、攻撃に備えるためにはシステムの停止も選択肢に入れるといった短期的な対策を検討するよう要請しました。最新 AI、クロードミュトスなど AI の性能が飛躍的に向上していることが背景にあります。高市総理大臣はきょう、スピードスケート女子でオリンピックの日本女子選手最多の通算10個のメダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示しました。授与が決まれば2023年3月の車いすテニス男子の国枝慎吾さん以来となります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

夕方ファイブ。コミュニティ情報局。このコーナーは調布市の提供でお送りします。毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。今週は調布警察署からの情報をもとに特殊詐欺についてお話しします。はじめに調布警察署管内の被害の状況について、令和8年中の特殊詐欺被害認知件数は4月30日現在、調布市50件、狛江市で14件、合計64件で被害額はおよそ4億9063万円になります。詐欺被害の内容は SNS 型投資詐欺、偽警察詐欺、還付金詐欺などとなっています。1ヶ月で2倍以上詐欺被害認知件数が増えています。特に SNS 上の投資話には注意してください。今週はここのところ急増している SNS 型投資詐欺についてお話します。トークアプリのグループに招待するなどして投資を勧誘する手口で、必ず儲かる投資方法を教えますとメッセージのやり取りを重ねて被害者を信用させ、最終的に投資金や手数料などという名目でネットバンキングなどの手段により金銭等を振り込ませる詐欺です。現在高額被害が多く発生しています。一度騙されると詐欺と気づくまでお金を何度も振り込んでしまい、1000万円以上の高額な被害になってしまうこともあります。ではここで主なやり口をお伝えします。著名人の名前や画像で投稿されていた投資で儲かる、投資スクールなどといったものに興味を持ちメッセージを送ると、トークアプリのグループチャットに招待されます。その中で他のメンバーがすぐに利益が出た、絶対に安心といったやり取りを目にして信用し、ネットバンキングで金銭を振り込んだ結果、お金を騙し取られてしまう。

ものです。使われていた著名人の名前や写真は悪用されたもので本人の SNS ではありません。 FX、 仮想通貨、元本保証、絶対儲かる、そういったトークは詐欺です。そんなうまい話はありません。参加しているグループチャットのメンバーは全員詐欺犯人です。また最近の詐欺の手口として、ご自身の勤めている会社の社長や上司を語り、

そのようなメールが届き、迷ったらまずは社内の人に確認を取るようにしましょう。また依然として特殊詐欺のアポ電が調布市、狛江市内に多くかかってきています。キャッシュカードや現金は渡さない。暗証番号は教えない。何か理由をつけられても相手の口座に振り込まないということを心がけ、電話の会話の中でお金、キャッシュカード、暗証番号、電子マネー、還付金といった話が出たらそれは詐欺です。話を信用しないでください。また通話をしながら ATM の操作をしている人を見かけた場合には還付金詐欺を疑い、積極的な声掛けをお願いします。少しでもおかしいと感じたら迷わずに110番通報、もしくは調布警察署042-488-0110 042-488-0110 まで電話をしてください。コミュニティ情報局、このコーナーは調布市の提供でお送りしました。

心と体の声のチェックの項目については特に問題はなく、幸い5月病には縁がなかったようです。よかったです。さて今回は世界一眠らない男のお話です。ベトナムに農業を営んでいるタイ・ゴックさんという84歳の男性がいます。この人はなんと60年以上も眠っていないそうです。不眠症の原因は20代の頃ベトナム戦争中に受けたトラウマにあるのではないかと考えられています。医学的に脳や神経に深刻な異常は見当たらず、人体の限界や睡眠のメカニズムに関する謎として海外メディアでもたびたび取り上げているそうです。ある日本人がタイ・ゴックさんのベトナムの自宅に泊まりがけで訪問した YouTube 映像を見ると、かなり広い農場で米作りや家畜の飼育もしていて元気に働いていました。強いお酒とタバコが大好きで、深夜も酒造りをしたりとテレビを見て過ごしていました。3年前の一泊だけの取材映像でしたが、家族と仲良く元気に過ごしている様子を見ることができました。ちなみに呼吸するためにエラを自力で動かせないマグロやカツオなど一生泳ぎ続け眠らないと言われていますが、夜間に泳ぐ速度を落として数秒から十数秒という短時間睡眠を繰り返しているそうです。あとイルカやクジラなどは大脳を左右交互に眠らせる半球睡眠という睡眠方法で、泳ぎながら眠るということが研究で明らかになっています。もしかしてこのベトナム人男性は短時間睡眠タイプなのかもしれません。以上本日の小ネタでした。ということでメッセージいつもありがとうございます。そしていつも面白い話をセットでお送りいただきありがとうございます。このベトナムに住まれているタイ・ゴックさんですかね、60年以上も眠っていないっていうのはすごく驚きなんですけど、これは現在進行形なんでしょうか。84歳ということなので、84から60を引いて24歳から眠っていないっていうことになるんですけど、これはすごいですよね。本当なんですかね、短時間睡眠でこんなに、しかも84歳、結構長生きですごいなと思うんですけど、なかなか不眠症になってしまった、原因がちょっと戦争のトラウマということで、それが原因でちょっと短時間睡眠とかにもなってしまったんですかね。でもやっぱその人に合った睡眠時間ってやっぱあるんですかね。なんかこのタイ・ゴックさんはおそらくごく珍しい方だと思いますが、数時間数分で睡眠いける方なのかなと思って、こんな人もいるんだって今日ちょっと勉強になりました。ありがとうございます。私は短時間睡眠無理で、結構ロングスリーパーっていうんですかね、お休みの日とか長く寝てしまうタイプなので、ちょっとこのタイ・ゴックさんに比べると起きてる時間が少ないかなってちょっと思いました。この方84歳で60年以上ほぼ寝ていないので、すごい人生謳歌されてますよね。はい、ちょっとまたこういった面白いお話あればぜひぜひ教えてください。ありがとうございます。続いてラジオネーム波太郎さんからです。こんばんは。こんばんは。今帰宅で途中から今日は拝聴しています。 ありがとうございます。今日は肌寒かったですね。今日は2ヶ月に1度の美容院で髪をセットしてきました。店員さん曰く美容と理容の違い、美容は髪を美化する、理容は髪を整えるだそうです。そうなんですね。全然違い知らなかったので。美容は髪を美化するで、理容は髪を整える。店員さんは美容師と理容師の資格両方お持ちだそうで、今日の自分は床屋理容でしたので、お店は美容院ですが髪の毛を整えた内容でした。なるほどちょっとこれ難しいですね。美容は髪を美化する、理容は髪を整えるで、波太郎さんは今日は理容室に行かれて、お店はでも美容院なんですかね、髪の毛を整えてきたということで、物事を追求する癖がある私ですが、雑談から生まれる話題から新たな知識を得ること、
雑談って大切ですよねということでメッセージいつもありがとうございます。確かに雑談って大切ですよね。ちょっとさっきのジャックマンさんのお話もあったんですけど、波太郎さんもちょっとした小ネタをお送りいただきありがとうございます。確かに美容と利用って何が違うんだろうって思ったことなかったので、ちゃんと違いがあるんですね。そして今日は波太郎さん2ヶ月に一度の美容院で髪をセットしてきたということで、ちょっとお天気が悪くて残念なんですけど、気持ちもすっきりされましたでしょうか。そして今日ちょっと寒いですよね。ぜひ体調にはお気をつけてお過ごしください。また来週ま暑くなるなんてお話も出てたので、体調管理皆様お気をつけてお過ごしください。メッセージありがとうございました。そして、リクエスト曲いただいているのでお送りします。小比類巻カホールさんでホールドオンミー。

0: together。 お送りしたのはテイラー・スウィフトで We are never ever getting back でした。時刻は6時15分です。金曜日の夕方5は井上彩香がお送りしています。ここでメッセージいただいているのでご紹介します。ラジオネームジャックマンさんからです。彩香さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週のラジオ薬局5月病のお話も参考になりました。ありがとうございます。

0: 調布 FM 交通情報です。6時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、杉並区永福1丁目付近で渋滞 0.7キロ、府中街道南行き国分寺市小湯学坊付近で渋滞 1.1キロ、小金井街道北行き小金井市花小金井4丁目付近で渋滞 0.5キロ、武蔵境通り北行き西東京市柳橋付近で渋滞 0.7キロ、三鷹通り北行き三鷹市三鷹変電所北付近で渋滞 0.5キロ、世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞 0.9キロ、世田谷区若林3丁目付近で渋滞 0.8キロ、東八道路下り方面、三鷹市国際キリスト教大学裏門付近で渋滞 0.6キロ、調布市航空宇宙技術研究所付近で渋滞 0.5キロ、井の頭通り下り方面、武蔵野市中央通り付近で渋滞 0.7キロ、吉祥寺駅前付近で渋滞 0.6キロ、世田谷区大原2丁目付近で渋滞 0.7キロ、環八通り内回り、世田谷区上野毛付近で渋滞 0.5キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 0.5キロ、環八中野橋で渋滞 1.7キロ、杉並区今川1丁目付近で渋滞 1.1キロ、反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.5キロ、環八中野橋付近で渋滞 1.4キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.6キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから五反田まで渋滞しています。また西池袋付近で故障車のため車線規制を行っています。西池袋付近では11キロの渋滞が発生しています。また内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。4号新宿線上り方面、三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞しています。下りは高井戸から三宅坂ジャンクションまで渋滞しています。また高井戸付近13キロの渋滞が発生しています。外苑付近は事故のため車線規制を行っています。3号渋谷線上り方面、高木町から渋谷まで渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は6時50分ごろお伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。

0: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
1: 時刻は6時31分です。金曜日の夕方5は井上彩香がお送りしています。この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお伝えするこちらラジオ薬局のコーナーです。5月も後半に入り、新生活の疲れがどっと出たり、なんとなく体が重いなぁと感じやすい季節かと思います。しっかり寝ているのに疲れが取れなかったり、便秘がちでお肌の調子もいまいち、そんな体のプチ不調、もしかしたらですね、腸からの SOS かもしれません。近年健康や美容のトレンドとして定着した腸活ですが、実はお腹の調子を整えるだけではなく、私たちの免疫力や心の安定、睡眠の質にまで深く関わっていることが分かっています。そこで今日は心と体を内側から丸ごと元気にする腸活と整腸剤のスマート活用法をお送りしていきます。基本の食事から意外と知らない整腸剤の正しい選び方までお話ししていきます。改めてよく耳にする腸活ですが、日々の食生活や生活習慣によって腸内細菌のバランスを整え、健康な体を目指す活動のことです。私たちの腸の中には驚くことにおよそ1000種類、総数にしてなんとおよそ100兆個もの細菌が住んでいます。顕微鏡で腸の中を覗いたときに、さまざまな細菌が種類ごとに丸く集まって咲いている様子からですね、まるでお花畑、英語でフローラのように見えることから、腸内フローラと呼ばれるようになりました。この100兆個の住民たちはですね、大きく分けると3つのグループに分類されます。体にいい働きをする善玉菌が2割、増えすぎると悪さをする悪玉菌が1割、そしてどちらでもない日和見菌が残りの7割を占めています。ここで注目したいのが、全体の7割を占める日和見菌です。この菌たちは実はものすごく世渡り上手でして、腸内で善玉菌が優勢になると善玉菌の味方をして、逆に悪玉菌が勢力を伸ばすと悪玉菌に加勢してですね、有害な働きを始めてしまうんです。つまり腸活の最大のゴールは、善玉菌を常に優勢にして7割の日和見菌を味方につけることです。理想の黄金比は善玉菌が2割、悪玉菌が1割、日和見菌が7割と言われています。よく似た言葉の菌活はですね、発酵食品などで善玉菌を育てる腸活のアプローチの一つです。そして温活といった言葉もよく耳にしますが、温活は体を温めることですが、お腹が冷えるとですね、善玉菌の動きが鈍くなってしまうため、腸活と温活は実は切っても切れない相思相愛の関係です。それでは腸活がもたらす5つのメリットをお話ししていきます。お腹の環境を整えるとですね、具体的にどんないいことがあるのかご紹介していきます。まず1つ目、便通が整うということで、善玉菌が元気に働くと腸内を心地よい弱酸性に保ちます。悪玉菌は酸性が大の苦手なので、その増殖が抑えられて腸の蠕動運動が活発になるため、便秘や下痢の改善にダイレクトにつながります。2つ目は免疫力が上がります。実はですね、腸は体内で最大の免疫器官と呼ばれていて、全身の免疫細胞のおよそ 70% が集まっています。腸内環境が整うと、これらの免疫細胞が刺激されて覚醒し、ウイルスに対する抵抗力がぐっと高まります。3つ目は美容とダイエットのサポートです。悪玉菌が増えると有害物質が作られ、それが血流をめぐって肌荒れを起こしてしまいます。美肌は腸からと言われるのはこのためです。また善玉菌が作る成分には

脂肪を溜め込みにくくする働きもあるため、太りにくい体質作りにも貢献してくれます。そして4つ目、睡眠の質が上がる。質のいい睡眠に欠かせないのが睡眠ホルモンのメラトニンです。この材料となるハッピーホルモンセロトニンを作るにはですね、ビタミン B6 が必要ですが、なんとこのビタミン B6 は健康な腸内細菌たちが合成してくれているんです。そして最後、精神状態が安定するということで、腸には脳の次に多くの神経細胞が存在するため、第二の脳と呼ばれてもいます。脳腸相関という言葉があるようにですね、脳と腸は互いに強く影響し合っています。お腹が健やかであれば自律神経も安定し、イライラや不安感を和らげる心の安定にもつながります。ということで、前半は腸活と腸活がもたらす5つのメリットについてお話ししました。それではここで1曲挟んで、こちらラジオ薬局後半へ続きます。

この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けするこちらラジオ薬局のコーナーをお送りしています。今日は免疫力を高める腸活についてお話をしています。そして後半は腸に嬉しい栄養素とおすすめ食品、そして整腸剤についてお話ししていきます。では具体的に何をどう食べればいいのかということで、キーワードはシンバイオティクスです。生きた善玉菌そのものを取るプロバイオティクスと、その餌となるものを取るプレバイオティクスを同時に組み合わせて取るという効率的な腸活の考え方がシンバイオティクスです。押さえておきたい3つの栄養素を見ていきましょう。まず1つ目、食物繊維です。便を柔らかくする水溶性海藻や大麦などと、便のかさを増す不溶性、豆類やキノコなどがあり、バランスが大切です。普段の白米を麦ご飯に変えたり、食パンを全粒粉パンに変えたりするだけでも手軽に摂取量を底上げできます。続いて2つ目、オリゴ糖です。大腸までしっかり届いてビフィズス菌の優秀な餌になります。大豆、玉ねぎ、ごぼう、バナナなどに豊富です。加熱に少し弱い性質があるので、煮込み料理などに使う場合は仕上げの段階で後から加えるのがコツです。最後3つ目、乳酸菌です。ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品でおなじみかと思います。生きて届いた菌はもちろん、途中で死滅してしまった死菌であってもですね、もともと腸内にいる他の善玉菌の極上の餌になるので無駄ではありません。乳酸菌は数日で体外へ排出されてしまうため、毎日コツコツ継続して摂ることが重要です。しかしですね、良かれと思って始めた習慣が裏目に出てしまう落とし穴もあるので、ここからは その点についてお話ししていきます。まずお肉などの脂っこいものの摂りすぎやアルコールの飲みすぎはですね、悪玉菌を一気に増やしてしまいます。お肉は蒸す、煮るで油を落として、お酒は週に2から3日ぐらいはですね、休肝日を作る工夫をしましょう。また特定の食品だけに偏るとかえってガスが溜まってお腹が張る原因にもなります。主食、副菜のバランスをベースにですね、全体の7割くらいを意識するゆる腸活が長続きの秘訣です。食事を変えてから実際に腸内環境の全体のベースが安定するまでには、一般的におよそ3ヶ月かかると言われています。まずは焦らずですね、じっくりお腹の中育てていきましょう。また合わせて善玉菌を減らさないために、6から8時間の睡眠をとること、そしてエレベーターではなく階段を使うなどの日常のながら運動で腸に刺激を与えてあげることも大切です。そして最後に整腸剤についてお話ししていきます。薬局に行くとたくさんの種類の整腸剤並んでますよね。この整腸剤ですが、主成分はですね、私たちの味方である善玉菌そのものです。足りない菌を直接補給して腸内環境を根本からきれいに整えていくための薬です。整腸剤に含まれる主な菌には、大腸で悪玉菌をブロックするビフィズス菌、小腸で便通を促す乳酸菌、そして高い抗酸化作用を持ち他の善玉菌が住みやすい環境を整える酪酸菌などがあります。この整腸剤の効果を最大限に引き出すポイント3つあります。まず1つ目、服用は食後が鉄則です。整腸剤の菌たちは酸に弱いです。空腹時は強い胃酸でダメージを受けてしまうため、胃酸が薄まっている食後に飲むことで生きたまま大腸に届きやすくなります。そして2つ目、まずは2週間続けてみることです。腸内環境が変わり始めるには時間がかかります。まずは少なくとも2週間以上毎日欠かさず継続して飲んでみてください。そして最後3つ目、効かないときは菌の種類を変えてみるということです。2週間続けても変化がない場合は、その整腸剤の菌が自分のですね、腸内細菌のタイプとマッチしていない可能性もあります。その場合は別のメーカーや違う

5種類の菌が配合されたものに変えてみるとすんなり効果が現れることもあります。そしてとても比較的安全性の高い整腸剤ですが、体調やですね、体質、持病によって注意が必要です。一部の整腸剤には成分に乳由来成分が含まれる場合があるため、乳製品アレルギーがある方は購入前に必ずパッケージを確認するか医師、薬剤師に相談してください。そしてもし種類を変えて何週間か試してもですね、頑固な不調が全く改善されない場合は無理せず医療機関を受診するようにしましょう。ということで今日は腸活、免疫力を高める腸活、そして整腸剤についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。私たちの体の中にある100兆個の腸内細菌の社会ですが、毎日の食事を少しだけ見直したり、自分に合った整腸剤を味方につけたりして、腸内細菌がですね、心地よく過ごせる環境を作ってあげる、これこそがですね、自分自身の健やかな肌でしたり、質のいい睡眠、そして生き生きとした毎日につながっていきます。ぜひ皆様も今日からですね、何かできる小さいことでもいいので、ゆる腸活から始めてみてはいかがでしょうか。今日は免疫力を高める腸活、そして整腸剤についてこちらラジオ薬局お送りしました。

送りしたのは中西靖でミッシングでした。調布 FM 天気予報です。今夜の風と天気です。北東の風で天気は曇りの予報です。降水確率は深夜0時にかけて 10% の予報です。明日の風と天気です。北東の風で午後は東寄りの風となる見込みです。天気は曇りの予報ですが、日中は日が差すタイミングもありそうです。明日朝の最低気温は12度で、明日日中の最高気温は20度の予報となっています。東京23区、強風波浪注意報が出ています。どうぞお気をつけてお過ごしください。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、府中市本宿交番前付近で渋滞 0.5 キロ、反対下り方面は杉並区永福1丁目付近で渋滞 0.6 キロとなっています。府中街道南行き国分寺市小井学母付近で渋滞 0.9 キロ、狛江通り北行き調布市国領町8丁目付近で渋滞 0.7 キロ、世田谷通り下り方面、世田谷区桜3丁目付近で渋滞 0.7 キロ、世田谷区若林3丁目付近で渋滞 0.6 キロ、環八通り内回り世田谷区上野毛付近で渋滞 0.6 キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5 キロ、杉並区今川1丁目付近で渋滞 1.1 キロ、反対外回りは杉並区東電荻窪支社前付近で渋滞 2.2 キロ、環八中野橋付近で渋滞 0.5 キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 0.5 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで渋滞しています。また西池袋付近で故障車のため車線規制を行っています。西池袋付近10キロの渋滞が発生しています。中央環状新宿線内回りは中野長者橋から初台まで渋滞しています。4号新宿線上りはスムーズで、下りは高井戸から外苑まで渋滞となっています。3号渋谷線上り方面、谷町ジャンクションから渋谷まで渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: お送りしたのはスーパービーバーで生きがい。さてそろそろエンディングが近づいてきましたが、井上彩香がお送りする金曜日の夕方5、お楽しみいただけましたでしょうか。リスナーの皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございます。皆さん最近謎の風というワードを耳にしませんか。今情報番組やネット上で喉の痛みや咳、鼻水が長引いているという声が相次いでいて、医療現場でもこうした症状の患者さんが急増しているそうなんです。この症状の大きな特徴は発熱しないケースが多いということでですね、病院で検査をしてもインフルでもコロナでもないということで、そのため謎の風邪として不安の声が広がっています。正体は名前がついていない風邪のウイルスということで、実は風邪の原因になるウイルス数百種類以上もあると言われているので、その中のどれかに感染している可能性が高いそうです。この謎の風邪広がったのは4月5月の忙しさ、またエアコンですね。エアコンによる冷えやですね、乾燥で喉の粘膜が弱まって免疫力が落ちたというところもあるそうです。なので皆さんぜひですね、今日のラジオ薬局でもお話ししましたが、腸活していただいて免疫力高めてですね、ぜひご自身の体調管理にお役立てください。ということで2時間お送りしてきました夕方5、そろそろお別れのお時間です。週明け月曜日は北園健太さんがお送りします。ここまでのお相手は井上彩香でした。また来週の夕方5金曜日でお会いしましょう。それでは皆さん良い週末を。
1: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
2: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
3: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建てて、お庭の池には多摩川で釣った魚を飼って、野川で摘んだ花を植えるのよ。
4: お前それおかしいよ。
3: 愛よ、愛なのよ。
5: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル。プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: 皆さんこんばんは。
1: プリティカルリアクションです。
0: はい、プリリアって呼んでください。はい、自己紹介します。はい、紫色担当イサちゃんこと伊佐加穂です。せの
2: イサちゃん。
0: はい、
2: はい、クルルピャンこと天野クルルです。せーの、
1: クルルピャン。
3: はい、つゆちゃんこと森瀬つゆりです。せーの、
1: つゆちゃん。
0: はい、今回はね、この3人でキュルキャバラジオやっていこうと思います。
3: お願いします。
0: なんと早いことにもう第21回らしいです、
2: 早い、
0: あっという間だね。

0: でもなんかこのメンバーでも前にもやったことあるよね、
1: う
0: ん、
1: ある
2: 懐かしのね第何回だったかな
1: 結構最近
0: 結構最近なのではちょっと
2: 決まっそう
0: やめましょう何を、この収録をやめるってこと
1: ありがとうございました本日、ね、
0: ありがとうございました
1: 終わらないでまだやってお願いお願い
0: 待ってなわけでね今回も、うん元気にやっていきましょうそれではタイトルコールいきますよせーの
3: プリキュアリアクションのキュルキャワラジオ
0: はい、てなわけで先日ね私たち、うん、プリティカルリアクション5月の16日17日で徳島のね、うんはい、遠征に行ってきたんですけれども、
2: うん、
0: どうでした徳島
2: なんか四国自体も初めてだったから、うん、久しぶりの飛行機で楽しかった、うんうん違う飛行機がなんか楽しいみたいだけど徳島が楽しかった
0: 今完全に飛行機楽しかったね
2: 危な徳島県とても好きになりました
0: あいいじゃん
1: どういうところが好きだった
2: どういうところなんか人が優しかったところと、うん、
0: まあ確かにな
2: あと、まあ、ちょっと展開と似たような雰囲気がありまして、う
0: ん、あなたのご出身地ね
2: そうそこでなんか自然が多めなんだけど、うん、とても空気が美味しかった
0: いいな
2: 気がした、うん
0: まあ、確かに緑は多いわない
2: や
0: でもやっぱ街遊びのこう大きなイベントなこともあって、
2: うん、
0: やっぱなんか人が多かった、
2: うん
1: うん、多かっため
2: っちゃいため
0: ちゃめちゃなんかね10万人くらい
1: 10万、
0: うん、
1: そんなにいたんですか、
0: そう街遊びに来場したみたいなこの2日間で
1: へえすごい本当に ね改めて大きなイベントだったんですね
0: いやありがたい、
1: うん、
0: でそこでなんかね私たちもこう、うん、物販やらせてもらったりとか、うんうん、路上ライブとか、うん、ステージ立ってねライブとかもやらせていただいたんですけれども、
2: うんうん、
0: 楽しかったね
2: 楽しかった
1: 本当にね、
2: うん
0: なんかだから路上ライブじゃねえか野外ライブだから外でさ、
2: うん、
0: ライブしたじゃん、
2: うん、
0: いやなんかいい天気の中
1: え分かる確かに
0: ライブできたのがねすごい気持ちよかったわつーちゃんどうやった、う
1: ん、いやなんか開放感すごかったです
0: よね
1: 分かる、すごく本当に路上、
2: うん、
1: 野外ステージが私たち2回目だったと思うんですけど、
2: うん
1: うんうん、まだまだねその慣れてない手探りの中ではあったんですけど、うん新しい私たちをどんどん見せられているんじゃないかなっていう感じがして、
0: うんうん、
1: すごいいい経験でしたね。
0: いいね。うん、なんかさその披露したその野外ライブで披露した楽曲も、うん、なんかわらわらユートピアと、まあ、照明を披露したじゃん。
2: うんう
0: ん、なんか初めて聴いてくれる人にもなんか、
2: うん、
0: わらわらユートピアが結構良かったよみたいな感じで言ってくれる方がいらっしゃって、
2: うんうん、
0: ありがたいね。
1: 嬉しい話
2: ね。
0: なんかあれさW 作ってさ、
2: うん、
0: 一緒に踊ろうぜみたいな楽曲だからなんかみんなが一緒に盛り上がって踊ってくれたのが非常に嬉しかったですね、
2: うん、ね、うん、初めての人もやってくれてる人がいたから、
0: うん、そう
2: 一緒にね楽しんで踊ってた
0: ありがたい、
2: うん、かわいいね
0: やっぱしかもさ、うん、やっぱ徳島ってさ、
2: うん、
0: ご飯が美味しいのよ
1: わーそう本当に美味しかった
0: 思ってる
1: 思ってます
2: よ多分私がめっちゃ食べてたよね
1: そう私が多分一番食べたもう誰よりも
0: じゃあ何が一番好きやった、
2: うん、これでもいいんだよお酒でもいいんだよ
1: でも今食べ物を置き換われてる、
0: うん、
1: 食べ物
0: 何美味しかった私はね魚がね刺身が
2: うわ
0: やっぱめっちゃうまかったな
2: 美味しい
0: 刺し、うん、やっぱね海が近いだけあんね
2: うんうんそうか、うん、海か
0: そうい
2: いね、
0: そうだよあそこの町遊び の徳島市のあの川みたいなところあったじゃん、
2: うん、
0: あれもう海
2: だから塩の匂いしたの
0: そう
2: そういうことも
0: うめちゃめちゃ海が近い
2: すごじゃ海に行ったみたいな軽い
0: まあ
2: 雰囲気よね
0: まあ
2: 同じようなでお魚だったんだよね
0: そう私一番魚が好きだから、
2: うん、
0: 刺身がうまいのがやっぱ圧倒的に強いな、
1: うんうん、確かに美味しかった、うんなんかそのお通しがあったじゃないですか。
0: いや、わかる。
1: あれがそうなんかわかめ、うん、わかめのお通しすごい徳島感じて。
0: いやわかるわ。
1: なんかそういうのが嬉しいやっぱ、
0: うん、
1: その土地ならではの、うんまあ、お酒も地酒もそうですけど、うん、その食材、
0: うん、
1: それこそなんか私阿波踊りが絶対食べたくて、うん、唐揚げをね頼んだりしたんですけど、うん、なんかその土地ならではの

0: ブランド鶏とかブランド魚とかが食べれたのがすごい嬉しかったかな。
1: 確かに、ついじゃん、なんか2日連続唐揚げ唐揚げ言ってたもんな。
2: あ、言ってた言ってたよ。
0: そう、単純に唐揚げが好きで、
1: あ、いいじゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうで、居酒屋行ったら絶対唐揚げとポテトを私頼むんですけど、うんうん、ただでさえ唐揚げ好きなのに阿波踊りなんてそんなん頼むしかない。
1: でもマジで美味しかったのよ、
0: うん、うん、美味しかった、
1: あの唐揚げ本当に、うん、あとはこの路上であの物販やってた時に、うん、半田そうめん、うん、
0: はいはいはい、
1: もう、ね、多分プリリアのねメンバーみんなで食べたと思うんだけど、うん、あれもなかなか美味しかったね、
0: うんうん、美味しかった、チュルチュルで、
1: チュルチュルでね、うん、ほんでなんかその熱い中に、中で食べるのがまたうまいのよ。
0: 確かに
2: 本当に美味しかった
1: ね、本当、ね、うん、に。いやでもなんかこういろんな人とね、うん、会っていろんなものを食べて、え、しかもこうプリリアのさ、うん、路上でさ、うん、フライヤーなんだろうか、うん、サッシか、うんうん、サッシもこういろいろ配らせていただいて、いろんな方にもらっていただけて、
0: うん、
1: ありがたい限り、
0: うん、本当に、
1: しかもやっぱこうなんだろうな、サッシをこうお渡ししてるからさ、うん、なんかちょっと興味を持ってくれて、うんうんうん、結構いろいろお話聞いてくれたりとかね、
0: うんうん、
1: ありがたいよね。
2: ね、
1: なんかぜひこの徳島で出会った方もプリリアのライブに、
2: う
1: ん、
2: ね、遊びに来てほしいね、
0: うん、来てほしい。もしかしたらね、このラジオを聞いてくれる人もいるのかな、うんうん、
1: 確かに、
0: うん、いたらいいな、うん、ぜひね、あ、僕聞いてるよって方はハッシュタグプリラジで感想を、僕聞いてるよってね、教えていただけたらめちゃめちゃ大喜びです。
1: そうだよ、
0: うん、
1: また徳島行きたいな。
0: 行きたいですね。
2: 行きたい行きたい行きたい、お願い連れて行ってお願い、行きたい本当に。もう一回、もう100回ぐらい行きたいんだけど。
1: いや、わかる。
2: え、ね、行きたいよね。あ、行きたい行きたい。
0: お、じゃあ頑張ろうね、うん、それまでずっとプリリア、ね、
2: 頑張ろう、本当に頑張ろうね。
0: 言ったな、
2: 行きますよ、もう一度行きます。
1: おお、
2: これをもう録音していい、
0: してんだよ、
2: してんだけどしてんだけど、もう一度行きますのでね、待っていてください
1: まあなんかこう、ね、いろいろ徳島もそうだし、うん、まあ、徳島以外にもこういろんなところ行けたらいいなとは思ってるから、
2: うん、行きたい。
0: そうですね、いろんなところ遠征行きたいですね、うん、
1: なんかやっぱこうさ、徳島のさ、行って思ったのは、なんかこう、まあ、私たちこう7人グループだけど、うん、今回ちょっとつゆちゃんじゃない、ルリちゃんがちょっと別のところに泊まってて、
0: うんうんうんうん、
1: 6人でなんか部屋割りしてたじゃん、
0: うんうんうん、
1: で なんかその部屋割りによってなんか全然雰囲気が違うような気がしてたけどうんうん、うん、あんたたちのグループどんな感じだったの、うん、誰がメンバーにいたの。
2: 私たちは、私とおつゆちゃんと、うん、のあちの3人で泊まりました、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、はい、
0: そうですね。
1: なんか2人くるるとつゆちゃんなんかすぐ寝てなかった？
2: めっちゃ寝た。
0: 眠いんだよ、疲れてんだよ頑張ってるから。2
2: 人ですぐ寝た
0: 頑張ったんだよ、疲れたんだよ。
1: ほんでなんか そっちのグループだとなんか布団が踏まれるっていうのを話に聞いたんですけど、どんな感じだ？
2: これおつゆだけだよ。
0: いや、そう、私が一番その入り口に近いお布団で寝て、あのじゃんけんで負けたんですよ、
2: うん、
0: で入り口側に追いやられたんだけど、うん、まあ踏まれる踏まれるでちゃんと謝ってくれる。あ、ごめん踏んだって言いながら踏んでいく。
2: 一回一回ちゃんと謝るから。そう、
1: ごめんって言いながら踏んでいくんだ。
0: そう、あのここにいるんですけどね
2: はい、
1: 治安悪いな、治安悪いな。
2: 気づいたらなんか足の裏にあった
1: 怖いよ、見てあげてよ
0: でもわざとじゃないの分かってるから、ね、うん、いいよって言うんだけど、そうそう
2: そ
0: う、
2: ね、
0: まあまあまあ
1: 踏まれていくんだ、
0: うん、踏まれはする
1: じゃあ次の遠征になった時はどんな組み分けになるかちょっとドキドキですね。ちょっと踏まれない方がいいな。
0: そうね、まあ、でもじゃんけんで勝てばいい話ですよ、まあ、
1: 確かに。
2: そう、うん、そう、うん、まあ、うんだね。
0: そう
1: そう、そもそも部屋割りも、
2: うん、特殊じゃなかった今回。珍しくない、イサちゃんとカエチ一緒なの。
1: え、そうかな。
2: え、
0: 結構セットのイメージあるけど。
1: え、本当？え、私とカエチってなんか仲悪そうなイメージ、
2: うん、いや違う違う違う違う、なんかさ、経験者だから分かれてるイメージがあったけど。
0: あ、違うみたいですね。リーダー、サブリーダー的な感じでね。
2: そうそうそう、
1: よ
2: っ、違うみたい。なかったことにしましょう。
1: じゃあなかったことにされました
2: はい、はい、
1: まあそんなことでまあね、ここで1曲あのプリリアの楽曲聴いていただきたいと思います。ではいきますよ、せーの、
3: 未来の空。

0: い、では次のコーナーは勝手にブリリアランキング。
1: 待ってました。
0: イエイ。まあね、このコーナーは、まあ、言葉の通り、勝手に何かお題をもらって、1位から7位で勝手にランキング決めちゃおうぜというコーナーでございます、では早速、本日のお題1個目、
1: なんだろう、
0: てれん、一人で旅行できそうなランキング。
1: はあ、はあ、
0: さあどうですか。
2: 旅行
1: 結構極端だと思う、できる人とできない人。
0: もう7位は森楓だよ。森楓では一人でどこも行けないよ、
2: どこも行けないん だ,
1: そうなんだ。でも印象は本当にない。
2: あ、本当、
1: でも全然最下位対雪音桃だと思ってますよ。
0: それはね、すごいわかるよ、
1: そこ同率7位だと思う。
0: まあ、確かに、まあ
1: 交互とつけがたい、あそこ2人は。
0: 逆に一人でなんか旅行できそうなメンバー集まってね。
2: ね、この3人は絶対できると思う。
1: でも1位は全然伊坂穂だと思う。
2: わかる、そう、それはわかる。
1: 1位伊坂穂、2位森瀬つゆりだと思う。
0: なんで
2: 伊坂ちゃん
1: 計画性がありそう。
0: でも私、いや、まあその行けると思うんです、旅行には行けると思うけど、行くかどうかはさておき。私だって家が好きだもん。
1: でも分かんないですよ、そのホカンスとかかもしれない。
0: ホカンスね、
1: その何だろう、めっちゃ豪華な宿を泊まって、なんかこの時間はこれして、この時間はこれしてみたいな、宿の中でね、それはインドアに入るのでは、もしかしたら。
0: じゃあそこに行くまでってことか。行くまでするかな。私全然家の周りで散歩するだけで満足やねんけどな。
1: それも旅行かもしれないよ。
2: かわいいんだけど何それ。キュン
0: キュンなんだ。
2: かわいい。
1: いや、でアマのクルルは意外と計画性がないから、
2: そう、
1: 運じゃないよ。
0: そうなんだ。
2: 歩いて美味しそうなとこあったら入るし、なんか通り過ぎて忘れるから、もう行き当たりばったりって感じ。
1: そう、本当にだから、なんかその、なんだ、田舎の方に旅行に行って、2時間に1本しかないバスを逃すとか全然すると思う。
2: あるある、全然あると思う
1: から、そういう意味ではどうだろうって感じ。
2: あー、そういうこと。
0: でもなんかその適当に歩いて行くんやろ、でフラッと立ち寄るんやろ、でもフラッと立ち寄るってことはさ、結構なんかフラッと、じゃあ旅行行こっかみたいな感じになるのかなって思ってみた。
1: ふっから、天のくるる、ふっからのイメージないんだよな。
2: 気分が乗ったらかな。うどんがあるかないかとか、あとは、
1: いや、そう、今回の特集もなんか一人で香川行こっかなってずっと言ってて、
2: そう、
1: 海に決まってんだろう。
2: めっちゃ怒られた。
0: いや、やばすぎでしょ。やばすぎでしょ。
2: そう、
1: そう、なんか夜抜け出そっかな、朝抜け出そっかなずっと出てて、無理。
0: ちなみにその旅行へのモチベーション的にはどんな感じ、お二人は。
1: 私はお金と時間がない。
2: ああ、
0: でもお金と時間があれば
1: 行きたい。
0: 行きたいんだ。
1: 行きたいところいっぱいある。
0: あんた1位なんじゃない？
1: お金と時間がないだけ？
0: そうなんじゃない？
1: 提供待ってます。
0: やばすぎ。

0: お金と時間があったら旅行に行きたい。まあ一人、まあ、うん、別に行けることはないけど、
1: うん、
0: 全然家でいいかなって思っちゃう。かも私。
1: 本当？
0: うん。
1: 意外とそうなんだね、社長。
0: めちゃめちゃインドア。
1: うん、じゃあ。
0: だからモリセ梅雨入りが1位なのでは。
2: うん、本当に？そっか、そうなの？
0: いいよ、1位。
2: あ、じゃあ1位。
0: スイちゃん1位です。
2: ありがとう。
0: じゃあ2位私にしとこうかな。
1: うん、おめでとう。
0: で、3位がクルル。
1: うんうん、おめでとう。
0: さて、
2: なんこいつ。
0: さて、ノアとルリちゃんの行き場所がなくなってますね。
1: いや、でもルリちゃんは意外となんか遠征とか行ってるから。
0: 行ってるわ。
2: でも遠征先で何もしてないよ、あの子。
0: それは否定しません。
2: 美味、ね、うん、しいご飯ぐらいは食べてるかもしれないけど、何もしてないよ。
0: 確かに、
2: うん、絶対何もしてないよ。
0: でも
1: そうか、
0: ノアもあんまり一人でどっか行くかなっていうイメージないかも。
2: うん、じゃあもう5位タイじゃない。
0: いや、まあ、どっちか、なんかこう一応ランキングしてあげようぜ。
1: でも一人で旅行だもんね、今回のが。
0: ほな、まあ、三月瑠璃の方が上か。
1: うん、かも。
0: で、瑠璃ちゃんが4位、
1: うん、
0: で5位がノア。
1: うんうん、
0: さあ6位と7位どっちに順番しますか。
2: いや無理だよ、あの2人は。
0: 無理だよ、それ無理だよ。
1: むずいなこれ。
2: ギリ楓ちゃんの方が上な気がするけどな。
0: まあまあ、で、まあ、一人で旅行できそうなランキングだからな。
1: うん、
0: まあ雪音桃の方ができなさそうか。
2: うんうん、
0: 確かに。
1: カイチ寂しがんないかな。
0: 寂しがるよ。死んじゃうよ。
1: 死んじゃう。
2: 一生テレビ通話。
0: そうだよ。
1: あ、
0: ずっと誰かと電話してるかも。
1: そうか。
0: だからずっと私たち の、
1: うん、
0: あのグループラインが動いてるかも。
1: うんうん、
0: ああ。これ今これだよっつって、ピカン今これだよっつって、
1: 確かに確かに、
0: ピカンこれだよ、ね、みたいな。じゃあまあ、うん、6位がカエチで、
1: うん、
0: 7位が雪音桃で、
1: うん、
0: 異論なし。
1: はい、なし。おめでとう。
0: おめでとう。
2: ありがとう。
0: では次のランキングいきますか。
1: お、
3: はい。
0: それではお次のランキングは、うん、てるん、カラオケの持ち曲が多そうなメンバーランキング。
2: あー、
1: カラオケ。
0: これは、うん、三月瑠璃が1位であってほしいが、
1: うん、絶対そうだと思うよ。
2: でもあの子音楽聴かないよ。
0: え、なるほど。
2: でも最新曲知らないよ、あの子。
0: 一応そのソロシンガーとしてもやっているのですが、
1: うんう
0: ん、持ち曲多くないかな。
2: 多分界隈の曲しか。
0: ああ、そうかな。でもカラオケの持ち曲やもんな、
1: うん、歌える曲ってこと。
0: だからカラオケにまず入ってないと、うん、赤野ちゃん。
1: 確かにそういうこと。
2: そうか、
0: そういうことない。
1: 確かにそこがね、
2: そういうことか。
0: カラオケの持ち曲、うん、だからオリソンは彼女あるけど、
1: そ
0: っ
1: か、
0: まだカラオケに入ってない気がするから。
2: 確かにね。
0: そうなってくると話が変わってくる。
1: ね、確かに確かに。うわ、
2: 確かに
1: そうね。
2: でもなんかルリちゃんはアニソン強そうだけど、うん、
0: 確かに、
1: うん、
2: 他かあんま知らなそう、うとそう、
1: あ、K-POP とかなんかそっち系の、
2: そう、そう考えるとやっぱ1位楓ちゃんじゃないかなって思いますけどね。
0: あ、そうかも。
1: うん、
0: カラオケ行ってるイメージあるかも。
1: うん、ある。
2: なんか偏りなさそう。
0: まあ確かにな、いろんなジャンル聞いてそうだもんな。
2: そう、いろんな何その系統に対応できそう。
0: うん、うんうんうん。ちなみにお二人はカラオケ行きます？
1: いえ、一人では行く。
0: 人からね。
1: うん、イサちゃんは？
0: 私は昔は人から行ってたけど、うん、あのこの活動を始めてから行かなくなった。
1: え、う
0: ん、だって
1: 行かなくなった。
0: 週に最低でも2日は絶対歌って踊ってんだもん。
1: 確かに。そうか、レッスンがあるからね。
0: そうそうそうそう。
2: 確かに。
0: どう、何位にする？うん、一番じゃあ、
1: うん、
0: 持ち曲少なそうな人は？雪音桃も？
2: でも私も相当ないですよ。
1: どうなんだろう。
0: 一個質問やねんけど、
1: うん、
0: モモリンってカラオケ行ったことあんのかな。
1: あるでしょさすがに。
2: でも友達いないよ。
1: え、一人でも行けるから行くんじゃないの。
2: 一人で行動できる、あの子。
1: カラオケぐらいは行けるでしょ。さすがに舐めすぎやって。
2: 無理絶対無理だよ、あの子。何もできないよ。
1: 嘘、意外と行けそうだけど。
2: 本当だって、あの子、うん、多分一人で映画とかも行けないよ。
1: まあ映画はハードルとかあるからあれだけど。
0: どうなんかね、カラオケ行ってなさそうなイメージあんねんな。なんかカラオケ行ってきましたって言ってる

0: ま想像できひんかも。どうなんだろうね。
1: いや常に歌ってるからさ。
0: 確かに常に歌ってる。
2: 確かにそう。
1: カラオケに行かないだけで、
2: うん、そうなんかな。
1: 結構あるかも。最新曲とか結構知ってるイメージ、
0: ね、確かに、
1: うん、
0: でもこれカラオケの持ち曲が多そうだから。
1: そうか、
0: カラオケで歌いますっていう。
2: 確かに。
0: でお箱ですみたいなやつってことで
1: しょ、うんうんうん、最新じゃなくていいんだもんね。
0: だからカラオケ行ってないとその
1: そっか
0: 持ち曲ってあれがない。
2: いやちょっと概念が難しいな。
0: 確かに
1: むず。
0: えついちゃんも行かない？
2: 行かない。私カラオケバーで働いてるけど、
0: うん、
2: そのカラオケリクエストってシステムがあるんですよ、
0: うん、
2: めっちゃ拒否しますもん。私曲歌えないから無理無理って
1: 、
2: 無理って拒否します。
1: え
2: マジで私ビリの自信ある。
0: じゃあ一旦じゃあつゆちゃんをビリにしとくか。
2: いいよ全然。
0: じゃあんたビリね。
2: はい、
0: ね、
2: 私ビリ。
0: あんた7位ね。
2: うん。
1: ね
0: え、
1: チーは黄色の。
0: あーノアチーね、
2: うん、でもチーはアイドルソングとかアニソン強い。
1: そこそこ歌える気がする、うん、
0: 確かに。
2: ボカロも多分わかるし。
0: 確かに確かに、
2: うん、結構知ってそう。
1: じゃあ上の方なんかな。
0: うんうんうん。
1: 2位3位ぐらい。
0: でも私も意外と低いかもな。
1: ええー、
2: 本当ですか、
1: いそちゃん。
0: 私結構ジャンルがめっちゃ絞られちゃう。いろんなジャンル聞かないから。
1: あ何系なの。
0: アニソンとボカロ。
1: あーあーあああ
0: ばっかり、うんうん、
1: ええー、
0: この
1: むず
0: クルルは何歌うんカラオケで。
1: 歌、
0: うん、
1: 歌はめっちゃアニソンとアイドルソングが多いかな、
0: うんうん、はいはいはいはい、はい、
1: 聞くのはめっちゃいろんなジャンルだけど。
2: うーん、歌いはしないんだ。
1: うん、下手になる。
0: 下手になる。
1: そう、想像とさ、歌ってみるのと違うからさ、はい、悲しくなってもう歌わない。
0: あー、そういうこと？
1: うん、
0: 現実を思い知らされるんだ。
1: イエスイエス。
0: 悲しいな。
1: 英語の発音とか全くできないよ。
0: それはそうか、それ難しいよな。
1: そう、
2: 確かに。な
0: るほどね。じゃあ何位にする？
2: わかんない。でもなんかそう話聞いてると意外とやっぱももが高い気がしてきたな、うん、
1: ね。
2: あの子は何でも歌いそう。
0: いやでも私はあいつはカラオケに行ってないっていう自信がある。絶対にカラオケ行ってないっていう自信がある。カラオケ知らないよきっと。
1: いつの人。一応18歳なのにね。
0: だから鼻歌を歌うけど、うん、カラオケに行かない気がすんな。
1: あ
2: そっか。
1: じゃあノアチーが2位ぐらいなんかな。
0: まあいいかもね。え、ルリちゃんはルリちゃん歌手のやってる、うん、そのシンガーやってるルリさんはどうしようかね、
1: まあ、何でも歌えそう。
0: まあ3位にでも置いとく、
1: うん、
0: ノアが、うん、え、ね、1位カエチ、2位がノアチ、
1: うん、
0: 3位がルリちゃん、
1: うん、
0: 4位が
1: いたももりん。私、
2: いや、お二人はどう思うんですか。桃より上か下か。
1: 全然下だと思う。
2: へえ、
1: うん。
0: いや、カラオケに行ってる数は負けんと思う。カラオケに行ってる数は負けんと思うで。
1: そうね。じゃあ入れさせていただいて4位に私を。じゃあ
0: クルルが4位で、
1: うん、
0: 5位が、
1: え、イサちゃんも歌えない。イサちゃんいけるよ。頑張れ。
0: じゃあちょっと頑張らせていただいて、うん、あの5位にイサカホ、
1: うんうん、
0: そして6位にユキネモモ、うん、そして7位に
1: 森瀬つゆり。
0: 森瀬つゆり、
1: うん、
0: こちらのランキングでいきましょう。
1: はい、
2: いいと思います。
0: はい、異論なし、
1: うん、
0: ということで、はい、以上プリリアランキングでした。
2: わーい。
0: はい、てなわけでエンディングのお時間でございます、
2: うん、あっという間、は
0: い、あっという間、
1: ね、
0: ちょっとここでね、
1: うん、
0: 告知をしたい。
2: お、なんですか。
0: なんと、うん、
2: なんと
0: プリティカルリアクション、
2: うん、はい、
0: 7月の18日に、
2: うん、
0: 沖縄遠征が決まりました。
1: イエーイ、
0: 沖縄
1: やった
2: ー。はい、さい、
0: はい、さい、暑い暑い。
2: メンソーレ、
0: メンソーレ、メンソーレ、
2: メンソーレ。
0: いや、マジで楽しみすぎる
1: ね。
0: ちなみに私は沖縄行ったことない。
1: 本当に
2: 初？
0: 初？
1: やば、
0: あんの？
1: あるある。
0: いいの？
1: 楽しんで楽しんで。
0: うん、そうなの。
1: うん、
0: 楽しかった？
1: 楽しい楽しい、
2: うん
1: うん。
0: さあ、この沖縄ではどのね、組み合わせでお部屋がなるのか、それとも全員一緒の大部屋なのか。

0: かりませんけれども、ドキドキ。
1: 平和な部屋がいいな、
2: ね、踏まれないといいね布団。
1: あんただよ
0: そしてなんかなんとね、
1: うん、
0: なんかもう一個、うん、なんだか6月、
1: うん、
0: にも、うん、もしかしたら遠征があるのじゃないのかなっていう。
1: 本当に激アツ。え、毎月ってこと
0: かもしれない。
1: いや
0: なんかまあその日本の真ん中あたり、
1: う
0: ん、
1: あ物理的にね、
0: うん、物理的に日本の真ん中あたりのところで遠征ライブをやるんじゃないかなという情報が入ってきております。
1: わー
2: 嬉しい。
1: やりたいですね。ぜひ。
0: だから5月に徳島行って、ね、それ6月に日本の真ん中行く可能性が高い、
1: うん、
0: そして7月は日本の一番南や、
1: うん、う
2: わー
1: すごい。
2: すげえ。
1: いいですね、
2: すごいじゃんね。
1: 今月末には横浜の方でもね、うん、ライブがありますから、うん、
0: 本当だよ。
1: そう、私たちのね今年の目標の全国規模になるっていう目標に着々と近づいていってるのではないでしょうか。
0: 暑いね。
1: 本当にいい話だ。
0: え、なんかいろんなところでライブさせてもらえるのが本当にありがたい、
1: うんうん、
2: ね、嬉しい
0: だし、
1: うん、
0: もっともっと、
1: うん、
0: いろんなところ行きたいね。
1: うん、行きたいです ね。
2: 47行きたいね。
0: 暑いね。
1: 行ったよね。行こう行こう行こう。あ、行きたい。
0: 私なんかその将来さ、うん、あの47都道府県行って、うん、あの勝手に美味しいものランキングつけようと思って
2: る。47位気まずいでしょ。
1: 確かに
2: 気まずいよ。
1: でもそこに入るだけで価値があるからね。
2: そうね、確かに確かに、う
0: ん、だから全国の日本の美味しい食べ物みんなで食べようぜ。
2: ね、食べたい。行きましょう。
1: 7人でね、行きましょう、う
0: ん、はいはいはいはい。
1: プリティカルリアクションのキュルキャワラジオではリスナーの皆さんからのメッセージ、お悩み相談、勝手にプリリアランキングのお題などまだまだ募集しております、うん、ハッシュタグプリラジで投稿してください。
0: Yes、
2: はい、この番組は調布 FM83.8MHz 毎週金曜日19時から放送中です。ぜひ来週も聞いてください。
0: はい、では行きますよ。せーの、
3: かわいいが混ざり合うと世界はもっと輝く。
0: また来週。

0: 小松&
1: メッツギの
0: チャブ台チャチャチャ。こんばんは、小松井高です。
1: こんばんは、メッツギさとみです。金曜19時30分始まりました、チャブ台チャチャチャ。おしゃべり好きな私たち2人が風の吹くまま気の向くままに楽しくチャブ台トークをお届けします。15分間どうぞお付き合いください。
0: この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたします。
1: はい、始まりました。159回目のチャブ台チャチャチャ、チャブチャに何
0: どうしたの急にな
1: んかちょっと、
2: うん、なんかもやっとした
1: 4周年を迎えて、
0: そう、4周年じゃ、4周年目に、4周、4年目に入ったんだよ。3年終わったんですよ。
1: ほら
0: 4年目に入ったんですよ。
1: やったね。
0: はい、
1: はい、今週もゲストをお迎えしております。
2: 今週もお邪魔してます、大倉浩二です。はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。大倉さん、もう3回目。
2: そうですね、
1: 連続で
2: 3週連続目ですね。
1: はい、連続目
2: 連続目
1: みんな日本

0: 怪しいんですけど、お気になさらず。
1: 一応、ね、はいはい、あれ喋りの仕事してるんですけどね。
0: そうでしたっけ。
2: そうでしたっけ。自称なだけでしょ。
1: おいおいおい、
0: ちょっと待ってくれ、大倉さんはちゃんと立派にお仕事されてますよ。
2: あ、そうですよね、まさかね、
1: まさかね、
2: 日本語が不自由なわけないよね。
1: 日本語はね、難しいよね。
2: あー、そっか、
1: うん、難しいよ、
2: う
1: ん、
2: あ、そうだね、難しい。
0: 本題に入っても大丈夫です。
1: あ、どうぞどうぞ、お願いします。
0: まあ、ね、あの急なんですけどもね、はい、この5月22日今日は東京スカイツリーが開業した日だそうです。2012年の開業だそうですよ。
1: へえ、もうそんな経ってるんだ。
2: 経ったんだ。
0: 結構経ってますよね。へえ。東京スカイツリー行かれたことあります？
1: いや、僕はないんだよな。
2: 下だけ行きました。
0: 下だけ、あ、登らずに。
2: 空町でしたっけ？
0: はいはい。
1: あ、登ってはいない。
2: 登ってはいない。
0: 私も登ってはいないんです。近くで見はしましたけど、意外に行かないものですよね。
2: 行かない ね、 そう
0: ね。東京タワーはどうです？
2: 東京タワーも下から眺めただけ。
1: あ、東京の
2: 東京民だけど。
0: 本当ですね、小松さん東京生まれ東京育ちなのに。
2: そう、
1: でも割と東京タワーとかって東京の人たちあんまり行かないっていう話は聞きましたけど。
0: あ、
2: そんな感じ、まさに。
0: そうなんだ。
1: いや、僕はもう憧れてたんで、東京タワーも行ってしっかり登りましたよ、
0: うん、
1: あの修学旅行じゃなくてちゃんと自分で、
0: お、
2: 自分の足で、
1: 自分の足でちゃんとあれエレベーター乗ってね。
0: それも自分の足を使ってます、
1: ね、あ、もちろんそうだけど、はい、
0: 私も一応東京タワーは登りました。
2: あ、そう。
0: スカイツリーはちょっと高さが高いじゃないですか、ちょっと怖いかな。
2: まあ、
0: 登って下を見るのが。
1: 東京タワーも怖かったけど、これ高いところダメなんですけど、
0: うん、
1: どうしてもなんかやっぱり田舎から出てきた身からすると、うん、東京タワーってやっぱちょっと憧れがあったんですよね。
2: なるほどね。やっぱそう、そういう意味ではよく見慣れてるっていうか、上に登ったこともないのに、ああ東京タワーだねぐらいだから、わざわざお金を出して登らなくてもいいんじゃないみたいな。
0: ああ、そうなっちゃうんですかね。
1: そうだね。
0: 東京タワー と、スカイツリーだったらどっちが好きですか？
1: いや、僕はやっぱり東京タワーの方が好きです。
2: 僕もですね。
0: あ、私もです。
1: あら、あれ。
0: じゃあこの話は終わり。なんてこったい。
1: じゃあスカイツリー興味持とうかな。
0: な。
1: なんかこれ話膨らみます？
0: どうかな。
1: じゃあ次行きましょう。
0: まあ今ね、そう聞いたのはですね、あの二択、究極の二択、どっちを選ぶっていうのをやってみようかなと思って。
1: おー、はい、
2: なるほどなるほど。
0: はい、言ってもいいですか？
1: はい、
2: どうぞどうぞ。
0: じゃあ一つ目、黙っていつもきっちり同じ髪型に仕上げてくれる床屋さんと、流行りを意識した髪型を提案してくれる美容院、どっちがいいですか？
1: ほー、どうですか？
2: 俺はいつも通りがいいかな。冒険したくないかな、そんなに。
0: そうなんですね。
1: いや、でも俺なんか新しいこういうのを今流行ってますよとかっていう風に言われると、ちょっとなんか試してみたいなとは思っちゃった。
2: あー、なるほど。
1: うん、
2: まあ、分かれたね。
0: そうですね。まあ、だからなんだって話なんですけど。
1: それだけ。
2: 嘘。
0: いや、私が聞いてみてリスナーの皆さんがへーって思う感じ。
1: なるほどなるほど。
2: なんかさ、その選んだ時に選なんか提案してくれるわけでしょ。
1: うん、
2: して、あ、いいねって言ってなんか聞いてくれるならいいけど、あ、してみましたとか言われて戻れなくなったらさ、
1: 事後もう全部終わった
2: 後に、そうそうそう、
1: 今これ流行っとるんですよって言われて、
2: そう、あなたに似合ってると思ってやってみましたみたいな、頼んでないみたいな。
0: そのお店はちょっとそもそも問題がありませんかね。
2: そういうことじゃないの、
0: うん、そういうことではない。
1: そういう会話も楽しめるっていうことなのかなって俺は受け取ったんだけど。
2: なるほどね、うん、あ、黙ってしていいな俺。
1: なるほどなるほど。
0: うん、じゃあ次、
1: はい、
0: 10万円もらいました。
1: お
0: お、やった、
1: うん、
0: 全て服飾品に使うか、全て飲食に使う、どっちかを選んでと言われたら。
1: おお、どっちかを選んで、
0: うん、
1: どっちかを選んでか、
0: 全部を服やアクセサリーとかそういうおしゃれに使うか、美味しいもの食べるぜっていう風に使うか。

0: 10万円ですよ。
1: 10万円か。じゃあ俺でも食べ物かな、
0: うん、
1: 全部使っちゃおうかな。え、なんかそんなに洋服にそこまで興味がないから、うん、まあ、なんかわざわざなんかバーって使っちゃいたいかな、食べて。
0: なるほど。
2: あ、でも服飾だったらアクセサリーとかそういうのも売ってるんですよね。
0: そうです、そうです。
1: あ、そうか。
2: いや、それと考えたらやっぱその形にちょっと僕は残しておきたいかな。
1: なるほど。じゃあなんか10万円のネクタイ1本だけ、
2: それだけ
1: で、あとは裸みたいな。
0: おなぜ
2: 攻めてるね。
0: そのネクタイに全て
1: を。いや、なんか大倉くん似合うかなと思って。
2: あ、
1: パンツだけは履いててもいいけど。
2: あ、じゃあ、ね、500円ぐらいのパンツと、
1: ね、99,500円
2: のネクタイを。ちょっと待って、どういうイメージなんだ。
1: そういうイメージ。
2: あー、うーん、まあ否定はしない。
0: 否定してください。でこれがもう自分ではなく、はい、自分の、まあ、例えば彼女さんとかが10万円をどっちに使ってほしいですか。服飾に使ってほしいか、飲食に使ってほしいか。
1: そうね、
0: 自分ではなくお相手の方が。
2: うーん、いやでもそれもやっぱし服飾とかなんか形に残るものにしてもらった方が嬉しいかなっていう気がするけどね。
0: 大倉さんは、うん、そっちなんですね。
1: 人大取りだったら洋服買いなさいってなるかな。
0: なぜです。
1: え、なんだろう、 なんでだろう。いや、そんな食べ物消えるものにそんなお金をかけるんじゃないよって。
0: 自分の時は
1: 自分の時は
0: 逆なのに。
1: そう、逆なのに。人にはやめときなさいって。
0: やめとき
1: なさい。堅実に買いなさいって。
0: あ、そうなんですね、不思議。じゃあ次行きましょう、
2: はいはい。
0: 着ぐるみショーで中に入るならアンパンマンかバイキンマンか。
2: おお、
0: どっちになりたいですか。
2: 僕はバイキンマン。
0: おお、大倉さんがハヒフヘホ。
2: ハヒフヘホ。
1: でも俺もバイキンマンがいいな。
0: あれ、じゃあバイキンマン VS バイキンマン。
2: 戦うんですね。
1: 戦うんだ。
2: いや、なんかそこら辺ちょっとイメージしちゃって、アンパンマンだと子供たちがわーって来て、
1: うんうんうん、
2: 取って取ってって、うん、
1: それ何、めんどくさいとか言いたいの。
2: そんなことは言ってない。
0: いや、今とても
1: とてもそうじゃないっていう、そうだよっていう顔してる。
0: 途中で意見を変えましたね。
2: 私はそんなことは一切思った。今はあなたの心がそう言っただけで
1: しょ。まあ、うん、そうだよ。なんかね、いや、前俺着ぐるみを着たことはあったんですよ。
0: お仕事で。
1: お仕事で。で、その時もいいもんと悪いもんがいるみたいなやつだったんですけど、
0: うんうん、
1: オリジナルキャラクターの、
0: うん、
1: なんかね、いい方を着てもらせてもらったんですけど、やっぱね、周り集まるわけですよ、
0: うん、子供たちが、
1: なんか、ね、なんか、なんだろう、自由にできない感じは僕はしたんですよ。悪いものがウェーイってなんかいろいろ遊べたりするけど、なんか悪いことしちゃいけないから、
0: うん、
1: なんか写真と撮ってあげるよみたいな、なんか優しさとか、なんか、
0: あ、なるほど、
1: キャラクターを壊さないみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: そういう自由度がなんか大人の僕的にはなんかいろいろ意地悪じゃないけど、なんかいたずらとか、なんかちょっと遊びたいなって思った。そういう自由度のところを思ったんです、今。
0: あ、
2: なるほどね、バイキンマンの方がそういう自由、ね、
1: そうそうそうそうそう。
2: あ、なるほどね、僕は自分がめんどくさいとかそういう方向に考えちゃったってことか。
1: あ、そう、あ、言ったね、今。
2: あ、言っちゃったね。あれ、
0: 次に行きましょうか。
1: はい。
0: 1ヶ月間暮らすことになったら、
2: うん
1: うん、
0: 他の人間が一人もいない絶海の孤島、もしくは言葉が通じず文化も全く異なる国の大家族のお家。
2: うわ、
0: どうですか、絶海の孤島か大家族のお家か。
2: どうでしょう、僕、いやでも俺一人の方がいいかな。
0: お、1ヶ月間ですからね、ずっとっていうことではないです、
2: うんうん、
1: 俺も絶対のこと
0: 2人ともあまりコミュニケーションはしに行かない感じ。
2: ちょっとなんかコミュ障なところが人見知りなところが出ちゃうのかな。
1: 言葉通じないんでしょ、
0: うん、
1: 神経すり減っちゃいそうじゃない。
0: でも一人っきりですよ、しかも絶海の孤島ですよ、寂しく

0: ですか？
1: 気楽じゃん。
2: なんか一人遊びできるかなっていう。
1: ね、そう。
0: あ、なんか意外と二人ともこうサバイバルは平気な感じですわ。
1: うん、そこはそんなに気にしてないから。
0: そうなんだ。おお。
1: え、みつるさんどっちだったんですか？
0: 私大家族の方がいいですね。一ヶ月あったらだってきっと。言葉もなんとなく分かったりコミュニケーション取れる気がするので。
2: あ、なるほど、ね、
0: 寂しいよりはって思います。
1: そうか、う
0: ん、なるほど。その辺やっぱ違うんです ね、
1: ね。
0: あ、じゃあこれよくある次の究極の2択、はい、目の前で2人の人間が溺れている、どっちかしか助けられない、どっちが助けますか、
2: はい、
0: 付き合ってる彼女、幼馴染の親友。顔お見せできないけれどすごい顔してますよ二人とも。助けて。で
2: も僕は彼女を選びます。
0: ほう。
1: おう、その心は、
2: その心は僕がその溺れてる方だった場合、俺は親友に対して俺じゃなくてそっち選べって思う。
0: ああ、なるほど。
1: 俺も二人とも彼女を助ける。
0: 同じ意見でしたね。
1: そうですね。よかったのかな。
2: よかったのかな、ね、
1: はい。
0: はい、次週も来ていただけますか。
2: はい、来週もお邪魔させていただきます。
0: ありがとうございます。ではまた来週楽しみに、
2: はい、
0: 今週はそろそろお時間となりました。
1: はい、
0: はい、チャブダイチャチャチャでは X をやっております。
1: アカウント名はアットマークチャブダイチャチャ、アットマーク CHABUDAICHACHA です。よろしければぜひフォローの方をお願いいたします。
0: この時間のお相手は
1: 小松豊と
0: 目次さとみと
2: 大倉浩二でした。
1: また来週。
0: この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたしました。

皆様こんばんは。 USM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。お天気がね、暑かったり寒かったりで体調崩されてる方いたりしませんか。大丈夫ですか。ね、とても先週なんかは暑くてですね、本当に、まあ、週末私はちょっと関西の方に行っていたんですけれども、とても暑くて大変だった覚えがあるんですが、なんだ昨日ぐらいからまたね少し涼しくなっていて、って感じなんですけれども、はい、風邪ひきそうだなって正直思っていて、ひきたくないなって正直思っていて、まあひきたい人なんてねそうそういないんですけど、なんかちょっとそんな感じです。で、そうですね、ちょっと地震もあったり山火事もあったりで、こういろいろとね不安

定な日々が続いてるんですけれども、まあ、気をつけて過ごしましょうね、としか言いようがないところがね、なんとも言えんのですが、まあまあ、ね、皆様も準備を怠らず気をつけて、ね、過ごしていただけたらなぁと思っています。で、そんな楠本なんですけれども、先週ね、その、危機管理店からのちょっと、なんだ？ラジオのね、収録の音源もこの前聞いて、先週は聞いていただいたかと思うんですけれども、それだけではなくて、私は、先週はですね、埼玉県の、川口市というところで、講座も開かせていただいたんです。ちょっとその時のお話を今日はさせてもらおうかなと思っています。ここのところ、ちょっとね、お知り合いからお仕事をいただいて、埼玉県のその沢口市というところで、ポカツさんとかね、そういう方たちと一緒に企画をさせていただいているのですけど、ケアマネさんとか、施設さんに向けて、BCP のお話をさせていただいています。で、BCP のお話という部分で、どんな話をしようかって言って、一回ね、その BCP はケアマネさんにこうやって必要だよとか、こんな風に作るといいんだよなんていうのをさせていただいたんですけど、ちょっとその続きというか、もう少しこう具体例を挙げてほしいなと言われて、行ったのがこの前の、講座になります。で、この放送でも何回か言ったことがあるのかな。アクションカードという、こう、書道の時の動きをですね、A4 版もしくは A5 版の小さいこうカードにパウチして、こう、見ながらね、動いていくと、まあ、その、対策本部が出来上がるとか、なんかその、そうだな。避難所が出来上がるとか、なんか、そういう風になっていく、こう、カードを作ろうという感じで、今回はやってみたんです。で、もともと医療現場でね、その、災害が起こった時に、スタッフがこう、パニクらないようにということで作られたのがアクションカードと言われています。それをね、熊本地震の時に、熊本のマンション、管理組合、熊関連さんたちが、マンションのその防災にも当てはまるんじゃないかということで、作って動き出したのが、このアクションカードというのが広まった大きなきっかけになっています。もちろん、その、パッと見て、誰でも動けるように、簡易に書かれていて、そしてそれを順番ごとにやっていくと、まあ、避難所が立ち上がるとか、安否確認が終わるとかっていうものです。で、私は今、その自分がね、お勤めをしている歯医者さんの分を作ってたりするんですけれども、やっぱね、会社ごとにいろいろ BCP って違うから、分厚いマニュアルがどうしてもできちゃうんです。そうすると、分厚いマニュアルをね、見ながら、行動するってすごく難しいので、そう、もうちょっと簡単にということで作られたものなので、ちょっとそれについてね、後半は、お話をしたいと思います。ここで一曲を聴いてください。時とあみちゃんで OK 防災。

はい、時とあみちゃんで OK 防災聞いていただきました。はい、ということでね、アクションカードじゃあ何ぞやになってくるんですけれども、本当にね、初動の時にのものが多かったりするんですが、自分たちの行動を、その、一枚の紙にして、それの紙の、例えば一ページが終わると何かが一つ終わるみたいな形に作っていくものになっています。で、そうですね。私が今、で、基本としては BCP、マニュアルをしっかり作って、それを簡易化していくということが、大切になってきます。で、この間のその、講座の方ではですね、地震が来るよ。BCP をみんなね、高齢者施設とか、介護施設とか、病院はもう BCP ができてなきゃいけないということになっているので、そうそう。で、その、作った BCP をちょっと見直しながら、ね。で、そこからアクションカードを起こしていこうっていう形の講座をさせていただいたんです。で、やっぱりね、BCP のマニュアルってどうしても分厚いし、なんかね、皆さん、これ作ってはみたけれども、うまく使えないねっていう意見が多くてですね、おーっとなっているわけなんですけれども、うん。なんでね、今回はご自身のところの BCP をまず持ってきていただきながら、じゃあ一番最初、初動の時に、地震が起きました。その後、みんながどうやって動いて、立て直しに入っていくかっていうところをやりましょうっていうことになったんですね。で、いろいろ皆さんが、で、6人ぐらいのグループになってもらって、それぞれね、こう、じゃあ地震がありました。震度7の地震です。こういう天気は晴れ、昼間とかっていう条件を出して、その時にじゃあ一番最初にどうやって動きますか？で、動いた時に、何から始めますか？っていうところからだったと思うんですよね。うん。そう。何から始めますか？まず自分の身を守りましょう。それが第一。これはね、当たり前というか、守ってくださいね、というふうにお願いをしました。そう。っていうのもね、まず自分が助かってなきゃいかんので、まず自分を助けて、自分は元気な状態で頑張ってもらう。そう。元気じゃないと頑張れないからね。そうなんです。だから、その自分、が、まず、の身をまず守る。で、怪我がないかどうか確認して、ね、怪我があった場合、自分で手当てをして済むものなのか、それとも病院に行かなきゃいけないものなのかを確認する。で、まずこう、ね、お仕事場だと思うので、一緒に仕事をしているスタッフさん、ね、まずどうだろう。スタッフさんの安否を確認してもらう。みんな、ちゃんと、ね、連絡が取れる状態なのか、怪我をしていないのか、そんなことを、見ていただきました。ね。で、そこから、じゃあどうしていく？訪問をしてる人は、じゃあどうするの？事務所に帰るの？帰らないの？とかね。そんなところをみんなで話をしながら、作ってもらったんですけど、まあそこで出た意見としては、いやー、BCP だけだったり、マニュアルだけだと、ちょっと動くのって難しいんだねっていうお話が出ました。で、今作ってある BCP を、ちょっと、てこ入れしないとダメかもしれないっていうね、意見が出たりとか、うん、なんかこう、うん、そんなね、新しい、うん、気持ちになったというか、ちょっともう一回この作ってある BCP をなんとかしなきゃいけないな、みたいな意見も出たりしました。全部で30人くらいを前にね、お話をさせていただいて、まあ、30分私がこう、BCP はどうして必要なのかとか、じゃあなんでこの
ね、アクションカードが必要なのか、みたいなお話から始まったんですけれど、で、その後各グループで、ね、話し合いをして、の BCP の1枚目を、ね、どうにかこうにか作ってくださいということで、作ってもらって、そして、その、作ってる様子をね、私がこう、ラウンドして見に行って、その時に質問を受けたこととか、ヒントになるようなことをお伝えするっていうようなことをやったんですけれども、ね、とっても有意義にできたということで、実はパート2が、またね、あるんですけれど、うん、そんな感じで、先週は、ね、久しぶりに防災の講座もさせていただきました。うん、やっぱりね、防災の講座をしている時が私は一番自分が生き生きしてるなっていうのもありますし、ね、ぜひぜひまたね、こういうことをやったよっていうこともこのラジオでもお話をしていけたらなと思っています。アクションカードということで皆さんに今日はちょっとね、こんな講座をしたよというお話をさせていただきました。ぜひぜひ皆さんもね、ちょっとアクションカードに興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 夕方ファイル、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方ファイル、火曜日の午後5時から生放送です。

リスナーの皆さん、こんばんは。麦永徳一です。毎週金曜日の夜8時からお届けしています、人生のトマト箱。本日もお楽しみください。この時期は港祭りとかね、神戸では港祭りがあるんです。私は、兄弟が神戸とか あの周辺に関西に住んでるものですから、港祭りには行ったことがあります。先週はリーダー神になってはいけないとか、敵を作ってはいけない、独裁者とか、そういうことについての話題を提供しました。いずれにしてもそれぞれの人が指導者として歩いてきた、そういうふうなものがあるんじゃないかなって。指導者としてはどうあるべきかって、その伝統とか文化とか生き方とかね、そういうものを学習しないといけないんだっていう。

なことをお話をしました。今日は特に危機に瀕して全体の状況を判断して雄弁に自分を自己表現できる、そういうリーダーっていうふうなものがもちろん必要なんだ、そういう話を今日はしてみたいなというふうに思っています。代表的には合衆国の大統領の私の大好きなジョン・ F ・ケネディとかオバマ大統領とかね、危機予測に、危機予測に関して自分の、国国民をどうするのかってことを真剣に考えて人じゃないかなっていうふうに思っています。党利党略とかね、美比霊句だけを並べるんじゃなくて、地に足がついた政治家じゃなかったかなっていうふうに思っています。最近は様々な部分で国際政治とかね、いろいろな部分で、私自身が、ノートしたものがあるんですけど、なかなか一筋縄ではいかない部分があります。ビジレイクとか演説に注目してみたいなと思いながら、根底には人間性とか国民性の屋台骨が弱っているように感じたりします。だから修羅場に強いとかね、修羅場に身を置くっていうことがとても難しい社会じゃないかなっていうふうに、思っています。修羅場と自己表現っていうかね、そういうようなことに関して、30分間お届けしたいなっていうふうに思っています。それでは前半は修羅場と自己表現っていうかね、自分で修羅場の中でどういうふうに自分を、まあリーダーとして自分を自己表現していくか、まあ自己説明するっていうか、自己責任の上で、リーダーとしてどういう立ち位置に立つかっていうふうな話をしてみたいなというふうに思ってます。修羅場と雄弁であることがリーダーの条件、そういう基本的な条件だっていうふうに思ってます。修羅場に、自分で自己表現して雄弁であるっていうことがとても大切な条件じゃないかなっていうふうに思っています。それと同時に情熱的で、まあ水のような理性って、私自身は火のような情熱とか水のような理性って両面が必要なんだって、まあ昭和時代の有名な、伽藍建築の名人だった、その薬師寺を再建した、西岡常一棟梁は、そういうことに関して、修羅場と雄弁なことに関して、次のようなことを言っています。伽藍建築には四神、中国の四神思想、四つの神ですね。清流とか白虎とか朱雀とか玄武と、東西南北の相応の地を選んで、道東造営の要材は木を買わずに山を買え。道東の木組は木の癖組、木の癖組は人の心組、公人の心組は公人への思いやり。これはね、とても理にかなったというかね、説得力のあることじゃないかなっていうふうに思っています。要するにお寺とかね、お寺を薬師寺を再建したっていう、薬師寺を作って、あの素晴らしい薬師寺の造営建築にあたった西岡常一棟梁は、伽藍建築四つの、中国の四神思想、清流とか白虎とか朱雀とか玄武の相応の地を得らい、東西南北をそういう面で見ないといけないんだ。で、その造営の要材って木を買わずに山を買い、山ごと買って東西南北って、南向きの木、北向きの木、西向きの木、西にある木、そういうものを考えて木を買わない。

ないといけないんだって、山本を買うっていうことですね。で、木の木組みは要するに造営の木の組み替えは癖があるから、癖によってそれぞれがその癖によってその木を組んでいかないといけないんだ。そういうためには人間の人間一人一人の組んでる人の思いやりっていうかね、考え方を尊重しないといけないんだっていうようなことを言っています。で、そういう視点としては、まず一点は、情熱を持って、適材適所主義、組織は人である。見直しは定期的に行わないといけない。要するに、造営建築と同じように、企業は人づくりが土台。要するによく言われてる、その適材適所っていうかね、組織は人にあるんだ。そういうことが、まず第一点としてあります。先人たちの努力の結果で、いろいろなことを継承した部分が、その、適材適所っていうような言葉に表れてるんじゃないかなっていうふうに思っています。そういうふうな意味で、視点は、二点目は、常に自分の置かれた状況を最前線に置いて、常にモラルの向上とか、常に勉強して、組織の運命を、肌で感じて他人の意見を参考にしながら考えないといけないんだ。百行あれば百年ありっていうか、一つにする器量のないものは自分の不徳を知って、棟梁の座をされ。いろんな人の意見は聞くんだけど、それを自分できちっとしたものとして、一つのものにして、建物をきちっと作っていかないとダメなんだって、それは西岡さんの言われている言葉です。3点目は、仕事をしているときは、とても円満なんですけど、仕事を始めるとはもうマンネリ化を防止して、自分ではこのマンネリを防止しないといけない。今まであったものを、マンネリをこうなくしていかないといけない。そういう指導をしています。4点目は、組織そのものは生き物であって、住む人の心を離れて住居なし。この言葉もいい言葉です。住む人の心を離れては住居はないんだ。要は、生活者のプラス面とマイナス面を考えて、いかないといけない。心を、そのところ、住んでる人の心を離れて住居っていうのは存在しないんだって。環境の改善とか配慮とか、働く人の労働環境とかね、自然環境とかね、防災の視点を持っていかないといけない。それをね、リーダーが心しておくべきことっていうふうなこととしても言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。そういう点では、組織リーダーの、視点は次のようなことで考えていいんじゃないかなっていうふうに思っています。まずリーダーとしては、適材適所主義、で、モラルの向上、要するに、普段の生活の中で、いろいろな部分で、考えていかないといけないっていうか、常に勉強しないといけない。最前線に自分を置いて、モラルを向上していかないといけない。3点目は、マンネリ化を防止しないといけない。で、生活環境の改善をしていかないといけない。もう一つは、5点目としては、社員っていうかね、従業員の一体感っていうかね、そういうその、これ自分は心を作ってるとか、会社のこれを作ってるとかね、造営、お寺のこれ、ここを作ってるんだって。要するに心組みをしてるんだって。で、そういう修羅場に強くて、情熱と理性が、
必要なんだっていうようなこと。

が、リーダーの条件としては あるんだっていうふうに思っています。適材適所主義、モラルの向上、マンネリ化の防止、環境の改善、社員とか

器そのものは生き物で同じような状況に置かれることはないと思います。組織そのものは一族とか派閥に追われているっていうか、そういう風になっちゃうと組織そのものは壊れていく、そういうことは間違いないと思います。それは独裁社会っていうのが、すぐに、壊れていったっていうことは歴史が証明しています。特に平家物語を読んで、いただければわかると思います。同じ大学同窓とか政界の派閥を考えていくと理解できるんじゃないかなと思います。明治の政治改革の実務担当というか内務官僚だった大久保利通は、自分と意見を異にする人物を改革の重要なポストに置いたっていうふうに言われています。これは視点5です。組織そのものは生き物だっていうことで、組織を生かすためには自分と同じ考え方じゃなくて、自分と意見を異にする人物を重要なポストに置いたのが大久保利通なんです。だから言い換えると、組織そのものは一つの理念とか目的を持っていることは言うまではありません。だから組織のリーダーは三つの活力、三活っていうか、常に三つの活力を目を持たないといけない、そういう三つの目を持つっていうことが組織のリーダーとしては必要なんだっていう、その三活について具体的に話をします。まず活眼、生き生きとした目を、生き生きとした目を持つと組織は生き生きとするんだ、活眼ですね。で、活識っていうのは、相互を信頼とか人の輪を大切に、活力のある組織を作るためには活識、活力のある組織にしないといけない。その次は活在、人材とかやる気とかね、社員の目が輝いて、生き生きと明るい組織づくりをしないといけない。活眼。活眼は生き生きとした目を持つっていうこと。活識っていうのは相互信頼、人の輪を大切にする。活在っていうのは人材とかやる気とかね、社員の、生き生きとした輝きを大切にする。明るい組織づくりをするっていう。さらに大切なこととしては、組織のリーダーは組織の理念とか目的を組織の内とか外に伝えること、この情報をきちんと発信する。要するに、自分がやってることに関しては、どんなことでも、マスコミ、現在はマスコミとかね、もうスマホの社会なんですけど、そういうふうなものの中で、自分の組織のことについて正しい情報発信をするってことは大切じゃないかな。私自身はいつも考えてることは、講演会とか挨拶やのその文章を部下に作ってもらった原稿を棒読みする組織リーダーは、もうこれは絶対ダメだっていうふうに考えてます。自分の考えで、自分の立ち位置で組織そのものを考えていかないといけないと思います。欧米の政界とか経済界とか文化界のリーダーはとても、だからそういうふうな意味ではとても雄弁です。だから諸外国では雄弁は銀、沈黙は金っていうふうなことわざがあるんですけど、これは、日本のことわざで、雄弁そのものは銀で沈黙は金ではないです。やっぱり雄弁は金で沈黙が銀なんです。日本では雄弁は第二の徳っていうふうに言われていますけど、沈黙は第一の徳のように、解釈されていますけど、日本では黙ってる人がいいとかね、穏やかで黙ってる人がいいとかね、なんかおしゃべりとかね、弁が立つ人は、徳

さて、後半はリスナーの皆さんもう一点、具体的な話をしてみたいなって、まあ、視点は視点5として考えてみたいっていうか、大きな意味で視点の5

があまりないんだっていうふうに言われたりしますけど、欧米では雄弁に人を説得することができる人は、沈黙しているんですけど、実際には活動するときにはとても雄弁になるんだって、そういうふうに言われています。これはジョン・ F ・ケネディとかね、そういうふうなこと、あの人を見れば、わかるんじゃないかなっていうふうに思っています。日本のことわざじゃないんですけど、公言霊食少なし人っていうかね、そういう論語の言葉があります。公言霊食、人少なしって、おべっちゃらを言う人、おべんちゃらを言う人は人徳がないっていうような、簡単に言うと人徳はないということです。ギリシャの哲学者のソクラテスも雄弁を尊重して、ソフィストは嫌われていました。奇弁家っていうので、ソフィストは嫌われてたんです。雄弁はと金なんだ、リーダーは雄弁家ではなく、雄弁家でないといけないんだっていうふうに、言われています。この近くの、私の大好きな大隈重信っていうか、早稲田大学では雄弁術の伝統があって、雄弁会っていうかね、弁論部ですね、弁論部の人たちはとても、雄弁会の人たちはとても弁が立つ人が多かったんです。代表的な人っていうか、個人名を挙げると竹下登とかね、森喜朗とかね、渡辺公造とかね、海部俊樹とかね、黒田紀章っていうか、これはあの建築家ですね。そういうような人たちが輩出しているのが雄弁会です。だから政治家は主義主張を持って全身全霊で自分の言葉で所信表明するっていうことが、国民に非常に説得力、聞き入れやすくなるんだって。そういうふうなことは考えていいと思います。だ、国会議員の立ち会い演説会とかね、そういうようなことを考えていくと、理路整然にとして雄弁に演説している、政治家っていうのは非常に最近は、少なくなって、四字熟語を並べたりね、美辞麗句を並べてマニフェストとかね、かっこいいことを言ったりしますけど、もうすぐ僕とつと話をするんだけど、説得力のある政治家は最近、見かけたことがありません。そういうユーモアもあって、僕とで、国民に説得力を持つ人っていうのは非常に少なくなったんじゃないかなっていうふうに思っています。だから私自身はいつも入学式とか卒業式、特に船出をする卒業式に関しては、力を入れて原稿を書いてたりしています。私がその読んだ本の中では、立命館の総長だった末川博博士は、10学部以上あるんですかね、そこの、立命館大学の卒業式の祝辞っていうのはとっても大切で、1時間半ぐらいかけて講演しているんです。末川博士の未来教とか揶揄されたりしていたりするんですけど、組織のリーダーとしてはとても、気合の入った卒業式の祝辞っていうかね、そういうふうなことになったって言われてます。だから皆さん、特に結婚式とか招待された祝辞とかね、挨拶はきちっとね、自分の立ち位置を考えて、挨拶の原稿を書くといいんじゃないかなっていうふうに思っています。そして理路整然として分かりやすくて、リーダーとして分かりやすい説得力のある、座談会でも何でも説得力のあるそういうふうな話をしてほしいなというふうに思っています。この、部分の
まとめとして

老い悪魔っていうふうな、話を少しします。リーダーはそういう点ではまとめとしては、怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、負けるな。私のメモ書きからですね、老い悪魔っていうのは怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、負けるな、そういうふうなものを信条として考えてほしいなというふうに思ってます。本田技研の本田宗一郎さんもそういうふうな、いろいろな社員から意見を、出させて、そのホンダのエンジンとかロボットとかそういうふうなものを作っていったということが言われています。これはある意味ではリーダーの敬願じゃないかなっていうふうに思っています。だからいろいろな意味で私たちは、立ち位置をしっかりと、立ち位置をしっかりと考えて話をするときにはきちっと理路整然とした話をしていってほしいなというふうに思っています。これぐらいにしておきます。

それではいろいろな意味で今日は組織のリーダーとしての考え方、危機の視点とかね、雄弁に関して話をしましたけど、これぐらいにしておきます。それでは高橋里奈さんの天色の髪の乙女をお届けしながらお別れします。では皆さんごきげんよう、さようなら。

カラフルステージプレゼンツ、カラフルレディオ、略してカララジ。5月22日金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。皆さんこんばんは、マコパンダです。週の前半は夏のような暑さ、後半は気温がガクッと下がる予報で、体調管理も大変です。気温が上がってくると寝苦しくて眠りが浅くなりやすいので、上手に休息をとって疲れがたまらないように気をつけたいものですね。それでは今宵も8時45分までの15分間お付き合いください。さて、オープニングナンバーはラザロ風車になりたい風緑。今回お送りする曲は、愛知県にて週末ミュージシャンとして活動中、作詞作曲歌を担当するラザロのソロプロジェクトによる巣立ちの応援歌、そして子育て応援ソングです。ラザロ風車になりたい風緑。

ぶらりまこ散歩。ぶらりと行ってきた場所をご紹介するまこ散歩。今回は20年近く前にご縁ができた場所の最寄り駅、宇の木駅の周辺をご紹介します。東急玉川線宇の木駅を降りて玉川方面と玉堤通りを越えて環状8号線方面とありますが、今回は玉川寄りの駅の周辺をぶらり。駅の周辺にはスーパーや個人商店、チェーン店が並んでいます。改札口は踏切を挟んで進行方向にそれぞれ分かれています。もともとこの地にご縁ができたというきっかけは、宇の木駅から

徒歩15分ほどのところにある霊園です。その後もこのエリアとご縁ができ、現在は私は宇野木に住んではいませんが、今私が住んでいる自宅から宇野木までかなり近くなりました。歩いても30分はかからないぐらい。私が最初に宇野木駅に行ったその頃から続いているお店もまだまだたくさんありますし、一方で入れ替わったお店もあって、いろいろなジャンルのお店が新旧入り混じっているような印象です。商店街はほのぼのとした感じで、いつまでもこの宇野木の商店街が残ってほしいなと思っています。なので宇野木で用事があるときはなるべく宇野木で買い物をするようにしています。踏切の近くには2025年の11月にオープンした早朝から開いているカフェミスターヒッポコーヒーさんがあります。一度入ったことはあったのですが、今回のマコ散歩を語るに合わせて行ってきました。実はお店に入るのは2回目なんです。そして偶然ですが、私が行った日の午前中に私の主人が別の用事で宇野木に行き、そして同じお店で時間調整をしていました。ゆっくりそしてのんびりできる店内でドリンクや軽食、スイーツをお供に作業してもよし、読書してもよし、友達とつるんでもよし、一人でゆっくり過ごしてもよし、そして駅から近いので時間調整もしやすいというのはとてもありがたいですよね。今回お邪魔した時に選んだ席からは線路が見えます。電車が好きな方、結構ワクワクするかも。電車が通り過ぎていくのを席から見ることができます。お邪魔したその日は東急電鉄の池上線と玉川線のカラーで彩ったラッピングトレイン、池玉ハッピートレインが走っていまして、席でも見ることができました。路線によってそのイメージカラーというか当てはめている色があるのですが、池上線がピンク、玉川線が紫です。電車の本体自体は白で、そこにピンクと紫の水玉、そしてある車両に東急電鉄のキャラクターノルルンの姿があります。隠れノルルンですね。私はこの池玉ハッピートレインを見ると、そして乗るとワクワクしてしまいます。そう、今でも。そして宇野木という地名、ちょっと珍しいですよね。かつてこの辺りの森にたくさんの鵜が群生していたことからだそうで、鳥の鵜がたくさんいたんですね。現在は鵜は見かけませんが、カルガモはよく見かけます。水と緑が豊かで、散歩をしたりジョギングしたりと楽しめる場所でもあります。宇野木駅から玉川駅までもそれほど離れていないので、リバーサイドの風景を楽しむことができますよ。写真を撮られる方、写真映えするところあるかも。以前このコーナーでご紹介した全国宇野木まつり、宇野木駅の周辺が盛り上がる夏のイベントなのですが、2025年から開催をお休みしています。準備や実施がなかなか大変なんだろうなと思うのですが、他にも商店街を使ったイベントが過去にもありましたので、今後のイベントにも注目したいと思います。宇野木カラーズプロジェクトのインスタグラムで今後情報が発信されるかも。蒲田駅から玉川駅に向かう途中、宇野木駅で途中下車はいかがでしょうか。そして商店街をぶらりと歩いてみてください。素敵な出会いがあるかも。ぶらりまこ散歩、今回は東急玉川線宇野木駅の周辺をご紹介しました。

0: 今週の一曲、
1: 生き物係ブルーバード。今回は宇野木駅周辺のご紹介をしたので、鳥つながりでこの曲を、生き物係でブルーバード。

本日の放送をお楽しみいただけましたでしょうか。梅雨に入るまでの風が爽やかなこの季節、お天気が良ければ衣替えにはもってこい。日差しは暑くても吹く風はまだ涼しさがある今の時期、気温のアップダウンに気をつけて過ごしましょう。カラフルレディオ、略してカララジ、マコパンダでした。この後20時45分からはシリケッツミルコの知りたいこと、引き続き調布 FM でお楽しみください。

い、どうもこんばんは。シリケッツミルコの知りたいことということで、私シリケッツのミルコがお耳元にお邪魔しております、この番組は第2第4第5金曜日この時間帯をお送りしてます。15分間どうぞお付き合いくださいということで、あさってですね、シリケッツライブがあるんですけども、新大久保のクラブボイスで、奈良道 with 同級生というバンド主催でね、トリオでポンボリューム3という、そういったイベントに、出演するんですけども、こちらですね、全6組ですね、3ピースバンドがばっかり集めたそんなイベントになってるんですけど、それに向けてというかね、先日シリケッツでもこうスタジオに入って、曲どうしようかなとか、何やろうかなみたいな、曲順どうしようみたいな、そういうのも含めてこうリハーサルをやってきたんですけど、なんでしょうね、やっぱこう3ピースだなっていうのを改めて、意識するっていうかね、そういうイベントに呼ばれたことによって3ピースバンドっていうものを改めてちょっと認識し直すっていう部分もあってですね、やっぱりこうね、ドラムの雄大くんとのこのやっぱこうグルーヴというかね、こうリズムを支える感じであったりとか、あとね、そこに乗っかってくるオノスターのギターのね、やっぱこう上物としてのいい意味での自由度というかね、アドリブも聞かせながらの、曲の雰囲気をこうね、作ってくれるというか、そういったアンサンブルの部分も含めて、なんかこう3ピースバンドってなんか楽しいなって、なんかそういうのを改めてスタジオで思ったんですけどもね。なのでちょっとね、ライブ当日も他のバンドさん、やっぱバンドのね、楽器の編成一緒なので、それぞれ

でどういう、役割だったりね、カラーがあったりとかね、なんかそういったものが非常に楽しみだなって、今からワクワクしている次第でございますというところでね、曲を聴いてください。シリケッツでスペクトル。

0: シリケッツミルコの知りたいこと。
1: さてここからは知りたいことということでですね、まあ、最近ねまだ梅雨入り前で、まあ、ちょっと暑くはなってきてますけども、まあ、外で過ごすの気持ちいいなというところでですね、まあ、ちょうど去年の今頃に、ベランダに置く用の椅子を買ったんですよ。まあ、ちょっとこう濡れても大丈夫なやつなんですけども、でもまあそれ、まあ、ロッキングチェアでちょっとかゆらゆらと、座ってまあなんか気持ちいいかなと思って買ったんですけど、思いのほかその椅子がですね、座り心地が良くてというかリラックスできるんで。ベランダ用に買ったんですけど、ずっと室内で、テレビ見るときなんかにね、それを使ってたんですけど、そっから1年経ってようやく今更なんですけど、ベランダに置いて、まあそれで、ベランダでのんびりと日向ぼっこというか、まあ夜は夜でこう夜風に当たりながらというかね、のんびりとこうしてるんで過ごしたりなんかしてるんですけど、まあね、ちょっともう蚊とかがいるんで蚊取り線香を焚いたりしながら、蚊取り線香って効果実感できたことがないんですけど蚊取り線香やっててもやっぱ全然蚊に刺されるというかね、全然効果を実感したことがないんですけど、あえてやっぱ効くんですか。やっぱ外だともうやっぱこう煙が薄まりすぎてやっぱダメなのかね、よくわかんないんですけどもね。まあでも蚊取り線香の匂い好きなんで、まあそういうね、匂いも楽しみながら、このね外の今の気候を楽しんでるんですけど、でまあ先ほどからですね、こうベランダに椅子を置いてみたいな話をしてますけども、厳密に言うとテラスでございますね。まあ、ベランダとバルコニーとテラスの違いがそれぞれあって、ベランダは2階よりも2階以上にあって屋根があるようなそういう部分のことをベランダと言って、バルコニーは2階

階以上にあって屋根がない部分のことを言うらしいんですよ。でテラスっていうのは、まあ、屋根の有無は関係なく、まあ、1階部分にあるのをテラスっていうらしいんですけど、なので、まあ、私が住んでる物件は1階にあるので、テラスっていうのが正解らしいんですけど、これって、共感していただけるかどうか分かんないですけど、まあ、自分家のその何こう窓の外の出っ張った部分というか外の部分のことを、テラスっていうのちょっと恥ずかしくないですか。なんかテラスっていうとなんとなくこうカフェとかね、そういうオープンテラスみたいな、それちょっとおしゃれ飲食店のイメージ、テラス席みたいなねいうのがあって、自宅のテラスっていうと本当なんか一軒家の大豪邸がね庭のことをテラスで、そういうイメージがあって、いわゆる集合住宅のそういう外の出っ張り部分のことをテラスって呼ぶの恥ずかしいなぁなんですけど、なのでちょっとただなんかベランダって言った方がなんかこう印象なんかちょこっとしたもんかなっていう気がしません？なんかそれこそまあバルコニーもなんか広いイメージというか、ベランダの方が狭いようなイメージね、その屋根の有無とかそういうのでなんか定義があるらしいんですけど、でまあそう思った時に何でしょうね、こう正しいことを言う必要もあるし、特にこういう何でしょうね、公共の電波を使わせてもらって喋るので、間違いがあってはいけないなっていうのはそれなりにやっぱり気を使う部分ではあるんですけど、必ずしも正しいことを言うのが正義かというとね、ちょっとどうなんだろうみたいな、やっぱりこう男女でよく喧嘩になるのがね、男はこう理論とかね、その正しさを突き詰めるけど女の人は、そうじゃなくてみたいな、感情的な部分で寄り添ってほしいみたいな、そういうのをまあまあよく言われたりするじゃないですか。まあその男女でとかっていう話題もなんか今のご時世良くないみたいなことも言われると、もう本当に喋ることがどんどんどんどんなくなっていくんですけど、まあまあそういう部分で、そういう部分でっていうか、だからこれは僕は今言いたいのは感情の部分でね、正しさで言うとテラスなんですけど、恥ずかしさというね、感情の部分で、ついついベランダと表現したいというかね、んですよ、ね、でもどうなんでしょうね、っていうかこれ皆さん違いご存知でしたか。その1階に住んでいる人はみんなテラスだと思ってそこを使っているのかしらっていうかね、人とまあ何気ない会話でこうテラスでちょっと野菜なんか育ててるんですよみたいなね、そんな会話を普通にしていいものなのかどうなのかっていうね、そんな風なことをちょっと思ってるんですけど、そうテラスで野菜っていうとですね、ちょっとこれは話もう、まあ、もうベランダとバルコニーとテラスの違いが、まあ、最近知ったことということで、知りたいことの話はもうここまでで終わりなんですけど、去年の秋ぐらいにですね、まあ、小ネギ、普通にスーパーで売ってる小ネギを、まあ、使い切れなかった分とか根っこの部分を、それこそ、まあ、テラスのですね、こう土がむき出しになってるような部分に植えてたらですね、それがもうすごい元気に育っていて、最近花が咲いてですね、ね、なので、まあ、その花の部分が食えるかどうかっていうのがちょっと次なる知りたいことだったりするんですけど、あとまあそのまま置いといたらもしかしてそっから種が落ちたりとかして来年増えるのかなとかね、なんかそういうのが気になってるんですけど、それこそ去年植えてた大葉が、まああれ寒くなってね、まあだんだん涼しくなって花が咲いて枯れていったんで、もう抜いて処分したんですけど、どうやらその種がですね発芽したらしく、ちょっと大葉っぽい植物がもう5、6本ちっちゃいのが生えてきてまして、まあこれが大葉だったらそのまま植え続けようかなって思ってるんですけど、まあ気をつけないとね、ご近所さんにそういうのが広がっていっても良くない。

0: ななんていうのを思いながら、テラスの、テラスマイテラスライフ、満喫している次第でございます。
1: シリケッツミルコの知りたいこと。
0: さてお別れの時間でございますね。ライブのお知らせはですね、明日、5月23日は高田の馬場 Z ロボットで私一人で弾き語りをしまして、そして翌日24日日曜日はですね、オープニングでもお話ししましたシリケッツ、が、新大久保クラブボイスですね、そちらぜひ足を運んでいただきたいなと思っております。それ以降はですね、6月9日渋谷ギルティ、そして7月17日下北沢のリブハウス、こちらワンマンライブとなっております。詳しい情報はですね、私の X のアカウントであったりとか、シリケッツのホームページですね、どちらもカタカナでシリケッツ検索していただいてチェックの方をお願いいたします。あとそうだ、番組宛てのお便りなんかもね、ホームページの方から、募集しておりますのでですね、よかったら、知りたいことを聞いていただいたりとかですね、最近知った面白いこと、その他もろもろ何でもいいので、送っていただけたら嬉しいでございます。といったところでお別れです。お相手はシリケッツミルコでした。引き続き調布 FM お楽しみください。さらばじゃ。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など、交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんを迎えしまして、現在開催中の春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心に、についてお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では改めてになりますが、もう市民の方ご存知の方がほとんどかと思いますけれども、武者小路実篤さんとはどんな方かご紹介いただけますか。
1: そうですね、多分皆さんはおそらく教科書で大正文学 の代表的な作家で、白樺という雑誌を主催したっていうふうに伺ってるかなと思います。それからちょっとご年配の方なら、どこのうちにもかぼちゃの色紙があったわっておっしゃる方が多いかと思うんですけど、文学、美術、それからいろいろな思想活動などもなさった方で、昭和30年ですね、に調布仙川へ移り住んでこられて、51年で亡くなるまで暮らされた方なんです。
0: はい、ということで、今年は実篤さんの没後50年にあたるということで、
1: はい、
0: 現在特別展が行われているということなんですよね。早速ですけれども、その春の特別展についてどのような内容なのかご紹介いただけますか。
1: 今回タイトルに若松英介コレクションを中心にとあるんですが、批評家で、随筆家でもありますし、詩人でもあるんですけれども、若松英介さんという方、この方のコレクションをお借りしているんですが、実はこの没後50年の展覧会2つやってまして、
0: はい、
1: 1つは実篤記念館の特別展、もう1つはこれから始まる田作り展示室での移動展なんですけど、実篤記念館

0: 館の特別展の方では実篤と関わりのあった画家とか作家の方々の作品をその展示室に集めて、そこでその関係し合う方々の作品に囲まれて、共通点とかそれからまあそれぞれの個性とかが響き合う、その空間を楽しんでいただくというのがまず一つのテーマなんですね。
1: はい、まあ、この作品展の名前が美愛心の世界ということになっていますけれども、はい、美愛心というのは実篤さんが作られた言葉でもあるんですよね。
0: そうですね、あの実篤が一番大切にしたことって考えていただくといいんじゃないかと思います。あのよく言うのは真善美で、誠という字に善悪の善、それから美、美しいですね、があのよく言われるんですけど、実篤の場合は最初に美が来て、美しさが来て、次に愛が来て、であの真実の真が来る。でこれはあの若松さんのおっしゃることなんですけど、あの美っていうのはこう理屈なく誰でも言葉も関係なく入ってくるじゃないですか。そこからあの誰しもが共通して美というものを感じることができて、そこからこう愛情であるとかそういったものをまた感じ取って、そういうことが真実へつながっていくっていう風な考え方をするんだっていうのを若松さんはすごくおっしゃるんですね。
1: へえ、じゃあもうその世界観が今回の実篤記念館の特別展では表現されていて、
0: はいはい、
1: あの実篤記念館の展示といいますと、なかなか外部の方とこういった形で共同で展示を行うのは珍しいかなと思ったんですけれども、
0: そうですね、普段はあの実篤記念館の学芸員が、うん、あのオリジナルで企画してますね。あの昨年40周年だったんですけど、この40年間で2回目かな、あの絵手紙の小池邦夫さんと1回やったことがあるんですけど、はい、それからあの若松さんとで2回目ということになりますね、う
1: ん、しかも若松さんが、ま、所蔵されている作品を中心に、はい、展示されているということ で、はい、いつもこの実篤記念館で展示を楽しまれている方もまた違った楽しみ方っていうふうに今なってるんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、あの若松さんがご所蔵のものなので普段は公開されていないものですから、あの実篤記念館に展示している時じゃないと見られないということもありますし、あの今やってる展覧会の方で特別展の方では実篤だけじゃなくて、あの椿貞夫とか、うん、河野路生という画家、それからあのキリスト教、明治のキリスト者の代表者でもある内村鑑三であるとか、はい、あと民藝を提唱した柳宗悦といった実篤と関わりのある方の書がもういっぱい出ていて、それぞれすごく個性的なのに、うん、なんだか響き合う感じがあるんですよ。なのでそこでこう見回していただくっていうのがぜひあのおすすめですね。
1: まずは足を運んでその空間に入っていただいて、もう五感で感じてもらうっていうのがぴったりの展覧会ですね。
0: ぜひそうしていただけたらいいかなと思います、
1: はい、ご紹介いただいております春の特別展、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英輔コレクションを中心には、4月の25日の土曜日から6月7日の日曜日まで現在開催中となっています。この後1曲お送りしまして、引き続き伊藤さんに特別展についてお話を伺っていきます。曲は森山直太朗で花鳥風月。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は武者工事実篤記念館の伊藤陽子さんに、現在開催中の春の特別展、よみがえる武者工事実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心に、についてお話を伺っています。伊藤さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、この春の特別展ですが、今週の5月19日からは後期の展示がスタートしたということで、前期と作品が入れ替わっているそうですね。
1: そうですね、あの椿貞夫という画家の絵は、ほとんど全部入れ替わったんですよ。全部で8点ぐらい出てたんですけど、それが全部入れ替わっていて、あと柳宗悦の書も2点出てるんですけど、それが両方とも入れ替わってますし、あと有島武郎のスケッチとか、はい、それから河野道生の挿絵とか、そういうものがちょっといろいろ入れ替わってます。
0: じゃあ前期にお越しいただいた方もまた違う楽しみが増えるっていうことですね。
1: そうですね、あのぜひ両方見ていただきたいなと思いますね。
0: はい。そして伊藤さんによる展示解説も6月5日の金曜日午後1時30分からおよそ45分間の時間で行われるということですが、こちらはお申し込みなどは必要ですか？
1: いえ、これはもう当日その時間にお集まりいただければ、あの誰でも参加いただけます。
0: 直接伊藤さんの解説を聞きながらこの世界観を楽しむことができるということですね。ぜひ6月5日金曜日午後1時30分からの展示解説にも足を運びください。そしてご紹介した春の特別展、実篤記念館の方は6月7日日曜日までなんですが、前半にお話しいただきましたように、来週の28日木曜日から調布市文化会館たづくり1階の展示室でもう一つの展示会が始まるということで、こちらも簡単にご紹介いただけますか？
1: はい、こちらはあのたづくりでの移動展ということで、実篤没後50年若松英介コレクションに見る武者工事実篤美と言葉の宇宙という展覧会です。こちらは実篤記念館はいろんな方の作品出してるんですけど、今度こちらの移動展の方はあの展示室全体に実篤の絵だけをギュッと集めて、あの見ていただける展覧会です。
0: 同じテーマとした展示会ではあるものの、全くちょっと中身が異なるということなんですね。
1: そうですね、あの実篤のそのいろんな人との関わりや影響という面と、それから実篤自身の表現という部分と、それぞれをあの見ていただけるようにテーマを分けて、あの展覧会やってるんです。
0: これはじゃあ実篤ファンの方は両方見ておいて損はないというか、むしろ見てほしいということですね。
1: そうですね、あとその若松英介さんのコレクションなんですけど、若松英介さんからはあのざーっと見るんじゃなくて、
0: はい、
1: どれか気になる作品とじっくり向き合ってみてほしい。そうすると何かこう自分の中にふっと入ってくることがあるから、そのぐらいのつもりでゆっくり余白を楽しむような見方をしてくださいっていうふうにメッセージをいただいています。
0: ということはもう心だけでなく時間にも余裕を持ってきていただくとなおいいということですね。
1: そうですね、だから無理に時間内で見るっていうんじゃなくて、ちょっと寄ってちょっと見て、また次の機会にまた寄って見るっていう見方でもいいんじゃないかなと思います。
0: はい、調布市文化会館たづくり1階展示室で行われる武者工事実篤美と言葉の宇宙は5月28日木曜日から7月5日

0: 曜日まで開催されますのでね、たっぷりと見ていただきたいと思います。それからこのタイトルの中に美と言葉の宇宙と宇宙という言葉が入っているのが、なんとも若松さんらしいなと感じたんですけれども。
1: そうですね、あの星様のある宇宙ということ

0: はい、6月20日に炭彩画ワークショップサネアーツのように洗面色紙に絵を描こうという行事があります、はい、こちらまだ申し込み受け付けておりますので、扇形の色紙に、うん、サネアーツみたいに日本の筆と墨で描くというイベントですので、はい、ぜひ参加してみてください。
1: はい、洗面色紙というのは扇の面って書いて、
0: そうです、
1: 面って書くのでね、ちょっとラジオだと耳で聞くと
0: 顔洗うみたいに聞こえちゃいますね、
1: はい、ということで扇形の色紙にもう墨と
0: 絵の具と
1: 筆で絵を描けるということです、はい、こちらお申し込み方法など詳しくは武者小路実篤記念館のホームページなどで確かめていただければと思います。お申し込み6月6日土曜日までということで、応募多数の場合は抽選となりまして、小学生以上の方が対象ということになっていますので、ぜひご参加ください。今日ご紹介した内容についての問い合わせは武者小路実篤記念館、電話03-3326-0648 03-3326-0648 番までお願いします。では最後に伊藤さんからラジオを聴きの皆さんに見どころやメッセージありましたらお願いします。
0: いろいろな見方が美術とか文学楽しみ方あるので、実は若松さんからのメッセージビデオを YouTube で上げてますので、そういうものをヒントにして自分なりの楽しみ方をぜひしていただきたいと思います、うん、
1: 少しだけご紹介しますと、若松さんは語られざる実篤の魅力をこの展示で感じてほしいとおっしゃってますのでね、ぜひ皆さんも足を運んでもう五感で感じていただければと思います。ここまで武者小路実篤記念館の伊藤陽子さんにお話を伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
4: 今放送中の東方学園専門学校のラジオ CM、
5: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
6: 全は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
7: いろいろチャレンジできる、
8: そこがいいよね。
9: 君の本気に応えるのは東方学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
10: アフタヌーンパラダイス火曜日、
11: 平松恵里です。
12: 西達彦です。
11: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
13: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
14: もう聞くしかない。

0: 838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風。お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたら、まずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

こんばんは、つかチャンネル GTR のお時間となりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。この番組は月2回第2週と第4週金曜日にお送りする庶民派自動車エンターテインメント番組です。毎回 YouTube チャンネルつかチャンネルとリンクしてお気楽自動車ネタをお話していきます。ご案内は全ての人に楽しいカーライフををテーマに、愛知県刈谷市で中古車店ミロコートを経営する私安伸がお送りいたします。こんばんは。つかチャンネル GTR、略して、あ、違うわ、逆だ。グレートトークラジオ、略して GTR のお時間です。逆だ。はい。今日も始まりました。つかチャンネル GTR ということで、YouTube、つかチャンネルという、YouTube チャンネルとリンクしています。街の車やミロコートのつかやまやすのぶ、やすのびです。ということで、はい、今週もやっていきたいと思います。今日のテーマはこちら。欲しい車は注文販売で買え。中古車って展示場で見て決めるものっていうイメージありません？なんかね、こうまあ多くだと、まあ有名どころだとグーとかカーセンサーとか見て、まあ今はネットで見るよね。昔は本を買ったけども、でそういうので探してそのお店に行ってそこで買うっていうね、ところがあると思うんですけど、実ね、探して買った方が圧倒的にね、満足度高いんですよ。でね、今日はね、その理由っていうのを、まあ、現役中古車屋としてリアルに話していきます。で、ね、私のやってるミロクオートでも、実はね、最近半分以上の時かな、注文販売なんですよ、ほとんど。YouTube でね、出してる車はもちろん、注文じゃなくて、あれね、半分僕の趣味が入ってるので、うちの、在庫車は、安伸の趣味ということで、あれの半分入ってて、まあまあ、お買い得だけどね、そっちもお買い得なんですけども、まあ、欲しい車とは限らないじゃないですか、皆さんがね。はい、意外とね、結構売ってるのよ。最近だとね、そうだね、オデッセイとかね、ワゴン、

R スマイル、はい、結構ね、8000キロだったかな、すごい少ない距離の車とかね、はい、そういうのがあったりとかは、オデッセイもね、すごい、5万キロのいい感じのブラックのね、めちゃくちゃ装備のいい、オデッセイとかっていうのを買ってきたりとかもしています。いろんなね、車とかっていうのが買えますので、まあ、今日はね、この注文販売っていうところに焦点を挙げて、話していきます。まず一つ目。展示用の車だけで決めると危険？はい。中古車屋さんに行くと、並んでる車から選ぶことって、まあ、多くないですか？はい。なんですけど、まあ、でも実際はたまたま今ある在庫なんですよね。本当に欲しい色とか、まあ、グレードとか装備とか、まあ、そういうのとは限らないっていう感じですね。だから、なんだろう。服屋さん行って、まあなんかサイズ違うけど、これでいいや、みたいな。まあまあまあ、ちょっとそういうのはちょっと違うか。はい。まあね、家探すのに、今空いてる物件だけ、まあそりゃそうだよね。はい。で、決める感じってなると思うんですけども、そうじゃなくて、注文販売。まあ条件を伝えて探してもらう買い方っていうのですね。まあ、ものすごく実は合理的だったりするので、展示場の販売だけじゃなくて、この注文販売っていうのを話していきます。二つ目。オークションって実際どうなの？はい。僕らはね、中古車ってのオークション会場っていうところで、まあ、オートオークションって言われるところで車を買ってくるんですけども、まあ、メリットデメリットあるんでね、ちょっとお話していきたいかなというふうに思います。で、ね、まずメリット。全国の中古車から探せます。全国にオートオークション会場あるからね。はい。あと台数が皆さん思ってる以上に圧倒的です。まあ、例えばうちの近所のオークション会場ですと、まあ、今日金曜日にやってる会場ですと、今日12,000〜13,000出てるかな。はい。今日一日で全てその、取引が決まります。はい。まあ、流れるとかもあるけどね。はい。そのぐらい台数が動いてる。あとはね、希少車とかね、低走行みたいな車も、見つけやすい。まあ、こういうところはメリットですよね。あとグレード、色、装備を細かく指定できる。もちろんね、サンルーフ欲しいとかね。はい。色は絶対パールホワイト車だけ嫌だとかね。はい。そういうのとかっていうのを細かく、探してくれることができるっていうところと、まあ、あとたくさんあるんでね。はい。毎週何万台も出品されてるっていうところでね。はい。そういう探し方も可能ですよ、というところです。次にデメリット。現車を見れないことはね、お客さんが。はい。業者しか立ち入っちゃダメなので、はい。それができません。で、メリット、まあ、これメリットだと思うんですけど、まあ、出品表って言ってね、オークション会場がその車をジャッジしてます。なんで、第三者の目が入ってるので、まあ、基本的には、その第三者の目、出品表っていうのを見てね、車を買うことができるんですけども、ただこれデメリットとして言うと、出品表だけだと分かんない部分って結構あるんですよね。この傷許せないとかね。この傷、みたいなね。はい。まあ、あるし、逆に、こんな傷だったら別にいいじゃんみたいなやつもあるしね。はい。そういうのっていうところが、まあ、デメリットですね。まあ、ですので、見極める知識っていうのが必要です。はい。まあ、何が言いたいかっていうと、まあね、誰から買うか。まあ、これが、超重要となります。欲しい車を注文販売で買え。まあ、3番目。じゃあ、誰から買えばいいの？はい。もちろん、信頼できる車屋さんで買ってください。もうね、これに尽きる。ね。ほんとね、こればっかりはね、これしか言えないんですよ。はい。やっぱりね、いかに信用できるか、ここが大事なポイントとなります。やっぱりね、車選びはお店選びっていうようにね、お店選び、ここが重要なポイントです。安見さん、そんなことを言ってもですね、なかなかそういう車屋さんが見つかんなくて困ってるんですよ。とね、お嘆きの皆様、調布 FM をお聞きの皆様、朗報です。なんと、ミロクオートでも車探しできます。ということで、はい。ちょっとね、解説していこうかなというふうに思います。愛知、まあ、ミロクオートはね、愛知県刈谷市というところにあるんですけども、愛知ってね、車探すのめちゃくちゃいいんですよ。はい。なんでかっていうとね、ちょっとお話していきたいと思います。
まずね、愛知県っていうのはね、

0: 車文化が強いんですよ。まあ、有名なところで言うとね、トヨタ自動車とかね。はい。あと、まあ、近隣で言うとね、静岡行けば、鈴木とかね。まあ、これ、車作ってないけど、ヤマハとかね。まあ、エンジン作ってたりとかしますね。はい。あと、まあね、三重の方行くと、ホンダとかね。はい。いろいろね、車文化すごい強くて、まあ、車関連の仕事を何かしら携わってる方っていうのがめちゃくちゃ多いです。で、中古車流通量ってめちゃくちゃ多いんですよ。全国的に見てもね、中古車が集まる地域だというふうに言われています。まあ、関東はやっぱすごく多いんだけれども、この愛知っていうのもね、めちゃくちゃ多くて、まあ、例えばそうですね、この辺ですとね、まあ、愛知県、例えば岐阜、三重、あとはですね、北陸の方なんかね、石川県とか富山県とか、そっちの方からも車来てますね。あと長野も見るな。あとは滋賀とかね。はい。そういう地方からもどんどん車が入って、もちろんね、関西とか関東からも車入ってくるんですけども、結構ね、車の台所的な要素が強い、会場が多くて、結構ね、流通台数がめちゃくちゃ多い。まあ、イコールね、選択肢がめちゃくちゃ多いんですよ。まあ、こういうところが、メリットとなってます。で、そうですね、僕ら、ミロクオートの立場から言わせてもらうと、僕らは輸送コストをめちゃくちゃ抑えれるんですね。なんでかっていうと、オークション会場がめちゃくちゃ近いんで、全然コストかかんないんですよね。下手すりゃ車検ついてれば乗って帰ってこれちゃうぐらい。はい。これがね、すごい遠いとこに車があったりとかすると、それ自体もコストになっちゃいますから、概念に響いてくるんですけども、かなりね、動きやすいっていうのが愛知県メリットになってます。で、当然ね、僕ら原車確認っていうのも実は注文販売の場合はしてまして、ほんとね、原車確認もしやすいっていうところでね、愛知はまさにね、ほんと僕にとってもね、車王国っていうとこなんですよね。なんで、まあね、仮に、ちょっとね、ちょっと希少な車とかね、ちょっと本当にこだわり強いって方は、ぜひね、魅力オードに相談いただければ、はい、ぜひぜひ、お答えしますので、まあそういう意味でね、中古車探しの参考に使っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。あとですね、調布 FM をお聞きの皆様、この放送を聞いてる皆様、もし魅力オードで注文販売で買っていただければ、なんと、これね、ちょっと限定はあるけど、陸送費。まあ、大体東京まで車持ってくと、大体、どうだ、5、6万ぐらいかかるんですけども、こちら、サービスさせていただきます。はい。かっこ、陸運局渡しであればっていうところですね。ごめんなさい。ちょっと調べてないからわかんないけど、調布になるのか陸運局。ごめんなさい。ちょっと調べてないけど、まあ、練馬でもどこでもいいや。陸運局渡しであれば、陸送費サービスできますのでね。はい。ぜひね、ご利用いただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、ミロコートの話になっちゃってばっかりですいませんなんですけども、僕らですとね、今ね、LINE でテレビ電話とかね、はい、して、直接写真とかだけじゃなくてね、動画とかね、直接リアルな画像でも商談とかをしています。はい。まあでも本当そういう時代になってきましたよね。本当ね、見なくてもね、いいようにっていうところで、まあ本当にね、展示場にある車だけじゃなくてね、欲しい車っていうのを買う時代に本当になってきたなという、感じがしています。ぜひね、注文販売、利用してみてはいかがでしょうか。
1: スカチャンネル GTR。
0: というわけでございまして、今日は欲しい車は注文販売で買えというテーマでお送りしました。まあね、こんな車探せる?みたいなね、相談があれば、ぜひミロコートまでご相談ください。そうね、インスタとかね、ミロコートインスタグラムとかで、ね、Facebook とか、メッセンジャーとかね、そういうので連絡していただいても結構ですし、まあホームページもあります。あとね、YouTube チャンネル、スカチャンネルでもね、クラメ選びとかね、あとは中古車のリアルっていうのを発信していますというところで、YouTube 見ていただいてもメッセージ欲しい方は、してほしい方はね、ぜひ、あと最近はね、LINE とかも全然受け付けてますので、はい、LINE、

どうすればいいのかな。YouTube で検索してもらうか、LINE はね、LINE ID、やすのび、YASUNOBI、いいのか、このコムで言って、やってますので、塚山やすのぶで検索してもらってもいいし、まあ、YouTube 見てもらった方がいいかな、LINE は。はい、連絡してもらえば LINE ID を教えますので、はい、そういう形でやらさせていただきますということで、はい、ね、今日はここまでとなります。番組の感想なんかもぜひぜひお待ちしてますので、ぜひ、インスタとか、はい、つながってください。メッセンジャーとかもね、お待ちしてますので、はい、ぜひ、楽しみにしております。それではまた次回ですね。はい、やすのびでした。はい、安全運転で楽しいカーライフを。じゃあね、バイバイ。いつも、オークション会場で無料で出てくるお昼ご飯がとても楽しみな私です。

皆様こんばんは。 DSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。お天気がね、暑かったり寒かったりで体調崩されてる方いたりしませんか。大丈夫ですか。ね、とても先週なんかは暑くてですね、本当に、まあ、週末私はちょっと関西の方に行っていたんですけれども、とても暑くて大変だった覚えがあるんですが、なんだ昨日ぐらいからまたね少し涼しくなっていて、って感じなんですけれども、はい、風邪ひきそうだなって正直思っていて、ひきたくないなって正直思っていて、まあひきたい人なんてねそうそういないんですけど、なんかちょっとそんな感じです。で、そうですね、ちょっと地震もあったり山火事もあったりで、こういろいろとね不安定な日々が続いてるんですけれども、まあ気をつけて過ごしましょうねとしか言いようがないところがね、なんとも言えんのですが、まあまあね、皆様も準備を怠らず気をつけて過ごしていただけたらなぁと思っています。で、そんな楠本なんですけれども、先週ね、その危機管理店からのちょっとなんだラジオのね収録の音源もこの前聞いて、先週は聞いていただいたかと思うんですけれども、それだけではなくて、私は先週はですね、埼玉県の、川口市というところで、講座も開かせていただいたんです。ちょっとその時のお話を今日はさせてもらおうかなと思っています。ここのところ、ちょっとね、お知り合いからお仕事をいただいて、埼玉県のその川口市というところで、ポーカツさんとか、

ね、そういう方たちと一緒に企画をさせていただいているのですけど、ケアマネさんとか、施設さんに向けて、BCP のお話をさせていただいています。で、BCP のお話という部分で、どんな話をしようかって言って、一回ね、その BCP はケアマネさんにこうやって必要だよとか、こんな風に作るといいんだよなんていうのをさせていただいたんですけど、ちょっとその続きというか、もう少しこう具体例を挙げてほしいなと言われて、行ったのがこの前の、講座になります。で、この放送でも何回か言ったことがあるのかな。アクションカードという、こう、書道の時の動きをですね、A4 版もしくは A5 版の小さいこうカードにパウチして、こう、見ながらね、動いていくと、まあ、その、対策本部が出来上がるとか、なんかその、そうだな。避難所が出来上がるとか、なんかそういう風になっていく、こう、カードを作ろうという感じで、今回はやってみたんです。で、もともと医療現場でね、その、災害が起こった時に、スタッフがこう、パニクらないようにということで作られたのがアクションカードと言われています。それをね、熊本地震の時に、熊本のマンション、管理組合、熊関連さんたちが、マンションのその防災にも当てはまるんじゃないかということで、作って動き出したのが、このアクションカードというのが広まった大きなきっかけになっています。もちろん、その、パッと見て、誰でも動けるように、簡易に書かれていて、そしてそれを順番ごとにやっていくと、まあ、避難所が立ち上がるとか、安否確認が終わるとかっていうものです。で、私は今、その自分がね、お勤めをしている歯医者さんの分を作ってたりするんですけれども、やっぱね、会社ごとにいろいろ BCP って違うから、分厚いマニュアルがどうしてもできちゃうんです。そうすると、分厚いマニュアルをね、見ながら、行動するってすごく難しいので、そう、もうちょっと簡単にということで作られたものなので、ちょっとそれについてね、後半は、お話をしたいと思います。ここで一曲を聴いてください。時とあみちゃんで OK 防災。

はい、時とあみちゃんで OK 防災聞いていただきました。はい、ということでね、アクションカードじゃあ何ぞやになってくるんですけれども、本当にね、初動の時にのものが多かったりするんですが、自分たちの行動を、その1枚の

紙にして、それの紙の例えば1ページが終わると何かが一つ終わるみたいな形に作っていくものになっています。で、そうですね、私が今 BC で基本としては BCP マニュアルをしっかり作って、それを簡易化していくということが、大切になってきます。で、この間のその講座の方ではですね、まあ地震が来るよ、 BCP をみんなね、高齢者施設とか、介護施設とか病院はもう BCP ができてなきゃいけないということになっているので、そうそう、でその作った BCP をちょっと見直しながら、ね、でそこからアクションカードを起こしていこうっていう形の講座をさせていただいたんです。で、やっぱりね、 BCP のマニュアルってどうしても分厚いし、なんかね、皆さん、これ作ってはみたけれどもうまく使えないねっていう意見が多くてですね、おーとなっているわけなんですけれども、うん、なんでね、今回はご自身のところの BCP をまず持ってきていただきながら、じゃあ一番最初初動の時に、地震が起きました、その後みんながどうやって動いて、立て直しに入っていくかっていうところをやりましょうっていうことになったんですね。で、いろいろ皆さんが、で、6人ぐらいのグループになってもらって、それぞれね、こう、じゃあ地震がありました。震度7の地震です。こういう天気は晴れ昼間とかっていう条件を出して、その時にじゃあ一番最初にどうやって動きますか？で、動いた時に、何から始めますか？っていうところからだったと思うんですよね。うん。そう。何から始めますか？まず自分の身を守りましょう。それが第一。これはね、当たり前というか、守ってくださいね、というふうにお願いをしました。そう。っていうのもね、まず自分が助かってなきゃいかんので、まず自分を助けて、自分は元気な状態で頑張ってもらう。そう。元気じゃないと頑張れないからね。そうなんです。だから、その自分、が、まず、の身をまず守る。で、怪我がないかどうか確認して、ね、怪我があった場合、自分で手当てをして済むものなのか、それとも病院に行かなきゃいけないものなのかを確認する。で、まずこう、ね、お仕事場だと思うので、一緒に仕事をしているスタッフさん、ね、まずどうだろう。スタッフさんの安否を確認してもらう。みんな、ちゃんと、ね、連絡が取れる状態なのか、怪我をしていないのか、そんなことを、見ていただきました。ね。で、そっから、じゃあどうしていく？訪問をしてる人は、じゃあどうするの？事務所に帰るの？帰らないの？とかね。そんなところをみんなで話をしながら、作ってもらったんですけど、まあそこで出た意見としては、いやー、 BCP だけだったりマニュアルだけだとちょっと動くのって難しいんだねっていうお話が出ました。で、今作ってある BCP をちょっとテコ入れしないとダメかもしれないっていうね、意見が出たりとか、うん、なんかこう、うん、そんなね、新しい、うん、気持ちになったというか、ちょっともう一回この作ってある BCP を何とかしなきゃいけないな、みたいな意見も出たりしました。全部で30人くらい前にね、お話をさせていただいて、まあ、30分私がこう、BCP はどうして必要なのかとか、じゃあ、なんでこのね、アクションカードが必要なのか、みたいなお話から始まったんですけれど、で、その後各グループで、ね、話し合いをして、の BCP の1枚目をね、どうにかこうにか作ってくださいということで、作ってもらって、そして、その作ってる様子をね、私がこう、
ラウンド

そして見に行って、その時に質問を受けたこととか、ヒントになるようなことをお伝えするっていうようなことをやったんですけれども、ね、とっても有意義にできたということで、実はパート2が、まだね、あるんですけれど、うん、そんな感じで、先週は、ね、久しぶりに防災の講座もさせていただきました。うん、やっぱりね、防災の講座をしている時が私は一番自分が生き生きしてるなっていうのもありますし、ね、ぜひぜひまたね、こういうことをやったよっていうこともこのラジオでもお話をしていけたらなと思っています。アクションカードということで皆さんに今日はちょっとね、こんな講座をしたよというお話をさせていただきました。ぜひぜひ皆さんもね、ちょっとアクションカードに興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
6: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオのお時間です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。そして今週のメインパーソナリティは最高顧問の笑福亭李郷師匠です。よろしくお願いいたします。はい、
7: よろしくお願いします。最高顧問でございます。はい、はい、最高顧問ってないの。
6: はい、李郷師匠、あのですね、実はメールが例によって来ておりまして、
7: ね、そうですか。
6: はい、おなじみの白野さんからなんですけど、
7: はい、ありがとうございます。
6: 李郷師匠に前々回ご出演いただいた時に、あのCD の許可の話をちょっとしたじゃないですか。
7: ああ、はい、しましたね。
6: は
7: い、まあ、
6: それはまたちょっと置いといてですね、うん、あのちょうど5月芸協真打ちの皆さんたちがまあ昇進する、
7: はいはいはい、
6: 真打ちに皆さん昇進する中で、はい、4月からあのいよいよ千鶴子さんが2つ目ですね、うん、っていう風に締めてらっしゃいまして、李郷師匠の、
7: まあ、妹です、
6: 妹ですっていう、はいはい、あの調布でも何回か落語されてる。
7: あ、そうなの、知らない。
6: あれ、あの国領亭の、
7: ああ、国領亭ね、はいはいはいはい、ああ、びっくりした、そうそうそう、あ、びっくりした、国領ね、はい、連れてきましたね、はい、
6: あの李郷師匠、国領って調布ですからね。
7: あ、そうそうね、そうよね、
6: 別のとこ
7: で、別のかグリーンホールとかでやってやがるのかと思って、
6: 国領亭、
7: 国領ね、
6: 何回か、
7: 何回か
6: 国領亭、
7: はい、すいません、はい、失礼しました、
6: はい、どうですか、やっぱこのご一門の方が2つ目とか、うん、後輩の方が真打ちに昇進されるとかって聞くとお気持ち変わったりするもんですか。
7: まあお金かかるなっていう感じかな。
6: まあまあまあ、え、あ、やっぱそれってやっぱ身内だからちょっとその兄弟子としてはみたいな。
7: まあまあ一門じゃなくても後輩にはね、ちゃんとこうお祝いは渡すんですけどね、そういう習慣でね。うん、そうなってるんですけど、まあまあ身内だったらまあもうちょっとね、他の子よりは多めにとかいうのはありますけどね。
6: あ、それでやっぱり春はお金が出てくなって。
7: そうですね、もう毎年真打ちはできるので、うん、で2つ目の時は別にそんなに、まあ、それはもう一門であろうがよそであろうが、まあ、芸術協会の2つ目っていうことでお祝いはあげてるんですけどね、一律でね、だいたい相場が決まってて、ああ、まあ、それ以上ねあげる人もいますよ、もちろんね、これだけ出しときはまあ恥ずかしくないというか、うん、そういう感じの相場はありますんで、それぐらいかな。だって2つ目なんか年間ね何人も
6: そうです、ね、
7: 出たりしますからね、昇進したり、あのね一番多い時はね年間11人ってことってね。うん、11かけるなんぼや、ってみんなで言ってた年がありましたね。
6: 怖いですね、うん、
7: その子らがねぼちぼち真打ちになるので、はあはあ、

0: まとめてという言い方あるんですか、うん、
1: まあでも新内の場合は、まあ、うちの場合はね、うん、まとめて例えば4人なら4人でまとめてパーティーやるので、うんうん、それはまあそれでね、それだけ出席するだけですけどね、まあ、まあ欠席だったら欠席で、まあ、ちょっと別にお祝いを送るっていう、まあ、あいつは結婚披露宴と一緒ですよ、うん、友達のね、
0: まあでもそうですよね、うん、
1: それがほら単なる友達か、うん、親族かによって額が変わってきたりするじゃないですか、はいはい、まあそんな程度のもんですけどね。
0: あ、うん、2つ目さんになるときってで、はい、こうやっぱ着物を揃えなきゃいけないとか、
1: 二つ目になったら羽織が初めて、はい、羽織袴、袴つけたり羽織着たりできるので、あと紋付き着れるので、うん、まあ一応でも、ね、最低限黒紋付きは作りますかね、うん、皆さんね、僕はまあいくつか作りましたけど、うん、まとめてねこれ機会にっていうのはほらやっぱりっていうのはそのお祝いで溜まっていくので、その時じゃないと作れないわけですよ、まあ、なかなか着物って高いから、うん、だから僕まとめて何着か作りましたけどね、うん、黒含めて、はあ
0: はあ、やっぱ何着か必要になってくる。
1: まあね、いつもずっと同じ着物っちゅうわけにもね、うん、まあまあ黒ならねずっと黒でもいいんでしょうけど、なんか大阪の人間はあんまり黒着ないんですよね、うん、僕も正月とか披露興行ぐらいしか着ないので、
0: お、
1: うん、だその代わり正月はもうずっと出席の期間はずっと着てますけどもね。
0: 髪型の皆さんはそうでもない。
1: そうですね、東京の人はね割と黒、まあ今はもうねあれですけど、昔はもうやっぱり東京の場合は黒基本だったみたいですよ。
0: へえ、
1: うん、
0: あそうだ、 お祝い事が続くと言いましょうか、うん、あのイベント事が続くと言いましょうか、芸協祭りも近いということ
1: で。あ、そうですね、落語祭りね、ああ今年は5月24日かな、はい、日曜日かな、
0: 日曜日、はい、陸上巻き込まれてないですか。
1: いやもう今回は全然、
0: あら、
1: うん、世代をね交代しようって言うんで本当に交代しましたね。だから今ここに出てるんだったらアラマとかかな、
0: は
1: い、
0: アラマさん、
1: うん、まあ、アラマはね前からちょっとやってましたけどね、はい、うん、ただまああの世代にも全部移行させようっていうんで、だから今年はもう楽ですね、
0: お、
1: うん、何もすることないですね。
0: え、歌ったりしないですか。
1: 歌いはしないですね、ただちょっと踊るかもわかんないですけど、
0: ね、おお、あ、踊りは、
1: すいませんちょっとあんまり言わない言いません
0: それでも秘密裏なもんだということで、
1: うん、もしかしたらなんか出てるかもわかんないです、
0: は
1: い、
0: 分かりました、
1: はい、そんなもんで準備としてはないですね、前日の準備とかそういうのは行きますけど、う
0: ん、あれこの期間って芸協の皆さんは、
1: はい、
0: 全員その全員って誰ですけども、こう絶対的に、うん、芸協祭り落語祭りにはもう関わるようにみたいな。
1: まあね、もう最初はね、最初は有志でやろうっていうことで、うん、どう別にやりたくない人は参加しないでいいよみたいなことで始まったんですけどね、
0: う
1: んうんうん、なんかいつの間にかなんか協会としてやりましょうみたいなことになってきて、うん、ねどうなんでしょうねそれはそれでね、
0: いやいや、でもその時に、うん、よその仕事入れようもんならペナルティとか
1: まあそういうのはないですけどね、ただまあ皆さんも分かっててその時は日は仕事入れないとかね、うん、で頼む方も分かってきて芸協の人間にはその日は仕事、うん、振らないとかね、そういう感じにはなってきてるみたいですけどね、まあ僕はもともと仕事ないので、
0: いやいや、
1: 全然あれですけど
0: そんな
1: でも当日仕事行ったことありますけどね、
0: ずっと実行員だったんですよね。でも
1: まあでもほらもう何人かいるからなんで、やっぱり僕ら個人事業主なんで仕事してなんぼでしょ、だたまたまその日に来たっちゅうだけで、でもその日はだから朝ちゃんと行って準備して、で昼間抜けて昼から夕方の仕事だったんですよね。
0: でまた
1: で今最後戻ってきてっていう
0: それもすごい、
1: うん、本当はね打ち上げ出たかったんですけどね、そこのね、
0: ああそうですよね、
1: まあさすがにね、それはちょっとやっぱり電話断って、うん、戻ったんですけどね、そういうのが2回ぐらいあったぐらいかな、あと前日、うん、前日の仕事には結構ありましたけどね、
0: 準備ってこと考えるとそうですよ、前日もって話になりますよね、うんうん、
1: ちなみに去年、去年じゃあ一昨年か、一昨年は1週間ぐらい大阪行ってまして、前日まで、
0: はあ、
1: これはもうわざとなんですけどねもうなんか準備したくなかったから、うん、本当はね、自分の会を2日ぐらいやるだけだったんですけど、はあ、その前後にちょっと仕事を無理やり頼んで入れてもらったりして兄弟子とかにね

0: で1週間すいません、当日は出ますけど前日まで大阪いるんでってこと人に投げて、っていうことありましたけどね。
1: あら、
0: はい、
1: そんな、あのなんか発表させたみたいで大変申し訳ない、ではそれは本編に行きたいと思いますけれども、はいはい、今日はですね6代目の三遊亭円楽師匠、
2: はいはい、
1: 楽太郎師匠という、
2: そうですね、はい、あの腹黒で有名な楽太郎師匠ですね、です円楽師匠ね、
1: そう
2: です、
1: はいはい、芸協さんの客演でもあったん
2: ですね、そうですね、はい、うん、なんかいつの間にか客演な、なんかよくわかんない、うん、うん、いいんですけど別にね、うん、
1: はい、はい、そんな6代目の円楽師匠のチリとテチンをお聞きいただきたいと思います。
3: ジョーフ FM がお届けする頂点落語のラジオ、これからお聞きいただく本編の一部には現代では不適切な表現がある場合がございますが、当時の時代背景や文化、演者、制作者の意図を尊重した上でオリジナルのまま放送させていただきます。あらかじめご了承ください。
4: 保護者の了見でね、楽屋のモニターで、ずっと見て聞いておりました。うーん、昔撮った杵柄といいますか、すずめ百まで踊り忘れずといいますかね、やっぱりきちんと二つ目まで修行をして、でその後もずっと喋り続けてますからね、声も出ておりますし、やっぱり忘れてないんだなという、まあまあ好評はこの後ね、当人を目の前にしてね言いたいことはいっぱいありますけどね、まあ、とにもかくにも、まあ辞めた弟子、今いる弟子、そうですな、私のところに来た人間が、14、5人はおりますか。そんな中じゃね、うちは面白いんですよ。辞めると出世するんですね。あれ2番弟子でね、ラジオへ行ってうまくいって。で、1番弟子が石田明宏と言いましてね、これは辞めた後に、放送作家やったり、本書いたりなんかしてね、そこそこ重宝がられてますよ。いろんな番組手がけてね、情報番組からバラエティまで、それこそくまなく手が行き届いているような人間でございます。その後はもうね、何とも言いようがございません。あれなんですね、あの弟子っていうのはね、どっか敵対する組織があってね、そっからね送り込まれていくんですよ。で私をね弱らせようとしてる、そうとしか思えないような行動を取りますよ、ね、人の金銭に触れるというかね、目につくともイライラするというか、でようやく病気してからね、ああもうどうでもいいんだと思うとね、そんなことも小言もだから今幸せですよ、言わなくなりました、何だっていいやって、ちょっと気に触ったことをポッと言うぐらいでね、てめえなんぞ首だこの野郎ってなことは言わなくなりましたな、そのうちに嫌になったらやめてくれるだろうというような了見でね、だから弟子ってのはあんまり好きなもんじゃありませんよ、だから好き嫌いってあります、私ね、ここまで生きてきてね、一番嫌いなのが山田隆夫これはもう公言してますからね、ね、勘違いする人はいるんですよ、表面だけ見てね、私のことはそうでしょ、腹黒くてね、で上目線でもって、でうんちくばっかり言って生意気だとかね、私のことを知らない連中はそう言ってますよ、ね、知ってる連中はこんな優しい人はいないって、ね、大抵そう言われてますよ、ね、だから山田はね、今までで会った人間の中で一番嫌いなんですよ、死ねばいいと思ってる。それぐらい嫌いな、皆さん方はね、赤い着物着てね、でまして横浜住んでるからって、この近辺の人はそう思うでしょう、ね、かしこまりましたなんてね、なんか持ってきてね、で楽屋じゃどうかっていうとね、みんなに嫌われてるんですよ。我々の番組、落語家の番組ですからね、アシスタントが、みんな若手の落語家ですよ、その連中がみんな口々に

陰で悪口言ってます。面と向かって言うとね、ちっちゃい割に生意気ですからね、仕返し考えたりなんかしますからね、陰で言ってますよ、だってねすごいですよ、でコーヒーある控室で

帰るんですよ。なものね、一人に一つ当てがい節でもって、あと残りはスタッフの皆さんとかね、なんとかなりますよ。それをね、最後の方まで残ってね、ビニール袋探してきてね、でそれ詰めて帰るんですよ。あいつの悪口言おうと思ったらね、これ終焉まで言えますよ。せこい、とにかく、我々は正月になるとお年玉、暮れになるとスタッフ含めてね、世話になった方にお歳暮、これはごく当たり前ですよ、ね、で山田隆夫からね、お年玉もらったっていうスタッフ一人もいないんです。で我々は山田のマネージャーにまでお年玉あげてるんですよ、そしたら小遊三さんが知らなかったんですね。山田は誰にも渡してないらしいな、俺もやらねえって。あの人も面白いですよ。楽さんやってんのと、やってるよ。偉いね、知っててやってんの。知ってるよ、だからみんなに渡す半額にしてるって言ったんですよ。さすがだなってましたよ。ギリギリの線でもって踏ん張ってんな、俺はやらねえって。あの人の方がはっきりしてますな。私ね、東京の江東区ってとこ住んでんですよ。で荒川って川挟んでね、千葉の方へ渡ると江戸川区って区がある。でその向こうの江戸川渡ると、市川というところですよ、ね、でその江戸川区に山田隆夫の兄貴がタクシーやってるんですよ、で橋越えてきてね、で私ね、今まで3回ぐらい山田のお兄ちゃんのタクシー乗りましたよ、3回が3回ともね、目的地着くまで高尾の悪口。あれはっきり言って親戚に悪く言われたらおしまいですね。私にも親戚いますよ。悪く言いませんよ。あんな腹黒いやついませんよ、ろくなやつじゃありませんよ、そんなこと言いませんよ。あれもね、まあまあキャラクターであんなことやってますけどもね、シャレなんですから勘弁してやってください。ちっちゃい頃から端っこい子でね、目鼻はね、聞いた方でございますから、まあまあ落語家の隅っこでもって頑張ってますからってなことを謙遜したりなんかしながらでも、ちょっと持ち上げてくれますよ親戚はね。高尾の兄ちゃんはずっと悪口。私が乗りましたらバックミラー見て、お、円楽さんですね、どうも、お、お兄ちゃん久しぶりだね、母親の葬儀の時にはいろいろお世話になりました、江戸川の斎場でやったり近くてよかったんですけどね、あれからもう何年経つ。いやこの間ね13回忌やったんですよ。あ、そう、もうそんな経つか、早いもんだね。聞いてくださいよ円楽さんね、そうしたらね、高尾の野郎ね、家族でもってみんなでもってね、一人1万円ってね、決めたんですよ。おお、まあまあ相場だよね、そしたらね、あの野郎ね1万円包んできましてね、で家族4人連れてきたんですよ。4人でもって1万円でもってね、飲み食いして散々ね、残ったものはねタッパーウェア持ってきてね、詰めて帰ってね、ずーっとね目的地まで悪口。乗ったこっちが、あんちゃんそんなに悪く言わなくたっていいよって思わず一回言ったことありましたよ。それから乗ってくるとね、てめえ大体ですね、あの野郎って前向いて運転しろよって。人間幸福にするとこうなるもんだなと思って。だから食い物でもそうでしょ、好き嫌いあって当たり前ですよ、ね、だってあの辛いもんが嫌いなやつに辛いもん食えたって嫌でしょ、甘いもんが嫌なやつに甘いもん食えたって気持ち悪いですよね。だからそれあって当たり前、ね、私ねフランス料理なんてねうまいと思ったことないですよ、そんなに人生の中で何遍も食べませんがね。でこの間もね、フレンチ食べに行こうって、知り合いが言ってね、何人かで行ったんですよ、ね、そしたらね、出てた皿一回引っ込めやがった。で台にあった皿の上また違うものを持ってくるんですよ。でパッて見たらね、ソースがねパーッと皿中にかかってんですよ。だボーイさんに言いましたよ、お宅のシェフは中期かって、だそうでしょ、こんなにかけることはないでしょ、ね、食べるところにかけりゃいいじゃないですか。あるいはその周りぐらいでもってソースつけて楽しむなら、ね、パンつけて食べたっていいですよ。こんな散らしちゃって、それがまあまあいわ芸術なんでしょうな、そんなものうめえとも思いませんよ、ね、バルサミコだかなんだか知りませんけどね、そんな巫女さんも見たことないし ね、これがバルサミコですなんて巫女さん見たことないしね。皆さんそうでしょ、イタリアンが好きだってせいぜいね、パスタの太さ、ね、あるいはクリームパスタだが、あるいは

ね、トマトソースの味が好きだとか、ね、ピザ好きだったら、ね、ピザの台が厚いのが好き、もちもちした感じが好き、俺は薄くて案外パリッとした方が好きだ、あんなサラミなんかあんまり入れないでね、チーズの味が、十分匂うようなものがいい、私はあの、8種類のチーズにね、蜂蜜かけて食べるのが好きとか、せいぜいそれぐらいですよ、ね、このトリッパうまいよ、トリッパだかスリッパだか知りませんけどね、トリッパっての知らなかったんですよ。イタリアンで初めてトリッパがうまいって言われてパッて見たらね、何のことはね、あの牛の胃袋ね、あの焼肉でいう蜂の巣ってやつですよ、ね、でそれねちょっと甘じょっぱく煮ただけなものね、焼肉屋でもって焼いて食った方がよっぽどうまいですよ、ね、だからまあ何でも好き嫌いがあって当たり前でございましてね、ああ竹さん来てくれたかい、どうも旦様遅くなりまして、お清さんがすぐ来てくれって飛んでまいりました、なんかご用でございましょうか、いや実はねお前さん知っての通り私は碁が好きだろ、だからご仲間にお声をかけてな、碁会をやろうというんでな、皆さんにお声をかけたら10人ばかり集まってくれるというんだい、嬉しいじゃないか、だから知り合いのな仕出し屋に頼んでお前後な10人前きちんと揃えてもらったんだ、そうしたら昼過ぎからだよ、支度が終わって皆さんお使いの方が来て、実はこれこれこういう用事ができましたんで今日はお伺いできません、急に不幸がございました、10人が10人とも来られないってんだよ、知っての通りお清と私2人きりだろ、とても食べきれないんでね、お前さんに手伝ってもらおうと思って声かけたんだが、竹さんもう夕芸は済んだかい、さようでございますか、いや実はあの、一人もんでございますんで今日は何を食べようかしら、うちに何かあったかしら、外へ出たらば何を食べようかしら、こんなものも食べたい、あんなものも食べたいと春巡をしてたんでございますよ、そこへお清さんがすぐ来てくれろってんで慌て飛んでまいりましたね、まだ夕飯は食べております、あちょうどよかった、じゃあ好きなだけ食べておくれ、でお前さんいける口だろ、うん、こういうね灘の木一本を一本用意しといて、これ飲んでおくれ、灘の木一本でございますか、私はこの日本という国に灘の木一本というお酒があるっていうことは聞いておりました、いただくの初めてでございます、お酒でございます、ああ旦様がお酌をしてくださいああ申し訳ございません、はいはいはいはい、おいしゅうございますな、私どもが普段やってる酒はいけません、ここで止まるんです、ここに防波堤があるんじゃないかと思うぐらい止まる、ダムがあるんじゃないかと思うぐらい止まる、ところがいいお酒は違います、ちょいと飲みましたらスッと降りるんです、ああ申し訳ございません、喉数ですよ、止まらずにスーッと降りてって昨日の安酒けしらかしてるんでございます、お前たちどきなさいってもうあと手酌でやりますんで、これが奈良の木一本でございますか、おいしゅうございますな、そうやってお前さんみたいにうまいうまいと言って飲んでもらうとね、私もおごりがいがあるよ、何本でもね支度ができるから私もね、もう済ませてるんだけどやっておくれ、それからね、そこにねあの大間のマグロがある、大間のマグロでございますか、うちの魚屋にな貸しへ行って何かいいものがあったら取ってきておくれ、まあ、キザな話金に糸目はつけないってなことを言ったんだがな、そうしたら今日は本日の朝間大間の本マグロが入りましたんでってんで着付けをして帰ってくれたんだよ、食べてごらんよ、これが大間の本マグロでございますか、私日本って国に大間というところがあって本マグロが取れるということは伺っておりますが、いただくの初めてございます、これが大間の本マグロ、驚きました、口どけでございます、口に入れた途端においしいものはなくなるんでございますな、私どもが普段食べてますマグロはいけません、もう筋だらけでございます、口の中でくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃやっていくらやってもなくならないんでございますよ、そこ行きますとこの大間のマグロは口の中入れた途端にスッとなくなりました、噛んだ覚えも飲んだ覚えもないのように口どけでございますよ、はあ、驚きましたな、はあ、はあははあ、私どもが食べるマグロはもう漬けと申しまして醤油に1時間漬けといてこれでもってなんとか食べないだろうというようなそんなマグロばっかりでございます、はあ、はあ、申し訳ございません、またこのわさびが本わさびでございますんでなくなります、不思議なもんでございますな、噛んだつもりも飲んだつもりもないのになくなるんでございますよ、ございませんでしょう、不思議ですよ、こんなおいしいものがいただけるとは長生きしてございました、そうかい嬉しいな、そっちにねあの、かば焼きがある、
うん。

0: そのうなぎのかば焼き食べてごらん。うなぎのかば焼きでございますか。私この日本という国にうなぎのかば焼きがあるってことは聞いておりました。いただくの初めてでございます。いやいや嘘じゃございません。私もうなぎ屋へ参ります。うなぎ屋へ参りますが、身は食べたことがございます。どうなかは食べたことがございます。シャッポだけ。え、シャッポというのは、え、これ頭でございます。え、この頭を甘辛くに言ったのを、これはあの、え、皆さんうなぎ屋さんがシャレでもって食べるんでございましょう。味わうんでございましょう。それをいただくんでございますよ。え、ところがあれはあの噛めるもんじゃございません。頭でございますから、しゃぶるんでございますよ。え、でこれをしゃぶって口の中でコロコロコロコロ壊して、で香りがなくなった時にプッと出すだけでございます。今日は身の方をいただける。ありがとうございます。はい。なくなります。マグロといい、このかば焼きといい、なくなるもんでございますな。これ虫がよろしいんでございましょうか。うん、柔らかくございます。ええ、最初ございません。ええ、手妻みたいでございますよ。口の中でとろけます。はあ、驚きましたな。私どもうなぎ屋へ参りますと、帰りに親方にお願いをして、タレをいただいてくるんです。そのタレをあったかいおまんまにかけましていただくんでございます。うなぎのタレだけでご飯を食べる。これを我々の方で、うなだれ定食と申しまして、あんまり胸を張って食べられない。下向いて食べるところから、うなだれ定食と私どもは言っております。本日はうなだれでなく身の方がいただけるなくなります。驚きましたな。そうかい、嬉しいな。そうやっておいしいおいしいって食べてもらうと、いや私もな、少しいただいたんだがな、え、なんか飲みたくなったな。話をしながら、起きよう、あの、うん、緩和しなくていいから、うん、あの、うん、いや竹さんと一緒に酒飲みたいから支度しておくれから、うん、え、お膳はいらない。もうさっき食べたから。なんかあの、口に入るもの、え、何が、え、おここいかがですか。おしんこな。いやそらな、おしんこで飲んでもうまいかもしれないがな、今竹さんが散財って口の中でとろっととろけるという、そういうことを言ってもらうとね、やっぱり口どけのものがいいな。なんかあの、喉に触らないようなもんないかい。え、お豆腐がございます。お豆腐なんかいいね。うん、腹にもたまらないし口どけだね。え、あの、え、買ってきたのかい。何が、線に残ったのを取ってあります。線に残ったのって、豆腐食べたのはずいぶん前だよ。え、もう20日近くなるんじゃないかい。取ってあるって、どこへ取っといたの。ネズミいらずでございます。もう容器がこんだけ熱くなってきたのに、そんなところに20日近く入れといて、持ってきてごらん、持ってきてごらん。
1: なんだいこれ、黄色い毛が生えてる。シャツの裏だね、おい。青いところがあって、これカビだよ。すごい匂いがするな。捨てなさい、捨てなさい。いや、ただ捨てちゃいけないよ。穴掘ってな、穴掘って、うん、で、あの
0: 埋めてな、うん、で、あの、この皿は煮沸して、熱湯かけて、うん、あ、捨てるんじゃない。も、持っといて、持っといて、持っといて。ちょっと面白いこと考えついた。あの、なんか、瓶がないかい。いや、さっきな、あの、流しんとこ通ったんだ、お台所。そしたら、あの、瓶が洗って伏せてあった。うん、私が塩から食べた瓶かい、うん、あれがちょうどいい。あれ持っといて、うん、すまないね。からね、あの一味があったろ、出しっぱなしになってたよ。え、おここに少しかけてみようと思って出しっぱなしになってます。そうか、いやいや、それ、あ、袋のまんま持っといて、袋のまんま。はいはいはいはい、ありがとうありがとう。え、竹さん、ちょいと見ててごらん。え、この一味唐辛子をこうかけてね、プッ、はい、でもってシャジがあんだろ、シャジ持っといて、ええ、これでな、崩してな、ぐちゃぐちゃにするんだ。でこれをこの瓶の中に入れてね、これあの今言った煮沸、いいかい、熱湯かけてしばらくつけときな。うん、でプッ、すごいね、赤いドロドロしたもんができた。え、旦様それを何するんでございますか。ちょいといたずら考えたんだよ。え、あのよしこ、お前さんと同じ長屋のうちの田中だよ。あらね、え、いやそら物は知ってる、うんちくはあるよ。 だけどね、花へかけるんだよ。

で、私がね、ちょいと思ってもな、うまいと言ったことがない。お前さんとはまるっきりあべこべだよ。うん、ほんこんなものはこんなものはってんだ。だからあいつにね、これ食べさせて、いたずらしようと思う。で、お前さんここにいるとまずいからね、お膳を一つ二つ持って隣の部屋行っておくれ。で、襖少し開けて見てても構わないけど、笑っちゃダメだよ、何があっても。うん、お酒持ってきて、うん、大丈夫かい？え？何が？うん、おまんまをいただきたい？そうかよ。おきよ、おまんまぽちりをよそってな、うん、いや、どっさりよそっちゃいけない。外裏からおかわりするのは構わないから。え、何が？え、私は日本という国におまんまというものがいい。おまんま食べない日本人はいないよ。で、静かにしといておくれ。おきよ、呼んできてくれたかい？なんなんだよ。飯食おうと思ってたらよ、すぐ来てくれって。なんだよ。ああ、そうかい、すまなかったね。いや、実はね、私、お前さんの知ってる通り碁が好きだろ。碁会をやろうと思ってな、皆さんに声かけた。そしたら10人ぐらい集まってくださるってんでな、仕出し屋に頼んでこれごらんよ。お膳を支度したんだよ。ところが今日に限って皆さん出し抜けにおいでになれないと言うんだ。で、お清と私二人じゃな、とても食べきれないんで、お前さんに食べて手伝ってもらおうと思ったんだ。夕飯すんだかい？聞いてねえのかよ、おい。今夕飯食べようと思って支度してたんだよ。そこへすぐ来てくれってから飛んできたんじゃねえか。食ってねえよ。そりゃお前、おごってやろうって気持ちはわかるよ。で、うちの飯はどうすんだよ。支度しちゃったんだ、この陽気に。取っとけるかよ。無駄になるじゃねえか。だからいけねえんだ、料件が。こうやって残ったらな、てめえらでなんとかなろうと思ったら大間違いだよ。先に声かけてな、みんなでもって手伝って長屋の連中呼んで食わしてやればいいじゃねえか。それを小出しにしやがって。しょうがねえ、手伝ってやら。そうかい、すまないね。あ、そこにね、灘のキーポン取り寄せといたから、それ飲んでくれ。いける口だろ。何が？灘のキーポン？嘘だよ、酒屋に騙されてんだよ。こんなものはいいよ、手酌でやるから。灘のキーポン、なんだこら、灘じゃねえ、ただだよ。落語の小褒め聞いたことあるか、お前。ただの酒ってさ、これひでえ酒だね。酒屋買いな、これ灘のキーポンの瓶にね、他の安酒詰め直しただけだよ。こうやって騙されるんだよ、こんな安酒をな、高く買わされてよ。本当にかわいそうに、酒屋がみんな足元見てやんだよ。物が分からねえやつにはこうやってな、しょうがねえもんだ、本当に無駄な金使われて。もう嫌だ嫌だって、ずいぶん手着で飲むね。しょうがねえじゃねえか、手伝ってくれてんだから。残ったらどうすんだよ。料理かなんかに使うような酒じゃねえか。そんな酒だから俺は胃の中入れてんだよ。感謝しろよ。そこに魚屋にな、貸し行ってもらって、なんかいいものがあったら取ってきておくれったらな、大間の本マグロが入ったってんで、着付けにしてくれてな、全部だいぶ残ってるんだ。よかったら、マグロ食べてくれ。何が？大間の本マグロ？冗談じゃねえ、あの魚屋に騙されてんじゃねえのか。これが大間の本マグロ？筋だらけ、口にいつまでも残って、ちょっと生癖。何が、こら大間の本マグロだい。魚屋も買えな。ダメだこら。うちの魚屋紹介してやら。こら物は分かってるよ。もう正直もんだよ。今日の大間のマグロはどこで取れたんだった？佐渡沖っさよ。なんで佐渡沖なんだった？魚がぐるぐるぐるぐる回ってる。その通りで大間で取ってな、函館持ってきちゃしょうがねえっての大間で持ってくると値段がぐっと上がるんだよ。そんなところを騙されて、レーベルだけ大間のハマグロかなんか言われて、こんなもの喜んで食ってるようじゃん。嫌だ嫌だ、随分だ、減らさなきゃしょうがねえだろうよ、こんだけ残ってんだからよ。手伝ってやるってんだよ。分かった分かったよ。そこにな、かば焼きがある。うなぎのかば焼き、それ食べておくれ。かば焼き、はあ、これがうなぎのかば焼き、はあ、なんか薄っぺらな、こら。だよこれ、きちんと魚掃除してね。このうなぎの小骨ってのはね、歯の間に挟まるんだよ。大体虫が悪い。ぐじゃだよ。ひどい、ひどい、ひどい、

押し付けられて、大事やの、蒲焼きってな、なんで蒲焼きっていうか知ってるかい、こぼ焼きはなんで蒲焼き、蒲穂に似てんだろう、蒲穂、ね、蒲の穂、ね、だから蒲穂似てるから蒲焼き、最初は丸だよ、丸で焼いたんだよ、で丸で焼いたんだけどな、それじゃどうもいけねえからってんでな、で腹裂いたり背裂いたりしてな、たらい工夫してよ、それでもって今の形になったから、みんな喜んで食うようになったんだよ。でちょおめえ、腹の先を、背開きと腹開きは知ってんな、それぐらい知ってるつもりだよ、江戸が、背開きでもって髪型が腹開き、知ってんのかよ、それぐらいのことは。もう知ってるよ、江戸はお侍の町だ、腹切るっていけねえってんで背で開いた、で髪型は商人の町だから平気で腹開きにした、それぐらい知ってる。おお、それだと下心だな、おい、だからな、包丁だって違うんだぞ、先包丁が違うんだ、それぐらい知ってんのかい、でしょ、これは江戸前じゃねえな、何もこの蒲焼きは江戸前じゃねえよ、江戸前はあれは魚や寿司だろ、それ知らねえのかい、それ知らねえでこの蒲焼き食ってん、蒲焼きが江戸前なんだ、蒲焼き江戸前、江戸前だよ、こうやってな調理するようになったらみんな喜んで食い始めたんだい、な、江戸前って大体どこが江戸前だか知ってるかい、江戸の前だろ、江戸の前、何を言ってんだよ、品川の棒花から須崎の棒花まで、この、海からこれ、大川登ってな、江戸城の前、これを江戸前と言ったんだよ。だからな、汽水になってるようなところで釣れた魚も江戸前かもしれねえけど、一番最初はうなぎなんだよ。でこうやって工夫してな、食うようになったら数が足んなくなったよ、みんなが喜んで食うもんだから、老若男女、需要が作ってんだな、平川源内やなんかがな、いろんな宣伝をしてくれて、土用の牛の死なんかこさえたから、夏場でもな、痩せたうなぎでもみんな食うようになった。そうしたらうなぎ足らねえじゃねえ、江戸前で取れねえんだよ、足らなくなっちゃって、しょうがねえから牛久だの利根だのな、そういうところから手賀だとかそういう沼から持ってきた、江戸の前かよ、江戸前じゃねえじゃねえ、江戸後ろじゃねえか、ところはよ、それでも足んなくなった。そうしたら静岡あたりからよ、おがくずかなんかにくるんでよ、水浸してな、で連れてくるんだよ。旅かけんだろ、こういうのを旅物と言うんだよ。江戸後ろだとか旅物使ってるようじゃ江戸前って看板は、おろそうじゃねえかってんでな、江戸前の看板をうなぎ屋がおろしたんだよ。そうしたら寿司屋やなんかが、恐れ入ります、花屋与兵屋なんかそうなんだよ、同じような魚を扱っているんで、我々も、江戸前という看板を使いたいんでございますが、よろしいでしょうかってんで、うなぎ屋がよかったら使っておくれと言うんで、寿司屋やなんかが江戸前を使うようになったんだよ。そんなことも知らねえで、これこんなもの喜んで食ってるよ、じゃお宅が知れら、そうかい、よく物を知ってんだ。実はね、お前さん呼んだのはね、こうやって手伝ってもらうだけじゃなくて、ちょいとね、うんちくを聞きたいと思って、私に分からないものがあるんだい。分からないもの、何でも食い物のことかよ、俺に聞きなよ、何だって教えてら。あ、そうかい、いや私の留守中にな、知り合いがね訪ねてきた、お清にな、これはあの台湾のお土産でございます、置いてきますんでってんで置いてった。で今帰ってきてな、この支度を見て、ああ納得がいった。でどうさま、お知り合いがこんなものを置いてったんですが、で私が見て分からない、お前さんなら分かると思ってお呼びしたんだけど、ちょっと見てくれるかい。なんだって見せてみなよ、俺なんだってしてんの。いや実はね、これなんだけどね、これを知り合いが土産だって置いてきたの、台湾の土産、はあ、えれ、その知り合いは偉いよ、これを土産にするところはすごいね、はいいものもらったな、これ何なん、これ知らねえのか、これ知らねえと笑われるよ、これはおめえ台湾のあれだ、あのチリとテチンだよ、チリとテチンだよ、赤いだろ、赤チリとテチン、これが最高級だよ、普通のやつが食べるのが青いんだよ、青チリとテチンね、で下々が食べるのは黄色いんだよ、赤チートテチン、青チートテチン、黄色テチン、翔太なら3回言えないよああこれもらったってな、大したもんじゃねえ、ちょこれ食べるもんに決まってんじゃねえか、瓶詰めだよ、俺は好きでよ、これ台湾

0: 中、台南、ずっと台北からこう泊まったんだよ。でどこでも食べられるようにってこれ持って歩いてたんだよ。そうしたらあなた、そんな重いものを持って歩くようなことはしなくても大丈夫ですよ、粉末がありますよってんで粉末を教えてもらったんだ。これの粉末が知らねえのかよ、チートテシンの粉って書くんだよ。チートテシンの粉って書いてチートテシンコってんだ。大丈夫か。そうだよお前、これはいいもんだよ。あ、そうかい。どうやって食べ、どうやって食べるって、蓋開けて食べるんだよ。そらわけ、じゃあ蓋開けてごらん、蓋開けてごらんと、こんなものプ目にピリッとした、鼻にツーンとした、目ピリ鼻ツンな、新鮮な証拠だよ。こういう新鮮なチートデチン持ってきたって嬉しいなおい。え、これ俺にくれんのかい。うん、よかったら食べてごらん。食べちゃう、これもらってくわな、待っててうちへ、うん、毎日少しずつ楽しむから、うん、これもらってく。いいよ、またもらってね、どうやって食べるか分かんないといけないから、ちょっとうちで食べてっておくれよ。食べてってくれても、蓋開けてくやいいんだ。蓋開けて食べておくれ。食べるったって時間は食べられん。何で食べる、これはシャジが食べる。あ、シャジで食べるのかい。 あの大きいよ、シャジ持ってきてやんな、大きなのがいい。余計なこと言うじゃん。おめえもおめえだもん、難しいじゃないか。俺シャジで食うんだお前。向こうの本場ものはな、みんなね、こう鼻つまんで食うんだ。鼻つまんで鼻つまんでかってな。高見盛りだねおい。大丈夫ですか。酒酒酒酒酒酒ブーブー。面白い食べ方するんだねおい。一体どんな味がするんだい。豆腐の腐った味がするんだい。
1: ありがとうございます。
2: ではここから再びですね、笑福亭利口師匠とお届けいたします、はい、よろしくお願いします。今日はですね、6代目の三遊亭楽師匠のチリとてちんをお聞きいただきまして、はい、これは結構聞いたことのある人も多いですかね。あの
3: チリとてちんはね、結構、うん、あの
2: 朝ドラになったんですよね。
3: そうですね、朝ドラになりましたからね。
2: あれが2007年か、うん、結構20年くらい前なんですよ。これ
3: もうそんな前か。
2: ああそうなんですね。ああ貫地谷しおりさんの演じる主人公が落語家を目指す物語です。ということで、そう、大阪がチリとてちんで、はい、東京は素豆腐。
3: そうですね、うん、まあ、うん、そもそもねそういうことなんですけどね、はあ、ただまあチリとてちん誰かが東京持ってきて、うんうん、こっちの方が面白いとか思ってやったのかな、分かんないですけどね。
2: うん、利口師匠の場合はどっちやる。
3: 僕両方やります。
2: 両方やる。
3: うん、あのいやっていうのはなんか素豆腐も素豆腐で面白いんですよね、と思ったらなと思って、で東京の人がチートデチンやってなったら、じゃあ俺も素豆腐やってもよかろうと思って、でその若旦那、はあ、ちょっと嫌味な若旦那いるじゃないですか、はい、あれを江戸から来た大阪に来たちょっと嫌味な人みたいなことにして設定変えてちょっとやってたり、うん、もう今あんまりやってないですけどね、うん、ちょっと一時期よくやってましたけどね、うん、江戸から来てちょっとだからね、大阪人にとって江戸っ子ってちょっとなんか気取ってやがるみたいなことになるので、そんな設定でやってたりしたことありましたけどね、うん、
2: 一応これは素豆腐が先なのかチリとてちんが先なのか、
3: どうなんですかね、その辺分かんないですけどね。でもチートデッチンが先な気はしますけどね、これだとね。うん、どうなんだろう。でも豆腐が腐ってるっていうのは同じですからね。
2: まあそうですよね、
3: うん、だから多分元がどっちかが元なんでしょうね、多分ね。うん、そんな気はしますけどね。ただ面白いのがその台湾なんですよね。台湾名物チートデチン、東京の人間ね、大阪の人間はあの長崎、まあ長崎にねいろいろ入ってきたから、海外のもんがっていうとこなんでしょうけど、台湾っていうのになんかこうちょっと引っかかりません？台湾名物っていう、まあでもこれでいつ時代の話なのかな、まあでも 明治

0: ね、江戸の後期どうなんだろう。
1: いい、これそう言われると
0: ね、うん、で台湾って、まあ日本がだからその占領してた時代の話、なんかちょっとね、台湾に僕いつもちょっと違和感というか引っかかりを感じるんですけどね、若干ね、まあでも落語ってね、結局後からギャグ付け足したりとか設定変えたりしていくので、それがあこっちの方が面白いねって言ってそっちが伝わってくる。だから元のできた時代よりも全然新しい時代のことが付け足されていったりするので、じゃあ果たしていつにできた話かっていうのは分からないんですけど、実はね、
1: まあまあそうですよね、
0: そうそうそう。なんか昔ね、僕、はい、小褒めっていうね、お話があって、はい、まあまあよくね前座さんがやる話なんですけど、はい、でほら人を褒めてごちそうになるっていう話でしょ、
1: はい、
0: で天ぷらでいっぱいっていう言葉があるんですよ、大阪の小褒めには。したらこんなこう言うたら、いや気持ちいいこと言うてくれるな、どうや天ぷらでいっぱいっていうね、で昔ですけど2つ目の頃か、はい、お客さんにこの天ぷらは何やっちゅう話になって、
1: この天ぷら
0: って、っていうのはつまりその天ぷらってのは江戸前のね天ぷら、今のいわゆるエビ揚げたり、
1: はい、
0: ね、かき揚げとか想像するじゃないですか、
1: はい、
0: でも確かに西で天ぷらっていうとさつま揚げだったりするわけですよ。だからこれは一体どっちなんだってお客さんに言われたことがあって、まあ、そんなこと言うお客さんも珍しいんですけどね。
1: でも いそうな気もします、
0: で僕も必死で調べたんですけど、やっぱ分からなかったですね。ただだからやっぱり落語ってその語呂がいいからこう付け足されたりしてきてるので、できた時代と天ぷらでいっぱいっていう天ぷらが付け足された時代とちょっと違うと思うんですよね。確かにその揚げ物全般を天ぷらって言ってたらしいんですよ、そもそも。さつま揚げに限らず、そのいわゆるその南蛮のね、
1: フライとか、
0: そう、全部天ぷらって総称してたらしくて、でも面白いのがね、江戸で、まあ、今のいわゆる僕らがイメージする天ぷらの屋台じゃないですか、
1: はい、
0: そもそも。でもその天ぷらの屋台を江戸で始めたのは大阪の商人らしいんですよね、どうも調べていくとね。だから分かんないよね、そうなるとね。
1: あ、ちなみに、はい、AI だと出てくるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 江戸後期に成立した小話が素豆腐で、明治大正期に上方で改作されたという食文化。
0: そっかそうですね。
1: 時代背景的には江戸後期から明治大正の大阪の町人がこれは主人公。
0: そういえばそうね。いや失礼しました。そうか。素豆腐の方が時代設定古いもんな。
1: 腐った豆腐を長崎名物と称して食べさせてやろうというプロットは当時の食に対する知識と珍しいものへの好奇心なんじゃないかと。でも AI ですからね。
0: はい。まあでも、まあ納得はできますわね。確かに素豆腐の方が時代背景としては古いから。チートデジンってなんかこうね、やっぱり明治とかのイメージになるじゃないですか。どうしても。まあまあそうかもしれないですね。まあまあもしかしたら元ネタまた違うなって、分かんないですよね、どっちが元っていうのをね。
1: そうなんだ。
0: 結構ほら似たような民話って全国各地に同時発生的にねなったりする
1: から、あれ何なんですかね、本当に
0: ね。だから落語も分かんないんですよね。だからもう何が先とか言ってること自体がもう無駄なのかもしれないですけどね。
1: でウィキペディアになってくると今度は江戸時代中期じゃないか、江戸時代中期に発行された軽口太平楽でいいんですかね、太平楽に収められている腐った豆腐を意地を張って食べるという内容があったかと思えば、それより早い1754年に桂文楽全集下巻の作品解説が原型にありって書いてあって、我々の知ってる文楽師匠ではないと思いますけれども、当時の江戸中期じゃない

0: ないかっていうような、うん、本当わかんないです
1: ね。わかんないですね。ただまあ、うん、確かにでもチートテチンの方が時代は新しい感じはしますわね。うん、うん、そりゃそりゃ、うん、じゃあこっちが元なわけないか、うん、まあまあ元なわけないかっていうか、それもね、それ自体もね元があるかわかんないし、うん、ちょっとわかんないですね。
0: こういうと書き記したもん勝ちにこの頃だったらなんてでもおかしい
1: です。うん、そう、まあまあね、でね、後付けされていくから、
0: はい、
1: うん、時代も更新されていきますしね。そうするとね、
0: な
1: んか時そば時うどんもわかんないみたいですよ、実は。
0: あ、そうなんです
1: か。うん、時うどんが元とは言われてるけども、うん、それもちょっと怪しいっていう人もいますね。
0: はあ、
1: うん、ただ僕聞いたのは、その江戸やっぱり食い逃げがすごくて、
0: へ、
1: 先払いになったらしいんですよ、途中から。
0: 食券みたい
1: な、そばも、うん、そばもね。だからああやって食べてからごまかすってことはできなくなっていったみたいなんですよ、江戸時代でもね。だから江戸もだから300年あるから、うん、まあ、267年かあるから、はい、初期とね、中期と後期で全然
0: そうです、
1: ね、お金の価値も違うし、同じ1両でも全然違うし、うん、16文のね価値も全然違うし、分かんないですよね。
0: 分かんないですよね。
1: 習慣も違うだろうし。
0: 我々ね、平成令和生きてたってこんだけいろんな
1: ことが、そうそうそうそう、違うでしょ。
0: 20年なんでね、
1: うん、
0: 数年で変わって
1: る、うん、ねえ、そんな、それはね、200年300年ったら変わりますよね、まあ、すっかりね。
0: チートデチンですけれども、はい、今酢豆腐、
1: うん、
0: リコイショ体感難しいと思うんですけれども、
1: はい、
0: こうラグ教室とかやられて、会社教室とかやってて、うんうん、どうですか、チリとテチンやりたい人とか酢豆腐やりたい人とか。
1: ね、僕や、あ、会一人いたな、
0: そんな
1: もん、うん、そんなもんぐらいでしたね。あれはまあでも構造自体はね、そんなに複雑な話ではないんですけど、だからあとは見せ方ですよね。
0: うん、
1: その腐った豆腐を目の前にして、匂いすごいと思うんですよね。あのね、僕一遍だけ豆腐腐らしたことがあるんですけど、本当ですよ、黄色いひげ入るんですよ。
0: へ、
1: うん、びっくりしますよ。だ、多分それいい豆腐だったんですよね。
0: あ、
1: 今の防腐剤使ってる豆腐だったら多分腐らないと思う。うん、だから逆にいい豆腐だったんだな。なんかね、ちょっとだけね、いや本当に技じゃなくてね、残っちゃってたんですよね。それもほら気づかないことあるじゃないですか、冷蔵庫の奥にとか。そう見たら、うん、ちょっとね、一瞬綺麗なんですよ、黄色いひげが生えてて。ああ、チートテッチ、ああチートテッチってまんざら薄いじゃないんやと思って。まあ当時はね、
0: 上から見て、あ、綺麗やな。
1: そうそうそうそうそうそう、うん、でやっぱり腐ってるわ。でもえらい匂いしましたけどね。うん、だから嘘じゃないんですよね、この話ね。うん、
0: はあ、
1: うん、ただまあそれを崩して、また崩すと匂いすごかったと思うんです、あの段さんがね、崩すでしょ、
0: はいはい、
1: その崩して七味かける前がえらい匂いだったと思うんですけどね。うん、だからそこの見せ方ですよね。ただあんまりやったら汚くなるしね、そこが難しいと思うんですね。でその食べるやつもね、うん、こうやっぱり上ってなるわけですよ。だからあんまりやりすぎるとね、見てる方が気持ち悪いし、難しいですね、こういう話ってね。あの腐ったも食べたりとか、意外と難しいですね。なんか生々しくやってしまうと、お客さんが想像しきってしまうと気持ち悪いし、うん、だからお客さんが想像しきる前にスッと先行かないとっていうね、ところが、その辺のさじ加減が難しいと思うんですよね。かといってね、全くさらっとやってしまうと、この話やる意味がないし、だからこれはもう音声で聞くよりは動画で見ないとね、
0: 参考して
1: 話ですよね。うん、
0: はい、
1: これあれですよね、ちなみに円楽師匠もう体調があんまり良くない時ですよね、
0: 多分。そうですね、2021年の5月って書いてある。
1: あ、そっか。であれでしょ、なんか弟子の話してたでしょ、
0: はいはい、
1: 枕で、
0: はあ、
1: で山田さんの悪口言ったりとか弟子の悪口言ったりとか、多分で後で直接なんか言うとか言ったでしょ、ちょこっと、
0: はあ、
1: だいなんか枕聞いてて、あーと思いましたね、
0: はあはあ、
1: うん、で弟子もいろいろいるとかね、いう話してたじゃないですか、うん、ね、確か円楽師匠の晩年ですからね、伊集院さん
0: と共演されたの、
1: ね、コロナ禍の、ね、うん、なんか

0: てて、そんな気がしました。
1: お声がっていう感じ
0: ね、声がね、ちょっとかすれてましたもんね。ねえ、ナクションもね、本当になんかやっぱりだから芸協のね寄せも出てくれてて、はい、最後の方僕ね本当ね寝てました楽屋で、円楽師匠具合悪くて、で人数は変わっちゃっててね、最後の方ね僕分かんなかったことあるんですよ
1: 見て、
0: で前座に誰あれ、いや円楽師匠です、円楽師匠と思って、いやでもね僕もご一緒したことはあるから、別に知ってるんですけど、別に喋ったことあるし飲んだことあるから、分かんなことある、分かんなかったことがありますね。
1: それ弱ってたっていう感じです
0: か。多分ね、そう、それでもまあ講座はね、でも一時期またあれですよね、入院してで復帰して、それですぐ亡くなったんでしたっけね。
1: そうです
0: ね、なんかね、そんな感じ気がする。
1: 結構晩年は入退院を繰り返されてたんですよ、
0: ね、まあ最後の方はね、ちょっと闘病生活でしたね。ちょっとかわいそうなぐらいやつれてはりましたね。それはちょっと覚えてますね。いや本当に僕誰あれって言ったんですもん。まさか連絡しようともなくて楽屋で寝てましたね、ずっとね。だから出番まで寝たんでしょうね、あれ。そんな感じでしたね。
1: 結構この時期の CD が残っているというのがなかなか、
0: まあまあまあ貴重といえば貴重かな。でも声は出てますよね。
1: 声は出てます、
0: ね、やっぱさすがですよね。かすれてはいますけどね。まあ元気な時の声知ってるからね、余計その思うんですけど、でも声量自体は出てるから、まあまあやっぱりそこはプロやなと思い、思いましたけどね。
1: はい、今日はですね、6代目の三遊亭円楽師匠のですね、チリとテチンをお聞きいただきました、はい、お知らせ、
0: お知らせ、月末の落語祭りが5月の24ですかね、日曜日なんですけど、はい、その後ですね、28日木曜日、ちょっと新しいところで、下北沢ね、ピカイチっていう、まあ、ライブができる飲み屋さんみたいな、ところがありまして、そこで長唄三味線の杵屋朝吉さんという方とちょっと一緒に、やります。はい、ちょっとどういう形になるかわからないんですけど、28日木曜日ですね、19時会場で、19時半、開演です。でこれ3000円でワンドリンクついてますので、
1: カタカナでカフェピカイチ、
0: そうですね、ちょうどね鈴なりとかね、あの辺の近くなんですよね。
1: だから本当に鈴なり方面を目指して行っていただいて、はい、鈴なりのあるところの道を少しちょっと、駅側に戻るという言いましょうか、
0: そうですね、ちょっと微妙に説明しづらいんですけど、
1: 説明しづらいですね、だから鈴なりという建物があります、はい、その横に道が2つ分かれていて、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: そこからちょっと駅の方に歩いて行っていただいた場所にあるということで、
0: そんな感じです、はい、
1: 本当でも北沢タウンホールとか鈴なりを目指して行ってください。
0: そうですね、タウンホールと鈴なりの間ぐらいの路地っていうか、ちょっと大雑把に言うと、はい、ざっくりそんなところでございます。
1: 京王井の頭線下北沢駅中央口から出ていただいて、はい、でも本当7、8分ぐらいの場所ですよね。
0: そうですね、7、8分かな、
1: はい、ワンドリンク付き3000円でございます、
0: はい、
1: 5月28日木曜日夜、リコ氏はなんか木曜日に落語会やること多くないですか。
0: なんかね、別に狙ってるわけじゃないですけどね、偶然木曜日が多いですけどね。
1: この間水曜日の夜の落語会に行ったんですけど、
0: はいはい、
1: あんま入ってないなと思ってたら、同じ日に開催してた別の落語家さんも、今日ちょっとあんま入ってないんで皆さん来てください。水曜日ってよく農産業でだからみんないろいろやりすぎて実は良くないんじゃない
0: か。わかんないですけどもね、やっぱり話し家がね、いすぎですよ。いや自分がやっててこんな言うのもあれですけど、やっぱりなんかで、やっぱパイが増えないから、お客さんがね、お客さんって割と落語好きな人って割と決まってるので、その方が移動してるだけっていうのがね、ちょっとこの辺はちょっと改革するべきところではあるんですけどね、新しい方を増やさないと ね、
1: 日本人人口どんどん減ってるし、
0: そうそうそうなんですよ。ちょっとこれ、来ていただけるとありがたいなという、まあ、そんなに入るところじゃない、もう 10人も入ればいっぱい

0: いなところなんですけど、はい、
1: はい、親子問い合わせは0705599682番、0705599682番です。リーディングカフェピカイチさんでございますね。はい、
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: ありがとうございました。というわけで、はい、笑福亭理工士をお届けしました。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: 皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい。それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。

0: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、 DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。
1: 磯ヶ谷ふみかの
2: ふみカフェ、
3: カフェ、カフェ。
2: こんばんは、パーソナリティの磯ヶ谷ふみかです。
4: はい、小笠原でございます。
2: 今日はあれですね、はい、あの2回目の方と、はい、あとプラス強力なというか魅力的なというか、もう一人ちょっと連れてきてくださった、連れてきてくださった、
4: はい、
2: と思うのですごく楽しみです。
4: ですね、これは。
2: はい、まあ1曲目なので早速いきたいと思います。この曲にしたのがですね、はい、お二人に関連するイメージが、まあ、ちょっと2パターンあるのかなと思って、
4: はい、
2: まあ、空が眩しくてキラキラしてるよとか、まあ、逆に夜空が星でキラキラしてるよの、まあ、どっちか関連あるかなと思っていて、ちょっと夜空の方のイメージの曲を選びました。
4: はい、
2: はい、それではお聴きください。スピッツ、スターゲイザー。

0: お聞きいただきましたのはスピッツでスターゲイザーでした。
1: なるほどね。ちなみにこの英単語スターゲイザーって意味知ってます？
2: あ、そこまで知らなかった。
1: あのこれ、星を眺める人っていう意味なんですよ。
2: おお、
1: なので言ってしまえば、まあ、今回の方々のファンの方っていうのはスターゲイザーってことなんですよ。
2: おお、
1: でしょ、
2: そうですね、
1: だろ、はい、そういうことなんですよ。
2: あ、すごい。

0: はい、
1: じゃあちょっとあのねファンの方も参加してる気分で、
0: スターゲイザーも参加ということで
1: 参加ということで、はい、すごいありがとうございます。すごいあの素敵なフォローをしていただいた感じがしますありがとうございます。ということで早速ね、はい、あのゲストをお呼びしたいと思うんですけど、まずお一人ずつの方へですかね。
0: あ、そうですね、はい、
1: そうですね。まずお一人目が2度目ありがたいことに来ていただいた
0: 方
1: に、
0: 早速ね2ヶ月連続でまさかの
1: 本当にとっても嬉しい感じなんですけども、はい、ね、はい、ということでまず前にねミス女子会での講演でご一緒させていただいた方で、そしてですね、舞台役者としてもアイドルグループもやっていて、そしてそのプロデューサーもしている安西真綿さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そしてもうお一人ですね、お呼びさせていただきたいんですけども、安西さんと同じグループ、はい、アイドルのグループでいらっしゃる月野さゆさんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、月野さゆです。お願いします。
1: お願いします。
0: おお、ついにね、ほら前回安西さんがね、メンバー次回連れてきたいっておっしゃってたんですけど、はい、早くも実現しましたねこれね。
2: 嬉
1: しい。
2: はい、
1: ね、すごく早速で嬉しいなと思うんですけど、うん、あれですね、それ小笠原さんと私は初めまして、
0: ね、
1: でね、はい、で皆様も初めましてだと思うので、簡単に自己紹介をお願いいたします。
0: はい、
2: 私かな。
1: はい、お願いします。はい、
2: ソライログリッターのプロデューサー兼黄色担当の安西真綿です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。では月野さんもよろしくお願いします。
3: はい、ソライログリッターピンク担当の月野さゆです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: お願いします。
0: なんかあれですね、お声がお二人なんかすごい対照的ですよね。
2: いや本当に可愛い声ですよね、さゆちゃん。ね、
0: そうなんですよ月野さん。いや、なんかこれ前回安西さんがご出演いただいた時の、はい、僕の勝手な印象なんですけれど、
2: はい、
0: 安西さんって見た目と声のギャップがすごく素敵だなと思って見た目は本当にこうアイドルっぽい可愛らしい、ね、お顔立ちなのになんかこう喋り方がなんかスナックの従業員みたいな
2: あれ褒められてますか。
0: いやいや そのギャップがいいんですよ。
2: なるほど、声がね結構
0: そう、はい、で月野さんはなんかね見た目もね喋り方声も本当にアイドルらしいって感じで、
2: ありがとうございます、
0: ね、なんか いいですね、お二人のその差っていうのがキャラが立ってて
2: ありがとうございます、
0: うん、
3: ありがとうございます
2: ピンク担当なので全力でアイドルやってもらってます。
0: あ、そうか、ピンクはそう王道ですもんね、ある意味ね。おお、
1: カラーとかはなんか自分の好きな色とかですか、それともなんか イメージに寄せてみたいな感じ。
2: 好きな色をみんなから聞いて、はい、それをもとに私のイメージと独断と偏見で決めました。
0: もう一名いらっしゃるんでしたっけ。
2: あ、そうなんですよ。
0: この方は何色なんですか。
2: 水色です。
0: あ、水色、
2: はい。
0: あ、じゃあちょうどあれですね、三原色揃ってる感じなんですね、系統的に。
2: ナトスを薄めた感じの色が揃ってます。
0: あ、はい、はいはいはいはいはい
2: ですね。もう一人の子はもうちょっとなんかちょっとこう年も私とさやちゃんの真ん中で、
0: はい、
2: ちょっとこうまあ初見おとなしそうな感じの、
0: はい、
2: まあ喋るとちょっとね面白いところも出てくるんですけど、はい、そうな感じの子だったので水色にしましたね。
0: おー、いいですね、ちょうどバランスが取れててね。
2: いや本当に、はい。いい子たちが集まってくれたなって感じです。
0: おー、プロデューサーが直々に今言いましたね。いい子たちが集まってきたと。
2: 毎日伝えてるので愛を。
0: おー、いいですね。

0: ンバーカーにそういう愛があるってね。
1: はい。
0: お二人それぞれどういった理由でアイドル活動を始めようと思われたんですか？
2: 私は最初役者から入ってて、
0: はいはいはいはい、
2: 最初の入りはアイドルやった方がファンたくさん、なんかファンの方にたくさん見つけていただけそうだなっていう理由で始めたんですけど、さえちゃんはねアイドルなりたかったのもね。
1: なんかアイドルになりたいっていうか、声優を最初目指していて、声優アイドルっていうジャンルっていうか、そっちやりたくて、でもなんかアイドル、なんか専門学校に、声優の専門学校に通ってたんですけど、そこの中で部活でアイドル部っていうのがあって、はい、そこでアイドルちょっと経験して、アイドル楽しいなってなって、声優やる前に一旦アイドルの経験を積んでおこうかなって思って、アイドルを今やってる感じです。
0: あ、そういう流れ。あ、じゃあそれぞれ違うんですね、はい、流れが。
2: はい、違いますね。
0: おお、はいはいはい。ただあれですよね、共通してるのはそのアイドルが、まあ、ある意味目標ではなくてっていうところはでも共通してますよね、ある。
2: うん、確かに。
0: ですよね、
2: 言われてみれば、はい、
0: ね、おなんかいいですね、それでまたアイドルをやるっていうのもね。
2: うん、確かに目標が似たりしてるから、ね、なんか一緒に頑張れてるのはあるかもしれないです。
0: ね、なんかアイドルになるのがゴールっていう人もいるじゃないですか。
1: うん、
0: 中にはそれと違うからいいですよね、そこがちゃんとね一致してるんでね。
2: うん、確かに。
0: 月野さんは今回グループ部活動初めてなんですか？
1: はい、こういう感じのグループでは初めてになります。
0: おお、どうですか実際グループでやってみて。
1: めっちゃ楽しいです。
0: おお、前はソロでやってらっしゃったんですか？
1: 一応学校でも5人とか7人くらいのメンバーでやってたんですけど、でもなんか一旦ソロでやったこともあるんですよ、ちょっとだけ。
0: はいはいはいはい。
1: でもやっぱグループでやるのはすごい楽しいなって思います。
0: やっぱり違いますか、うん、ソロとグループでは。
1: 全然違います。
0: そうなんですか。
1: はい。
0: ふみこさんはアイドルやらないんですか？
3: あ、私ちょっとアイドル難しいかなと思うんですけど、でも3ヶ月だけ実は昔練習したことあります。
0: そうなんですか、知らなかった。
3: なんか私も安西さんと似てるんですけど、はい、事務所に入っ当時初めて事務所入って半年ぐらいの時に、まあ、舞台の集客につながるかもだからアイドルやってみたらって言って、事務所のなんか練習アイドルみたいので、
0: はい、
3: 1回か2回ぐらいしてしました。
2: 知らなかった。
0: マジっすか。
3: あ、でもダンスが苦手すぎて一番、はい、振り入れとか一番時間かかりました。
0: 見てみたかったなそれ。
3: いやー、もうあ、多分安西さん覚えてるかもなんですけど、
1: はい、
3: 一緒に共演した舞台の時になんか休憩中に私TWICEの曲をふざけて踊って、で踊れなすぎてなんかもうネタのようにやってました。踊れなすぎてみんな爆笑みたいな。
2: ありましたね。
3: そういうぐらいの気
2: 分で なんか違うみたいな。
3: そう全然踊れてないって言ってネタでやってました、ずっと練習の合間で。
0: ちなみに安西プロデューサーとしては、ふみかさん新メンバーとしてはどうなんですか？
2: すごいビッグな、なんだっけ、ビッグ新メンバー、あ、なんつっけ、直線力みたいな。
0: あ、はい、超大物新人みたいな。
2: で、あ、そうそう、大物新人。
3: いや、
2: でもメンバーにいたらすごい場が和みそう。
0: あ、そうですよね。うん、
3: 一気に平均年齢上がっちゃいますけど。
2: どうしようかな。
0: いいじゃないですか。
3: あれですね、やるとしても1回コラボとかで、なんか、なんだっけ、はいって、ステージ上なのに、
2: はい、
3: 合いの手をし始めるっていう感じぐらいとかでしか参加できない。
2: ファン側の
3: 途中歌うけど歌ってない時ずっと、はいってやってるみたいな。

もうそれこらへんじゃなくてまあまあまあまあ全然あのもうね踊れないんですけど、あれですか、安西さんと月野さんは、うん、なんか今までダンスとかはもう独学というか独学

0: 高校の時にダンス部入ってて、はい、あと専門でもダンスの授業があったんで、
1: はいはいはい、
0: そういう授業とかで教わりはしたんですけど、通ったりはしたことないです。
2: でもうちのダンスのエースなんで。
3: お、そうなんですか。
2: はい。
3: お
1: すごい、いいですね、頼もしい。
2: とっても頼もしい。
1: ということで、もうそろそろですね2曲目に行きたいと思うんですけども、
3: はい、
1: 2曲目ダンスのエースのね、月野さんのリクエスト曲をお流ししたいと思うんですけども、
3: はい、
1: 実はこの番組ですね、恒例の無茶ぶり企画のある番組でございます。
3: はい、もう、はい、もうすぐ9年になりますけど、ずっと、ゲストに無茶ぶりをさせるという番組でやっております。
1: お、
3: はい、これも誰もが通ってきてますからね、
1: はい、私も安西さんも通ってきた、
3: はい、通ってます
1: 道でございまして、
3: はい、
1: どういうものかというと、リクエスト曲をですね、パーソナリティさながらに曲振りをしていただくという無茶ぶり企画でございます。
3: はい、
2: よいしょ。
0: はい、
3: はい、
1: 曲振りお願いします。
0: はい、私が今回選んだ曲なんですけれども、この選んだ曲の理由としては、ちょっと私が好きな曲を選んでしまったんですけど、はい、私がアイドルということもありまして、この曲を聴くとすごいなんか元気も出るんですけど、頑張らなきゃっていう応援っていう感じの、はい、応援してくれるような曲になってると思うので、ぜひ聴いてください。イコールラブさんの絶対アイドルやめないで。絶対

0: お聞きいただいたのはイコールラブさんの絶対アイドルやめないででした。
1: お
2: おすごい落ち着いてましたね。
3: ねえ、もうさすがエース。
2: さすが。
3: 貫禄ですね。いやいやいや、これは参ったな。
2: いや、なんかねえ、なかなかこれだけ冷静にねえ、うん、あのやってのける方はそんないないですよね。
3: いないですね。
2: そうですよね。すごい。
3: すごいな。
2: ありがとうございます。ということで3曲目は、
3: あ、そうです。はい、
2: はい、あのプロデューサーとしても、はい、目利きが素晴らしい安西さんですね。あの2回目だと思うので、おお、
0: まあ、やるんだ。
3: まあまあね、もう月野さん超えるぐらいやれるってことでしょうから。
0: 私やらないと思ってました、自分
3: は。やりますよ毎回ね。
2: そうですね、
0: やるんだ。
3: やりますよ。
0: あゆちゃん大変そう、ニヤニヤと思ってたんですけど。やるんですね、私も。
3: やりますよ。

0: ということで、2回目としてね、あの先輩としてちょっと貫禄を見せつけていただけたらと思います。お願いします。
1: はい、はい、私が学生時代からことあるごとに勇気をもらっていたこの曲です。聴いてください。大原さくら子さんで瞳。

0: お聴きいただいた曲は大原さくら子さんで瞳でした。
1: はい、
0: 耐えたかな
1: あれですね、あのもう2回目だけあってさらっと、はい、払い抜けましたね
0: よかったよかった、あっとか言わないですよもう
1: ね、もう流れ作業みたいなねベルトコンベヤーから流れでしたあの仕分けするみたいな感じでさらっときましたね
0: うん、でもそう思ってもらえたらよかったです、ね、
2: めちゃくちゃスムーズだった、
1: ね、
2: ちなみに私あの前回聞いたかもだったんですけど、あのグループ名の空色グリッターのなんか由来、
0: はい、
2: とかのなんか流れとかって誰がどう決めたんですか。
0: はい、空色グリッター私が決めたんですけど、なんかラジオのね最初で夜空の方だったんですけど、実はあの昼の方でお天気な空の下でこう太陽の下でそうアイドルたちがこうキラキラとライブをしてる感じの絵を想像して空色グリッターっていう名前にしてます。
2: お
0: なのでいずれは広い野外の会場とかでライブできたらなっていう夢も込めて、
2: いいですね、
1: いいですね
2: なんかこのライブに出たいとか、 なんか目標とかはあったりするんですか。
0: 目標、まあ、夢はでっかく武道館
1: そ
0: うないですけどでも野音外のなんか、
1: はいはいはいはい、
0: とか舞台ですね。夏のフェスとか、
1: うんうん
0: ね、灼熱の中踊りたいですね。
1: おーすごいな
2: 、はい、ということでもうあっという間に終わりの時間が近づいてきました。早いです
1: ね、
2: あっという間ということで名残惜しいんですけど、ちょっとあの告知をですねお二人からお伺いできたらと思います。お願いします。
0: はい、まず6月にですね、私とさゆちゃんの2人で舞台に出演させていただきます、うん、両国のエアストジオさんにて舞台ご一緒にスマイルいかがですかという作品に出演させていただきます。私が初主演でさゆちゃんが初舞台ということでとても記念の声になるので、よかったら皆さん見に来てほしいなと思います。
1: はい、
3: はい、

0: はい、はい、ソライログリッター7月の18日に主催ライブソライロフェスというのがあります。あの40名様来ていただくと新曲ゲットとなりますので、ぜひ皆様にお越しいただきたいです。お願いします。
1: はい、うん、そんな感じです、
2: うん、はい、
3: すごい。なんか40人来るとあれなんですか、あの新曲作成が決定みたいな。
1: あ、そうなんですよ。その、扱いっていうのがあって、うん、いろんなアイドルさんが出てくださるフェスなので、うん、スライドグリッター扱いで40人来ていただいたら、うん、新曲ゲットだよっていう、
2: おー、はい、それは行かないと
3: 行かないと、
1: ぜひぜひ
3: ということで、ありがとうございます。最後、はい、小田原さんですね、はい、最後の曲、
2: はい、
3: ご紹介お願いします。
2: はい、あの今回ですね、僕が高校生の頃ちょうど2000年とかかなぐらいに流行っていた洋楽の曲を選んだんですけれども、これ選んだ理由というのが、まあ、実は今回ね告知していただいたあの公演、ご一緒にスマイルいかがですか、これの、まあ、そのチラシみたいなのあるじゃないですか、あれ見てて一つ気がついたことがあったんですよ。はい、月野さんもそうなんですけれど、出演者に月がつく人多くないですか。
1: あー、確かに
0: 多いかもしれないです
2: ですよね。あの確かお二人って A 班じゃないですか、
0: はい、
2: A 班は月野さんだけですけど、確か B 班の方の主演の方も月がついてて、プラスもう二人ぐらいお名前に月がついてる人がいるんですよ。4人ぐらいいるんですよ。見たら
3: すごい、
2: 一つの公演で4人はちょっと多すぎだろうと思いまして、
3: うんうん、
2: はい、月に関する楽曲というのを選びました。
1: お、
2: はい、といったわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、素敵な週末をお過ごしください。ということで今回選んだ月の楽曲こちらでございます。2000年全英イギリスですね、で7位のヒット曲でございます。トップローダー、ダンシング・イン

皆さんこんばんは。ねじのラジオ4週目パーソナリティあゆみです。虹はカラフルな架け橋、多種多様な世の中、みんなが幸せな気持ちになれるよう、いろいろな方とリスナー様のご縁の架け橋になれるようなラジオ番組になっていけたらなと思っております。

ちのラジオ。アロハ、皆さんこんばんは。虹のラジオ4週目、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。4週目担当はハワイアンムーンセラピストアユムーンがお届けいたします。さて、ね、5月も終わりの方になってきましたが、 いかがお過ごしでしょうか。新生活が始まって、ね、少し生活も変わった方もいらっしゃるんではないでしょうか。なんかね、やっぱり自然界もね、やっぱり5月っていろんな花がいっぱい咲き始めたりとか、緑のね木が新緑が芽吹いたりしてきて、なんか命がなんか始まってる感じしませんか。私もそのハワイのねことを、学んで発信するようになってから、さらにこういう感動をね、こういうことに気づけるようになったんじゃないかなって思うんですが、花がね咲き始めたり、落ちてた葉っぱからちょっとずつ葉が出てきて、緑がどんどんどんどん濃くなっていくっていう、なんかそういうことが繰り返されていくなっていうね、あのエネルギーが回っていくんだなっていうのを日々感じて、特にねこの春の時期っていうのはすごく それを感じられる、あの周りの景色がすごく綺麗ですよね。うちの方もねツツジがバーって咲いたりとか、そろそろねアジサイの季節になりますよ ね。そういったことをね、あの自分の力にしながら、ね、あの私たち人間も自然の一部ですのでね、なんか植物がそうやって花開いてるのを感じて、自分の中のねいろんな思いも花開かせていったりしていただくといいんじゃないかななんて思います。今日はねそういうちょっと そんなような、だから人のそういう中のものを出すっていうことを、まあ教えられたっていうような話をしたいと思います。2つちょっと話したいことがあるので、皆様お付き合いいただけたらと思います。まず一つはですね、娘のね体育祭があったんですね。まあ、高校生なんでもうほとんどなんか準備とかいろんなものを子供たちがね全部自分たちでやって、まあもちろんね先生方サポートしてくださるとは思うんですが、準備とか企画とかね、練習とかも全部自分たちで考えて、で朝練したりとか

学校で練習したり、でお家に帰ってきて音楽とか編集したり、家でも練習したりとかね、ね、で後輩たちに教えたりとか、ね、なんか本当にそこにもう全部の力を注ぐっていう感じでね、青春してました ね。でなんか当日はすごくやっぱり学校の雰囲気も本当にみんなのエネルギーがもうなんかもう見えそう、私は見えないものは見えないですが、なんか見えないものが見えない私でもそのエネルギーがわーってなんか感じられる、すごい素晴らしい体育祭になったと思うんですが、でね、まあ終わった後に娘とちょっと話をしたんですが、何かそうやってね力をもう注いでそこにねグワーって向かってた時って、なんかそこが完成というかそこがゴールなような気がすると思うんですけれど、もちろんまあゴールでね一旦はいいんですが、なんかそのゴールの先に本当のね、自分の向かってるものがあるよね、みたいな、そんな話をしました。もちろんね、その体育祭のね、あとね、土日お休みで、なんか結構ずっと寝てましたね。体育祭終わってすぐ何かっていうのではもちろんないので、たっぷりと休息を取ってからでね、全然。休息を取ることもとても大事なことだとは思うんですが、でもねそのねもう本当にね全エネルギーを使った時ってなんかちょっと母としてはちょっと心配になっちゃいますよね。大丈夫かな、なんか燃え尽き症候群みたいな感じでなんないのかなって、でね母としてはちょっと心配だったんですが、ハワイアンムーンセラピストとしてはですね、そこにちょっとね興味というかですね、観察みたいな視点がちょっとムクムクと出てきちゃってですね、じゃあこのすごいエネルギーを使って完結した、その先にまた自分がどう生きるかっていう新たなまたスタートね、なんか月のエネルギーとかで話してるとは思うんですが、終わりは始まりで、ね、そこへつながるための一旦の終わり、じゃあこの子はまたね次にどういったことをどういったところに向かうかなみたいなね、なんか そんな興味が出てきましてですね、あんまそういうことは言わないですけど、なんかそこがやっぱり人生の醍醐味なのかななんて思って、なんかちょこっと話をしたんですけれども、やっぱりなんかね失敗とか挫折とかいろんな不安とかもちろん子どもたちねあると思うんですけれどね、まあ受験も控えてますしね、でそのなんか子どもたちってまあ大人と子供を比べるのはあれなんですが、まあ私自身と比べるとするとね、そういう心配不安とかあとはお友達とかにちょっと言われたこととか先生にちょっと言われたことっていうのを感じるエネルギーっていうのもすごく私とか大人とかに比べるとすごく強いと思うんですね。友達にちょっと言われたことをすごく落ち込んじゃったりとか、何か失敗、私が悪かったんじゃないかなとかね、でその分それを力にする、変えていく力もなんかどっちもすごいなって、だってね体育祭だってすごい大変だと思うんですよ、自分たちで作り上げるの。なんか最初はできるかなみたく思ったみたいなんですよ、今年できるかなみたいなね、自分が3年生になってリーダーになって去年の先輩たちみたいにできるかなって、でもそこをやってく、乗り越えてく、心配とか不安とかそういったものを乗り越えてく力ってなんかやっぱりすごいなって、まあ子供だからじゃないかもしれないです

0: 私がちょっと忘れかけちゃってることかもしれないです。なのでね、やっぱりそういったあのエネルギー、間近でそういうのを見せてもらって、私自身に、まあ、言いましたね、そういう何かね、失敗や挫折や心配事とかあって、でもそれってそれを乗り越えるためのチャンスなんだなって私に、自分に言いましたね。娘にはそんなことは言いませんけど、まあ、言わなくても多分ママそういうなこと考えてるだろうなみたいな、ちょっと察してるところがあると思うんですが、ね、ちょっとそんなようなことを感じた体育祭だったんですが、ね、でね、なんかもうもちろん私の周りには大人であってもそういうエネルギーにあふれた人がもういっぱいいるんで、ね、だから大人子供関係ないか、やっぱりね、言っといてなんか違うじゃんみたいな感じですねそう、あの今月はですね、まあ、娘の体育祭でそうやってあの刺激を受けまして、その後ね、あの後半お話をさせていただきたいのがですね、神戸のネイルデザイナーの永田信子さんというね、とても大好きで尊敬している方がいるのですが、信子さんにお会いして、いろいろまた信子さんからも刺激をいただいたので、後半はそのお話をさせていただきたいと思います。さて、ではその前に一曲、お聴きいただきたいと思うんですが、では元気にいきますね。レディー・ガガさんの Born This Way をお聴きください。 It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
1: Because you were born this way.

0: 月のラジオ。
1: はい、後半はですね、ではちょっと大人の話をしていきたいと思います。先日、神戸のネイルデザイナーの永田信子さんが、東京でネイルのランウェイをねされるということで、見に行ってお会いしてきました。で、まあ、ランウェイというのはね、私ももう全然そういうネイルの業界とかね、ファッションとかそういったねことはほとんどわからないんですけれども、まあ

ネイルのためのランウェイっていうのはあまりなかなかないようなんですよね。まあ、お洋服のブランドさんとかお洋服のデザイナーさんのがするランウェイ、お洋服が主役のランウェイっていうのはまあ、パリコレとかね、そういうコレクションで、まあ、見かけることもあると思うんですが、やはりそのネイルに、視点を当てた、ネイルが主役のランウェイを、まあね、何回かねされていて、個人でもされていまして、まあ、私はねその信子さんの思いに惹かれて、何回かね伺わせていただいてるんですが、今回は、信子さんが、まあ、所属されているという言い方でいいのかあれなんですが、ネイリストさんの、チームで、単独のランウェイではなくて何人かのネイルデザイナーさんが、一つのランウェイステージにを出ているという、そういうコレクションでしたね。で、まあ、信子さんも出されているんですが、今回ですね、信子さんの生徒さん方も、初めてランウェイに、ランウェイのためのネイルを作って、生徒さんの方の作品も登場していたんですね。もちろん信子さん自身もご自身の作品を出されてるんですけれど、まあ、生徒さん、信子さんがネイルデザイナーとして、まあ、生徒さんを今育てているんですけれども、その生徒さんたちの作品も、見ることができました。でね、なんかね、私もね、自分でなんで全然ね、フラとかフラをやってて、逆にネイルは逆に普段しないですね。フラをやっててハワイのことを学んでいて、そういう爪にね、いろんな思いを乗せるとかね、まあ、そういう服に思いを乗せるっていうところから、まあちょっと遠い世界にいるんです、うん、でもどうしてなんか信子さんに惹かれるんだろうなっていつも思いながら、ね、いて、でもね、結局はね、まあ、信子さんにはやはりね、まあ、伝えたいことがあるんですね、世界に。ね、その日本人のね、日本の心のね、日本人が伝えたいこと、日本人が大事にしていることっていう、その素晴らしさっていうのを、まあ、信子さんは、まあ、ネイルにして世界に発信されてるわけですね。で、私はですね、どっちかっていうとね、まあ後からそれに気づいたんですが、ハワイのことを学んでいるうちに、ハワイの教えっていうのは、今ここにあるものとか自分のいる場所とか、そういったことの存在とか、そこへの感謝っていうことは一番大事なものだっていう、そういう教えなんですね。ということは、私は日本人で今日本に住んでいて、ね、しかもね、東京に住んでいて、本当はね、まあ自然の中とか海とかが大好きなんですけれど、今はね、その海が見える場所にいないですし、毎日ね、車がたくさん通っていて、まあ緑といえば公園ですね、自然の緑ではない場所にいて、でも今いるのはそこなので、そこに、その今いる場所や今いる人たち、そういったことにきちっと今ここで生かされてるんだということを知ることが、もうハワイの教えの一番大事なことで、ね、その今いる場所とか今大事に思っていることとかを、まあ、ラジオで発信したりとか、フラのね、踊りで表現したりとか、そういったことをしているので、まあざっくりと言うとですね、細かいことはね、いろいろ多分ね、それぞれもちろん違うと思うんですが、やはり今いる場所ね、この日本の素晴らしさ、大切なことを大切に思う、それを信子さんはネイリストとして表現されているっていう、そういったことなんじゃないかなって最近すごく思うんで、それですごく惹かれる、そこに思う

船がやはり乗るっていうことに惹かれるんじゃないかななんて思うんですね。でもちろんその今回の作品の一つ一つに込められているどうそれを表現したかとか、なんかそういったことはもちろんもうお話を聞いて、あ、なるほどなるほどって思って、あ、皆さんにもちょっとね、あのそれを見ていただけたらと思うので、永田信子さんのインスタグラムまずちょっとご紹介させていただきますね。インスタグラムのアカウントは、ノブアンダーバーネイルで、まあ、永田信子っていう風に検索していただいても見れると思います。ノブネイルデザイナーというアカウントなんですが、作品いろんな思いで作品を作られていると思うので、まあそれはね、あのもしお時間あればもうぜひ見て、お時間がなくても割いて見ていただけたらと思うんですが、でね、なんかね、今回その生徒さんを、あの生徒さんの作品を一緒に作り出しているということで、なんかそれにちょっと私もまた新しいあの試みだなというふうに思いまして、ちょっとそこら辺もお話をお聞きしたんですが、やはりちょっと例えばネイルをお客様がこういうネイルにしたいっていうふうにあの作る時と、自分の作品として作る時ってまた全然違うみたいなんですよね。まあ、もちろんね、お客様が、ね、例えばこういう服に合わせてこういうネイルをしてほしいとかね、まあ、結婚式にこういうのをつけたいとかね、それはお客様の思いに感性を乗せていくっていう感じだと思うんですが、今回のような自分の思いを作品に乗せる、そのための作品作りっていうことはですね、まあもちろんネイルの技術っていうことは教えるとは思うんですが、その自分の思いとかどんなものを形にしたいかっていう、そこを伝えていくみたいなんですよ。で、まずはだから自分の中の深掘りからスタートするみたいなんですよね。で、要はね、自分の中のどの部分をこの爪の指先に表現するかっていうことなんですよ。だからその一人お一人お一人の生徒さんのそのね、何十年の生きてきたところから、じゃあ今回何を表現していくか、まあ人によってはもしかしたらね、あの傷ついたこととか、そういう不安とか、そういったところから今の自分があるっていうことに、もしそこを表現したかったら、その自分の心の傷とか幼い頃の思いとか、そういうところにフォーカスしていくですね。もう完全に心の声を聞くというかですね、もうセラピスト的な。なので自分自身のその思いをまず出すところから、それがネイルの作品となる。だから信子さんはきっとですね、まあ、これは私の予想なんで、またねラジオに来ていただいて、もしね、あのお時間があればお話をお聞きしたいなと思うんですけれど、あの信子さん自身はきっとそうやってずっと作品を生み出してたんだと思うんですよね。あの自分がなんかそのね、表現したいものを、自分が本当にやはりね生きてきて大事にしているものはやっぱりこういうことなんだね、日本人が大事にしてきたこととかね、その思い、そこに込めた思いとかね、うん、それをじゃあどうやって爪の中に表現しようかっていう、そこを教える先生なんですね。だからちょっとすごいですよね。あの技術を教えるだけじゃないんですよ。そうなると、皆さんの生徒さんの作品見たくなりませんか？でね、私もねこれラジオをね本当は

その作品展のランウェイの前に撮れればよかったんですけど、やはりねこういうことをって自分の目で見てやっと、ああこういうことを今日このこれを表現するためにこういうことが行われてたんだって、やっぱりなんか目で見て感じてお話できたので、まあ、今回はちょっとランウェイ自体は、ね、もう終わってしまったんですが、まあ、まだねまあ、お写真とかはたくさん見れると思いますので、ぜひね信子さんの方とか生徒さんの方の、アカウントを見てほしいと思うんですが、でこのランウェイの作品が終わりではないので、これからどんどん続いていくと思うので、またね2回目3回目こういったランウェイがあったらまたちょっとお話ししたいと思うんですが、すごいことをしているんだなっていうふうに思いました。でその自分の中のいろんなものを生み出してくって、あまあそれがやっぱりアーティストさんデザイナーさんなんだなっていうのをすごく感じて、なんかそこに突き詰めるっていうことは、まあ、一起業家とか経営者サロン経営者っていうところだけではなく、やっぱりその表現者なので、自分の中のそのピュアな部分っていうのがすごく感じられる、まあ強さとかね、そういったことと一緒にその純粋なそのピュアな、なんかなんつうんだろう、もう輝く魂みたいなものが感じられる、だからなんか大好きなんじゃないかななんて、そんな風に思った、コレクションネイルのランウェイでした。でね、その後にね、ランウェイの次の翌日翌々日には信子さんの個展が中目黒であったんですが、そこでやはりね一点一点拝見して、なんか、ね、人のね心、まあ、作る人と、まあ、ネイルをつける人、そして見る人、それぞれねそれをその思いってそれぞれでいいと思うよねみたいな話もしました。まあ、信子さんはこういう思いを込めて 作りました。で例えばねそれをつけて歩いてくださるモデルさん、そのモデルさんそれぞれがそれを表現する、でそれを見る私たちがまた受けるなんか感性、なんかそのそれぞれの感性がなんか混じり合って、また次のなんかそれをまた見た人がそのあなんかこうだったなあだったなって、そこに隠されているなんか深い部分を感じられるんじゃないかななんて、そんな話をさせていただいていい時間を過ごすことができました。さてね、また今、月のエネルギーっていうのはスタートのエネルギーの真っ只中で、ね、少し、まあ、休息、自分との対話とかね自分を振り返るような期間になっております。その後ね自分の中からいろんなものが出てくる満月に、満月期にはそういった自分の中からいろんなものがモヤモヤ出てくる期間になりますので、ね、何かそういったモヤっとしたものとかね、そういったものがあったらそれをもう無理にしまい込まずにちょっと言葉に出してみて、ね、それがやはり不安とかね失敗とかね、それがそれは自分の新しい道になるヒント、必ずヒントになりますので、ね、それを口に出すことを恐れずに、自分のものとして受け入れていただけたらと思います。次の、ね、虹のラジオはちょうど満月期なので、またそういったお話もできたらと思います。ではお聞きいただきましてありがとうございます。アロハアフィフォーカコーマラマポノバイバーイ。

0: 生の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
2: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
3: チョコマニ放送局プラスグググ。皆さんこんばんマニー、チョコマニ放送局プラス始まりました。今夜もまるっと1時間ぜひお付き合いください。この番組はいろんなコーナーを通してちょこっとマニアな情報をお届けする番組です。メインパーソナリティを務めますのは上条千尋です。よろしくお願いします。さて皆さん、梅雨はいつから来るでしょうか。なんか5月も結構雨多くなかったですか。多い感じがするんですけども、通常は6月に梅雨入りなんですかね。どうなんでしょう、もう梅雨入ったのかなみたいな感じの気分になっていましたが、雨は皆さんお好きでしょうか。私はね、そうだな、年を重ねるごとに雨好きになってるかもしれませんね。というかなんかこう雨の時の過ごし方とかなんかいろいろそういうのが大人になってきていろいろ幅が広がったので、それで楽しいみたいなあるのかもしれません。皆さんは雨お好きでしょうか。梅雨はいつになりますでしょうか。ということで今夜も楽しんでください。始まり始まり。

0: 万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも精霊は主人を守る。映画傘少女、2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。
1: 人間は良い行いをしたら天国に、悪いことをしたら地獄に行くと言われていますが、その本当の意味は、人間として生きている間に行った善悪によって天使ポイントと悪魔ポイントが付与され、その結果天使に生まれ変わるか悪魔に生まれ変わるかが決まるためなのです。ポイントを付与する神様候補のチータンは、今日もさまざまな人間の行いを観察しては、天使ポイント、悪魔ポイントを人間たちに与えるお仕事をしています。さて、今日はどんな人間たちに出会うのでしょうか。チータンの神様スコア。
2: 今日の人間観察はいつにも増してなんないね。
3: そうね。でもチータン、しっかりジャッジしてね。今日のポイント付与はすっごくとっても大事なんだから。
2: そうなんですか。そんなに深刻なケースがあるんですね。何ですかこれ。勉強してる男の人の斜め上にうっすら人影が暴れてるように見えるんですけど。
4: むむむむむむむ。
5: 次の問題はまた記述問題かよ。これはライブ感だな。当日のフィーリングにかけよ
4: う。
5: くー、なんでこう回答過程なんて求めてくんのかね。覚え芸じゃねえのかよ受験ってよ。英作文ってやる必要ある？俺は日本人、大和魂にかけてこの問題は放棄することを誓うぜ。はあ、くだらねえ。
6: この程度の問題がなぜ解けんというのか。時代は進み、人類は進化の一途をたどると信じてきたというのに、この手たらく未来

0: を背負う若者としての自覚はあるのか。恥を知れ恥よ。
1: これってもしかして
2: 幽霊よ。こいつは自爆霊ね。いつか出会えるとは思ってたけど、こんなにくっきりとした姿でお目にかかるとは思わなかったわ。
1: これが幽霊。でも実際に見ると意外と怖くないものなんですね。ちょっとコミカルで可愛いかもです。
3: 私もなかなか出会うことがないんだけど、周波数や磁場とかのチューニング次第では見えることがあるぞいって神様がおっしゃってたわ。
1: ゾイ、この幽霊さんが見えるのがそんなに大事なことなんですか？
2: ええ、幽霊にポイント付与すると一発で天使か悪魔になっちゃうの。
1: そうでした。幽霊を見るなんて初めてで、すっかり忘れてました。
3: 生きてる間に蓄積されたポイントは幽霊として地上に留まった時点でリセットされちゃうの。だから幽霊になってから与えられたポイント、私たちの采配で天使か悪魔かが即決まっちゃうってことよ。
1: それは慎重にならないとですね。
3: そうなのよ。はあ、めんどく
2: 即戦力になるわね。
0: もどかしい。久方ぶりにこの住居に苦学生が転がり込んできたと血が騒いでおったのに、何なのだこの覇気のなさは。あそこ、その問いの答えは A ではないか。その面用なペンシルをよこせ、私が解く。
4: ん？お、なんだ、ペンが勝手に動くぞ。これもしかして、やっぱりそうだ、このペン答えを次々に書き始めてやがる。
0: 時代が変われど学びの根本は同じよ。スルリと解けるぞ。ああ、不治の病にかかり大学入試目前で散ってしまったこの未練、今こそ果たしてみせよう。
4: すげえ勢いで問題集が解かれていく。そうだ、このペン持って入試に行けばもうこれ以上勉強しなくていいんじゃね。
0: はっ！ていうか、こやつの体に取り付いてしまえば入試受けられるではないか。夢のキャンパスライフ遅れるではないか。
1: なんかダメそうな雰囲気が。
2: そうよ、二人ともそのまま悪の思いに染まりなさい。グル
3: ルルステイ、キュナデースステイ。
5: なんてな、勉強しすぎて頭おかしくなっちまったみてえだ。ちょっと寝るか。コツコツやるしかねえんだ、俺みたいなやつは。
0: なんでな、くだらんくだらん。こやつの体で入試に受かってもこやつが褒められるだけよな。まったく、長くここに居座りすぎた。そろそろ頃合いか。楽しませてもらった礼に解き方のヒントでもメモしといてやるか。
3: ほら、だから慎重さが大事なのよね。危うく二人とも悪魔ポイント付与するところだったわ。
2: もう何よ、あと少しだったのに。カッコつけてんじゃないわよ二人して。
1: どうキュナデウス、落ち着いてくださいね。
3: 二人とも自分のやるべきことが見つかったみたいでよかったわ。学生のあの子はこれからの頑張り次第ってことで、ポイント付与は保留にしとこうかしら。
2: じゃあ幽霊はどうするの？チーター、こいつは自爆霊よ。今までに他の誰かに取り付いて悪さとかしてきたはずよ。きっと悪魔ポイントにするべきよね。
3: そうかもしれないけど、今私が見た今回の行動と思いを信じて、あの自爆霊には天使ポイントを付与します。
2: 嘘でしょ。全然うまくいかないわ。つまんないからワタファーいじめてこようっと。
1: でもなんだか今回は本当にお仕事したって感じでしたね。達成感です。
3: そうね、 新たな経験を経て着実に神様に近づいてる感じが

0: また一つ学んだわね。
1: ほう、学びっていうことはつまり入試でもするのか。
0: そうね、まあ近いことはするかもしれないけど。
1: そうかそうか、いつやるんだそれは。試験範囲は分かっているのか。知っているんだろう、もったいぶらずに教えろ。さあ、
2: この天使、さっきの、
0: うわあ、試験大好き天使の出来上がりね。
2: 試験頑張ってくださいね、チータン。私はこれで。
3: 本日のトークテーマは、もしも幽霊がいるなら。お届けしましたのは、幽霊新天使役の松尾啓二と、
4: はい、苦学生役の竹久渉と、
5: キュナディウス役の九田優奈と、
6: ギヌエル役の北尾萌衣と、
7: チータン役の上条千尋です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。いやー、ずいぶん久しぶりな感じがします。
5: 確かに、
3: 私は
5: 確かに、
3: そうなの、2週間ぶりなんで。
4: そっかそっか、
3: そうなんですよね。久しぶりにこのトークも楽しんでいきたいと思ってるんですけれども、
5: はい、
3: まあ皆さん、幽霊っていると思いますかみたいな、そんな話をですね、ちょっとやっていきたいと思ってるんですけれども、まあいろいろ意見あると思うんです、幽霊について。
4: はい、
3: まあまずは、実在すると思いますかっていうところから聞いていきたいと思っております。どうですか渡るくん。
4: いやごめんなさい、僕全然感じられないタイプで、すいません、この通り、
3: はい、
4: まあ、この通りでございます。
3: そうですね、
4: はい、すいません、
3: まあ、そうですね、まあそうですね、いや、まあ、はい、いるかわからない。
4: いや、いないですね。
3: いない派、
4: ない、いない派です
3: ね。わかりました。渡くんはそうですね、
4: はい、
3: うん、
5: なるほど。
3: キュータさん、
5: いません。
3: いません。
5: お、私はきっと科学的根拠が何かしら
3: ないと
5: あるんじゃ、あってくれないと困ります。
3: あってくれないと困る。
5: はい、
4: わ、まあ、ね、かります、わかります。
6: わ、はい、かる。ちょっとギーヌも、あの、はい、ギーヌの世界ではいません、うん、だって見たことないんです。私は、私がもし見たことあれば、いや見たんでいますよって言えますけど、私の世界ではいないんで、まあでもいる世界の人もいるかもしれないですね。
3: 全方位にカバーするような優等生の発言でしたね。さあ上条さん、いかがですか。
7: みんないるよいる
6: 本当ですか。
7: 何みんな知って ない
3: 、いや、もうぜひぜひ伺いたいですね。
7: いますって、
3: はい、いるんですかやっぱり。
7: いや、私もそんな霊感は強くないけど、はい、いろいろ私は YouTube でね、たくさんね、はい、見えるっていう人とか、いろいろ感じるっていう人のもう何百何千と毎日のように見てるんですよ。そうすると
6: そんなに
7: いるんです。
3: あ、いるんですね。いろいろ統括すると、
7: はいはい、それはみんな見てないからだよ。
6: 見たい、見たいですけどね。
7: いるの。
3: スピってる。
6: え、みんな千尋さんは見たことあるんですか。
7: 実際にはない。
3: ね、ない。まあでもね、でも確かにあるって思った方が確かに、まあロマンあるなと思いますね。
6: あ、まあワクワクはしますね。確かに。
3: 確かに、
4: 怖いよ。
3: あの、怖いようで行くとこの先ちょっと進まない。
4: あ、そうかそうか。
3: そうですね。そう、いるといいなって言って。
4: いるといいなで。
3: あ、そうそう。
4: いるといいな。
3: って思ってもらってね。
4: はい。
3: ということで、こんな守護霊ならちょっと取り付いててほしいなみたいな。何でもいいですよ。なんか過去の偉人とかでもいいですし、まあ、架空の何かでもいいですよ。
5: はい。
3: こういうやつが、
5: あ、はい。
3: 飯野先生どうぞ。
5: はい、私、これのそのお題をパッと思った時に、うん、これは欲しいなと思ったのが、偉人とかじゃないんですけど、うん、私の代わりにあのカロリーを全部あの吸い取ってくれる守護霊が欲しくて、あの食いしん坊なので私が、
3: だから
5: もっともっと食いしん坊な守護霊がいれば、
3: ああなるほど、
5: なんかこう私がどんだけ食べても、うんうん、なんかその守護霊さんが、うん、あの私の代わりに取ってくれないかなっていう。
3: 守護霊が食いしん坊の守護霊なら食いしん坊になりそうな気がするんだけど、気のせい、うん、
7: あ、実はそれそうなんです。
5: え、
7: 実はあの影響されてる感は
5: あるので、うん、じゃあもういるのかも。
3: 専門家がいる。
4: そうですね。
3: 専門家がいる。
5: もういるのかもしれない。
7: あの、自分でこうなんかこう、例えばだけどなんか、あ、この道行かない方がいいかもとか、いろいろあるじゃん、第六感みたいな。実は守護霊の人が思いっきりそっち行くなよ、そっち行くダメだよみたいなのを教えてくれてたりするからっていうのはありますよ。
3: すげ
7: ー。だから食べたい食べたいっていうのは、食べろ食べろ
5: って言われてるのかもしれないですね。
3: なるほどね、まあ大事なことだからね。
4: 大事な
3: こと、
4: そうですよね。
5: じゃあもう守護霊にかこつけていっぱい食べます。
4: 素晴らしい。
3: なるほどね、
4: 素晴らしい。
3: 食べるのはいいことです。はい、じゃあ他になんか誰が我こそはっていうのを言いますか。 こういう守護霊いたらいいなっていうのは。
7: 確かに偉人とかでもいいなら、うん、本当にもうアインシュタインとか。
5: お
4: そんな頭良くなりたい。なんか
3: でもなんかずっとずっとベロとか出してそうじゃない。
7: あでも寝てる時にもしかしたら出てるのかもしれない。
5: もういるのかも。いるのかも。
7: 出てるのかも。
3: 確かに。たけしさん。
4: いや普通に幸運のなんか女神的なじゃないですけれど、うん、なんかいろんな運の ね、 ういうやつね、悪いやつ普通に弾いてほしいですよね。
3: あまあ確かに。
4: 面白くないみたいな顔しちゃって。

0: ことが多くて、でただのハイゴレっていうのはなんかこう道すが通り過ぎてて、あ、竹下くんこの人なんかちょ良さそうみたいな感じで、ちょついてこうみたいな感じでついてくる、ただのハイゴレっていうのもいるので、なんか何人かついてる人はついてるんですよ。
1: なんか多そうだよね竹下さん。
2: マジ
1: ハイゴレ多そうだよ、
2: ね、本当やだな。
0: いろいろ影響を受けてる人はなんかいろいろね。
2: やめてよやだよ。
3: 芸人さんでなんかハイゴレであの行列ができてるみたいな、あのなんかギャグみたいなしてる人
1: もね、めちゃくちゃおもろかった。
0: 芸能人も結構ついてきちゃうらしいね。
1: すげえ上条さんの説明がね、僕あのこのプラスアルファの説明がとてもありがたかったですね。というわけでね、あの時間が来てしまいました。
0: あ、は
1: い、
0: まだ喋りたい。
1: とってもありがたかったですね。これはまたなんか幽霊をテーマにやろうと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。それでは本日のトークはこれにて
4: 終了。
0: キラリソング、今週の一曲はこちら 13.3g で潜在的な愛。

0: 皆さんこんばんマニー。
1: こんばんマニー。
0: こちらは古今東西に存在するあらゆる言葉の中から今日のお言葉を深掘りし、演技を交えてシチュエーションを紹介するコーナーです。
1: はい、
0: ケイちゃんこと松尾ケイジュと、
1: はい、わたこと竹澤たるがお届けいたします。本日も
0: よろしくお願いいたします。
1: 今何月ですか？
0: はい、まだまだ5月。
1: まだ5月か。
0: ちょっと不安だよね。まあでもそろそろですよ。そろそろって言ったら、
1: はい、
0: 傘少女じゃん。
1: いますね。
0: そろそろじゃんね。
1: はい、
0: なんかもう俺前回のあれいなかったけど、

0: はい、
1: なんかすごい楽しみです。
0: いやーもうそうですよね、
1: 言いたかったなって。
0: いやいやいやいや、またあるんじゃないですか、わかんないですけれども、
2: はい、でもそろそろあるんじゃないですか、またなんかあるかもしれないのでね。
0: いやいいですね、はい、僕めちゃくちゃ楽しみでございます。
2: 楽しみにしていてください。というわけでね、
0: はい、
2: 行きましょうか。
0: そうですね、はい、それでは早速気になる今日のお言葉、
1: アカシックレコード。
0: おお、ビビビビビビビ。
1: 今週はオカルトです。
0: はい、はい、更新中、
1: 更新中です。はい、なんかね、なんかいろいろ難しいんだけど、原始からの全ての事象、想念、感情が記録されているという世界記憶の概念、ということで、
0: はい、
1: アーカーシャかっこ虚無、はい、あるいはアストラル光かっこ大いなる魔術的媒介かっこ閉じに、過去のあらゆる出来事の痕跡が永久に刻まれているという考えに基づいている、
0: うん、
1: というもの。
0: 見ても全くわからなかった台本見て。何ですかこれは。
1: まあ、要は宇宙とか、もう宇宙誕生とかね、そういうものを含めた、はい、まあもうこの世界のどこかにですね、まあ、宇宙のまあ生まれから終わりまでみたいな、今までか、
0: うん、
1: 今までを記録し続けている何かこう空間みたいなものが存在しているんじゃないかという考え方ですね。
0: はい、はい、それがアカシック、
1: うん、アカシック、
0: アカシック、
1: アカシックだと多分アカシにありそう。
0: そうですね、
1: アカシシとかにありそう。
0: なんか変ですね。
1: そういうのがあるから、なんかそのまあなんかその更新をしてインストール している人間というのが過去いたらしいです。
0: ビビビビビ。
1: そう、ヘレナ・ブラバッキーとか、
0: わかんない、
1: ルドルフ・シュタイナーとか、エドガー・ケイシーとかね、
0: 全くわかんないです、羅列されても、
1: はい、アクセスすることができたらしいです。
0: すごい。
1: というわけで、
0: はい、
1: 和田くん、こういうの信じる？
0: いやいや、でもなんでしょうね、なんか別に僕そんなつもり全くないんですけど、うん、まあ、なんか電波みたいなことをたまに言われることが、時たまね、本当にたまにですよ、たまに言われることがあるので。
1: いや俺は確かにね、
0: はい、なんかまあ更新してんのかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: アカシックレコードかはわからないけど、何かを受信はしてると思う。はい、
0: なんかよくね、場をなんか言った時とかに一瞬神様が通るみたいな、女神が通るみたいな言うじゃないですか。
1: そうだね、
0: その時にもしかしたらなんかこう受信してる可能性は
1: 確かに
0: 少なからずあるかも分かりませんが、
1: これは確かに竹久渡るとさつきかなえにはよく発生する事象らしいですから。
0: まあまあよく分からないですけどね。まあ観測はちょっとつけてみてくださいな。はい、
1: まあそうですね、まあ確かに僕もあると思っていた方が世の中楽しいと思って、
0: まあでもまあ確かにそうですね。
1: そうね、こういうの特集したいね。
0: うんうんうんうん、
1: またね、どこかのタイミングでね。
0: いいですね、都市伝説的なね、
1: 的な、
0: はい、
1: はい、
0: 素晴らしい。
1: また、一旦今日はこんな感じで。
0: そうですね。
1: そんな、今日のお言葉を用いた深掘りシチュエーションをお届けします。どうぞ。
3: おい、開けろ、今何時だと思ってんだ。叫んだり変な機械動かしたりすんのやめろ、寝れねえんだよこら。
4: ああ、どうもお隣さん、いい夜ですね。
3: うわ、お前大家さんに言ってお前を退去させるよう進言してやる。これ以上好き勝手させねえからな、このオカルト陰キャ。
4: 分かってましたよ、あなたがこの瞬間僕の部屋に訪れるのは。
3: いいか、お前みたいなやつに次の物件なんか見つかりっこねえからな、せいぜい路上で黒魔術ごっこでもやってろバカが。
4: それは困るな、更新が。あ、そうだねえお隣さん、最近悪いことをしてかしませんでした？例えば会社の同僚と浮気しちゃったとか。
3: なんでそれ知って。
4: 当然です、アカシックレコードは全てを記録しています、それを覗き見ただけのこと。
3: わ、悪かった、このことは誰にも言わないでくれ、この通り大家さんに言うのもなしでいいから、頼むよ五条だからな。
4: 今回だけですよ。
3: ああ、もうしない。だから勘弁してくれ。オカルト、頑張ってくれよな。
4: どうも。あ、危ねえ。子守歌代わりに映画流しっぱなしにしてた。しかしアドリブでもなんとかなるもんだな。急に頭に浮かんだこと喋ったらうろたえちゃってさ。もしかして本当にアカシックレコードに接続してるなんて。わけないか。ああ、よかった。
1: ここまでお聞きくださりありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では最後に和田の創作格言による格言バトルで締めさせていただきます。

0: はい、なんか最近僕のこの回が少ない気がするので楽しみ、
1: ね、
0: 楽しみです、
1: はいはいはい、
0: てか、まあ、いきます、うん、発表します、
1: はい、
0: ユニレコ、はい、というかね、はいはい、まあこれくらいシンプルな方が現代人には親しみやすいんですよ、うん、
1: なるほど、
0: ね、それでね、はい、もうこれはユニレコ何の略かと、
1: うん、
0: ユニバースレコード、
1: うわ、
0: もうね、ユニバース神羅万象って記録ですから、なんか、ね、アカシックだかなんかベーシックだかなんか知りませんがね、うん、あの、わかんない、
1: うん、
0: でもユニバースぐらいなんか響きが言ってる方がいいし、うん、略してユニレコ、うん、かわいい、こっちの方が現代人口馴染みあるから、アカシックレコードってもう赤もうなんて言って、なんて略していいかわからないよって言った時にユニレコ、はい、これでいい、はい、決まりです、勝ちです、はい、いやー、そういうことで今日の言葉はっつって、
1: まあ負けですね、
0: あ、おい、ちょっと、ね、
1: ちょっと弱いですな、
0: ユニレコ
1: だったのかな、ユニレコ、
0: ユニレコ可愛いじゃん、
1: タワレコみたいなダメですよ、ダメですよ、タワレコとかと同列ですよ、やっぱアカシックレコードぐらいやっぱあの大きい話しないといけない、
0: アカシックって言われても想像できませんからね、ユニバースの方がいいですよ、
1: ユニバースは想像できるから逆にダメなんじゃないかな、
0: あ、そっか、確かにね、
1: というわけで、はい、本日ご紹介したお言葉はアカシックレコードでした、
0: はい、
1: どこかで使ってみてください、
0: 使ってみてください、
1: それでは今日のお言葉ですがのコーナーでした、
0: バイマニー、 バイマニ
2: ー、自称ゲーム、その言葉本当に理解しているかい、このコーナーは声優にとって必要不可欠な言葉の理解力を試すコーナーです。今回の日替わり MC はキュータユナが担当します。そして今回のゲスト声優は
3: さつきかなえです、お願いします、
2: なんとかなえさんが来てくれました、
3: 来ちゃいました、
2: ありがとうございます、そしておなじみの作家さんでございます、
4: よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、では
3: お願いします、
2: 早速行っちゃいますか、
3: お願いします
2: じゃあ作家さんお願いします、
4: 今回は、
2: はい、
4: 建造物といいますか、そういったものだと思っていただければと思います、
3: やばいぞ、
4: いやでも簡単ですよ、まず最初1問目、はい、分かりやすいのいきたいと思います、はいはい、古代文明の王の墓とされる巨大建造物、三角形の形が特徴でエジプトの首都で、
3: はい、はい、ピラミッド、
4: はい、ピラミッドです、
2: あ、思いついてたのに、
4: ではもう1問いきます、
3: はい、
2: はい、
4: まっすぐ建てられる予定だったが地盤の影響で傾いてしまった塔、
2: はい、はい、ピシャの塔、ピザ、ピザ、ピザの塔、
3: 言っている、
2: は
3: い、
4: ピザの斜塔でしたね、
2: 斜塔か、
4: さあ、丸3番3つ目ですね、
2: はい、
4: 白い大理石で作られた左右対称の美しい建造、あ、建築、宮殿ではなくある人物の愛を示すために建てられた霊廟です、
2: 霊廟、
3: なんだ、
4: 白い大理石で作られた左右対称の美しい建築、宮殿ではなくある人物の愛を示すために建てられた霊廟です、
2: 愛を示すと、そんな建物ありました
3: か、ヨーロッパ系ですか、
4: それを
3: 言った
4: ら、インド北部ですね、
2: インド北部、
4: 霊廟です、白大理石の霊廟です、霊廟ってお二方知ってますか、
2: なんとなく
4: お墓ですね、
2: そうです、そんなの習いましたか
4: じゃあ回答いきましょうか、
3: はい、お願いします、
4: タージマハルです、
2: ああ、聞いたことある
4: まあ、この時点でまだ1対1なんでいきますよ、
2: はい、
4: 古代ローマの円形闘技場、剣闘士の戦いや猛獣との戦いが行われ、はい、はい、
2: 殺すせよ、
4: はい、正解です
2: お時間的にはまあこちらで終わりですか、
4: はい、
2: え、初めて勝ったんですか私、
4: おめでとう、
3: やったー、おめでとう、
2: はい、ということで勝者私キュータということで、はい、これからですね、作家さんが作るセリフを使って私たちが演じますのでお楽しみに、
3: 楽しみに、
2: はい、ということで作家さんに考えていただきました、今回どういった内容のセリフでしょうか、
4: やっぱりせっかくピラミッドが出てきたんで、このピラミッドを発見した、博士と助手の話にしようかなと思いました、
2: お
4: ただ普通じゃつまんないんでギャルバージョンで

0: えてみました。
1: やるだ
2: 面白くなりそうですね。ということで私たちのセリフいきましょうか。
1: お願いします、
2: はい、では参ります。
3: ねえ見てこれ、砂漠のど真ん中に三角のやつあるんだけど。
4: 博士、それもしかしてピラミッドでは？
3: ピラミッドじゃない、ただのデカ三角でしょ。
4: いやどう見てもギザの大ピラミッドですって。
3: え、マジ？ピラミッド発見、イエーイ。
4: あ、扉開いてますよ。あ、これミイラです。
3: ミイラ発見、イエーイ。でも気持ち悪い、ぽい。
4: ちょ、それ文化遺産になるんじゃないですか？
3: え、嘘？じゃあさっきのすごい王のミイラじゃなかった？まあいっか。
2: はい。とんでもない。
1: とんでもないギャル博士でしたね。
2: ということでいかがでしたでしょうか、辞書ゲーム。感想でしたり リクエストがあればハッシュタグチョコマニをつけてぜひ教えてください。
1: はい、教えてください。
2: はい、それでは皆さんでせーの、
5: バイマニー。今週の過去占い、こんばんマニー、ケイジお兄さんと
6: ギーのお姉さんだよ。
5: このコーナーは今週1週間の皆さんの運勢の答え合わせをしていくよ。
6: さて今週はどんな運勢だったかな。まずはお羊座のあなた、今週はなんでここにこれあるのが3回は発生してたんじゃない。しかも全部ちょうどいい位置。え、誰が置いた、まさか自分。記憶ないけどこういう時に限ってセンスだけ発揮されるのすごいよね。
5: センスのいい2人目の人格がいる説。
6: ラッキーアイテムは小物入れ。
5: おうち座のあなた、なんだか食べ物や飲み物の温度に敏感だった週だったかも。ちょっとぬるいのも嫌だし、熱すぎるのはやけどするし、冷たすぎるのもお腹壊しそうだし、もはや新しすぎるダイエット方法ってことでバズり目指しちゃうのもありかも。
6: それ何ダイエット？
5: ラッキーアイテムは新しい靴下。
6: お次は双子座のあなた、今週のあなたは今それやるってタイミングでフルパワーを発揮してたね。集中力だけ無駄に噛み、終わった後我に返ってあれ自分またやっちゃいましたってなるまでがワンセット。あなたどこぞの転生系主人公？
5: 無自覚系じゃなくて無意識系主人公ってこと。
6: ラッキーアイテムはアニメのサブスク。
5: 蟹座のあなた、今週のあなたはまさに座席の神でした。満員電車で運よく目の前の人が一駅で席を立ったり、見たかった映画のど真ん中の席を取れたり、有名アーティストのライブだって最前列で見れたかも。ま、来週からはそんなうまくいくことはありませんけどね。
6: てか座席の神って何？
5: ラッキーアイテムはサイリウム。
6: お次は獅子座のあなた、今週のあなた一つ一つの動きに無駄な重み出すのやめて。コップ置くだけで映画のワンシーンみたいになってるし、誰も見てないのにそのうち自分でも今の良かったなって思ってるレベル。え、そのままハリウッド目指しちゃう系？
5: そんな系統あるか。
6: ラッキーアイテムは赤いカーペット。
5: 乙女座のあなた、後でやろうが積み上がりすぎて芸術的な建築物になってる週だったね。崩れそうで崩れないのが逆に怖いぐらい。今週はうまくいったけど来週からはどうでしょう。
6: 後回し癖ってなかなか治らないよね。
5: ラッキーアイテムはジェンガ。
6: お次は天秤座のあなた、今週のあなたはどうでもいいことだけ鮮明に覚えてたかも。そこってとこだけ 4K 画質で肝心なところを全部ぼやけてる。記憶の配分どうなってんの。そんな時に限ってパスワードとか設定してすぐ忘れちゃわないでね。
5: 大丈夫、パスワードは全部4649にするって決めてんだ俺。
6: ラッキーアイテムはブルーレイディスク。
5: サソリ座のあなた、今週のあなたはやたらと橋に縁がある気がしなかった？デスクトップの端に探してたファイルがあったり、電車の端っこの席にやたらと座れたり、気づいたら飲み会で端にいる社長さんに気に入られたり。ま、考えすぎかな。
4: 隅っこって落ち着く。
5: ラッキーアイテムはパンの耳。
6: お次はいて座のあなた、勢いだけで全部やってる週だったね。あなたの行動に理由なし、計画なし、でもなぜか全てが遠隔に進んでく。この再現性のなさでよく生きてたな。一回ちゃんと計画立てたら逆に失敗しそうなので、もうこのまま行け。
5: 忘れないでね、これ過去占いだからね。
6: ラッキーアイテムはヘルメット。
5: ヤギ座のあなた、丁寧にやると失敗して雑にやると成功するような週だったかも。世界バグってる？いや多分あなたが力みすぎ。でもそんなの納得いかないよね。そのうち人生雑

0: が正解かって謎の悟り開きそうだから気をつけて。
1: まあそんな時もある、切り替えてこう。
0: ラッキーアイテムはサウナハット。
1: お次は水瓶座のあなた。思いついた瞬間がピークすぎる。頭の中では大爆笑なのに言った瞬間あれって肩すかし。それ多分あなたの脳内の観客が優秀すぎる説。何言っても受ける気がするだけだから一旦落ち着こうね。
0: 嘘、俺の周りお笑い IQ 低すぎ。
1: ラッキーアイテムは焦点。
0: 魚座のあなた。全体的なバランス感覚が研ぎ澄まされてる週でした。食事運動はもちろん、仕事とプライベートも完璧なペース配分でした。花丸。鉄骨渡りをするなら今週でしたね。あー残念。
1: ざわざわざわ。
0: ラッキーアイテムは冷えたビール。
1: みんなどうだったかな。来週も元気いっぱい頑張ろうね。
0: それでは
1: バイマニー。心理テストコーナー。

0: こちらは様々な心理テストを通し我々のことを知っていただこうというコーナーです。今回担当しますのは生田紗耶と
1: 篠原いのりです。
0: よろしくお願いします。
1: 毎回 1,2 個の心理テストをお届けします。ぜひ皆さんも一緒に楽しんでくださいね。
0: はい、ということで心理テストコーナー初めての登場ですが、
1: 初めてです。
0: はい、どうですか？
1: もうドキドキです。
0: 緊張しますね。
1: はい、
0: はい、ちょっと緊張感皆さんに伝わらないように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速第1問目からいきたいと思います。あなたが道を歩いているとふわっと良い香りがしました。どんな香り？ A 甘いバニラの香り、 B すっきりした柑橘の香り、C 落ち着くお香の香り、 D 花が咲いたようなフローラルの香り。さあ篠原さん。
1: 私は A のバニラの香りですかね。
0: うん、甘いの結構好き。
1: 甘いの好きです。
0: あ、なるほど、いいですね。ちなみにクタはフローラルの香りが、
1: 柑橘
0: 系とちょっと悩むんですけど、まあ、フローラルの方がなんか可愛いかなと思ってそっちはちょっと選ばせていただきました。
1: 2人とも可愛い系で、
0: はい、可愛いです。私は
1: 可愛い系で、
0: 可愛いです。会いに来てください。
1: はい。
0: ということで、皆さんはその答え決まりましたでしょうか。バニラ、柑橘系、そしてお香、フローラルとありますが、皆さん決まりましたかね。
1: どうですかね。
0: じゃあ早速答えを言っていきたいと思います。
1: お願いします。
0: このテストではあなたの魅力の出し方がわかります。 A バニラの香りを選んだあなたは人の心を緩める存在です。バニラの甘さは緊張をほどき安心を与える象徴です。今後は人が集まる場の中心に立つほどあなたの魅力が発揮されるはずです。ということで、どうですか
1: 篠原さん。おー、なんか嬉しいですね。そうなりたいです。
0: 緩める存在だそうなので、はい、ぜひ癒しの存在になっていただきたいなと思います。
1: 頑張ります。頑張るのかな。
0: 多分もう持ってるっていうことですね。
1: はい、
0: はい、では B 柑橘の香りを選んだあなたは空気を一瞬で明るくする人です。うん、柑橘の香りは場の重さを吹き飛ばすリフレッシュの象徴。あなたの言葉には軽やかさがあり、沈んだ空気をふっと持ち上げる力があります。これからは新しい企画や挑戦の場でムードメーカーとしての才能がさらに輝くでしょうということです。
1: いいですね。うん、いいですね。私欲しいです、それ。
0: あ、いいですよね。なんか明るくしてくれる人は、
1: はい、
0: 絶対場に一人は欲しいなっていうところですね。はい、さて C お香の香りを選んだあなたは静かに人を導くタイプです。お香は深い呼吸と落ち着きを連想させる香り。あなたは周囲の感情に飲まれず状況を俯瞰して判断できる人です。今後は相談役、まとめ役としての信頼がさらに厚くなるはずということです。
1: あ、頼りになる人ですね。
0: そうですね。そして D 生田が選んだフローラルの香り。あなたは優しさと華やかさを同時に持つ人。フローラルは柔らかさと生命力の象徴。あなたは相手の心の変化に敏感で必要な時にそっと寄り添える。これからは人の心を動かす表現や創作などで大きな成果を出す可能性が高いということで、
1: もうまさにじゃないですか。
0: よかった、危なかったですね。ということで、さあ早速じゃあ2問目に行きたいと思います。
1: はい、ではいきます。第2問、はい、あなたは不思議な雑貨屋さんを見つけました。はい、店の奥で一番気になったものは、うん、A 光る小瓶、 B 古い鍵、うん、C 羽ペン、うん、D 小さなオルゴール。
0: 悩み
1: さあ

0: か。
1: 生田さんはいかがですか。
2: どれも可愛いなと思うんです、はい、悩むのは羽ペンかオルゴールなんですけど、ちょっとオルゴールかな。はい、音楽好きなんで。
1: わかります。私も、うん、私は古い鍵か、うん、あのオルゴールで悩んだんですけど、うん、やっぱりオルゴールにしました。
2: はい、じゃあちょっと、はい、皆さん決まりましたでしょうか。
1: ではあの早速答えに行きたいと思います、はい、お願いします。このテストでは、うん、あなたの隠れた才能がわかります。 A 光る小瓶を選んだ人は人の気持ちを明るくするのが得意なあなた、うん、何気ない一言で周りを元気づけるタイプかも、うん、ということ で、 いいです
2: ね、やっぱ明るさは大事ですよね。
1: いいですね、はい、では B、はい、古い鍵を選んだ人は観察力が鋭く本音や違和感にすぐ気づくあなた、周囲から密かに頼りにされていそうです。
2: 頼れる人も素晴らしいですね。
1: 本当にいいですね。
2: 小瓶を選んだ人を頼りにしたいと思います
1: 確かに、はい、はい、では C、 羽ペンを選んだ人は、うん、言葉選びにセンスのあるあなた、自分では普通のつもりでも印象に残る発言をしているかも、うん、印象に残る発言をしているかもということです。
2: なれればよかったですね。羽ペンちょっと選ばなかったから
1: 羽ペンになりたか、
2: はい、羽ペンにはなりたかった羽ペンを選べばよかったですね。
1: そうですね。
2: でもオルゴールもちょっと楽しみです、
1: はいはい、では D の小さなオルゴールを選んだ人は、うん、はい、安心感を与えるのが上手なあなた、うん、一緒にいるだけで落ち着くと思われていそうです。
2: あ、もうよかった。
1: まさにそうですよ。
2: 本当ですか。はい、でも篠原さんもでもさっきもね、あ、質問でもなんか安心感とか癒しって書いてあったので、はい、もう当たってましたかね。
1: 当たっていますかね。
2: はい、皆さんはいかがでしたでしょうか。次回もこの心理テストありますので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、はい、
1: それでは
2: バイマニー。ちーちゃんのモアメニマニア。上条千尋です。このコーナーは上条が個人的に気になったトレンドや分野をピックアップしてもっとたくさん深掘りしてみんなでマニアになろうというコーナーです。もわー、もっと多めにたくさんマニアになろうということで、今回もおりますこの方、
3: さつきかなえです。
2: じゃじゃーん、じゃじゃーん、ということでおりますよ皆さん、
3: はい、
2: はい、今回も愛の手を入れていただきます。はい、はい、ということで今回のテーマはこちら、スープのモアメニ
3: ー。おー、ごくごくごくごく、
2: そんな飲むそんなスープってごくごく飲む、なんかすっごい飲み物みたいに飲んだけどそんな勢いよく飲むはい、ということで今回はスープなんですけど、うん、意外と取り上げてなかったかなと、
3: そうですね、
2: 思いまして、
3: 確かにな
2: んかいろいろお店とかでも頼めるじゃない、うん、そういった時とかなんか自分でもスーパーとか行って、うん、なんかこれ買おうって思った時に好きなスープ、うん、絶対これ選ぶわみたいなの、かなえちゃんなんかある？
3: でも好きなのありすぎますね。結構コーンスープも好きだし、ミネストローネも好きだし、うん、クラムチャウダーも大好きだし、うん、なんかもうスープ結構好きかもしれないです。
2: あ、不動の一番みたいなないの？
3: ないですね。
2: どれも一緒？
3: どれもみんな好きって感じ。
2: わー、そうなんだ、はい、私はね結構ねコーンポタージュが不動ですね。
3: あー、コーンポタは美味しいです。
2: うん、並んであったら絶対コーンポタージュ選んじゃうぐらい不動な、他も好きなんだけどね、結構好きだけど、あったら絶対買っちゃうのはコーンポタージュとか、お店とかでもなんかあのさ、ステーキのさ、なんかチェーン店とか入ったらさスープ頼めるじゃない、それじゃなんか頼んじゃう。
3: コンポタージュも、コンポタ確かに光りますよね。でも
2: ああいうとこのなんか美味しいんだよね。
3: 美味しいです。
2: そう、で私ねあれも好き、コンポタージュについて、あの似たようなかぼちゃスープ。
3: あ、わかります、かぼちゃの冷製スープ。
2: あ、ね、美味しい、美味しいよね、美味しいよね。だからね、あのなんか自分でレシピとか調べたりしてね、作ったこともあったぐらい。
3: え、すごい、すごいですね。作ったことはないです、
2: かぼちゃをゴリゴリ
3: 確かに裏ごしするの大変そうですね。そう、
2: かぼちゃをガリガリゴリゴリして作るぐらい結構ハマって好きな時期がありました。あとはね、あのかなえちゃん言ってたみたいにミネストローネとか、はい、クラムチャウダーとか、ああいうのも王道でね。
3: いや、美味しいですね。
2: 美味しいよね、はい、なんかねホッとする。結構私朝に飲むこと多い、朝食とかと一緒に。あ、だからなんか結構決まってない、なんか何でもいいやみたいな日はスープがあれば結構助かってるかもしれない、はい。そんな中でスープいろいろありますが、はい、好きな商品とか、うんうんうん、またはさっきねちょっと自分で作るって言ったんですけど、料理もあって、うんうん、ちょっとそれを喋っていこうかなと思ったけど、
3: わいわい、
2: 私ね外で食べるなら、はい、あのスープストックってわかる？
3: あ、名前だけ聞いたことあります。
2: スープストックって本当にスープ専門みたいな感じのお店なんだけど、はい、あのカレーもあるんだけど、うんうん、まあ

0: はスープかな。そこのお店超お好きで、なんて言ったってなんかね手軽なんよね。なんかスープと、まあ、ご飯かパン選べて、スープとご飯、スープとパンとか、あとスープスープパンとか、スープスープご飯とかできるの
1: すごい。
0: 本当にだからスープが何種類か、何種類出てるんだ、 5,6 種類ぐらいその日によって違うのかな、なんか出てて、それを選んで、まあ、スープをメインに食べるみたいなお店なんだけど、
1: 結構具沢山なんですか
0: のもあるし、うん、あとなんかさボルシチとかさ、なんか結構変わったメニューみたいな、あとサムゲタンみたいなとか、
1: はい、うんうん、
0: 結構変わったスープみたいなのも結構置いてあって、その中のね、私ずっと定番である商品のオマールエビのビスクっていうの
1: も、絶対に美味しそう、
0: めっちゃ好きで、これを定期的に食べるのにスープストックを探しているぐらい好き。結構駅近にあるんよね。
1: あ、そうなんですね。今度行ってみます。
0: 行ってみて。全然ね、あの一人で来てる人の方が逆に多いから行きやすいよ、めちゃめちゃ。しかもあの女の人率が高いから、ささっと、本当にささっと食べたい時、ちょっとだけお腹空いたなとか、ちょっとだけ食べたいけどがっつりじゃないのよねみたいな時に行けるとこっていったスープストック、おすすめでございます。私はもう 何十回も行ってポイントすごい溜まってる。
1: すごいですね。ポイントが
0: すごく溜まってる。あとは、家で食べるのは、私最近さ簡易的にさ、あの1人分ぐらいにさパウチになってる、なんかレンジでチンして、そのままさこう袋を立ててさチンして食べるやつめちゃめちゃ好きで、それを結構ね買って食べてる。それはさっき言ってた朝食に結構することが多いかも。今回はこうやって今冷蔵庫にコーンポタージュのやつが2つ3つぐらい入ってるから、
1: すごいストックが。
0: そう、ここ最近はちょっとそれでしのごうかなと思っている。で、あとね、最後料理で言うの忘れてたんだけど、私ねポトフ作るの好きなのよ。
1: あ、へ
0: ー、結構いろんな具材入れて、じゃがいも、人参とかソーセージとかキャベツとか入れたりして、それをね結構ね、あ、まあもう冬過ぎちゃったけど、冬の間に結構作ること多くて、結構去年とか今年も入って1回ぐらいしたかな。
1: あ、すごい。
0: なんて言ったってヘルシーなんですよ。
1: あ、確かに。そうなの。いいですね。
0: それなのにお腹いっぱいになるということで。
1: 確かに。
0: そんな感じでスープの話題をザーってしていきましたが、はい、皆さん好きなスープといえば何でしょうか。ぜひ教えてください。スープだらけでしたが、今回はこの辺で、ね、ということで次回もお楽しみに。せーの、バイマニー。キラリソング、次の曲はこちら。作家さんにセレクトいただきました。ブロークンマイトイボックスでレッドオーシャン。

0: 君じゃなきゃダメなのに。このコーナーは彼氏の皆さんが私たちを何かの理由で振ります。
1: 振られちゃう。
0: 私たちは精一杯彼氏を引き止め、最後に君じゃなきゃダメなのとセリフを言うというザ・精油っぽいコーナーとなっています。
1: アドリブ力の試されるコーナーですね。
0: どちらの方が彼氏を引き止められたかリスナーさんにジャッジしてもらいましょう。
1: ハッシュタグをつけてどちらが良かったか教えてくださいね。
0: はい、このコーナーは上条千尋と
1: キュータユナでお送りします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 実はまだね、ルーレット当たってないやつあるんですよ、ね、
1: あれ、うん、こんなにやっててですか。
0: そうなのよ。実はまだやってないやつあって、いつ当たるんだろうか。本当にあのアプリのランダムなやつだから
1: 本当にランダムなんですよね。
0: そうそうそう、いつ来るかがわからなくていつ当たるんだろうなって、やってほしいなと思うのはいっぱいあるんですけどね。
1: そうですね。
0: ちょっと今日も当たるかどうか、
1: どうでしょうか。
0: ちょっとやってみましょうね。はい、ということでじゃあじゃんけん、
1: はい、
0: やっていきましょう。
1: はい、
0: 最初はグー、
1: じゃんけん、
0: はい、
1: あ、負けた。
0: 勝ってる勝ってる。今日も先。
1: おお、先ですか。じゃあ読みます。
0: はい。
1: 君が横にいると自分の心拍音がうるさすぎて声が聞こえにくくなるんだ。耳に良くないから別れてほしい。
0: おお、最近なんか愛してくれる系ですね。
1: そうですね。
0: ねえねえねえ、
1: 愛してるけどっていう。
0: では回して、わあ、あざとい小悪魔。
1: あざとい小悪魔、
0: 考えていきましょう。
1: はい、お願いします。あざとい小悪魔、いいですね。私大好きです君が横にいると自分の心拍音がうるさすぎて声が聞こえなくなるんだ。耳に良くないから別れてほしい。自分の心拍音がうるさすぎて、まあそうですね、これはまあ大変だけども、まあ彼女のことが好きすぎてドキドキしてしまうんでしょうね。これをあざとい小悪魔ということで非常に楽しみでございますが、まあそうですね、まあ好きな人が横にいるとドキドキしちゃう、まあ仕方がないことですよ。これはだって好きなんだもん。うん、まあよくわかんないですけど、私は心拍音なんかたまに急になんか、あれはなんかちょっとまあ自分の健康が心配になりますけど、たまに急にドキドキしたりとか、これはちょっと不整脈とか思っちゃう時もありますけど、まあ、緊張とかすると私は結構ドキドキしちゃうタイプ、そんなタイプがあるのかどうかっていう話ですけど、緊張するとやっぱドキドキするし、結構私お腹も痛くなっちゃうんですよね。だからまあ大事なお仕事の日とかはちょっとご飯とか食べてから行くとお腹壊しちゃったりすることもあったりするんで、結構意図的にご飯抜いて挑むこともありますし、皆さんは緊張する時、日とかどうやって過ごしてますかね。でもやっぱドキドキする、まあ、生きた人間ですからこれは仕方ないですよ。さて
0: 行きましょう。
1: では読みます。君が横にいると自分の心拍音がうるさすぎて声が聞こえなくなるんだ。耳によ

0: くないから別れてほしい。
1: 本当に？嘘かもしれないじゃん。ほら、心臓の音聞かせて。ドキドキドキドキドキドキドキドキって、うわー、倒れないで、君じゃなきゃダメなの。
2: チーン
3: 焦点
0: もうパターン9ですよ、これは。
2: かわいい。
3: あー、よかったよかった、
0: 最高でした。
3: あー、よかったよかった。
0: これはドキドキしますよ。
3: 最近ね、ちょっとね、正統派に頑張っているんです。あんまり斜め上いかないように頑張っている。
0: あれ
3: はい、続いてじゃあ行きましょう、は
0: い。お願いします。
4: 君と並ぶと、僕の美しさが際立ちすぎるんだ。ごめんよ。君を苦しめたくないし、周りの視線が痛いから、別れよ。
3: なんてやつだ。
0: なんだこいつ。
3: なんてやつだ。
0: ナルシストか。
3: さあさあ、何になるでしょう。
0: はい、
3: ギャル。
0: おお、ギャル。
3: おお、いいですね。
0: 最近ギャル多いな、
3: ね。はい、キューちゃんギャル多いですが、そうですね、ちょっと考えていただきましょう。
0: はい、
3: 久々に来ましたね、このタイプは。おー、ここまで自信たっぷり、自己肯定感高いとちょっと羨ましいですね。わー、こういうタイプでも逆に人気になりますよね。乙女ゲームとかでも結構自信たっぷり系で、僕の隣に立つんなら君がふさわしくなりなよみたいな感じのタイプって、なんだかんだ言って人気になってるんじゃないかなと思いますね。でもこういうちょっと行き過ぎたナルシストほど、なんか抱えた闇は深いみたいな、抱えるものがなんかあって、そこに打たれるヒロインとか、そこに打たれるプレイヤーの方たちが多い気がしますね。確かに、なんかみんなに振る舞ってるものはめちゃめちゃナルシストだけど、実はこういう一面もみたいなね、あったりしたらすごく刺さるんじゃないかな。どうでしょう、でも普段の生活にこういう人がいるのは、ちょっと遠目から見たいかなって感じですね。
0: はい、
3: お、行きましょうか。
0: はい、
3: お願いします。
4: 君と並ぶと僕の美しさが際立ちすぎるんだ。ごめんよ。君を苦しめたくないし、周りの視線が痛いから別れよ。
1: オッケー、了解。うちがもっと輝けばいいってことっしょ。二人で一緒に美しくなってこう。君じゃなきゃダメなの。
3: イエーイ。美しくなってこう。ギャルマインドいいね。めちゃめちゃ良かったと思います。やっぱキューちゃんのギャルいいね。刺さりますわ。
0: ヒーヒーです。
3: ということで皆さんいかがでしたでしょうか。
0: どうでしょうか。
3: ということで来週も頑張っていきましょう。
0: はい、頑張ります。
3: 君じゃなきゃダメなのいいのコーナー。でした。
5: 万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも、精霊は主人を守る。映画「傘少女」2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。

0: エンディングのお時間です。今週のチョコマニ放送局プラスいかがでしたか。この番組では感想やお便りを募集しています。ハッシュタグチョコマニ、ハッシュタグチョフ FM をつけてたくさんポストしてください。声優たちの X のアカウントもあるのでぜひフォローよろしくお願いします。チョコマニ放送局プラスの X のアカウントもあります。こちらもぜひフォローをお願いします。それでは最後に本日の総括、どどん、久々に神スコ戻ってきました。またまた次もお楽しみに。ということで皆様良い週末をお過ごしください。バイマニー。
1: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: モテるにはどうしたらいいと思いますか。
6: 毎

0: 週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ、プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
1: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
2: 龍平の心にビビッと。

真夜中にラジオを聞きながら前世の記憶を必死で思い出すことに集中している皆さん、前世が人間とは限らないですよね。こんばんは。今週も始まりました、龍平の心にビビッとずっと。音楽が好きなあなたのために、マニアックな音楽のこと、素晴らしい名曲、魅力的なアーティストをお迎えしてのインタビュートークなどをお届けいたします。男なら泣くな、男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それで良かったと思っています。多様性を唱えるならば、男らしさにこだわる思想にも理解をと、日本の中心調布で愛を叫ぶミュージシャン龍平がお届けします。今夜も30分お付き合いください。龍平の心にビビッとゼット。この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたします。5月22日明けまして、5月23日深夜1時でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。気候も良くなってきまして、これはもうさすらうシーズンですね。皆さんさすらうの好きでしょうか。私龍平はさすらうのが大好きです。当てもなくですね、何時にどこに着かなければいけないとか、そういった予定全くなく、4、5日本当何にも縛られずブラブラするのがすごい好きなんですけれども、私龍平出身が秋田県の北の方にある大館市っていうところでして、東京から車に乗って帰ると680キロぐらい走るんですね、片道で。なんで往復1300キロちょい走るんですけども、高速道路でまあ帰ったとして、だいたい片道9時間ぐらいですかね。東北自動車道ってあんまりカーブがなくて、ところどころあることはあるんですけど、ほとんど直線なんですね。で、大阪の方に向かうのと違ってですね、渋滞がまあほとんどなくてですね、特に私の場合は真夜中に出発したりするので、もう真夜中から明け方にかけてずっと走っていく分にはもう快適なんですね、空いてて。でカーブがほとんどないので運転も楽ですし、そんな中でこう自分のラジオをですね聞いたりしながら、あとは懐かしい曲を聞いたりとか、全然知らない曲かけてみたりとかしながら、ただひた走るっていうね。で高速道路もいいんですけれども、ちょっと下道に降りてみたりとか、であれこの道で合ってんのかなとか、あんまナビもですねそんなに見ずに、この道でいいんだろうか、ちゃんと北上できてるんだろうかとか、ちょっと不安になりながらも、途中コンビニでコーヒーを買ったりとかですね、本当そういう感じでブラブラと。でもう高速使わないとなんかね、であ海だとか言って海に寄ったりとか、本当ブラブラブラブラしてると半日以上、もう1日近くかかるんですけれども、あ疲れたな、でもさすらってるなって実感できると、すごいね心のリフレッシュになるんですね、ストレス解消というか。なので結構ツアーに行ったりして、バンドでツアーに行ったりしても龍平運転しちゃうんですけども、全然苦じゃないんですよね。むしろ長時間走るとすっきりします。皆さんはいかがでしょうか。

0: 確かな対話で未来を切り開く会社株式会社ソリリア。コンタクトセンターの悩みを IT の力でしっかりサポート。運営支援からソリューション導入、アプリ開発まで、企業とお客様をつなぐあなたのパートナーです。詳しくはソリディアで検索。
1: ソリディア、ソリッドなアイディア、みんなの心にビビッと。ソリディア、ソリッドなアイディア、みんなの心にビビッと。
2: クリエイターズラボ、ラボ、ラボ、ラボ、ラボ。
3: 龍平の心にビビッと Z。この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア、クリエイターズラボのコーナーです。音楽を制作する上で使用されている機材やエフェクターやプラグインソフトなどをご紹介いたします。そんなの知らないなんて言わずに、深夜のマニアックなお話にちょっとだけお付き合いください。ね、3週にわたって今月は IK マルチメディアのプラグインソフトをご紹介しておりますので、もうこうなったらですね、今週も IK マルチメディアのその T-Lux ってバンドルに、含まれているプラグインソフトをご紹介しようかと思うんですけれども、これはですね T-Lux の長い歴史、もう20年以上の長い歴史の中で、だいぶ初期の頃からバンドルされているリミッターなんですけれども、クラシックマルチバンドリミッターっていうリミッターがあります。これがですね、全体的なレベルに対してリミットをかけるんではなくて、低域、中域、高域と、音域を分けてマルチバンドってことでね、その、まあ、音域ごとにリミッターをこうかけられるという優れものなんですよ。でやっぱりあのボーカルが入ってる、特にロックものなんかはボーカルがこうシャウトしてたりするので、とかギターソロがガーンと入ってきたりすると、ミドルのあたりにどうしても音が集中して暴れたりとかね、そういったところがどうしても出てくるんですけれども、その、もうミドルだけこのぐらい強めにリミッターをかけて、高域と低域はそんなにリミッターかけないでとか、すぐにあの帯域別にリミッターをかけることができるというね、すごくスタンダードであり、まああのそのプラグインの名称にもなっているように、クラシックとついているようにね、非常にクラシカルなエフェクターなんですけれども、優れもので私も20年以上気に入って使っています。もうね、マスタリングするときにはもう絶対と言っていいほど、あの最後の段階のところでこのクラシックマルチバンドリミッター使ってますね。ですごくいいのが、そのミドルの帯域、ハイとミドル、ローとミドルのその境目の帯域をこう自分で設定できるんですね。デフォルトでは、初期設定値では 7.8kHz がハイとミドルの境で、210Hz がローとミッドの境にあるんですけれども、これを調整できます。ローとミッドの境は 210Hz ぐらいで、うん、私もいいかなと思うんですけども、ハイとミッドのところは 7.8 ではなくて、私はだいたい 5kHz ぐらいのところに、まあ、曲にもよりますけど、その辺に合わせてハイとミッドを分けてリミッターをかけるんですけれども、でリミッターかけると同時にロー、ミッド、ハイのレベル調整もできるというね、意外とこれでね、決まるんですよ、音が決められるというか、なんで非常に頼りにしてる一品です。皆さんもあの IK マルチメディアの、まあ、単品でも購入できますけども、ぜひ T-Lux っていうねバンドルを買った上で、このクラシックマルチバンドリミッター、こう昔からある定番ですけれども、改めていじってみてほしいなと思います。
2: The Session。
3: 龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたし

0: ております。それではここからはザ・セッションズのコーナーです。心にビビッとくるアーティストをお迎えして、その魅力的な思考にソリッドにインタビューします。今月のマンスリーゲストは TIZ というバンドのボーカリストとして活動されているこの方、相澤マリーさんです。
1: 相澤マリーです
0: お4週目もまた雰囲気違う感じきたね
1: 先週の、はい、ちょっと余計なことを言わないように今日は努めてまいりたいと思います
0: 低い声から入ったら余計なこと言っちゃったからねいやでもいつも通りでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい。今週はですね、はい、数々ね、あのオートレースの話とかマンモスの話とか聞いてきましたけれども、はい、今週は自分のバンド DIG の好きなところとか気に入ってるところとかこだわってるところ、うん、まあその曲作りとかでもいいですし、うん、ライブの演出とかグッズとかそういうの何でもいいですけども、はい、何か DIG の好きなとここだわってるところ、そういったものありますでしょうかね。
1: はい、それはですね、はい、好きなところですね、
0: うん、好きなところ
1: 好きなところは、うんうんうん、あの何ができるかわからないところ
0: おお何ができるかわかんない。
1: そうなんですよ、うんうん、なんかだいたい一人でやると、うん、まあこの曲ってこんな感じで、あ、まあライブでやるとこんな感じかなみたいな、うんうん、想像するんですけど、うん、それを上回ってくるんですよ。頭が2つ増えたことによって、いい、なんか一人じゃできなかったもの、うん、いい意味で予想外なものができて、そこが私 GIG の好きなところです。
0: 好きなところ、気に入ってるところ、
1: はい、
0: そうだね。でもあの元々はご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、元々はあの龍平と相澤マリーとで2人でねユニットでやってたんだけれども、はい、そこからバンドになって、うん、であのドラマ1人辞めちゃいましたけども、うん、でもあのミルコちゃんとねこういろいろ企画練っていったり曲アレンジしたりしてると、やっぱ2人でやってた頃と違うよね。
1: そうですね、うん、
0: また予想を超えるというかね。
1: そうですね、うん、
0: あ、そのやっぱ何ができるか分かんないっていうのは、おめえ何できんだよっていうことではなく能力あんのかお前とかじゃなくて、その予想を超える仕上がりが来るっていうところでのね、何ができるか分かんない。確かにそこのワクワクは続いてるかもね、今のところ
1: ずっ
0: とね。
1: そうなんです。なので今回の4月にリリースしたあの CD5 曲、
0: はい、
1: うんうん、
0: はい、
1: こちらもですね、曲ごとでなんかそれぞれ違う GIG が見れる CD になってるんじゃないかなって思ってます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね。一緒に作った曲もあるし、うん、それぞれ持ち寄った曲もあるしね、うんうん、でもクレジットこれあれ公表してないんじゃないかな、うん、これあのリスナーの皆さんとかね GIG のファンの方聞いて、これはマリちゃんが作ったんじゃないかなとか、この曲は龍平さんじゃないかなとか、
1: はい、
0: なんかその予想したやつとかもあのポストして聞かせてほしいよね。
1: そうですね、
0: これ絶対ミルコさんだと思いますとかね、なんかね。
1: 確かに。
0: でも出てるようで出てなかったりとか、あと今まで2人でやってたやつに関しては、うん、そのあのファーストとかに関しては意外と俺が作った曲を皆さんこうマリさんが作ったと思ってたり、うんうんうん、マリさん作った曲を龍平が作ったって思ってたりするの多いからね。
1: 確かに今回もそれあるかも。
0: ありそうだよね。
1: ありますね。
0: うん、いや今回も本当往々にしてあると思う。
1: そう4月のドラムサポートしてもらう方に、うん、この曲誰作ったと思うって聞いたら、見事に我々お互い、ね、
0: 全然違ってたよね。
1: そうなんです
0: あ、だから、あ、でも明かす前に、うん、こうリスナーの皆さん DIG ファンの方のその意見聞いてみたよね。この曲マリちゃんでしょとか、この曲龍平でしょっていうのをね。
1: 確かに
0: 当たるかな。
1: ぜひ
0: ね、
1: ポストして、
0: うん、
1: もう知ってるかもしんないけど、
0: うんうん、ね、
1: ぜひ
0: なんかちょっと予想聞かせてほしいよね。
1: はい、うん、聞きたいですね。
0: ジミニーに食わすのもいいかもね。
1: 誰
0: この曲誰が作ったと思う我々のデータがあるかどうかですけども、あ、そういうところはやっぱ、でもそうだね、一緒にこう活動するにあたってやっぱり予想外、いい意味で予想外の想像を超えるアイデア出してくれると、はい、一緒にやっててよかったなと思うしね。
1: そうですね。
0: あ、なるほど。でも確かにそれは更新し続けてるね。
1: はい、
0: でブランニュー

0: ワールドっていう曲も、はい、これはもう去年に作ったんだよね。
1: そうなんです、
0: 去年の1周年の時にね、
1: はい、
0: そっから4曲増えての今回のアルバム。
1: そうですね、
0: 幅広がったよね。
1: 広がりましたね、うんうん、これライブ楽しくなりそうですね、うん、

0: やっぱりちょっとイメージつかなかったりするじゃん、うん、ちょっと前の話にも先々週ぐらいの話にも戻るけど、うんうん、でもそこでイメージ見えてくるとなんかね、うん、絵が浮かんでくると、うん、急にバンバンこう体に入ってきたり表現しやすくなったりするよね。
1: そうなんですよ。
0: それ頭の中身を共有してるってあるかもね、レコーディング作業ってね、
1: うん、
0: 持ち寄ってお互いの曲を理解し合って形にしていこうってなるとね、
1: はいはい、
0: あ確かにその作業 でどうにもなんなくて喧嘩になるとか、
1: は
0: あ、これやめようよとかは今のところないね。
1: 確かにいつか喧嘩
0: すんのかな、
1: したくないな
0: 今のところでも、ね、お互いのアイデアこう、うん、あそれいいんじゃないそれいいんじゃないって今回特に一緒にね、うん9時間ぐらい打ち合わせして音出しながらちょっと撮ってみたりしながら、
1: 確かになんかまさに缶詰っていうやつですか、
0: 感じやったからね、あそこで固まったよね。
1: そうですね、
0: うん、この作業は結構今後もやってってもいいんじゃないかな。
1: 確かに何もない日でもやりたいですね、
0: うん、ねで我々これやっていけるなってもう思えたしね、俺結構今回は、うん、
1: 確かに、
0: うん、まあいろいろ今後も新しいやり方やってってもいいかもしれないけど、
1: うん
0: まあ、ミルコちゃんマリーちゃんのポテンシャルのなんかこうあそんなことできるんだとかも結構あったし、
1: うんうんうん、
0: あと俺のアレンジも結構なんだろうギターとかのフレーズも、はい、今までない感じのものも出せたし、
1: 確かになんかよく出てくるなって思いました。なんか言い方悪いけどよく毎回なんか違うリフ出てくるなって思いました。
0: でもね先々週ぐらいにマリちゃんが言ってたやっぱりうーんからのえいだよね。
1: あそうですね
0: 出ない出ない出ないのかもう終わったのか俺あーまだ出るえいが出た時にこう突破口が開くよね。
1: そうですね。
0: あいや本当にいい感じのレコーディングができたんですけどもその中から一曲、
1: はい、
0: マリさんにご紹介いただきたいんですけども今日は何かけましょうか。
1: はい今日はですね、はい、そんな我々は夜飲むんですけど、
0: うんうん
1: 打ち上げとか、
0: うん、
1: もうそれなんかうまく言えないや。だって自分の曲じゃないもん。それでは
0: イメージ湧いたんじゃねえのかよって。
1: それでは聞いてください。
0: はい、
1: ZIZ の夜のままが。

龍平の心にビビッとゼッゼッ妄想プロファイリング、龍平の心にビビッとゼッ。この番組は引き続きソリッドなアイディアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア妄想プロファイリングのコーナーです。名曲を一曲ピックアップし、史実メインではなく、あくまで龍平の独自な視点で音楽をプロファイリングします。聞こえてきておりますね、 The 1975 というバンドの The Sound っていう曲ですね。非常に軽快で、今聞こえているこのメロディー、歌詞をリフレインする曲なんですけれども、シンプルな構成の中からこう巧みな展開を見せるんですね。まあ、このバンドそういったあの手法が多いんですけれども、この曲は特にこうシンプルなバンドのリズムに乗って、ボーカルが非常にリズミカルにフレキシブルに場面を変えていきます。時を超えて新しいでも古いでもなく素晴らしい音楽だなと、初めて聞いた時に思いました。彼はあのだいぶ、まあ、私に比べると若いようなんですけども、非常にいろんな音楽をすごく聴いてるんだなっていうふうに思います。私の妄想としてはやっぱりちょっとプリンスの匂いがするなと、あとデュラン・デュランですとかロキシーミュージックとか、あの辺の音楽結構好きなんではないかなと。デビッド・ボーイの匂いがするような曲もありますし、すごくこうなんていうんですかね、ケミカルな要素もあるんですけど、グラムロック的な要素もあったり、ネオロマンチック的なところもあったり、ダンスミュージックとかファンクにもかなり精通しているように思います。バンドメンバーでセルフプロデュースしてるんであれば、やっぱりバンドのスキルも高いんですけれども、彼らについてるプロデューサーなどがいるならば、またその彼もすごく敏腕なんだなというか、いいチームでレコーディングしてるなという作品だと私は思っております。あまりね、史実メインで話さないようにしてるん で、私自身も音楽はあんまりそのとにかく聞くんですけども、史実をあんまり探らないんですけど、ちょっとねここまで素晴らしい作りしてると史実を探ってみたくなりますよね。とにかくこの同じコード進行、ほとんど同じコード進行をリフレインする中で曲を展開させる。でこういったところにはTM ネットワークとかも感じますよね。彼らが TM ネットワークを聴いてるかどうかは別として、でも YMO なんかも聴いてるのかな、聴いてたら嬉しいななんていうふうにおじさんは思ってしまいます。あなたが龍平に妄想プロファイリングしてほしい曲を募集しております。あなたの好きな曲でも、龍平が好きそうな曲でも、ぜひお便りにてリクエストください。お待ちしております。一緒に妄想しましょう。龍平の心にビビッとゼッゼッゼッ。龍平の心にビビッとゼッ。この番組は引き続きソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディアエンディングでございますけれども、今週も心にビビッとくるひとときだったのではないでしょうか。ゲストのね、アイザーマリーさんからまたいろいろ聞きましたけれども、バンドのね TIG の気に入っているところというところで、まあ、メンバーが増えたことにより想像を超えるものができると、メンバーとそういう活動、作曲とかねレコーディング作業をして想像を超える、そういった活動できていることが非常に楽しいという内容のねお話を伺いましたけれども、皆さんのお仕事でもそうかもしれないですね。一緒にこうお仕事してる人と、まあ、いろいろぶつかり合うこともあっても、何かねやっぱ想像を超えるいい仕事が結果的にできたなと実感できると、なかなかね達成感も幸福度も高いです。

0: ですよね、いい話を伺えたなと思っております。来週も引き続き GIG のボーカル相澤真理さんのインタビューと楽曲をお届けいたします。お楽しみに。龍平の心にビビッと Z、 本日もお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。調布 FM のホームページ内のリクエストフォームに質問や妄想プロファイリングのリクエストなどどしどしお寄せください。お便りには必ず好きなコーナーをご入力ください。龍平が喜びます。お便りお待ちしております。また番組では個人スポンサーを募集しております。一月ごとにコースを選択して応援できるようになっております。特典といたしまして、ラジオのアーカイブが聞けたり、龍平の未公開音源が入手できます。他にもいいことあるかもよ、ということでぜひ応援をお願いいたします。そしてこの番組の感想などを X でポストしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグココビビ Z をつけてポストしてください。高確率で龍平が見つけちゃいます。なぜ見つけるのかというと、龍平は X をやっているからです。スペルは RYUHEY で龍平。ライブ活動やラジオについて発信しておりますので、ぜひチェックしてください。お願いいたします。 YouTube チャンネルもございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして株式会社ソリアとの連動企画です。放送終了直後に電話で24時間限定でオンエアされていないこぼれ話が聞けます。その後は午前10時から24時まで龍平クイズが楽しめます。電話番号は050-3163-4643、050のサイロミよろしみまで。詳しくはソリディア、もしくは龍平の X アカウントでご確認ください。そして龍平のライブ情報です。5月29日金曜日、渋谷ギルティに龍平がソロで出演いたします。詳細は龍平の X をチェックしてください。よろしくお願いします。そして6月14日龍平の誕生日当日に、神保町ワイワイホールにて龍平のワンマンライブ龍の独壇場が開催されます。こちらの詳細も X にてチェックしてください。よろしくお願いいたします。
1: そして6月13日土曜日、神田庄司丸 GIG バースデーワンマンを主催いたします。強い雨の日にはハッピーバースデー梅雨、お昼のイベントになっておりますので、 GIG の X を詳細ご覧ください。
0: それでは引き続き調布 FM をお楽しみください。お相手は、男なら泣くな、男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それで良かったと思っています。多様性を唱えるならば男らしさにこだわる思想にも理解をと、日本の中心調布で愛を叫ぶミュージシャン龍平でした。また来週。

0: 4週目金曜日と合わせて5月は5週目もあるのでね。今日と引き続き来週の5月29日も同じく25時半からパーソナリティを務めさせていただくことになりました。泉です。では Shall we go?
1: 島に来ています。街はコンビニから何から何まであって都会ですが、耳や頭が疲れている私はわざと外れに宿泊することにしました。ここは山と書いて山と呼びます。初日まず飲み物を買おうとさまよっていると、どうやら民家の縁側から手招きされている。もちろん引き寄せられるわけです。ビールを散々ごちそうになり、たこ焼きがまた絶品。この手招き宴会から昔の旅と紐づいた物語が始まりますが、風がひどいので一旦止めて音を流しましょう。
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

では、Janis Joplin、Me and Boggy Moggy にしていただいて、黒糖焼酎で乾杯。ライド。

さて、その物語ですが、発端は4年前コロナ禍の与那国です。ダイビングの後、居酒屋で飲んでいると現地のお兄様たちに、明日からは牛舎で飲もうと誘われました。私は牛舎という名前の飲み屋さんを想像していたのですが、行った先は本物の牛舎。もうもう言ってる闘牛たちの面倒を見ながら、毎晩与那国泡盛の怒鳴んで酔っ払い、語り合い、地の海産物やヤギ汁、このために数時間前に捕まえられちゃったやつなんですけど、などごちそうになり、三線の音にまみれるという、これは私の最も思い出深い旅の一つになっています。ある日、私がタタコと勝手に名付けたその牛舎の一番大きな闘牛が徳之島に売られていくことになりました。これに合わせて私も本土に向けて記事に就こうと、与那国の港からタタコと一緒にフェリーに乗って、渡るに難しいと書きますが、ドナンの荒々しい海を渡り、石垣島の港で徳之島の牛飼いに引き渡したわけです。最後は

私の顔をベロベロに舐め回してくれたタタコ。さて、ここで今回のおいでおいでをされて加わった徳之島の縁側手招き宴会にワープです。どうして徳之島に来たのか聞かれたので、ダイビング目的ですが実はということで、この与那国タタコの話をしました。するとなんと、曲も終わりそうなのでここで一旦 CM ではなくて曲を変えましょう。ドナドナはちょっとやりすぎちゃうね。なので、ミーシャの会いたくて今

徳之島手招き縁側宴会で随分飲ませていただきながら、タタコの話を与那国の誰から何歳のどんな闘牛が徳之島へいつなど、私の持つ情報や当時の写真から地元連絡網でおじさま方が追跡を開始してくれるわけです。徳之島といえば闘牛、闘牛といえば徳之島ですから、数時間で当たりがついていくわけです。ありがたい調査の後に興奮気味な電話をいただき、どうやらタタコは立派な名前をもらい、今や2連勝中の強い闘牛となり活躍しているようです。そして牛舎も判明し、そこに連れて行ってもらって奇跡の再会をする、三段までつきましたが、これは叶わぬ夢となるのです。役場の方も交えて最後にたどり着いた情報から私に返ってきた答えは、その牛は今天国にいますというものでした。

リリーのジューンです。旅は時に残酷で、そこに旅しなければ知らないで済んだことも経験することになることがあります。何もわざわざ出かけて行ってまで辛いものを見なくてもいいと思いますが、それでも見ないより見た方がいい。何でも知らないより知った方がいい。他人が介在した偏った知識より、自分で行って見た経験の積み重ねでする選択や判断は全然違うと信じて、私はやっぱり旅がやめられない。

していきましょう。ですね、今日の、まあ、今朝の話に、まあ、なるんですけれど、まあ、子供が通っている小学校があるんですね。で、そこの小学校で、まあ、お話の会というのがあるんですよ。PTA の中にね、お話の会っていうのが、まあ、あるんですけれどね。で、毎朝、本当に、まあ、10分ぐらいの時間なんですけれど、子供たちに、こう、本を読み聞かせるっていうものなんですよね。で、このお話の会っていうのにすごいちょっと興味がありまして、で、子供が1年生でね、まだ入ったばっかりなので、どんなものなのかなっていうのでね、今日、朝、見学にまず、ちょっと、行かせてもらったんですよね。そしたら、まあ、朝、学校着きますよね。で、子供たちももう、登校してるわけです。いっぱいいるわけですよね。わーっと。もう元気ですね。雨降ってたにもかかわらず、元気っていうね。そう。なんですけど、まあ、集合場所が、まあ、会議室っていう場所ですね。まあ、当たり前か。会議室に、まあ、集合して。で、今日読む本とかもう決まっていて、読まれる方がもうね、まあ、練習をしてっていうか、まあ、練習きっとしてるんでしょうけど、まあ、してなくてもね、上手に読める方は上手にね、まあ、読めると思うんですけれど、それで、まあ、集まって、誰々さんは、1年生の何組とか、で、何々さんは、2年生の何組とかっていう話をね、してこう決めて、こう、教室にまあ向かうんですけれど、で、まあ、教室、先生たちがいらっしゃって、で、今から始まりますよ、なんていうので、お願いしますって言われて、こう、中に入っていくわけですね。で、僕なんかは、隣にただ、ね、見学なので、突っ立ってても、変なので、教室の後ろ側ですね。後ろ側にこう、入らせてもらって、この読み聞かせをこう、見学するんですけど、今日読んでた本は、まあ、面白い、結構面白い本で、僕のランドサル、っていうランドセルが猿になってるっていうね。で、いろんな、なんだっけ、コアランドサル、コアランドセルとか、なんかいろんなのは、トランドセルとか、トラのね、ランドセルとか、いろんなのがこう出てくる絵本だったんですけど、で、これをね、これまたね、なんだろうな、こう、子供たちがこう、興味を引くように、こう、音読するんですけど、ね、もう慣れてらっしゃると思うんですけど、さすがだなぁと。あ、こういう風に読んで子供たちをこう注目させるんだとか、そういったところがね、結構なんか見えて、とてもね、楽しい、今朝でした。朝でした。うん。で、まあ、終わって、10分ぐらいですからね。で、終わったんですけど、まあ、一番最初、始まるときに、なんて言うんでしたっけ、ちょっと大きめのガムランボールみたいなやつ。綺麗な音がコロンコロンコロンコロンってなるボール、わかります？金属のボールの中に何かこう、入っていて、玉が入っていて、コロンコロンとこう、綺麗な音がする。で、あんまり大きい音が出ないから、静かにしないとその音が聞こえない、じゃないですか。で、それをこう、コロンコロンコロンコロンとこう、鳴らしながら、こう、みんなが静かになるとその音が聞けるっていうね。で、結構なんか綺麗な玉なので、なんていうんだ、みんなその音を聞きたくて静かになるっていうね。あ、こういう手法を使って子供たちを静かにさせるのね、みたいな、こういう、ね、そういうのもちょっとね、面白いなと思いました。で、まあ終わって、最初のね、会議室にこう戻って、僕と、あともう一方、見学の方がね、いたので、いろんなお話を聞いてたんですよ。で、どうでしたか？いや、楽しかったです。とかっていう。で、こういう感じでやってるんですよっていうのと、あと、なんだろう、こう、どんな本を、何年生ぐらいだったらどんな本が合うのか。それで、その本を、どの本を次のお話の回の時、月に、なんか、毎週あるのかなこれって。わかんない、ちょっとわかんないんですけど、まだ入ったばっかりで。入ったばっかりって、入ったんですけど、結局。で、毎週あるのかわかんないんですけど、その本をね、

決めたりとかするのも結構大変ですよね。どんな本がいいんだろうとか、あとほら、やっぱ被っちゃいけないじゃないですか。2回同じ本っていうのもね、なんかこう、ちょっとね、またこれみたいになっちゃうじゃないですか。だから、本探しも結構大変なんじゃないかなっていう。まあ本いっぱいありますけどね。まあでも本探しもね、その学年とかに合った。一番ね、例えば3年生ぐらいだったらこれくらい分かるようになってきてるから、こういう本の方が面白いんじゃないかとか、例えば1年生にはこの本は言葉、使われてる言葉、単語が難しいからまだちょっと早いんじゃないかとか、なんかそういうことをね、多分考えながら、こう、読み聞かせする本を決めてると思うんですけれど、まあそういう、ようなね話を少ししたり、あとはまあスケジュールですよね。絶対に行かなきゃいけないとか、でも朝の時間じゃないですか。これお仕事がねこう入っていたりとか、まあなんだこう決まった時間のお仕事されてる方はね、やりたくてもきっとこういうことができないと思うんですけれど、まあね、僕の場合はこう曜日とかその時間とかっていうのがあまり決まってない仕事っていうのをしているので、こういうことにね、参加できるのかなと、まあ一つありがたいなというふうに思いました。まあそれでですね、うん、本のこの読み聞かせの会にやってみたいと思ったのでこう入ったんですよ。で入ってスケジュールをね、たくさんの方がいらっしゃるので、こう誰がどの教室に行くかとか、来月はどうするとか、で1年生は3クラスで、例えば2年生が4クラスあるとするじゃないですか。そしたら7クラスに回らないといけないですよね。でその日は1年生と2年生しかないとか、そういう感じなんですよね。でも次の週は3年生と4年生とか、あ、確かそんな感じでしたね。でもまあ1回の開催に6人とか7人とかの人数が必要になりますよね。で、こうなった時に、どうだろう。人数がこう、集まらないと、このクラスだけなしっていうわけにもいかないですよね。そう、だからそういうののこうスケジュールをこう、みんなで合わせるために、やっぱここでも活躍していました。LINE というものが。LINE がね、活躍してました。LINE のね、こう、ノートに、こう、日程が、こう、書いてあってですね。で、そのノートの、日程の、を見て、で、そこにコメントをしつつ、ここやりたいですとか、どこでも構いませんよ、この日とこの日入れますよ、とかって、そういうのがね、書き込んでいくっていうような話、なんですよね。なので、早速、6月の、その読み聞かせ会、お話の会にこうちょっとトライしてみたいなと思ってですね、どこでも構いませんので、こう今のところその日程がね空いてたので、ここのどこでもどの学年でも構いませんので、参加させていただければと思っておりますっていうメッセージをね、今さっき送ったところなんですね。うん、で僕はナレーションの仕事をしているので、まあ本を読んだりとか文章を読むっていうことがとてもまあ大事だと思っているし、好きなんですよね。まあそれからイベントだったりの司会だったり、MC だったりをね、しているので、こうまあ喋ることが好きなので、ちょっと今回いろんなのがあるんですよ。PTA ってあるじゃないですか。ああいう親父の会とかさ、あとなんだ校外活動の会とかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。その中でもやっぱりこのお話の会っていうのにちょっと目を引かれたっていうのがねありました。それで、ね、今ちょっと申し込んでいつになるかわかんないんですけど、6月の何日になるかわからないんですけどね。ちょっと一回、学校のね、教室で本を読み聞かせしてこようかなと思っています。いや、どんな感じなんだろう。例えばナレーション。

ションだと、こう、まあ、制作の方々がいらっしゃいますよね。で、その制作の方々が狙っている、こういうものを作りたいっていう、まあ、狙っているテーマがあって、そこに合った声の人が、やっぱり、まあ、選ばれて、で、声質だけじゃなくて、この読み方とか、テンションとか、今はね、こう落ち着いて喋ってますけど、やってきましたーってこう、いきなりテンションを上げたりとか、ちょっとなんか、もうちょっとキャラ作って、私ですか?そうですか?とかなんかこういう、例えばキャラを作るとか、なんかいろんなことを、ね、こう、もっとこういう風にしてみてくれるってディレクターさんがいてね、そのディレクションしてもらって、望むものに近づけていくっていうようなことを、まあ、ナレーターはやるんですけれど、まあ、でもいろんなナレーターがあるから、一概にこうとは言い切れないんですけどね。ただ、こう、読み聞かせをするっていうのは、やっぱりこう、聞いてて心にこう、スッと入ってくる。耳にスッと入ってきて、言葉がとにかくわかりやすい。風景とかがこう、風がビュンビュン吹いてますみたいな。風がビュンビュン吹いてますとかって、風がビュンビュン吹いてますこうなんか早く言うのと遅く言うのでね、またこう印象が違ったりとかしてくるので、ちょっと子供たちにはどういう風な読み方が一番こうスッと入っていって刺さるのか。なんかこの辺っていうのがね、僕にはちょっとまだ分かってないので、これもまた一つの自分にとってのね、こうトライ。になるのかなっていう風に感じています。いや楽しみですね。最近ね、皆様はなんかねどうでしょう、何か新しいことにトライしたりとか、始めてみたよとか、ギター始めてみたよとかさ、なんかねそういうのあったりしますか。新しい勉強、英語じゃなくて英語もうできるからスペイン語始めてみたよとかね、何かこうちょっと新しいことにトライをこうしたなんていう方がいらっしゃったらですね、ぜひぜひこの調布 FM ね、ミートザユッキー宛てにメッセージをいただければなと思います。紹介させてねいただければと思っております。さあね、夜も遅い時間になってきましたが、皆様は何時まで頑張るんでしょうか僕はですね、ここら辺でお先にね、おいとまさせていただきたいなと思っております。ではでは皆さん、ね、朝まで夜更かし楽しんでください。ミートザユッキーの時間でした。バイバイ。

インターネット閲覧中に突然の警告音。ウイルス感染したかのような嘘の警告画面を表示するサポート詐欺が多発しています。警告画面が表示されたらアプリやソフトウェアはダウンロードせず、ブラウザを終了しましょう。電子マネーで支払うなどの案内も詐欺です。身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

わおわおわおわおわおわおわおわおわお勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を

き放題、ほう。君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい？おいおいおいおい、いいじゃねえか。えい、いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょう。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めましてアイパーテクターです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテクターが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録ラジホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね、今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって、で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今のところはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、洗、なんつったらいいの、洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ、棒だけじゃないの、なんかね、あるのよ、なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、バツみ、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの、それが分かる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、ほんと嫌なんだよ。今日も干して、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もうあれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ、そこに倒れたりもして。

0: 時があるんだよ。なんだよな、あれがもうな、本当すごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、あの心配ですね。まあ僕はブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。
1: みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ俺。
0: はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com、 mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して。安倍さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、安倍さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞ。

というわけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナーいきましょう。

まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。というわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな。うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ、相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね、だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね、まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね、なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まああることだからね、こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね、カトキズキなのね、うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる、今はちょっとね一安心なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリとハナに負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうやっ、車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリとハナは。ああ、そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ、なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね、でもあれなんか、でもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかく
それでもやっぱり落ち着いてない。

なかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくれなかったの最初1日目2日目ぐらい。

ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらあれだけど、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあ、そういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあ、する必要はないんだけどね。んで、あ、やってて、んで2日目経ってもご飯なかなか食べてくれなくて、おいで一応ね、まあ、ご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、あの水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、あ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ、体も心配になってくるじゃん、そうなったらね。うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あ、もう余計に、あ、もう、あ、もう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね。で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから、ほいで、まあ、お腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あ、よかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あ、よかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あ、よかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、あ、一安心して、あ、よかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あ、なんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう、何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って、うはい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。
ゴロンってするようになったし、だけどなんとなく

0: 前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとかまあまあやるじゃん。そういうのも普通なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる、ね、なんかまだまあまあまあまあ。だから猫はねとにかく人になれるというか家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。
1: おう分かったかよ。おうアイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、あの Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ、ね、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいねさすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。

いきましょう。続いてのコーナーは皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったからそんなことないかな、わかんないよ、でもとにかくメール読みよう。はー、というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあ、アイパーさんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、やっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりはNHK ばっかり見るようになったね。そうそうそうそうそう。やっぱね、やっぱ子供の時ってさ、NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあ、バラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あとたまにやってる、ねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね、今結構いくつか番組出してじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ね、おいで、そんな感じだね。で、あと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院それテレビやってんだよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね。72時間で本当一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドウィッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね、振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそうとかね。やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、あ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん、人それぞれあるわけじゃん。自分の感覚というか。で、あ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、大人になったなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限りで多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になった。

ったんだなと思いますが、お人としての立ち位置しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、うん、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかる。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、あの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あでもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あしっかりしてないとか、あっていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえだからこそ、あ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけども、俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だってだから食べるのが、カップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あのあれが嫌いだったの。とにかくなんか知らないけど、で給食に出たやつもね、全部だから野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。そうね、で今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。うん、いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからねほとんど食べなくなっちゃった。うん、変なあれで。うん、いきましょう、続いていきましょう。ニックネームエリカに、おお、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。いいね。いいね。こういうの食べれるようになったとかね。俺も、今じゃ大好きだけど、オクラとか全然、もう見た目で食べたくなかった。けど、今大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺、わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんに、むちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったの。で、その時に、わさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこの酢って出すじゃん。

ね、でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛く、何辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは全チューブで買ってるやさわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った、うん、でもある意味でも、うん、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれお寿司に食べてつけるとまた、あわさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないとやだっていう人もいるしね、うん、いいじゃねえか、大人になったね。おい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おータコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、うん、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だねタコママ、いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。あーいい、素敵、素敵エピソード。あーいい息子だね、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。あーこんなこと言ってくるの、あー謙虚な、なるほど、サンタさん役やるのが、あー大人になった、確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、ああそういう考え方もあるね、本当だ。ああ俺もそういうの思いたいな。まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね、いきましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんはと。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書けるは書ける、俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました、逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね、まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな、置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、そんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンの方が好きだべ、そういうことと一緒だよ。あーキノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里はキノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけどどっちもね。はい、というわけでちょっと1曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。

ズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ、2曲目だ、いきましょう、メルティーラブです、どうぞー。

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばい時間なくなっちゃった。いいね、メルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ、久しぶりじゃねえかおい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おお、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない。それ、確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好き。

0: きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなかほら今書いたりなんか、まあメールね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとかまあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうのなんか素敵な感じがするよね。
1: おー、いいじゃねえかよ、大人になったな、マルチも。
0: なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、
1: いいじゃねえか。おう、ありがとうね。
0: 続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。
1: おう、久しぶり。
0: 私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。
1: ああ、確かに
0: 最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。
1: いやー、そらそうだ、
0: そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、あの態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつしておい、ダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。え、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。ああ、わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなぁ、みたいな。って思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ。しっかりしなきゃ。
1: 雷親父でいねえとダメだわ。
0: 続いて。アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネーム、ピソね。
1: おう、ピソ、ありがとう。
0: 大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年は、なかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。
1: おお。
0: コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。
1: うわ
0: ー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって、
1: うわー素敵、今泣きそうになっちゃった、
0: 素晴らしい。うわー、ちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が出るときに心臓マッサージをして、周りの医者の人と方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも、話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちはわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないじゃんみたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないかだよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺、わかんないけどね。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうだよ、本当に。俺から言う、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。 というわけでエンディングです。決まった。

ところでエンディングです。いやいいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ、愛が大事、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね、ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、あ、そう、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい、というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、そのまで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

皆さんが今お聞きの調布 FM は調布市文化会館田作りから周波数 FM83.8MHz でお送りしています。調布 FM は調布市、シダックス、林建設、角川大英スタジオ、神大寺、鹿島建設、京王電鉄、高津装飾美術、みずほ銀行、荻本工業、白百合学園、うちの、パルコ、東邦学園、J コムマーケティング、他各社のサポートにより運営されています。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは局番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当熱すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッって言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画、20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で、面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんも、あまりの恥ずかしさに無理です、

来ませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました。その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底された、医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、そのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱり当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさに自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なので、キスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。エスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実は相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口水なんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス、口水とかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もね、やらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます、本当に。でもね、今は LINE でね、好きですって、もうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ、背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中で、うわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、恋文なんでね。なのでもう、うわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました、私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわー、一文字じゃなくて一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、
という時代がね全く今はね変わりました。

ましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね、特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみにあの心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下鉄を、地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと。それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが

知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですが

このスタバ日本で、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことはいやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない、職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかっつって、じゃあ20でって、まあ伝わらないと思いますけれども、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ、細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあ何年も経ってね思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております、目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことねえんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: あ、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの

0: かで。
1: ヒッチハイクしました。
2: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
2: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
2: うんうん、
1: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
2: うん、
1: あそう旅しようと思って、
2: うん
1: うん、でお金もあんまなかったんで、
2: うんうん、
1: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
2: うん、
1: あの任天堂スイッチ、
2: うん、
1: 電波がなかったんで携帯の、
2: うん、
1: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
2: うん、
1: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
2: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、
1: 北海道を含めない列島ぐらいですかね、うん、
2: 本州ぐらいってこと
1: です
2: か、
1: はい、
2: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あそうですね、
2: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
1: はい、
2: うん、
1: そんぐらいだと思います、うん、
2: で南の方に行って、
1: はい、
2: 何をしてたんですかその時に。
1: 最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
2: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
2: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
2: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
2: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところ3つぐらい絞って書いてて、
2: うん、
1: で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
2: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
1: 最初は全然ダメで、
2: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
2: うん、何時間ぐらい経ってた。
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
2: そうだろうね、
1: うん、空港の前で立ってて、
2: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
2: うん、
1: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
2: そりゃそうだよね、
1: はい、
2: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
2: うん、
1: でまあ
2: 何、女性の方男性の方。
1: もう男性の方で、
2: うん、
1: 結構でかくて背も、
2: うんうんうん、
1: 大丈夫かなと思いながら、
2: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
2: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
2: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れてっていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
2: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの。
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
2: あそうなんだ、
1: はい、
2: お
1: そこに、
2: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
2: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい、
2: あそしたらすぐ捕まったの。
1: はい、
2: なんだろうねそれね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
2: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと。
1: いや僕だけでした
2: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど、
2: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
2: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
2: うん、
1: それは聞けなかったっす。
2: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
1: はい、
2: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
2: うん、
1: 喋れました。
2: 全然話分かんなかった何してたんだよでまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
2: 何日間ぐらいいたの。
1: もう本当に1週間
2: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
2: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの。
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
2: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
2: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ
1: 、はい、
2: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
2: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
2: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
2: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、
1: はい、
2: パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あやっぱそうなんですか。
2: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
2: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
2: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
2: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しよう。

0: と思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようにもなったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験していると、
0: はい、うん、今あんまり何も感じられないけどね、その経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、はい、アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
1: はい、
0: で中にはいたんだ、そうや
1: って中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に
1: すみません、
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもね、その経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、
1: はい、
0: まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされるということで、
1: はい、
0: これが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見た、うん、見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時に、そのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じで、すごく熱いなと思いました、
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際にあの昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだ、へーみたいな、
1: ほ、
0: うん、そう

0: そういう言葉もあって、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあまああの例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあその場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まさにかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: はい、それは思ってない、さすがに。
0: でまたあの現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
0: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって、
1: あ、全く
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかったですね。
0: 何してたの。
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当ですよね。今びっくりしてるよ今。何してたんだろう1年間って。
1: 何してたんだろう、
0: うん、だから
1: 本当に何してたんですかね。
0: 貴重な体験って言われてもみたいなね。
1: そうですね、ニュージーランド。
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで。
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ、でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
1: はい、
0: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
1: はい、
0: そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ、確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするの
1: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に。
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって。70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、

0: 素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに
0: 素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる子もいえばだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました？流れる子もいえばのストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね。
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうです、そうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというか。があったんですけど、
0: 何が苦しいの26歳？
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか。そのコンプライアンスだったりとか、
0: あ、まあうるせえよね、確かにね。
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
0: ああ、当時が、その、
1: はいはい、
0: 戦争当時。
1: あ、そうそうそう、当時、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなってたんですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいなちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい。
0: ずーっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達、名前教えて。
1: まさきだったり、
0: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、
1: ゆうだったり、
0: ゆう、うん、ゆう、
1: はい、
0: ゆうくん右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、はい、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では楽ではないよね、確実にね
1: 言い方間違えましたねあれは
0: なので、まあ、そういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、
1: いい
0: ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください、
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんですが、あとは放送で言うのもなんですがもうしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開ダメだしないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですねおいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい、うん、

0: 本当に、わからないことだから、わからないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、はいね、新メンバー加入ということで、鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは京王アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
4: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
5: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ密水類の

重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるのでとても分かりやすいところです。マカナ山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているのですぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロはメネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説も

あるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブ、マニニホロ。 Hope you like the story。 それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。

それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。

今日は海に生きる風の旅人コアホウドリモーリーたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットで。

ハミホコテーラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理している、ホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめの

0: 時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。また来ましたよ。
0: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
1: はい、
0: 釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
1: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、うん、本社は、
0: はい、
1: で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
0: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、
1: はい、
0: 生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
1: そうなんですよね、うん、
0: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
1: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、
0: はい、
1: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
0: うん、
1: 熱い会社だなと思ってます。
0: 熱い会社だって各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから今この番組を日本でね、はい、聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
1: そうですね、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、
0: うん、
1: ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、
0: はい、
1: で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある醤油ラーメンが出ますんです。
0: そう、これ広島12店舗、うん、神戸もでしょ、
1: はい、
0: 本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、
1: はい、
0: 新潟もまたこれユニークですよね。
1: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、
0: はい、
1: マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、
0: はい、
1: 新潟でも
0: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
1: 一等屋さん結構有名ですよね、
0: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、
1: はい、そうですそうです。
0: うわー、これ楽しみですね、
1: うん、
0: ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、
1: はい、
0: またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、
1: はい、
0: 足を伸ばしていただきたいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね。ハワイ立つ時もこっちコナローで、
0: ね、そうですね、
1: 嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、
0: うん、そして今回お戻りになって、
1: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
0: 急にね
1: 急に
0: 急に青空広がって、
1: はい、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
0: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
1: はい、
0: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど。
1: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、
0: うん、
1: なんかつけ麺系とか考えています。
0: あ、考えています。
1: はい、それから全く逆でもうね、
0: うん、
1: あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
0: あんかけ
1: だと
0: 熱々ですよね。
1: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
0: いいかも、
1: はい、
0: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と、
1: はい、
0: どのあたりまでお話ししていただけますか。
1: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
0: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います、
1: はいは
0: い、
1: うん、
0: で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。どうで
1: しょう。大好評なので
0: 大好評、
1: 継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、うん、いただきましたけれども、
1: はい、
0: 出汁が美味しい。
1: そうですよね、
0: 本当に味噌の、
1: はい、
0: 柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、うん、ハワイでない、
1: ないですよね、
0: でしかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、
0: うんうん、味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
1: そうですね、
0: はい、
1: いいですよ。
0: 美味しかったですよこれ。暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続

0: ということですので、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、うん、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、はい、私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います、はい、
1: もうどんどん紹介してください
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困るでは、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、うん、そして一つ、はい、とても嬉しい話題があります、はい、これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、うん、でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、うん、そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと、
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: これどんな風にお知らせってくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るん
1: で、手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、うん、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いや本当ですよ ね
1: 紙だったので、へっと思って、
0: だから言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですね、
0: 誰も分からない状態
1: そうなんです。
0: 行きますよとか
1: 何にもないです。
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、うん、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、うん、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、はい、まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、うん、はい、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 厳しい、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、ね、うん、あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、うん、それ だからこそここに繋がったんですね。そっか、うん、これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね、
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、うん、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどんうちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、うん、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい
1: 食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: あのね、このアボカド

0: うどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ、
1: そうですね、
0: うんうん、お出汁と合うのよ。
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね、
0: うん、アボカドのねそのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: はい、そうです、
0: 女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: あ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね鳥天行こうかな、それ
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
0: 今日は鳥天行きますか、
1: うん、はい、
0: うん、そすると鳥天を選んでいただいて、はい、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鳥天ですよ。うんうん、何行こうか、昆布とかね。
0: 昆布です ね,
1: ね、いいかもしれないですね、
0: いいですね、
1: うん、
0: ついこの前私梅美味しかった。
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね自分の。
0: そう、店長必ず梅一押しですよね。
1: どうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: 最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、やっぱりねガマダシの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあっという間に時間が経つと、
1: は
0: い、楽しく感じるじゃないですか、
1: うん、
0: ですね、うん、まあ、なんといってもこのガマダシのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ、
1: ね、あ、そうですかね、
0: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意だから。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: もちろんもちろん大丈夫です
0: よ。大丈夫なんですか。
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと思
1: う。うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うんうん、そうですよね、うん、であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: え、まかないそうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょう。
1: もちろんもちろん、はい、
0: これ楽しみの一つでもありますよ、
1: ね、そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってたわ、そういえばあのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方はどちらにご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、
0: はい、
1: 電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね。
0: はい。
1: 808-200-2627 で電話受付もしています。
0: 200-2627、
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひガマダシさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、はい
0: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、
0: ね、
1: 実はね、うちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: そうなん

0: 常連さんからバイト入って、それから社員になっちゃったりとか。
1: あ、社員まで、
0: うん、そういう人たちもいるみたいなので、うちもね、そういうふうになってくれたらいいかな。
1: 本当ですね、うん、ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、山店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをお願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: そろそろね、皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
1: そうそうそう、うん、はい、
0: そうです、その時はぜひね、我慢出しで来てくださったら、はい、楽しいですよ、
1: ね、ぜひぜひ見てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたら、すぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だ、キュンキュン美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
0: ありがたいですね。
1: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います。今日も、うどん、がまだし流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月お待ちしてますね。
0: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。 ハワイ大学ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にも、カウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。
1: ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日は

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: メールをいただいてます。ラジオネーム小島町のにゃんこさんから。調布 FM ウィークデー夕方5時からは夕方5ってこれまんまで手抜きじゃないんですかって、いいえ手は抜いてません。藤田京子が責任を持って夕方5木曜日お届けします。
2: 僕たち電気通信大学放送研究会がお送りする DHK 第一放送。この番組は何を放送するかというと、泣いたり笑ったり電通生のあんなことやこんなことを話してます。気になる方は毎週木曜夜11時からの放送で。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビリトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をね、していたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんかもうなんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた、
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって。
1: いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから、本当に気をつけないとって感じですね。
0: うんうん、そう、本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃。せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
0: あ、そうなんだ。そういう感じでこのテーマだったの。
1: いや、そんなことはないけどね、この夏自分に起こりそうな気がすること、というテーマでね。
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな。
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね。
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: 野望のようなものでもね、ぜひ送ってほしいなと。
0: ね、毎年こうだから今年

0: 私はこうだろうみたいな。
1: あ、そうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね。
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね、この夏。
0: あ、そうね、それは一応予定だよね、うん、
1: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね。
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね。
0: びっくりするやつなかったかな。
1: なんかもう忘れたんですよね、それを。
0: ダメだよね。
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、うんうん
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々が。え、海
0: 海
1: 海ですか。
0: 泳がないと思うけどね、遠くから。
1: 何しに行くの。
0: わかんないけど。ちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いや、まあそうね、
0: うん、夏に海、
1: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、うん、
1: まあなしではないですけど
0: ね。
1: 海行かないな。いや、もういつから行ってないか覚えてないですね。
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
0: 泳ぐの？
1: うん、海で泳ぐの。
0: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳いだ泳いだ。
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳ぎに行ったよ。
1: え？え？
0: 友達と一緒に
1: 福井県に？
0: うんうん。あれ覚えてない？
1: いや、
0: 京都から
1: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに？
0: 泳ぎに泳ぎに
1: 泳いだんですか？
0: ちゃんと泳いだ。
1: この私が？本当に？
0: その時もそんな反応だった。でももう泳ごうぜってなって。
1: あ、本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
0: うん、
1: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
0: はいはいはい、
1: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
0: ありました。
1: しかも泳ぎましたか、
0: うん、
1: あ、そう、じゃあそれ以来、
0: それ以来ね、
1: うん、もう本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は。
0: ねえ、
1: 自分たちのちょっと新しいね、
0: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
1: う
0: んね、
1: そうそうそう、
0: 小谷家
1: いつだってブランニューですから、
0: うん、
1: 夏行くか
0: ねえ、
1: でそこでね、音声撮って
0: 海だ、
1: 海にバシャバシャバシャって、ね、
0: あ、音声撮るのいいね、
1: 新しいその水に強い携帯に変えてね、
0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら。
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: そうね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください。はい、お願いします、
0: はい、よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われ

0: 行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
0: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな、
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、
1: うんうんうん、
0: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよ ね、う
1: ん、あの前略中略後略さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、
0: うん、
1: この夏自分に起こりそうな気がしてること。熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
0: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
0: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
0: はいはいはい、
1: 軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、に
0: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、気をつけてね。もしかしたら、
1: ね、
0: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
0: あ、そうですね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
0: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
1: はい、そうですね、 あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、うん、難しく考えてしまいました妄想想像で小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送する
0: っていいじゃない
1: すごい素敵、これ
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、行きたいな、
1: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
0: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、うん、

0: 行きたいね。
1: ねえ、釧路で放送したい。
0: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
1: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、

0: すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月一つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあまあでもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あまあね。
0: 一つの都道府県で一つ、
1: う
0: ん。
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して。う
0: ん
1: う
0: ん、ね。
1: でその後はもうね。各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: うん、楽しそう。
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: う
1: ん、
0: ねえ、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね実現したい野望でもありますね。
0: そうね。うん。
1: メッセージありがとうございます。さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラ、チキンタツタ3回も食べちゃった。で、
0: もう全然意味わかんない
1: 取り憑かれだって取りですもんね。笑い笑い笑 い、 ういう、ね、今日も絶好調ふテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ
0: 今から電話かけましょうか
1: そうねそうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね、
1: マイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です、個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。そうそうそうそう、でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変化してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、別にこう、うんうん、まあ、字を読むだけだったらそこっていうのはね、はいはい、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのはね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: うんうん、
1: 上等ですよなんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う
0: ね。どうなんやろうね、うん、なんかそのそなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん、
0: まあまあ、まあまあ、そういうな言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がするもん。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ね、
0: 普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で

買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ なんか、ね、あ
1: のうちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ、合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよね。最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな。
0: 手振るみたいなね。
1: うん。
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう。ええー、なあ。温泉行きたい
1: な。ねえ、いいですね。
0: この夏。まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん。
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああいいですね。
0: うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね。これはね、
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのね、本当にこのシビルトーンはねすごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: うん、そうそうそう、うんうん。一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
1: う
0: ん、
1: ね。
0: でもそれは本当、まあ、クリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にねテスト版があって
1: そうね
0: 全部ロケットさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていうね。
1: ね、よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: 茶太くんのお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、
0: うん、
1: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいですわがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: いや、優しいね。うん旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだ ね、
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もねご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの、茶太くんのお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: ああそうなんだ、
1: な仲が悪いわけじゃなくて、
0: はあ、
1: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
0: って。いや何それ何それ
1: すごい、なんかね、
0: すごいな、
1: 素敵
0: ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの 捕まえておけない、あなたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、
1: ね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしてる姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 行っちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
0: そう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵、
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うん、いいね、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そして他にもも
1: う一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました、はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、うん、人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だって赤ワニ、これギー君ね、悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね、うんうん。ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
0: お願いします。そうやね、
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね、
1: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね、まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかって思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、ヘビ、うんうん、を見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん。なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん。オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不協用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不協用セットをもう一セット
0: っていうね、みたいなのあるかもしれないですけどね、
1: うん。もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。ナナオパープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん。
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、うんうん。そういう風に
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: ってい
0: う、ね。
1: やっていけないよ本当にね。
0: なるから、もう大変ですよ。
1: 昔と違う。

0: 本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから、うんうん、
1: ねえ、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: でそして、こちらヘベレケさんですね、はいはい、FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。へ、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: あれ、まあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで。泳がない、
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にね、あの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が、
0: 泳がないですよ、やらないし、うん、今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ 25m 50m 100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますよね、感じでやらせてもうてますから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃にあの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: へえ、その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、うん、
1: そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
1: もう
0: そういう対策をすごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
0: あまあ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: あの山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあ、まあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うんうん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、まあね、一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうん、
0: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
0: そうやね、だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
0: あ、そうか、金、あの、そうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近もこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそう

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707、0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。

出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。

0: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
1: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて、生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
2: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午、お会いしましょう。
1: セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りします。調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回も千葉県旭市にあります東栄寺でご住職をなさっています玉田昇進さんにお話を伺ってまいります。玉田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 聞き手は私、藤田京子です。前回もご紹介いたしましたけれども、いわば深大寺 OB
3: で、OB、はい、
1: 最近また時々お手伝いに、はいはい、いらっしゃってるということで、はい、その千葉の旭市から深大寺までどのくらいかかるのか、
3: はい、車で2時間半ぐらいですかね。
1: 結構かかります。
3: かかりますよね、はい、
1: ね、
3: かかります。でやっぱりあの首都高を通らなくてはいけないので、やっぱりもう朝も、はい、夜もあの渋滞に巻き込まれないために、はい、朝は早く出て、夜は遅く出て、
1: 遅く
3: 出て帰ります。
1: 千葉県広いですよね。
3: そう、千葉県広いですね。旭市ってところはあの銚子ってあのね、場所がありますけども、はい、あの 北東一番です。あの北東ですよね、一番そこの、すぐ
1: 銚子に近いんですか。
3: 銚子の隣です。隣の市が旭市ですね。
1: ああそうですか、
3: はい、
1: あれですか、海はあるんですか。
3: 海はもう海ありますよ。 海まで20分ぐらいで、
1: 海まで20分、
3: 車で20分ですね。
1: あ、そうなんですね。
3: 漁港もありますし、
1: はい、
3: で、あのうちのところは米どころで、あのお米、そう、農家さんが多かったりとか、はい、あとは、まあ、普通にあの野菜の、ね、たくさんする農家さんもたくさんいらっしゃいますし、はい、であとあのね、養豚がね盛んなんですよ、旭市って。養豚が
1: 美味しいブランド豚、
3: そう、ブランド豚があるんですよね。そうで、あの養豚の生産がね、あの全国2位なんですよ、実は。鹿児島の次なんです。そうなんです。
1: すごいですね。
3: そうなんです。
1: はあ、じゃあなんか
3: 豚肉だと、うん、あの例えば、北総豚って、
1: はい、
3: 北に総合の総って北総豚とか、
1: はい、
3: あとは、芋豚って言って、芋お芋をね、餌として食べさせる芋豚とか、そう、あとカシュー豚って言って、うん、あのちょっとハーブとかそういったものを混ぜるみたいなんですよね。そうするとその獣の臭みがちょっと緩和されるみたいな。
1: あらまあ、
3: 豚
1: が盛んで、
3: そう、豚肉のブランドって本当にたくさんありますよね。
1: じゃあ日頃から美味しい
3: 豚肉を、まあまあまあ、豚肉はでもあの豚肉だけじゃなくて、あのね、気候がね、千葉県ってやっぱり温暖なんですよね。
1: ね、暖かいですよね、大体。そう、
3: だからあの東京が雪降ってても、千葉県は大雨とか、そう、
1: 大雨
3: そう、雨とかね、そう、だから何か食物を育てたりとか、
1: うんうん、
3: そういった養豚養牛とか、あとは養鶏とか、あの卵とか、
1: はい、
3: だから そういうものと、あとは海産物もありますし、食材の宝庫ですよね。
1: あ、うん、いいですね。
3: あのたまにあのそういった都心の方が、うん、あのうちの方に、ね、千葉に来られて、帰り、例えば道の駅とかに行くと、はい、野菜が安いって言って、もう大量に、もう 食材が安いって言って大量に買っていって、あのしかも美味しいって言って、そうし、みたいな、こんなに鮮度が良くて安くてみたいな。

0: 然違う値段がある。
1: いいですね、なんか地元で採れたものをね、美味しいものをしかも
0: 美味しいもの、そうなんです、ねね、
1: そうやってあのフレッシュですもんね、採れたてのものが、ね、食べられるというのは
0: 本当に普段からね、そういったことでは
1: 食は
0: 食に関してそう自慢ですよね、
1: じゃあお魚も美味しいものが、
0: お魚も美味しいですね、特に美味しいと思う、あのね、イワシとかがねやっぱり、美味しくて、イワシってあの魚に弱いって書いて、あのよく足が速いって、要するにね、
1: そうです
0: ね、そうそうそう、あの要するにすぐ傷んでしまうんですよね、はい、そうなんですけど、まあ それは変わりはないんですけども、うん、ただあのそういったイワシをね、うちの方ではね刺身で食べるんですよね。でね、すごい脂の乗りが全然違くて、もうこれがイワシかっていうぐらいね、そうそうそうそうそう、
1: いいですね、なんか
0: いいですね、
1: やっぱりね、あのこういざ食料危機なんてことも今後あるかもしれないじゃないですか、日本はね今自給自足できてなくって、はい、うん、そう思うとね、やっぱりこう地元にそうやって、ね、農家のとか養豚をしてらっしゃる方がいるんだっていうことが、ね、分かってるだけでもなんか心強いです
0: ね。そうなんです
1: よ、あ、そうなんですね。そう、でも美味しいもの召し上がってる割にはスリムをあの貫いていらっしゃるという、
0: いや僕はじゃ昔からでもあんま太れないっていうか、そうそうそう、
1: ね、以前からだって雰囲気変わらないですもん。あ、
0: そう、変わらないですよ、そう、変わらない、変わらないですかね、
1: ねえ、あ、5年も経ってたのっていう感じで、
0: そ
1: う、あ、ほん
0: です、
1: はい、そうか、しますけれども、はい、いかがですか、そのね、実はあの深大寺に今もいらっしゃるあの僧侶の皆さんと久しぶりに最近はそうやって一緒にこう、ね、働いたりされて、
0: はい、あの皆さんにあの違和感がないって言われて、だいたいやめたら普通帰ってこないんだけどみたいなちょっと冗談でマジ
1: でひどいですね、せっかくお手伝いに見えてるのに
0: 違和感ないなみたいな、
1: うん、そうですか、うん、あの同級生だったのが味噌農さん、
0: あ、そうですね、味噌農、はい、
1: 味噌農さんもね千葉の出身で、
0: そうですね、その、彼とはもう ね大学の頃からずっと一緒で、ね、うん、長いんですけど付き合いもね、
1: そしてあの上原さんはあの玉田さんにいろいろ一から
0: 、あ、いやいや、そんなことないです、もうあの一緒にでも、まあ、僕からするとなんか一緒にやってきたみたいなね、
1: ああ
0: の僕があの寮に入って、彼はあの2年目、僕が2年目の時にあの18歳の時に、まあ、高校卒業して入ってきたんですよね、はい、ですんで、まあ、あの苦楽を一緒に共にしてきたっていう感じですよね。
1: なるほど、ね、でもなんかいろいろなことを教えてもらったっていうふうにおっしゃってるそうです。
0: いや、まあ、そんな教えたなんてね、おこがましいです
1: もういやいやいや、でもね、なんかいかがですか、その頃でなんか懐かしい思い出とかってありますか。
0: ありますね、うん、あ、ありますね、そうだな、その20前後 あの、うん、男子たちが、ね、うん、一緒に寮の中で生活してるんで、まあ、大体のことは皆さんね、お察しってるけど、まあ、本当ね、もうちょっとね、まあ、やっぱりね、まあ、真面目にやってた反面ちょっとね、もうちょっとおバカなね、
1: それはねどこの世界でもね、
0: でも本当 ね、あの、なんでしょう、その充実した、ね、ことっていうか、うん、まあ、楽しかったっていうかね、本当いい思い出ばっかりですよね、
1: は
0: い、
1: や
0: っぱね、そういう時代をね、若い時代を一緒に、ね、うん、同年代の人たちと過ごせたっていうのは ね
1: しかもそうして皆さん寮でね、
0: そうですね、
1: 24時間ほぼ一緒っていう、
0: そうだって、その時あの家族よりもね、一緒でいる時間が長かったわけですから、
1: 確かにそうですね、
0: しかも同じ屋根の下でね、暮らしてたわけです
1: ね、職場も一緒で、
0: 職場も一緒で
1: なると、
0: そう
1: ね、ね、そうですか、皆さんはあんまりあの自分に戻られるとなかなか戻っては見えない、そう、
0: いや僕はね、たまたまほらあの千葉県だったんで、
1: ね、
0: そうそう、だから、まあ、まあ、来ようと思えば来れる、
1: そうですね、距離的な、
0: まあ、例えば上原くんなんかは佐賀ですし、
1: あ、そうですね、佐賀です、
0: ね、そう、昨年退職した吉井くん、リホーくんなんかは鳥取ですし、やっぱなかなかあのパッと来る

0: れるようなね勢いじゃないんでね、
1: 皆さん結構もう本当に若いうちにお戻りになりますね。
2: そう、やっぱりもうある程度の年齢になると、やっぱりご自分お師匠さんだったり自分の、父親がやっぱりある程度の代を譲ってとかっていうような、準備をし始めるじゃないですか。
1: まあそうですよね。お元気なうちにいろいろとね、お教えしておきたいこともそれぞれあるでしょうから。
2: ありますので、やっぱりそのタイミングっていうのはいずれね、どこかで来るのかなっていうところですよね。
1: 確かにそうですよね。はい、まあそのあたり本当にそれぞれ皆さんこうなんて言うんでしょう、お檀家さんがいらっしゃって、でやっぱりね、信徒さんにとってもそうしてやっぱり自分のお寺のね、ご住職に後継ぎがいらっしゃるかどうかなんていうところも、
2: う
1: ん、気になるところも ね、
2: そうですね、
1: あるでしょうからね、本当、はい、私も自分の家のお墓があるお寺さんはね、はい、お嬢さんしかいないんですよ。
2: あらま、
1: そうです。お子さんが、そうだからね、なんかどちらかがなんか継ぐわなんていうことはおっしゃってるそうですけども、ね、でもご本人が継ぐ感じではないみたいで、やっぱりなんかご結婚してとかいう話を聞くと、なかなか大変だろうなと思います、
2: もしかしたらお婿さんを迎えるのかもしれないということですよね。
1: だからね、やっぱりなかなか、ね、大変ですよね、本当に。そうですね、そういう意味では、まあ、
2: 後継者っていうのはね、後継者不足、やっぱ お坊さんの中でも、お寺会でもやっぱり後継者不足っていうのがね、結構深刻な問題ですから、まあ、自分の子供がやるとも限らないですし、
1: そうですよね、
2: もしくは、子供がいらっしゃらないところもありますし、
1: そうでしょう
2: ね、そうそうそう、なかなかそれはね、うまくいくようなものではないですよね。
1: ね、そのあたりは本当に皆さん悩ましい部分でもね、あるのかなというふうには感じますけれども、でもそうして皆さん神羅寺にいらっしゃった方、またきちんとここである程度こういろんなことを修行って言っていいのかわからないですけども、なんかこうね、身につけながらまたお戻りになって、それぞれのお寺を継いでいらっしゃる。
2: そうですね、やっぱりこういったお寺さんでいろいろ経験させていただくってことは、やっぱりいろいろその僧侶のそういった人生の中で基礎というか土台っていうか、そういうものがあれですよね、気づけるのかなっていうところがありますよね。でそれをもとに自分のお寺に帰って、検査をしつつ、そのやってきたことを生かしながら、また自分、そういった形で進んでいくっていうのがね、本当に私はここで6年間お世話になって、良かったなってことがもう多々ありますよね。
1: そうですか。
2: これやったなとか、あれで、そう、これはこうすればいいんだなとかね、やっぱここでの経験がなかったらもうどうなってたんだろうっていうのは。
1: あ、そうですか。じゃああれですか、ご自房に戻られて、そしてご住職になられて、何かちょっと変えたりとか、いろいろ新たにこうしようとか思ったりなさったこともあるんですか？
2: そうですね、まず変えてやったことは、あれですね、お檀家さんとの、やっぱ最初は交流です。
1: そうです。
2: 地元生まれ育った場所なんですけども、やっぱり関わる人っていうのは大体自分の同年代、ちっちゃい子ね、大体高校ぐらいまで。
1: いや、そうですよね。
2: そうすると今度ね、自分よりもお寺の住職になると自分よりも年のもう3回り4回りぐらいの人、上の人と関わることは、
1: 祖父母の代の方たちとも ね関わらなければいけないですもんね。
2: 多いので、その方との、その方々とのまず交流を深めて、そうですね、顔を覚えてもらって、でそういった、信頼を、得て、そこからいろいろお寺のそういった今後の方針についていろいろ共有をしていって、っていうところからですかね。
1: なかなか大変ですよね、それはやっぱりね。
2: 特にそういった地元のね、 地方のそういうお檀家さんの寺って、まあ、うちもお檀

0: んですけど、そういうところっていうのはやっぱりお寺っていうのはほら住職のものではないので、うんやっぱりそういった代々お檀家さんとその時の住職が、まあ、みんなでそういった形で、うん、あの語りねあのついでまあそういった形で整備してきて、残してきたものなので、はいまあ、それを自分の代でやっぱりねなくすわけにはいかないので、やっぱり今一緒にあの生きている方々と一緒にこれをまた後世に伝えていくためにまあ維持管理をしていって、
1: なるほど、
0: まあ、そういった形でそういったお寺をもとに布教活動をしたりとか、はい皆さんに来ていただいたりとかって、
1: やっぱりこう受け継いできて今預かっていてっていう感覚というか、
0: そうですね、
1: 皆さんと共に作っていくっていうような感覚があるんですね。
0: そうですね、はい、
1: でもそうですよね、きっと、はい、あのお檀家さんからしたらね、あの東寺さんの、ね、小さい頃からご存知だったとしたら ね、ねあのお子さんがあの立派でご住職になったよみたいな感じで、ねね、でもじゃあどんな風に、ね、立派になったんだろうみたいな感覚も最初はあったかもしれませんもんね。
0: そうですね、
1: そう考えるとねやっぱりあのねなかなか大変ですよね。本当に、ただまあそういう中で、ね、あの季節のさまざまな行事も終わりでしょうし、冠婚葬祭的なものも、ね、終わりでしょうし、
0: はい、
1: はい、あのいろいろとその合間にこうして神代寺の方に、
0: はい、いらっしゃる時々、はい、お手伝いに、
1: ね、ということなので、お忙しい日々だと思いますね、
0: はい。

0: 調布 FM セラビ
1: ー、セラビー、今回は千葉県旭市の東栄寺からご住職の玉田昇進さんにお越しいただいています。この後もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、深大寺 OG ということで、最近は深大寺に、時々お手伝いにいらっしゃってるということで、はい、うまくタイミングが合いましたので今回は、はい、番組に出ていただいております。
2: いやもう本当に久々に、はい、藤田さんのお元気な姿が見れて、はい、よかったです。
1: ありがとうございます。私もあれ、次回 の, あのご出演は玉田さんですと言って、あれ玉田さんそうと思ったら、ね、玉田さんでした。
2: そう新人玉田ってなんかいそうでいない名字なんですよね。そう
1: そうですよね。あれ以前いらしたけどあれと思ったら、
2: そうなんです、
1: ね、はい、その玉田さんでいらっしゃって、はい、
2: まさかの
1: ねえ、はい、ということで、今はその東栄寺さんで、ご住職を務めていらっしゃるということですね。はい、はい、まあ、その旭市のいいところも伺いました。食べ物が美味しい。
2: いや本当に気候が温暖で、
1: 気候が温暖で
2: 食べ物、
1: はい、ね、あれですか、その海が近いということですけれども、この辺りはサーフィンをしにいらっしゃる方なんかもいらっしゃいます？
2: あ、そうですね、ええ、うん、九十九里浜っていうところ、ね、あの有名なところがあって、はい、やっぱそこではあのサーフィンをしに来る人がいますし、まあ、釣りなんかもそうなんでしょうけど、釣りもそうでしょうけど、はい、あとあの僕は行かないんですけど、はい、その千葉県ではなんかゴルフ場が多いみたいなんですよね。うん、
1: 確かに。
2: そうだ、ゴルフ好きな人が千葉県って聞くと、あ、千葉県はゴルフ場有名なところいっぱいあるじゃんって言われて、
1: ま、確かに。
2: あの、で全く
1: 成田空港まで行く間とかにも多いですよね。
2: そう、多い、すごいいっぱいね。多分山が、千葉県って山がないんですよ。
1: そうか、そう、
2: 標高ね、大きくても1000メートルも行かないんじゃないかな。
1: そういえば山って聞かないですね、千葉県って。
2: なんか行っても600メートルとかそのぐらいなの。うん、そう、だから本当ね、山がないんで、多分ゴルフ場とかそういうのっていうのは作りやすい環境だったのかなっていうのは。
1: そうなんですね。まあ、そう考えるとやっぱりこうね、あのもちろん千葉の地元 の, あの方々もいらっしゃるでしょうし、東京の方からちょっとしたレジャーにね、お出かけになるっていう方も結構いらっしゃるかもしれないですよね。そっか、だから首都高も混んじゃうんですね。
2: そう、そうなんですよ。そうなんですよ。
1: その分、まあ、朝早く出られて、
2: そう、出られ、そうなん
1: ね、もう深大寺に一泊してお手伝いなさってる
2: という、はい、
1: ことで、はい、ね、あのその深大寺も最近随分変わってきたというお話を、
2: はい、
1: はい、あの前回していただきましたけれども、あれですか、あの昨年の深大寺の元山大師のあのご会長の時なんかはいらっしゃいましたか？
2: はい、ご会長の時は、うん、あのお手伝いをさせていただきました。
1: やっぱりその時にもいらっしゃってたんですね。
2: はい、ええ、
1: ねえ、あの時はもうあの本当にあの皆さんお忙しかったと思いますけれども、
2: そうです、もう僕なんかもう本当お堂にこもりっきりで、あの参拝者の方に、
1: はい、
2: 対していろいろそういった作法をしたり、ご案内をしたりとか、
1: はい、
2: ずっとそんな感じでしたよね。
1: やっぱりいらしてたんですね、あの時にも、ね、
2: はい、藤田さんあれですか、もう何回もあれですか？
1: いやでもね、あの時私もね、最初の方と最後の方、最初はあの本当にあの今日からですっていう、うん、あの初日と、あともう、本当に最後の方でじゃあもう一度っていうことで参拝させていただいてっていうことで、もう間ももうとにかく日々あの何時間待ちっていう、
2: うんうん、
1: あの最後尾みたいな札が立ってますっていうようなお話で、あの開山堂の方に向けて皆さん、あの階段に並ばれてて、うん、もう何時間待ちでしたっけね、最後の方は。ね、3時間とか普通に出てたんじゃないですかかな、だっけね、だから

0: うちょうど1年前
1: そうです
0: よね。ですよね。
1: そうですそうです、ね、1年前ですよね。
0: でやっぱりあのその素晴らしいなと思ったのは皆さんこうあの、ね、お参りにいらっしゃるっていう体でただあのこうご開帳であのご覧いただけますっていうだけじゃなくてきちんとその入れ替えをしていただいて その中でそのお坊さんたちが、
1: まあ、おかじそう、うん、ちょっとお経文をお読みして、ねはい、皆さん の、あのそういった、心と体をお清めする、うん、そういった作法をさせていただいて、
0: きちんとその厄除けのお参りになっていたっていうところが素晴らしいな。でも本当にあのその旅ごとに皆さんがあのお坊さんたちがお揃いいただいてるっていうのが、
1: まあ
0: ね、あこれは大変なことだと思って、まあ、あのもちろん学芸員の方々も事務方の方々もあの お忙しそうだなとは思いましたけれども、ね、やっぱりね中でそうやってあの毎回あのご参拝の方をお迎えになってた僧侶の皆さん本当に大変そうだったなっていうのがあって、
1: うんね、でも本当に あれだけの方に来ていただいたっていうのは、はいうん、本当にありがたい限りですよ ね、
0: そうですよね。私もあの結構割とあの友人とかにも、うん、今だけだからみたいなことは、
1: ね、
0: 伝えておいたら、なんかね、あの友達が親子で来てくれたとかいうのがあって、あよかったと思って ね、
1: うんね、また次もねあのいつそういった形でまたお参りできるかっていうのもね、まだ分かんないですからね。
0: いや本当にそうですよね、なかなかね あれはあのやっぱりこの、修復をするのに、ね、あの奈良の方まで運ばれて
1: で、ね、
0: で戻ってきたその、ね、記念のご開帳です
1: からね。そうです、記念のご開帳ですからね、
0: そうですね。だからそのお戻りになった時とかにも私も拝見させてもらって、
1: あそうでしたか、
0: あのお出かけになる時もあのお戻りになった時にもあのお寺であの拝ませていただいて、
1: あそうでしょう、
0: いや、本当にね、あれだけの大きなもの、うん、サイズとか重さとか、
1: うん
0: ね、その貴重さとか、
1: そうですね、
0: 全てちょっと規格外だな、
1: そう規格外ですよね本当に
0: 本当にあれをこうお堂の中のお寿司のあるところに上げるとか下げるだけでも、も
1: うそうですね、
0: いや
1: すごいですよね、そうなんですよ、
0: 私もあのぎっくり腰とかしてなければなんかちょっとでもお手伝いしたいなって思うぐらいお坊さんもね大変なものでしたよね、
1: やっぱりあれだけのものが普段閉まってしまって目に見えないですけども、いや あれだけの、お像が奥にいらっしゃって、そして普段我々の、そういったご神話を聞き入れて、後押しをしてくださってるっていう、
0: ね、
1: ね、そう思うとねやっぱり何かね本当に勇気づけられるじゃないですけど、お力を本当にいただいて、ね、
0: そうですよね、
1: そんなやっぱり感覚になりますよね、
0: いや本当にそうですよね、なんか世の中が大変なことになっていてもなんかまあ家族が健康であったりとかそういうことを思うと、やっぱりなんかご利益いただけてたのかなとか、
1: そうですね、
0: 感じたりしますよね、
1: やっぱ刑の話もねこの間しましたけども、やっぱりあの岩山大師様のお像っていうのもやっぱりものすごく古いものですから、それがやっぱり今までもう相当時代を超えていろんな人に拝まれてきて、で今現在、ね、この一番新しい時代生きる我々がもう大盤のところでできてね、そう、まあ、なんかねそれはそれで方は感慨深いものがありますよね、
0: まあ、そう思うともう一つその白宝物が、ね、はい、国宝に指定されて、その後そ、ね、今あの白宝院を、ね、建設、昨年末から始まりましたけれども、あのこう時々いらっしゃるとやっぱりおみたいなちょっとずつ変化を感じませんか。
1: そう、あれと思ってバスロータリーから見える景色、あれ木がなくなってるとか、あれこんなすっきりしてたけどって、
0: 塀の中の建物がちょっとずつ見え始め
1: ましたね。そう見始めてで、本当に、
0: ね、
1: ちょでまたほら設計の先生がね有名 な、
0: あ
1: の熊健吾先生なんで、本当に一体どんなものがね、出来上がるんだろうっていうのが
0: そうなんですよ、私もあの完成予想図みたいな

0: のってあれ見てないなと思って、意外とこれはあのベールに包まれているのか、ね、と思って
1: 本当にねどんなものが、ね、出来上がるのかって
0: 中 あの僧侶の皆さんも
1: あ、まあ、大体は共有はされてるんですけども、やっぱりあの図面と、うんうんうん、あの景観の中で建物があるとでほらちょっとその図面お大きさとかそういう あれがね全くちょっと想像がつかない
0: サイズ感ですね、サイズ感周りとの関係性のような
1: そうサイズ感がね全く、つかないので、
0: うん、
1: でそういったものがねやっぱりね見れる、ま、ちょっと待ち遠しいところが、ね、
0: そうですよね
1: ありますよね、はい、
0: あそっかじゃやっぱりこれはなんか皆さんにもお楽しみにっていう感じ
1: に本当に、
0: ねねね、なってるわけですね、
1: はい、
0: そう私もなんかねこうバーンって大々的にこう発表してこんな図面がとかこういう完成予想図がみたいなのがあの大きく示されるのかなと思ってたんですけど、うんうん意外とあれそこはベールにくるまれて
1: そうなんですよ
0: これがいや交互期待っていう
1: 交互期待って、
0: ねえ感じなんですねやっぱりね、はい、いやそうですかじゃあもう本当にあの昨年末のその地震災の時からあもうわずか 4,5 ヶ月でちょっとなんとなく、
1: うんうん、
0: ねあの覆いの中の建物がちょっと見えるぞとか思っていたので、これからまた完成までは、ねはい、ちょいちょい来たらそのたんびに何か変化が
1: そう何かしらね変化が
0: 感じられそうですね、
1: はい、感じられるかと思います
0: これはもうじゃやっぱり皆さんちょいちょい来ながらちょいちょい傷つけないと
1: やっぱり、ねね、その変化に ね,
0: ねそうですよね
1: その変化を見るだけでもなんかね
0: いや本当に
1: そうですよ、ね
0: うん、なんて言うんでしょうこのなんか外から覗き見まではできないけど、
1: ね、
0: 外から見える範囲からバス停のあたりから、うん、そうちょっと仰ぎ見ておとかいう感じでね、うん、楽しんで皆さんにじゃあ楽しんでもらうためにもそうやってちょっとベールがかかってるのかな
1: そうですね、はい、
0: うんという気がしますね、はい、なんか本当に私もねあのその白鳳院をあの隈研吾さんが、ねはい、そのあの設計されるってマスコあちらの事務所でされるって聞いてから、あの隈さん の, その設計事務所のインスタグラムをちょっとあのフォローしてみてるんですけど
1: あす、はい、
0: 本当に世界を飛び回ってらっしゃるんですね、
1: そうですね、
0: 隈さんってね
1: その世界的なその建築家の方が深大寺のお像を設計するっていうのは ね,
0: ねやっぱりすごいことですよね。
1: そうです、普通の人って頼めないですよね。どういうご縁があってそんな隈研吾先生に ね依頼することになったのかっていう、
0: ね、本当にね。しかもまあそのお堂の一つとして、まあ、国宝物を収めるっていうことなの で、ねはい、やっぱりねおそらくあのご住職としてもそれなりにきちんとしたものを、ねうん、作らなければという使命感のようなものがあるんでしょうし、
1: はい
0: うね
1: はい、
0: うんじゃ あの玉田さんもじゃ あの何どんな感じに出来上がるか楽しみにしてらっしゃる。
1: ああ もちろんです、はい
0: ということでじゃ完成した暁にはねまた感想を
1: あもちろんです、はい、
0: 聞かせていただきたいと思います、はいね、あのこれからもちょくちょくそして OB としてお手伝いにいらっしゃるという、ことであれば
1: あればですけどね、
0: うん、いやありそうですよね
1: ありますか、ね、大丈夫ですか
0: おそらくまたあのいらっしゃる機会も終わりでしょうから
1: そ、ね
0: その時にはまたあの番組の方にも
1: あそうですねまたちょっと顔を出させて
0: ぜひぜひ
1: いただきますので
0: 、はい、また何か新しいお話を
1: お話、
0: はい、
1: ちょっと その時はもうちょっとネタ作ってい
0: やいや今日ももう十分ネタ、はい、今回もいただきましたけれどもねまたあの何かお話を伺いたいと思います、
1: はい、
0: 今回はありがとうございました
1: ありがとうございました、
0: はい、今回は千葉旭市の東栄寺ご住職の玉田昇進さん深大寺 OB の玉田さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました。

0: 調布 FM セラビ
1: ー、みほとけのほっとけな一生深大寺。
2: おはようございます。お寺仏像大好きみほとけです。なーむー。いやー、もうゴールデンウィークも終わって、このまま6月7月8月、もうあっという間に夏ですよ。お盆が始まりますよ。焦りますよね。皆さんいかがお過ごしですか？焚きつけるように季節がもうどんどん進んでることをお話ししております。いや、実はね、この前京都に行ってきまして、まあ、というのも私7月2日木曜日、まあちょっと木曜日の平日にね、京都のお話、実はこの日私大事なイベントをするんですよ。ザ・極楽ナイトっていうね、まあ某テレビ局でやってるザ・ミュージック・デイみたいな、ちょっとそんなノリもあるんですけども、仏教フェスです。はい、お寺フェス、こう漫才、ドドン、バンド、ザ・ナムズ、怪談、語り弁、正野、法話、昼前福王寺、古代に豪商住職という面々で、それから般若心経 EDM というパートもございます。こういった面々で、実はお寺の本堂を使って盛大にフェスをやるんですね。金戒光明寺という浄土宗の大本山です。まあ、平日7月2日木曜日の夜6時からなんですけれども、もしねこの時間京都来れるよという方いたら、ぜひお越しください。まあそんなこともあって、今ちょっと京都によく行っていて、打ち合わせをしたりいろいろしているんですけれども、この金戒光明寺さんのねイベントをしに京都に下見に行った時、京都文化博物館にて今新指定の重要文化財国宝の展覧会が行われてるんですよね。もちろん、はい、深大寺の孔雀文様の刑ですね、はい、展示されております。もう日本全国の、ね、ものがいろんな指定された、新しく重要文化財に指定されたものが集まってるんですけれども、さんさんと輝くようにですね、第一展示室にドドンといらっしゃるんですよね、孔雀文刑が。でね、そう、例えばどんなものが新しく今年重要文化財になったのかなと思っていろいろ見てみたんですよ。まあそしたらね、いろいろ文書があったりとか、あの仏像ももちろんあったり、出土品があったりするんですよね。そんな中でみほとけ気になったのがね、奈良県の春日大社にある競馬図っていう競馬の絵が、まあ写真パネルであったんですけども、はい、あの展示されてて、あ、もう競馬ってその時代からあったんだみたいな、てかなんか奉納する系の神的なものなんだみたいなので驚きましたね。それから仏像は、あの私の大好きな山梨県の善光寺の源頼朝、源実朝像があったりとか、あとはですね、あの聖空上人というね、あの天台宗にとっては結構重要人物なんですけれども、円行寺という兵庫県にある大きなお寺の聖空上人のお像も、はい、重要文化財に指定されております。ね、本当いろいろある中で、実はこのね、4月25から5月17日曜までの期間で、この新指定の国宝重要文化財の展覧会が行われるんですが、あの大体仏像とか文化財が好きで見ていて、3月中とかにいつもの博物館行って、いつものあの例えば展示されてる仏像を見ようとか言って行って、でもそこにいつもいるはずなのにいないぞってなると、あれあれ、もしかして新しく重要文化財で指定されるから、もしかして京都にお出ましなのかな、へーって勘ぐったりします。はい。美術館、博物館、オタクの人にはわかるかなっていうものですね。はい。そしてもうね、6月も迫ってきて梅雨が始まりますけども、やっぱりこの季節アジサイ見たいですよね。深大寺もねちょこちょこ咲く感じですかね。あんまりアジサイの株を植えてアジサイ寺みたいにはしないですけども、すごくやっぱりアジサイの季節ってなんとなくお寺に人が集まって、なんとなく写真を撮るんですよね。まあそんなところなんで、ちょっとゴミゴミしちゃうところもありますけども、私実はアジサイにまつわることで、散歩

の達人という雑誌の、はい、鎌倉特集に登場しております。アジサイ寺で有名な長谷寺で、ね、撮影をして、まあ、鎌倉の紹介をしているんですね。そしたらなんか聞いてなかったんですけど、その写真が表紙になったんですよということで初めてカバーガールデビューいたしました。はい、ちょっと深大寺さんのね撮影でカバーガールデビューできなかったのをちょっと住職に申し訳ないところではございますが、いつかそれも行いたいと思います。はい、頑張ります。ということで散歩の達人よかったらご覧ください。はい、でね、メディアにもどんどん出てますね。深大寺はもう今度前もテレビにまた特集されていたりとかして、まあ実際の季節やっぱり深大寺も混むと思いますが、それでもね心をこう静かに豊かに写真撮影のする場所は譲り合いながらお参りできたらいいんじゃないかなと思います。それではみほとけのほっとけの一緒、深大寺のコーナーでございました。ナムー。

0: 調布 FM セラビー
1: 陣代ラジオ花だより
2: さあここからは陣代植物公園のコーナーでございます。今回も陣代植物公園の園長でいらっしゃいます照井信介さん、よろしくお願いします。
3: 園長の照井です、よろしくお願いします。はい、
2: そしておなじみ広報の神奈川美沙さんです。
4: 神奈川です、よろしくお願いします。
2: はい、お二人にお話を伺ってまいります。さて前回も伺いました通り、今陣代植物公園では春のバラフェスタが開催中でございます。はい、改めて春のバラフェスタの見どころを照井園長からお願いできますでしょうか。
3: はい、今年の春のバラフェスタも400種5200株のバラをご覧いただけます。秋には咲かないつるバラが咲きますので、人気の撮影スポットの、つるバラを絡めたガゼボもお楽しみいただけます。はい、期間中の土日は、咲き始めの香りをお楽しみいただくために、早朝の開園をいたします。いつもは9時30分からの開園なんですが、この日は、8時から開けます。はい、で、そして今年のバラフェスタの、目玉はですね、バラ園シャボン玉の魔法です。うん、噴水の、四隅からシャボン玉を飛ばしまして、バラ園を包み込む魔法はメルフェンでフォトジェニックな世界を作ります。風でこう浮遊するシャボン玉と、バラがうまく入った写真が撮れましたら、ハッシュタグで陣代植物公園をつけて、SNS に、ぜひ載せてください。私と、スタッフが、楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。まあ、このシャボン玉もね、なかなか撮影するの難しいんじゃないですか。神奈川さん、
4: 透明ですもんね。なのでなんか加工して綺麗に撮ってもらいたいです。
2: 日差しがあるとこう色がね、出たりすると思いますので、ぜひ皆さん一生懸命撮影していただきたいと思います。
4: 検索し、毎日検索してますから
2: 、ね、ないかなって。動画だといいかもしれないですね。
4: そうですね、
2: はい、ぜひビデオなどでも撮っていただきたいと思います。
4: お待ちしてます。
2: はい、あと早朝開園だとね、やっぱりその相当花の香りは強いですか。どうですか。
3: そうですね、うちのバラ園の特徴として沈照花壇といって、こう下にこう地面が下がっているような形になってますので、そうするとこう香りがふわっと、残ったままになってますので、ぜひ早朝の香りをお楽しみください。
2: そうなんですね。じゃあぜひ皆さん早起きをして、はい、土曜日曜は朝8時から開園、早朝開園です。さあ、さらに5月の後半にはですね、さまざまなコンサートが予定されているんですね。
3: そうですね、バラのコンサートがあります。うん、まさに5月23日と24日に、開催されますので、はい、ぜひお越しください。
4: はい、ふかふかの芝生広場で、
2: はい、
4: ちょっとまあ季節ではないんですけど、パンパスクラスを履いて背中にして
2: パンパスグラスね、
4: ちょっとまだね、まだでも芝生はふかふかになってきてるので、そちらを楽しみいただきながら、
2: はい、
4: コンサートは

0: 11時15分と14時15分から30分間、はい、こちら無料ですので、はい、ぜひ午前中と午後2回見て見に来ていただいても大丈夫です。
1: そうですね、はい、5月23日土曜日がバリトンサックスとギターのお二人、はい、そして24日がバイオリンとチェロのお二人ということで、それぞれこう違う楽器を使ったデュオということなので、はい、ね、この外の広場で生の演奏を楽しむという、なかなか体験できない、はい、いいコンサートですね。
0: 気持ちいいですよ、はい、大きなね、うん、レジャーシートを引いてゴロゴロ寝転がりながら聴いていただきたいです。
1: いいですね、うん、なんか楽しながらクラシックを聴けるっていうのね、
0: 気持ちいいですね。
1: はい、でさらに5月30日にもコンサートがあるということなんですが、
2: はい、調布の国際音楽祭と連携した企画で、フローラルコンサート開催いたします。
1: はい、
2: 5月30日土曜日は、同じく、11時15分からと、14時15分から、うん、各回30分です。同じ場所で、芝生広場になりますので、大空の下でですね、生演奏と生の花を楽しんでいただければと思います。
1: はい、この調布国際音楽祭というのは毎年結構人気が高くて、神代寺でもね、共催で神代寺内で行うコンサートとかも毎年あるんですが、これ毎回チケットが即完売しちゃうんですよね。
0: うん、そうなんですか。うちはいくらでも入れますね。あそこは多分1000人ぐらい入っても全然大丈夫なんで。
1: はい、芝生広場ですからね。
0: そうです、
1: あそこ、そうですね、びっちり入ったら1000人とかですか。
0: まず、びっちり入ったら3000人はいけます。いつもね、5、600人ぐらいしか来てくださらないんで足りないですよね。盛り上がりに欠けちゃうんで、もう放送もしますから、神代寺からどんどん来ていただいて、
1: はい、
0: コンサートを楽しんでいただいて、またお蕎麦屋さんとか神代寺に戻って、それからもう一回午後の部も楽しんで、はい、2回楽しんでいただきます、こちらも。
1: あ、再入場できるんですね。
0: 1回チケットを買っていただいて、そのチケットをなくさないでいただければ、うん、
1: はい、
0: 入り口で見せていただければ再入場できます。
1: その日のうちはもう1回入れるということですね。そうです、
0: 4時まで
1: 再入場可能ということなので、はい、じゃあもうもしかしたらこの30日とか早朝開演で8時から楽しんで、
0: そうです、
1: それでコンサート1回見て、うん、お昼食べて神代寺にお参りに行って、また戻ってきて、もう1回コンサートを聴くっていうこともできる。
0: ちょっと午前と午後じゃノリが違いますの。
1: 午後の方が盛り上がったりしますか？
0: 午後はなんかのんびりしてるんですよ。
1: あ、のんびりしちゃうんですね。
0: はい、アンコールとかもありますんで。
1: これいいですね。なんか最近やっぱりロックのコンサートとかはね、野外フェスとかが増えてますけれども、うんうん、それに近いような感触じゃなくて、もっと、のんびり、
0: のんびり生音で聞きたかったら、はい、演者さんのすぐ近くにお座りいただいて、
1: なるほど、
0: でもっとのんびり聞きたかったら、このスピーカーがこう包み込むように配置されてるんで、もう遠くに離れててもいい感じで聞けます。
1: あ、それはいいですね。
0: はい、うん、また委員長ご挨拶されますか、コンサートの前に。
2: いやいや、恥ずかしいですから。
1: え、
0: 院長
2: 1回目はご挨拶させていただきました。
1: はい、それはやらねばって感じですね。ぜひともね、
0: 小話ぐらいして、
1: 小話そういう素養も終わりで、
0: あるんですよ、面白いんですよ、いつも。今日はちょっと舌がまだ温まってないのかもしれないです
1: けど。あ、そうなんですかね。うん、なんか先ほどニックネームもすでにあるって神奈川さんからお伺いしましたが、
0: は
1: い、
0: 院長は気軽に声かけてもいいってね、先ほど、はい、第1回目でおっしゃってたんですけど、どんな人なのか知らない方のために。
1: そうですね、名札とかつけて歩かれるんですか？
2: 名札はつけてないですけど、結構この木の眼鏡をかけてますね。
1: それ木の眼鏡なんですか？
0: 自分で掘った？
2: 見えないですけど。
1: え、ご自分で掘った？
2: 違います。
1: あ、びっくりした。
2: 購入品
1: で、いや、茶色いね、はい、ちょっとまだらみたいな感じの、ちょっと珍しいタイプの眼鏡だなと思ったんですけど、うん、てっきりプラスチック系のセルロイド系の眼鏡かと思ってましたが、木製ですか？
2: カリンっていう木の、材を使っている眼鏡ですね。
0: 朝と違いますよ。朝の朝礼の時違う眼鏡でした。
1: そんなにこだわりが、こだわりが、じゃあ違うメガネの可能性もありますね。園内を歩いてらっしゃる時に、
0: なので特徴を皆さんにお伝えしなければ、
1: ぜひ
0: 私から、
1: はい、
0: 園長はウォンバットにそっくりなんで、ウォンバットが歩いてるって思ったら園長だと思ってください。
2: そんな可愛くないですよ。

0: ウォンバット、皆さん一度ちょっと検索してみてください。オーストラリアの固有生物ですか。
1: そう、かわい、かわい、あのか、寂しいと死んじゃうかかの子に書いてありました。
0: ああそうなんですか、
1: はい、うちの園長は寂しくても死なないですけど強い。
0: いや、わからないですよね、寂しくならないように。
1: そうですね、
0: はい、あの皆さんで
1: 盛り立てていきます
0: ということなので、あの園内を散策されてる時に、東京パークスというあのローマ字の入った、はい、英語の入った、制服の、作業着っぽい、紺色の、はい、ジャケットをお召しになって、はい、茶色い木製の眼鏡をしたウォンバットに似ている方がいらしたら、もしかして照井園長かもしれませんので、
1: はい、
0: もしやとお声掛けいただきたいと。はい、で何か質問があったらでもね、お答えいただけそうですよね。
2: 分かるものであれば、はい、
0: いやでもね、結構あの質問とかあの疑問とか皆さんね、見てて生まれることあると思いますので、うん、はい、あ、そんなのにもお答えいただけるといい、嬉しいですね。
2: そうですね、一緒に園内歩けると、楽しいですね。
0: そうですか、じゃあ、ね、あのラッキーな方は遭遇できるかもしれません、は
1: い、皆さん捕まえてください
0: ということで、春のバラフェストが5月31日の日曜日まで、うん、で実はそれが終わる前に26日からですか、アジサイウィークももうスタートするということなので、はい、あの両方楽しめる可能性もありますね。
1: そうですね、うん、山アジサイっていう山で咲くアジサイを、うん、はい、展示小屋で展示しますので、
0: あ、そうですか、
1: ちょっとなんていうんですかね、そそとした派手なこう、うん、どうだアジサイだぞっていうよりも、さね、なんか
2: ちょこちょこちょこっと咲いて、へ、かわいらしい感じ、
0: 控えめな感じのアジサイを楽しむことができるということですのでね、ぜひバラもアジサイも楽しんでいただけるといいのではないかと思います、はい、ここまで神代植物公園のコーナーでした。お二方どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布-fm.com、 メールアットマーク調布-fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛にお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低